0: chân tuyệt không thành thiên có hạt dân dấu vương sơn luôn đoạn thái chân ơi kể từ nay diệt cách ngàn thu thiên trường hẳn ngàn năm còn tức tuổi thân qua liệm dưới quan mồi một mảnh cơ đồ ta để lại ai đây.
1: Hay quá cô Sáu. Cô Sáu hát dạ. Này là
2: cái... không bằng anh hả?
1: Dạ rõ cô ạ. Dạ. Cái điệu này là cải lương hả cô?
2: Điệu này cải lương đó.
1: Cải lương phải không?
2: An Lộc Sơn đó. Hồi đó ông chắc không có nghe nguyên tuồng hả?
1: Dạ không, con không biết bài này. À, đây là cải lương. Trời, cô nhấn nhá ngân nga hay quá. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô.
2: Không, anh này là chấm giám khảo á nha.
1: Sao vậy?
2: Chấm giám khảo phân tích rõ ràng.
1: Dạ, trời, An Lộc Sơn nuôi giấc mộng thành hoàng đế phải không cô?
2: Sao anh?
1: Ông An Lộc Sơn á, ông cũng nuôi giấc mộng thành hoàng đế chứ.
2: À hả?
1: Nhưng mà
2: ông An Lộc Sơn là một tướng giỏi của ông vua đó.
1: Dạ, nhưng mà ông cũng có giấc mộng đó. Con có nghe sơ sơ. À, vâng, con cảm ơn cô.
2: Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Con ơn quý vị khán giả cùng nghe.
1: Mình hẹn lại ngày mai nha.
2: Hẹn lại ngày mai, cả nhà phải không?
1: Dạ. Trời ơi, cô có biết cái bài mà anh chị Diệu Kim hát không?
2: Bài gì đó?
1: Là con hỏi cô mà cô trả lời chứ.
2: Hồi nãy đó hả?
1: Dạ.
2: Hồi nãy đó hả?
1: Cô có biết cái bài đó không?
2: Không biết, chạy ra nghe một chút rồi chạy vô lo kiếm bài này nè.
1: Vậy đó hả, cũng lăng xăng lo cái chuyện của mình phải không?
2: Lăng luôn.
1: Rồi, chuẩn bị cho mình.
2: Kiếm tập bài này không có tập giờ gì luôn.
1: Ủa mà tại sao cô không tập giờ trước? Mình cũng phải tập qua một cái chứ, mình lên đài, lên radio mà.
2: Quên nhiều.
1: Biết bao nhiêu người lắng nghe mình mà.
2: Nhiều khi ông kêu mới về lặp đặt đi kiếm bài
1: nữa. Trời ơi, phải chuẩn bị chứ cô. Dạ.
2: Mà hai bài này cũng là mình có hát qua một hai lần trước rồi đó, mình cũng không nhớ. Hát nửa chừng cái nói anh nghe, hát khác nửa chừng cái bản khác nó nhập vô, cái không có thấy đường, hát thuộc lòng luôn á.
1: Ô vậy đó hả? Rồi.
2: Dạ, bởi nó hơi sượng sượng nãy đó.
1: Có tủ ha, có tủ luôn rồi.
2: Ừ, vậy
1: dạ, nói. Bài tủ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu.
2: Cái bản gì, để đắc trở nghề nghiệp gì đó.
1: À, vậy hả?
2: Không anh, bữa nay cô Sáu hát cái phone bàn đó, không ai nghe có thấy khác rõ vậy không hả?
1: Nghe rõ, nghe được. Dạ, lúc đầu nhỏ cô nói cô với cô đặt là cô tăng lên nó rõ hơn.
2: Tăng lên dạ.
1: À, phải không? Con thường con hay nhắc, nếu mà con thấy nhỏ con nhắc. Dạ, rồi, con chào cô.
2: Rồi, cô Sáu cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
2: Chào anh, chào dạ. Quý vị khán giả cùng chương trình của anh đó nha.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
3: Alo, dì Năm đây, chào, kính chào tất cả quý vị khán giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào dì Năm. Rồi.
3: Bây giờ cho dì Năm xin lên tốt thôi. Một ca, điệu Năm sinh trong cái vở đường về tổ quốc của sản giả Tiểu Văn Thục.
1: Đường về tổ quốc hả dì Năm? À, dạ. Rồi. Điệu này là dì Năm nói điệu gì? Điệu Năm Xuân hả?
3: Điệu Năm Xuân.
1: Dạ. Con muốn hỏi để con biết.
3: Hãy trở về đừng theo anh nữa. Hỡi Kham La. Chàng cứ phi ngựa mãi. Ta phải bắn chân ngựa chàng mới được. Anh về... nhưng còn nắng chiếu nói lần cổ đau em nơi chim quốc vàng ăn ôi anh xa bạn vàng lễ anh đổ dầm chan vì sứ mạng của anh phải lo đành đáp nợ non sông nên cam phụ hoạt tình nàng. Chân nghĩa đã vàng còn gì. Dạ hết trời.
1: Ủa con câu vậy thôi hả?
3: Dạ thôi.
1: Con câu vậy hả? Hát lại một câu nữa đi, hát lại đi dì Năm. Con muốn nghe dì Năm nói gì đó.
3: Hát
1: lại cái câu đó.
3: Một điệu năm ai trong cái vở qua rơi cửa Phật cửa rồi. Hữu Trang.
1: Dạ.
3: Tức là chuyện tình lăng điệp đấy ha.
1: Dạ, rồi con mời dì Năm.
3: Qua lăng xét bướm mảnh tơ lòng đành dùi chôn giữa mà không qua ngăn đôi giang hà cho nhẹ nhàng lòng ta. Có lẽ trời xui phải chịu vậy, rằng ai còn chỉ đâu mơ màng trót đã ăn mặc nâu sòng vui kinh kệ là xong. Dạ hết rồi.
1: À rồi con cảm ơn dì Năm nha.
3: À
1: dạ
3: dì Năm ơi, xin góp vui tặng mấy chút nhạc này kính tặng quý thính giả tặng
1: gần xa ha. Dạ
3: dạ
1: rồi con cảm ơn dì Năm. Hôm nay thì dì Năm không có đố nhạc, dì Năm hát tặng cho những trợ tá luôn nha.
3: Dì Năm hát tặng cho dạ. Không có đố.
1: Dạ
3: dì Năm quên tặng Hồng Ánh. Giờ tặng Hồng Ánh nha.
1: Ô dạ con cảm ơn dì Năm. Rồi
3: dạ.
1: Con chào dì.
3: Dạ dì Năm kính chào quý khán giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Năm. À, dì Năm Tố Nga đó thưa quý vị. À, ôi cái bài của anh chị Diệu Kim có bộ khó quá, mọi người nói tìm không ra. Chú Thành thì nói là chú đón là cái bài Người Miền Tây của Cao Minh Thu. Cao Minh Thu là tác giả của cái bài hát đó, chú đón vậy thôi. À, không biết có đúng không. Còn những vị kia thì nói sao tìm không ra cái bài hát. À, chắc hôm nay là phải nhờ anh chị gọi trở lại trả lời quá. Ba vị này còn cô Út thì cũng không thấy. Có nghĩa là tìm không ra rồi. À, không sao, lâu lâu mình tìm không ra cũng được. Để cho nghệ sĩ trả lời. Vâng, anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời giùm cho em nha. Bài hát này có đúng không? Chú Thành thì chú nói là bài này chú đón thôi. Chú đón thôi, không chắc là bài Người Miền Tây của Cao Minh Thu. Đó. Rồi, còn anh John với chị Nga là tìm không ra. Sao dở vậy? Nói vậy thôi chứ thử tìm cũng khó lắm á thưa quý vị. Dạ. Rồi, Hồng Ánh gửi số điện thoại một lần nữa là 408-766-6409. 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị nha. Rồi, hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
4: Bài nhà ân tình tôi mình quen nha. Nó có ở trong bài hát mà sao quý vị tìm không ra.
1: Ủa bãi ngã ân tình hả?
4: Bãi ngã ân tình.
1: Vậy là em là người đón đúng rồi. Lúc anh chị hát sao em có nói rồi. Em chỉ nhớ là có câu bãi ngã ân tình hay là ngã bãi ân tình.
4: Ngã bãi gì cũng
1: đó. Ủa vậy đó hả? Có bài này thật hả?
4: Nè, chị hỏi em nè. Em
1: sao?
4: Đoán được là cái bài này á là chị đã hát với em rồi đó.
1: Không
4: em đoán
1: cái
4: đâu. Chị hát em ngày nào, tháng nào, năm nào.
1: Chắc em không biết đâu. Trời ơi, chị Nga giỏi vậy mà bữa nay chị Nga nói chị Nga tìm không ra.
4: Vậy hả? Có hát rồi đó nha.
1: Vậy đó.
4: Hát với em rồi đó.
1: Bảy ngã ân tình.
4: Bảy ngã ân tình, tác giả Quang Liêm.
1: Vậy đó hả? Quang Liêm. Ô, Liêm. Vậy là chú Thành đón không đúng rồi. Chú Thành nói chú Thành đoán thôi, không chắc. Người Miền Tây của Cao Minh Thu. Dạ. Chú nó không biết là có chắc không, nhưng mà chú nghĩ là
2: ớt rồi chú ơi.
1: Ớt rồi.
2: Ớt rồi chú có chắc.
1: Chắc là không được rồi chú ơi. Không được thôi, lâu lâu mình cũng phải thua chứ, mình thắng hoài đâu được phải không chị? Dạ.
2: Không, chị thích thắng hơn, thắng vui hơn thua.
1: Vậy hả?
2: Ừ, quý vị tìm được vui lắm.
1: Vậy hả?
2: Em... Thì mà đi chú đi và giống nhau đi một lèo luôn ấy, vui thôi.
1: Tìm đúng một chỗ giống như là mình đi ra, anh chị và quý vị xem người ta đi làm cái gì trà cá đó dưới sông dưới quê đó.
2: Em biết không?
1: Nó qua một cái đợt.
2: Em nghe nha.
1: Dạ.
2: Em không nhớ hả? Em không nhớ chị hát với em lúc nào nào hả?
1: Không nhớ đâu chị, nhiều
2: chị quá.
1: Trời ơi, quá nhiều bài sao nhớ.
2: Chị hát cái trong chương trình Sống Dạ của Hoàng Phố là năm tháng 9 ngày 2 2018.
1: Trời đất ơi.
2: Trời, chị phải nói bố chị Nga nhà mình mới được chứ em.
1: Vậy đó hả? Trời ơi. Hồi xưa chị Nga cũng giúp em tìm bài đó chứ.
2: Ừ. Rồi cái hát với em á là tháng 3 ngày 1 năm 2022.
1: Vậy đó.
2: Cách đây 4 năm rồi.
1: Trời ơi, một cái thì 2018.
2: Chị phải tập giống chị Nga chứ. Mới góp chị Nga mới được.
1: Chị Nga chứ chị đang ôm bụng chứ cười. Chị Nga lấy sổ của chị ra đi.
2: Vui.
1: Dạ.
2: Rồi cái bài nhạc, bài tân nhạc quê hương vừa rồi chị Kim hát có tựa đề là Ngã Bãi Ân Tình, tác giả Quang Liêm.
1: Ngã Bãi Ân Tình. Dạ. Ngã Bãi Ân Tình vậy.
2: Tìm mà anh chị Nga tìm cũng không ra hả em?
1: Dạ không ra. Mà của tác giả gì, tên gì chị?
2: Quang Liêm anh. Quang Liêm.
1: À vậy Liêm. Thì chú Thành là sai rồi. Ok, gạt qua bỏ đi.
2: Nhưng mà
1: nhưng mà chú cũng biết là chú không đúng rồi, chú nói là chú nghi ngờ thôi mà, chú đó.
2: Nghi ngờ thôi.
1: Dạ con mình vỗ tay có cái sự chịu khó tìm.
2: Rồi vỗ tay cho chị Nga nè. Vỗ tay cho em trai Út Chôn nè.
1: Trả lời là sao tìm không ra Hồng Ánh ơi.
2: Mình gặp nhau ngày mai đi. Ngày mai vui lắm, ngày mai chương trình rất là vui nha quý vị ơi.
1: Ôi trời vui quá, Hồng Ánh cũng chờ.
2: Mà em vô sớm sớm nghe.
1: Cố gắng, trời ơi giờ
2: sớm
1: này.
2: Giờ này mà em của một ca sĩ trong nhóm của mình á.
1: Ôi vậy đó hả, rồi làm cho em cũng nôn nao.
2: Nôn nôn.
1: Làm gì đâu mà, cái này giống như là đi quảng cáo trước phải không? Để
2: đúng
1: cho thính giả, thính giả chờ đón xem. Đón nghe. Dạ.
2: Rồi, chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố lần tới. Chúc
1: rồi.
2: Sức khỏe.
1: Em chào anh chị. Dạ.
2: Rồi anh chị chào em.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, vừa rồi Hồng Ánh cũng thấy có vị ở đây. Hello, Hồng Ánh dừng điện thoại. Ôi trời, rồi rồi mất điện thoại rồi. À, vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh tiếp đón quý vị và cũng cùng hát với quý vị. À, có những bài rất là quen, như là Lúa Mùa Duyên Thắm, phải không ạ? Quý vị có từng nghe? Rồi, có một vị gọi vào. Hello, Hồng Ánh dừng điện thoại. Hồng Ánh, chắc là vị này gọi không có đúng rồi. Sao mà nãy giờ cứ bị ốp hoài. Dạ, thì hôm nay cũng trong giây phút này thôi cũng hết giờ rồi. Hồng Ánh xin được lưu luyến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành. Và nếu quý vị có thời giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lại tiếp tục cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp nha thưa quý vị. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourmind.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chiều Thứ Hai với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn lại trận cầu nảy lửa giữa Argentina và Spain trong Champions World Cup vừa qua. Một trận đấu mà khiến cả thế giới phải nín thở, trong đó có chúng ta phải không thưa quý vị? Chúng ta nói về trận đấu vừa qua, và sau đó chúng ta sẽ kể về những câu chuyện rất dễ thương, rất đời thường của người Việt Nam mình khi mà bàn luận về bóng đá. Hồng Ánh mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào một giờ đồng hồ thật sôi nổi và đầy cảm xúc này quý vị nha. Bây giờ thì Hồng Ánh muốn tóm tắt cái trận Argentina và Spain vừa qua.

Vẫn xin chia sẻ với quý vị thêm là Spain thắng Argentina là 2-1. Tây Ban Nha tận dụng cái lợi thế hơn người để mà thắng Argentina với cái con số 1-0 như vậy sau 2 hiệp phụ trận chung kết của World Cup của năm 2026 này. Và quý vị cũng biết rất là nhiều người hướng về Messi với cái trận chung kết, hy vọng rằng là Argentina sẽ thắng, nhưng mà cuối cùng thì Spain, tức là Tây Ban Nha đó, đã nhắc nhở thế giới rằng là cái sức mạnh tập thể mới là cái nền tảng cho một cái thành công. Tập thể là ai cũng mạnh hết, riêng Argentina thì Messi là một trong những người nổi bật nhất. Khi mà nói đến Argentina, quý vị luôn luôn nhắc đến tên của Messi phải không? Riêng Hồng Ánh cũng vậy thôi. Nhưng Tây Ban Nha thì lại khác thưa quý vị, họ có một cái tập thể rất là mạnh bằng cái bản sắc bóng đá được duy trì trong nhiều năm. Và thầy trò Luis de la Fuente lên ngôi với World Cup của năm 2026 này theo cái cách thuyết phục giống như là những gì mà họ từng thể hiện khi mà đăng quang ở Europe vậy. Cái kỳ World Cup với nhiều cái trận đấu hấp dẫn và những cái màn ngược dòng cảm xúc đã kết thúc bằng một cái trận chung kết ít bàn thắng mà không có quá nhiều kịch tính. Đội bóng hay hơn đã thắng ở chung kết và cái đội hay nhất World Cup là vô địch. Tây Ban Nha đã áp đảo tuyệt đối về cái thế trận như là cái cách của họ từng đánh bại ứng viên địch thủ Pháp ở cái phần mà bán kết á. Và quý vị nếu mà theo dõi về đá bóng, quý vị nghe rất là nhiều những người chuyên gia đó, họ phân tích và họ nghĩ rằng năm nay Pháp sẽ vào chung kết với Argentina. Cuối cùng thì Tây Ban Nha vào cùng với Argentina. Tây Ban Nha cầm bóng tới 65% được giữ cái bóng của mình và dồn ép Argentina ở cái phần lớn trận đấu. Luis de la Fuente dứt điểm với 20 lần, còn Argentina thì chỉ có 2 lần dứt điểm thôi. Và cả hai đều đến ở cuối hiệp phụ khi mà họ cuống cuồng tìm cái bàn để mà họ gỡ, nhưng mà không, cơ hội nó đã mất rồi thưa quý vị. Và nếu không có cái màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez với 12 pha cứu thua ấn tượng thì Tây Ban Nha có lẽ đã mừng chức vô địch từ lâu trước khi thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 106. Ngay khi cái hiệp phụ thứ hai bắt đầu thì cái quả tạt của Pedro Porro đến cột 2 được Nico Williams đá rất là hoàn hảo với cái pha đánh đầu chuyện vừa tầm để tiền đạo vào thay cho Ferran Torres, chốt cái thời cơ đá một cái trái banh chạm tung nóc lưới của Martinez giúp người Tây Ban Nha vỡ òa luôn thưa quý vị. Khi mà Martin gần như là một mình giữ Argentina ở lại với trận đấu, nhưng cái lối chơi đầy toan tính đến thực dụng của đội bóng Nam Mỹ khiến cho trận chung kết trở nên không hấp dẫn với nhiều khán giả trung lập. Argentina thì thậm chí không nổi bật cho đến phút 115 khi mà Messi xuất một cái banh xa đưa bóng trúng đầu của Mikel Merino. Dù là Messi vẫn xuất sắc nhưng mà đóng góp lớn nhất của anh trong cái trận lại là cố gắng khiến cho Marc Cucurella của Tây Ban Nha bị tước quyền thi đấu. Messi không thể hiện nhiều cảm xúc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Có lẽ bởi đây là thất bại xứng đáng của cho Argentina. Họ trở thành đối đầu, một cái thành đội đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup không tung ra nổi một cái cú dứt điểm nào trong cái thời gian thi đấu chính thức. Thứ mà người hâm mộ nhất về Argentina ở chung kết là những cái pha phạm lỗi trong hiệp 1, họ có phần phạm lỗi nhiều hơn. Và thưa quý vị, lần này sau cái lễ trao giải huy chương đó thì Messi mới bật khóc, ông rất là xúc động. Và đây là cái cơ hội cuối rồi phải không thưa quý vị? Những cái giọt nước mắt của siêu sao, năm nay anh đã 39 tuổi rồi, hướng về một cái cổ động viên Argentina như là báo hiệu đây là lần cuối trong cái cuộc dự World Cup của anh.
quý vị biết mà 39 tuổi mà chạy như vậy là hết sức tưởng tượng rồi phải không? Anh này ảnh lên những cái cú lừa banh của anh rất hay. Một cái kỳ World Cup mà Messi tiếp tục gồng gánh Argentina vào chung kết với 8 bàn và 4 kiến tạo. Những cái cái kết lần này không trọn vẹn. Lần này anh lỡ cái cơ hội trở thành cái người đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch World Cup với tư cách là đội trưởng. Và Messi cũng không thể trở thành vua phá lưới hay là quả bóng vàng của giải đấu. Những danh hiệu cá nhân lần lượt thuộc về Kylian Mbappe và Rodri. Cái màn kết của World Cup chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả là một cái sự kiện đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử nhân loại. Dường như là nghiêng nhiều về cái yếu tố giải trí hơn là thể thao. Những diễn viên biến trên sân ở chung kết không để lại nhiều ấn tượng như là phần chương trình trước cái trận hay là buổi lễ ca nhạc halftime show đó thưa quý vị. Giữa trận đó khiến cho hai đội phải nghỉ đến 27 phút mới được thi đấu tiếp hiệp 2. Tây Ban Nha đáng lẽ không cần đến hiệp phụ nếu mà dứt điểm chính xác hơn, và đặc biệt ở cái đầu hiệp 2. Nhưng mà cuối cùng thì nhà vô địch châu Âu đã chứng minh rằng là họ có cái đội bóng hay nhất thế giới. Đúng như là tuyên bố của huấn luyện viên Luis de la Fuente, không cần siêu sao trẻ Lamine Yamal tỏa sáng, La Rocha vẫn lần thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup. Và trong cái hành trình vô địch, không đối thủ nào khiến Tây Ban Nha thực sự gặp khó khăn. Suốt cả giải, họ chỉ phải đối mặt với 10 cú dứt điểm trúng hướng cầu môn và chỉ phải nhận một cái bàn thua qua 8 trận. Tây Ban Nha lên ngôi bằng thứ bóng đá luân chuyển, bóng chủ động, dũng cảm và kiên định dứt khoát đó thưa quý vị. Cái sự thống trị còn được thể hiện qua cột mốc đáng nhớ khi mà Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá, đồng thời nắm giữ cái chức vô địch World Cup nam và nữ luôn. Nhắc lại là Tây Ban Nha đánh bại Argentina là 1-0 trong cái trận chung kết để vô địch World Cup của năm 2020.

sau người Pháp giành chiếc giày vàng Erling Haaland, ghi tới 7 bàn đưa Na Uy vào tứ kết. Những cái điều mà đáng được nói, Cristiano Ronaldo. Ronaldo xác nhận đây là cái kỳ World Cup cuối cùng của anh rồi. Vâng, thưa quý vị, có những người nổi tiếng ở một cái tuổi nào đó họ cũng phải dừng lại thôi. Và quý vị biết những người đá banh họ chạy rất là nhiều, cũng như là những cái cú lừa rồi lướt banh vân vân. Tuổi càng lớn lên thì cái cơ hội nó mất đi, thưa quý vị. Chắc là cái World Cup lần tới sẽ không xuất hiện nữa rồi. Cristiano Ronaldo là cái kỳ cuối cùng của anh rồi. Và tương lai của Argentina, mình nói về Messi á, thì anh này bày tỏ cái nỗi buồn lớn, nhưng đã gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ. Dù là thất bại, nhưng mà anh vẫn được người hâm mộ yêu quý lắm. Với cái nỗi buồn thật là to lớn này, nhưng mà anh cũng không quên gửi cái tâm thư đến những người yêu mến anh. Và thưa quý vị, người Việt Nam của mình yêu mến bóng đá lắm, và cũng rất nhiều người rất là quý mến Messi. Huấn luyện viên Scaloni thì rất là đau lòng để ngỏ cái quyết định là chia tay đội tuyển. Rồi tương lai, nhiều trụ cột của Argentina dự kiến sẽ phải từ giã cái đội tuyển trong cái thời gian tới nữa, thưa quý vị. Và rất là nhiều tin tức họ nói về cái trận chung kết World Cup của năm 2026. Có nhiều cái tờ báo điện tử họ viết riêng về tình người đất hiếu. Mà quý vị yêu mến bóng đá và yêu mến những cầu thủ của mình thì quý vị cũng có thể lên trên những cái trang mạng, những cái website, quý vị tìm tên của họ thì những cái tờ báo họ nói rất là nhiều. Và những cái bước tạm biệt của World Cup, những cái sự chia tay trong nuối tiếc. Cái gì đến rồi nó cũng phải đi qua, quý vị ha. Những cái chờ đợi sôi nổi, nôn nóng, bỏ biết bao nhiêu tiền bạc để vào mua vé xem vân vân. Hoặc là nếu như chúng ta không đến cái sân bóng nơi mà bán vé mà bạc ngàn đô đó, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể theo dõi qua TV hoặc là YouTube. Có rất là nhiều những người được nhắc đến, lịch sử ghi danh họ trong cái ngành bóng đá, cũng như là cái sự vinh quang của họ. Nhưng mà cái sự tranh cãi, những người hùng và những câu chuyện khó quên. Người ta nói đến Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong cái trận chung kết để vô địch và khép lại kỳ World Cup của năm 2026. Như Hồng Ánh nói, phút đầu tiên là 48 đội tham dự, và sau hơn 5 tuần tranh tài với 104 trận đấu, dễ sợ quý vị ha, và biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt nữa, cũng như là vất vả họ đã trải qua. Có những người thắng cuộc nhưng mà cũng có những người thua cuộc. Trận đấu chung kết thì chỉ có một mà thôi, nên chỉ có một người thắng, một đội thắng mà thôi, cho nên có những đội họ rất là đau buồn quay về. Và thưa quý vị, năm nay thì nói đến Messi thì trắng tay tại World Cup rồi, nhưng mà người ta nhắc nhiều đến một cái danh hiệu vô địch World Cup là giữa Euro cũng như là châu Âu. FIFA, đó là Lamine Yamal, chạm tới đỉnh cao mà nhiều huyền thoại cả đời theo đuổi. Anh ta mới có 19 tuổi thôi quý vị, mà đã được nổi tiếng như vậy. Rồi nói về nước Mỹ thì Tổng thống Donald Trump cùng với Chủ tịch FIFA trao cấp vô địch World Cup cho Tây Ban Nha, và cũng vỗ vai động viên Messi. Dù là Argentina thua nhưng mà Messi cũng đã chơi hết mình, cũng như là những câu chuyện đằng sau những cái bàn cãi, thưa quý vị, rất là sôi nổi của trận đấu năm nay.

hết trên sân New York, New Jersey của Stadium, nó không diễn ra hấp dẫn như là kỳ vọng. Hai đội hòa 0-0 trong suốt 106 phút đầu tiên và chỉ được định đoạt khi mà Ferran Torres tận dụng thành công đường đánh đầu kiến tạo của Nicole Williams để ghi bàn ở đầu hiệp 2 của hiệp phụ.

Bên hành trình chung kết, Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0. Tây Ban Nha là tập thể xuất sắc nhất, còn Argentina sở hữu cầu thủ hay nhất và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất. Khép lại World Cup của năm 2026, Ferran Torres ghi bàn thắng thứ 308, cũng là bàn thắng cuối cùng của giải đấu. Đó là khoảnh khắc được dự báo sẽ được người hâm mộ Tây Ban Nha nhắc lại trong nhiều năm tới nữa.

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh có Google. Hồng Ánh hỏi là cái giá mà đi xem trận Argentina và Spain mắc đến mức nào thưa quý vị. Quý vị thấy là sân vận động kín chỗ từ rất sớm phải không? Vé chính thức cao, nhưng mà vé chợ đen nó còn cao hơn nhiều nữa thưa quý vị. Vé ra 1.000, 2.000, 4.000, rồi 10.000, tùy theo cái gói của cái vé, cái nơi mà mình ngồi. Và quý vị biết những người mà người ta mê bóng đá đó, người ta bỏ tiền ra để mà đi xem một trận như vậy trong đời. Nhiều khi họ nói đó là one of a life đó, thưa quý vị, một có một trong đời của họ. Cho nên có những người họ

không phải giàu có gì, nhưng mà họ cố gắng họ dành dùm để họ đi xem những cái trận đấu như vậy. Nhưng mà Hồng Ánh thấy 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 và nhiều hơn nữa. Và đó là mình nói cái giá chính nha thưa quý vị. Còn nếu như mà bán chợ đen thì còn đắt đỏ đến chừng nào. Mà quý vị thấy cái sân bóng đá đầy kín người hết. Nhiều người họ nói vui là họ đi xem cái trận này xong rồi á thì họ khỏi đi du lịch luôn. Có nghĩa là khỏi đi du lịch cả năm luôn á. Nhưng mà đã mê bóng đá thì mắc cách mấy họ cũng dám đi xem. Có những người họ dám tuyên bố như vậy thưa quý vị. Đây cũng là một cái điều mà mình thấy rất là lạ cho những người họ mê bóng đá như vậy.

Hồng Ánh muốn nhắc lại cái kỷ niệm đá banh ở Việt Nam ngày xưa thưa quý vị. Hồi xưa ở Việt Nam, nếu mà nói chuyện về đi đá banh đó, thì chúng ta nhắc đến cái tuổi thơ ở Việt Nam nhiều lắm phải không? Hồng Ánh là con gái cho nên chỉ chơi đánh đũa hay chơi nhảy dây, chơi cò cò thôi. Còn thanh niên thì Hồng Ánh biết là chơi bóng, chơi đá banh, rồi chơi bóng rổ, không phải đâu, volleyball đó thưa quý vị, chơi bóng rồi chơi ná vân vân. Nhưng mà đá banh là một trong những môn mà những thanh niên trẻ hay là những đứa trẻ ngày xưa rất thích chơi ở trên đồng cỏ hoặc là chơi trên những cái bãi đất hoang gồ ghề vậy mà cũng có thể đá được thưa quý vị. Mà chế banh ngày xưa đâu phải là banh xịn đâu phải không? Nhiều khi là chế banh nhựa, chế banh rách hoặc là một cái cuộn bằng bao ni lông vân vân cũng có thể đem ra đá được nữa. Và cái sân bóng là cái đồng cỏ ở sau nhà hay là bãi đất trống hay là bờ ruộng, hoặc là ở sân đình, hoặc là cái khoảnh sân gồ ghề đầy sỏi đá nào đó, và cái khung thành là hai cái cục gạch hay là hai cái đôi dép hoặc là hai cái nhánh cây cắm xuống đất là đã thành cái khung cảnh khung thành rồi. Hồng Ánh là con gái cho nên không biết là nhiều lắm về đá banh thưa quý vị, nhưng mà cũng nhớ lại những cái hình ảnh của ngày xưa, những hôm mà trời mưa ở miền Tây, miền quê đó, là thấy mấy đứa con trai dẫn nhau ra đá banh, cứ ở trần trùng trục như vậy, chạy ở trong mưa, mà đó là cái vui. Những cái hình ảnh đó chắc không bao giờ quên, chân trần chạy ở trên đất nóng hay là trời mưa, mồ hôi thì chảy dài nhưng mà miệng vẫn cười. Trời mưa thì đá ở trong bùn té lấm lem mà vui hết biết luôn phải không thưa quý vị. Trời nắng thì đá đến khi mặt đỏ như là cháy gất luôn. Và đó là một trong những kỷ niệm của tuổi thơ ở Việt Nam.

Hồng Ánh có hỏi một vài người quen đó ngày xưa là đá banh đi chơi như thế nào. Hồng Ánh cũng nghe kể lại thưa quý vị, có những người kể là Hồng Ánh nghe là khi mà đang đá banh thì nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm, nhưng đứa nào cũng giả bộ là không có nghe tại vì ghiền quá rồi. Rồi trái banh mà rơi xuống mương á, thì cả nhóm đứng cười rồi chạy xuống vớt. Cũng là một trong những kỷ niệm. Có khi đá banh làm bể cửa kính nhà hàng xóm nữa, rồi chạy tán loạn như là ông vợ tổ. Nhưng mà chứ sao gì thì người hàng xóm đó cũng biết con của nhà ai để mà đến mắng vốn không ạ. Và thưa quý vị, bây giờ đây những đứa trẻ của ngày xưa đá banh ở trên đồng cỏ hay là trên những bãi đất trống, giờ đã là ông là bà là cha mẹ rồi. Xa quê hương, nghe lại những câu chuyện này tự nhiên mình thấy thương quá phải không thưa quý vị. Thương cái tuổi thơ nghèo mà nó vui, thương cái thời chỉ cần trái banh là đủ hạnh phúc rồi. Đó là con trai. Còn Hồng Ánh đó thưa quý vị, ở nhà mà chơi đánh đũa, mấy chị em chơi với nhau đó, mà cái trái banh tennis á, chơi đến nỗi mà cái lông ở ngoài nó sạch hết trơn, nó bóng lưỡng, thấy ruột ở trong á thưa quý vị. Vậy mà vẫn chơi, như vậy là vui rồi. Nó còn tưng tưng lên là thấy vui rồi. Thật sự tuổi thơ ngày xưa ở dưới quê thật là sự nghèo thưa quý vị.

trên sân đất, ở trên sân cỏ, ở trên ruộng. Còn bây giờ, con cháu của chúng ta xem bóng đá trên tivi, trên điện thoại, trên sân vận động quốc tế. Thời gian thay đổi, cuộc sống nó cũng thay đổi, nhưng mà tình yêu bóng đá của người Việt Nam thì vẫn nguyên vẹn. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị đã cùng với Hồng Ánh đi qua một giờ đồng hồ đầy cảm xúc, từ sân cỏ thế giới đến sân cỏ quê nhà. Kỷ niệm tuổi thơ là gói hành trang mà không bao giờ có thể quên được. Những người bạn của quý vị ngày xưa bây giờ ở đâu rồi? Và cuộc sống của chúng ta có quá nhiều thay đổi. Dù thế nào đi chăng nữa, Hồng Ánh vẫn mong quý vị luôn có một tâm hồn an vui, yêu thể thao, cũng như là một tâm hồn đầy cảm xúc. Mỗi khi chúng ta nhắc lại những kỷ niệm, chúng ta vẫn thấy bồi hồi. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, với giấc ngủ ngon, nhiều mộng đẹp. Xin kính chào quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối tuần. Tất cả quý vị chắc là cũng đã chuẩn bị cho những ngày cuối tuần thật là đẹp. Đặc biệt là Bắc California trong cuối tuần này thì thời tiết rất là tốt. Chỉ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nó dần dần nó sẽ nóng lên, nhưng mà đó là chuyện tuần sau thì thôi, cứ để tuần sau tính. Tuần này chúng ta sẽ có một cuối tuần tương đối là không có nóng lắm. Tuy nhiên, cơ quan về thời tiết cũng như đặc biệt là các sở cứu hỏa vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về cái vấn đề cháy. Bởi vì cháy hiện giờ nó đã xảy ra nhiều nơi mà nó vẫn chưa có được hoàn toàn dập tắt những cái đám lửa đó. Lý do là trời đã bớt nóng nhưng mà bây giờ gió còn nhiều, cho nên rất là khó mà dập tắt những cái đám lửa đó. Gió nó cũng sẽ góp phần nó làm cho lửa lan ra rất là nhanh. Nếu mà quý vị còn nhớ cái trận hỏa hoạn ở bên Maui ở Hawaii, nó đi rất là nhanh bởi vì gió ở bờ biển nó mạnh, cho nó thổi lan ra mà trở tay không kịp, cho nên nó đã gây ra cái thảm cảnh và hoàn toàn cả một cái dải cái khu phố đó và cái gần như cả cái khu vực đó là hoàn toàn bị thiêu hết, và cái số người bị thiệt mạng nó cũng nhiều, cho nên phải nói rằng gió nó góp phần một phần nào đó cho cái vấn đề hỏa hoạn. Mỗi năm ở dưới Mỹ Tây Cơ nó có một cái luồng gió nóng nó thổi lên, nó gọi là Santa Ana thì phải, luồng gió nóng Santa Ana nó thổi lên. Và chính cái luồng gió này nó đã gây hỏa hoạn mỗi năm ở vùng Nam Cali, từ San Diego cho lên đến Los Angeles vân vân. Cho nên gió nó có thể nó gây nguy hiểm. Rồi những cái ngày nắng nóng nó cũng có thể nó tạo ra được một số những cái nguy hiểm cho vấn đề cháy. Chúng tôi đưa một cái thí dụ nó rất là đơn giản là có những cái mảnh miếng chai đó mà người ta đập những cái chai, người ta vứt những cái chai đó, rồi nó bể. Và bắt đầu khi mà mặt trời xuống đó, thì cái mảnh miễn chai đó nó dày, nó giống như là trở thành một cái kính lúp. Và khi mà mặt trời hội tụ vào đó, đó thì bên phía bên kia nó sẽ tạo ra một cái sức nóng. Và khi mà cỏ khô nhiều quá thì có thể bắt đầu nó ngúng cháy. Và khi mà nó ngúng nó vực lên một cái rồi thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Thậm chí có những cái trường hợp mà người ta nói rằng, ví dụ cái chai nước mà cô hay uống bình thường đó, cái chai nước đó nó mà cô hội tụ ánh sáng mặt trời nó cũng giống như một cái kiến dày vậy đó. Chai nước mà còn đó, còn nước ở trong đó đó, thì từ bên này nó xuyên qua bên kia thì nó lại trở thành cái hội tụ ánh sáng và nó tạo ra cái sức nóng. Rồi chưa kể nó là cái trường hợp mà khúc xạ ánh sáng nữa, có nghĩa là những cái ánh sáng nó giao với nhau, nó tới một cái thời điểm nào đó tự dưng nó trở thành một cái điểm nóng và nó làm ngút cháy những cái cỏ khô và từ đó thì nó bốc thành hỏa hoạn. Nhưng mà cái đó nó cũng không có xảy ra nhiều lắm. Phần lớn những cái vụ hỏa hoạn mà nó cháy rừng thì người ta lại nói rằng đa số là những cái người homeless, những người không nhà, họ nấu nướng rồi họ nhiều khi bất cẩn nó bị cháy rồi không có cứu được, phải chạy thì từ đó đám cháy nó lan ra. Ở đây mà cháy rừng thì tính cả mấy trăm mẫu như không, cháy lan tràn rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái khu vực mà nhà của những người giàu mà ở trên núi thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi cái nhà với giá trị rất là cao nhưng mà nhìn ngọn lửa nó lan tới mà không biết làm sao. Sở cứu hỏa thì bắt phải rời khỏi khu vực đó ngay. Bởi vì cháy nó rất là nguy hiểm. Nhất là cái vấn đề khói. Trong 10 người chết vì vấn đề hỏa hoạn là gần như là 8 người chết vì khói rồi. Có những cái trường hợp chết vì khói trước rồi sau đó mà không có chạy được, lửa lan tới thiêu. Cho nên người ta có thể là nghĩ rằng đó là chết vì cháy, nhưng mà không. Đầu tiên là chết vì ngộp khói trước, không có dưỡng khí trước. Rồi sau đó có thể là bị cháy. Cũng có những cái trường hợp những cái người đó bị chết ở ngoài cái đám cháy, thân thể còn nguyên nhưng mà bởi vì không có dưỡng khí cho nên bị ngộp và chết. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Ngay cả những cái trường hợp mà có những cái đám cháy rừng lớn ở một cái khu vực nào đó xa xa, nhưng mà những cái tro bụi, những cái tàn tro mà nó bay theo gió, nó bay vào thành phố, lúc đó thì bên phía Sở An toàn Công cộng cũng như Sở Cứu hỏa cũng đưa ra những cái thông báo là mong là mọi người đừng có ra đường, bởi vì không khí nó bị ô nhiễm, nó pollution rất là nhiều. Đó nó cũng là cái nguyên nhân mà hồi mấy hôm trước ông Trump, ông ấy đột nhiên ông ấy nổi khùng lên, ông ấy đòi tăng thuế Canada là bởi vì cháy rừng ở bên đó, khói bay qua làm ảnh hưởng dân Mỹ. Nói thì nói đùa thôi chứ thật sự nó cũng có cái nguyên do mà ông tăng thuế. Nhưng mà cái đó người ta nói nó cũng một phần tức là ông đang phân dân tính có đánh thuế này không, tự dưng bây giờ nó còn chơi cái trò rồi thả khối qua đây cho nên quyết định nhanh. Vâng, cho nên trong cái thời gian sắp tới, thưa quý vị, từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh ở Iran nó chưa có được giải quyết, nó đang đi vào cái bế tắc. Rồi bây giờ nó cộng thêm một cái eo biển Malacca ở phía dưới, ở chỗ cái khu vực của Houthi mà nó chiếm đóng ở Yemen nữa. Là hai cái eo biển nhỏ xíu đó là bây giờ là đều bất ổn hết. Cho nên giá xăng dường như bình đây bây giờ nó đã, xin lỗi, giá dầu dường như nó đã lên 100 rồi. Cho nên không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ sẽ giải quyết dứt khoát cái chuyện này như thế nào. Chứ không thể nào mà để kéo dài như vậy được, rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, lướt sơ qua một vòng về cái tình hình, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là hạnh phúc. Đặc biệt là quý vị nào cư ngụ ở Bắc California thì quý vị sẽ có một tuần lễ vui vẻ, nó không có nóng lắm. Đây là cái khoảng thời gian cuối tuần này quý vị làm những cái sinh hoạt ngoài trời, ví dụ như là làm party ở phía sau vườn hoặc là đi party ngoài mấy cái phà, nó sẽ không có đến nào ảnh hưởng nhiều lắm về cái vấn đề nóng. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi như thường lệ trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích để kể cho quý vị nghe một số những cái điển tích nó liên quan đến từ những cái điển tích từ Trung Hoa, những cái điển tích từ Việt Nam và từ những điển tích, từ những cái câu nói mà nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta hiểu đó nhưng mà chúng ta không biết là tại sao người ta lại nói như vậy. Thí dụ chẳng hạn như trong lần rồi chúng tôi nói là như chim liền cánh, như cây liền cành. Yeah. Thì lúc đó tại sao mấy ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ông ấy lại đưa cái câu đó vào trong nhạc? Thì cái điển tích mà về Uyên Ương nó đã giải thích cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chim liền cánh, cây liền cành như thế nào. Rồi cũng có những bức tranh, ví dụ như bức tranh gà hay là những bức tranh heo vào dịp Tết mà nhiều khi chúng ta chỉ biết thấy nhìn nó vui vui lạ lạ rồi chúng ta được giải thích là nó đem may mắn, nhưng mà tại sao nó lại có những cái hình ảnh đó nhiều khi chúng ta lại không biết. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nhờ cô Mỹ Tâm cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Cô này thì chuyên môn kể chuyện Tàu. Thì cái câu chuyện này nó nói về một cái bức tranh mà nhiều khi quý vị thấy một cái con chim lớn, con chim phượng hoàng đó, nó đậu ở ở giữa, và chung quanh đó thì đủ các loài chim khác bay chung quanh hoặc là đứng chung quanh. Từ chim công đến chim sẻ, cho đến chim hoàng quanh, cho đến quạ, cho đến tất cả những cái loài chim đều bao chung quanh con chim phượng hoàng đó. Thì đó nó, cái hình ảnh nó được vẽ vào cái bức tranh. Thì tại sao nó lại có cái hình ảnh đó? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cái câu chuyện Bách Điểu Triều Phượng để quý vị hiểu coi tại sao nó lại có cái điển tích này. Xin mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, chúng ta thường nhìn thấy cái bức tranh có thật là nhiều con chim, mà với cái tên của nó là Bách Điểu Triều Phượng, tức là trăm loài chim chầu phượng. Điển tích này nó cũng từ một tiếp nối cái thời đại thần thoại của Trung Hoa, tức là thời kỳ Bàn Cổ, tạo thiên lập địa, rồi đến Tam Hoàng, Ngũ Thị. Một chút xíu nữa Mỹ Tâm sẽ giải thích cho quý thính giả tại sao gọi là Tam Hoàng, tại sao gọi là Ngũ Thị, là đến thời đại truyền thuyết Trung Hoa. Thời đại truyền thuyết này ở vào thời kỳ cuối của xã hội Nguyên Thủy, tức là khoảng giữa thế kỷ 23 trước Công Nguyên. Ở Trung Hoa xuất hiện lần lượt 5 vị lãnh tụ nổi tiếng được gọi là thời đại Ngũ Đế. Từ thời Hoàng Đế, con người dần bước ra khỏi xã hội Nguyên Thủy, đời sống có chút tiến hóa, phân quy cơ sở thượng tầng và hạ tầng, xã hội mẫu hệ chuyển sang xã hội phụ hệ, chế độ thị tộc ngày càng chặt chẽ, biết tích lũy. Vua Hoàng Đế theo truyền thuyết là người dốc hết tinh thần chỉ bảo cho dân, tức là thần dân trong bộ lạc, biết cách dùi cây, lấy lửa, nấu gạo làm cơm, đào giếng và thuần dưỡng cầm thú thành vật nuôi trong nhà, vân vân. Câu chuyện thần thoại sau đây là bằng chứng đặc trưng nền văn minh về một tâm linh của người Trung Hoa từ thời thượng cổ. Một hôm, Hoàng Đế trong lòng có vẻ phiền muộn, chẳng vui, than thở cùng các đại thần: ta thường thuần hóa trăm giống chim mà chẳng thấy bóng dáng chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chẳng biết hình dáng nó như thế nào nhỉ? Các đại thần đều không rõ ràng cho lắm, bèn cùng Hoàng Đế đến thỉnh giáo Đức Thiên Lão. Đây là một vị hiểu rộng tài cao, và Thiên Lão nói: hình dáng chim phượng, nhìn chúng mà nói, thân trước tựa như chim hồng, thân sau như kỳ lân, cổ rắn, đuôi cá, thể rùa, dáng vẻ của rồng, móng như chim yến, mỏ như gà, lông vũ trên mình, đầu đều xếp thành chữ đầu có chữ đức, cổ có chữ nghĩa, lưng có chữ nhân, bụng có chữ tính, cánh có chữ lễ. Khi vươn mình vỗ đôi cánh thì lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Khi ăn có chừng mực, giao du có lựa chọn, tiếng kêu như trống rền. Khi bay lượn có trăm loài chim vây quanh. Trong trăm loài chim khắp thiên hạ, duy có Phượng Hoàng là hiểu được vạn vật, thấu được trời đất, thấy khắp cả vùng, hiểu được tận cùng tám cực. Bởi thế được tôn làm vua của trăm giống chim. Hoàng Đế vặn hỏi bởi hình tượng rực rỡ của một loài chim lạ: vì sao ta chẳng có phúc phận được nhìn thấy thần điêu ấy nhỉ? Thiên Lão cho rằng chim Phượng Hoàng khi xuất hiện là điềm tốt lành, là báo hiệu thời thái bình thịnh trị. Nếu chỉ thấy bay lượn trên trời xanh, đấy là gặp vận may. Nếu thấy nó đậu ở cành cây, kể là được đại phúc. Nếu thấy nó hai lần trong năm, đáng gọi là cực kỳ tốt lành. Giả như thấy nó múa trước ở trước sân, trăm giống chim đều đến hộ giá, như vậy đáng gọi là điềm tốt lành vô cùng, như muôn ngàn năm mới thấy được một lần. Hoàng Đế nghe bỗng nổi giận, nói rằng: từ khi ta lên ngôi Hoàng Đế đến nay, kính trời yêu dân, rộng thi hành chính đức, chẳng động việc binh đao, khắp chốn đều thái bình, chẳng phải là đời thịnh trị sao nhỉ? Tại sao đến chim Phượng Hoàng bay thoáng qua mà cũng không thấy nhỉ? Các đại thần đều phụ họa theo lời Hoàng Đế mà nghi ngờ lời Thiên Lão. Lúc này Thiên Lão chỉ cười nhạt và nhẹ giọng nói rằng, bộ lạc ở phương Đông do Sivu gây hại, bộ lạc ở phương Tây do Thiếu Hạo tác oai, viên đế ở phương Nam quấy nhiễu, chuyên khúc ở phương Bắc làm loạn, bốn con người ấy đều tự xưng vương hiệu ở mỗi vùng, mưu đồ thoáng vị, ủ chứa tai họa. Trên thì vua gặp nguy hiểm, dưới thì dân lo lắng đại họa. Đấy, có thể hoàng đế gọi là đời thịnh trị không? Hoàng đế được nghe những lời như thế cho là phải, liền tạ lỗi trước thiên lão, và tiếp đó cho dựng quân kỳ, đắp thành lũy, chế cung nỏ, tích binh lương, bắt đầu thảo phạt các bộ lạc tứ phương. Con người thượng cổ bắt đầu nhận biết tính xâm lược, thống trị kẻ yếu, mở rộng địa bàn canh cư. Và sau khi thiên hạ được thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, các bộ lạc miền Hoa Hạ đều thần phục, biểu thị sự ủng hộ. Có một hôm, các thần dân xa gần tụ tập ở vùng đồng cỏ dưới núi Kiều Sơn. Hoàng đế tự mình chủ trì tế lễ thần linh, cầu mong mùa màng bội thu, ca múa mừng thái bình. Và trong tiếng ca hát vui tươi huyền nhiệm, trong khoảng mây trắng trời xanh, đột nhiên truyền đến những tiếng kêu rền trời như tiếng trống đồng. Mọi người nghe tiếng đều ngước lên nhìn, một con chim lớn màu sắc rực rỡ bay lượn tít trên lưng trời cao xanh. Phượng hoàng, phượng hoàng! Khắp vùng Kiều Sơn trỗi lên những tiếng hoang dậy như sấm động. Ngay trong lúc đó, những loài chim kỳ lạ không biết bao nhiêu mà kể đều bay đến quấn quanh phượng hoàng, bay lượn như búa, cùng ca hát lên như chúc mừng với nhân gian, tiếng dâng lên như sóng lớn. Câu chuyện thần thoại ấy được lưu truyền trong dân gian đã mấy ngàn năm, có khi lại được thêu dệt thêm ở các thời đại vua Nghêu, Thuấn, Vũ, Thang, Chu, rằng chim phượng hoàng đã mấy lần xuất hiện. Rồi từ đấy về sau ít thấy dần, và cảnh tượng trăm hoa, trăm loài chim chầu phượng lại càng ít nghe nói hơn. Song người đời sau luôn dựa theo câu chuyện thần thoại ấy để vẽ ra bức họa Bách Điểu Triều Phượng hoặc Nghi Phượng Đồ, với một nội dung văn hóa rất phong phú, có hàm ý nói vua hiển chúa thánh sống yên bể lặng, thiên hạ theo về một mối. Hơn nữa, phượng hoàng còn là một biểu tượng của văn minh Trung Hoa, bức họa chăm chim chầu phượng với không khí nồng nàn, nghi lễ tưng bừng, thực sự để diễn đạt sự mong mỏi vô hạn của nhân loại về một đời sống thái bình thịnh trị như được thể hiện ra ở bức họa. Và lúc nãy Mỹ Tâm có nhắc về cái thời đại thần thoại thì bao gồm thời đại bằng cổ, tức là thủy tổ của loài người, rồi đến tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, và sau cùng là thời đại ngũ thị, tức là hữu sào thị, toại nhân thị, phục hy thị, nữ hoa thị, thần nông thị. Họ là những nhân vật mang đầy màu sắc thần linh vô biên, thành phần hư cấu ảo tưởng, chất lý tưởng hóa rất sâu đậm. Đối với lịch sử ngũ thị vương triều thường hay bị lẫn lộn với thuyết ngũ đế trong thời đại truyền thuyết, mặc dù còn có rất nhiều ghi chép đầy mâu thuẫn, nhiều điểm không thể tin cậy được, nhưng cuối cùng vẫn là một thuyết có thể tồn tại được bên cạnh các thuyết khác. Đây là một thời kỳ quá độ, đưa loài người từ thời đại hồng hoang dã man, thời viễn cổ tiến tới việc hình thành xã hội nguyên thủy. Năm vị vua thần linh này đã hoàn thành sự chuyển biến từ phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy, chuyển sang một phương thức sinh hoạt tiên tiến, có lợi hơn cho loài người, hoặc để loại trừ tai họa, xây dựng hạnh phúc cho nhân gian.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Mỹ Tâm gửi đến quý vị cái điện tích về Bách Điểu Triều Phượng. Thì quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy được cái bức tranh này, có thể là trong những cái nhà hàng Trung Hoa, hoặc là trong những cái bức tranh, những cái bức hình ở trong nhà của một người nào đó. Thì nếu mà người ta treo cái bức tranh đó trong nhà, thì qua cái câu chuyện vừa rồi đó, cô nghĩ người ta hàm ý cái gì?
1: Là sự thái bình yên ả trong gia đình.
0: Ngoài ra đó thì hình ảnh con phượng hoàng nó còn đặc trưng cho năm cái
1: năm cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính
0: rất là tốt của con người, mà lúc đó đó người nam đó phải đạt được cái điều đó. Và người ta ngày xưa người ta nói rằng nữ đó thì tam tòng tứ đức, nam thì
1: ngũ tính hả?
0: Cái chữ đó là kêu bằng cái gì? Tam cương ngũ thường.
1: Tam cương ngũ thường
0: thì nó là những cái luật lệ mà ngàn xưa trong cái thời vua chúa người ta để lại. Và nếu mà nói có những cái nó vẫn còn rất là hợp với cái thời bây giờ, nhưng mà cũng có những cái nó không còn thích hợp nữa. Và những cái đó đó người ta gọi là hủ tục, và người ta dần dần loại bỏ nó đi, nó không còn nữa. Thí dụ như những cái chuyện mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, thì cái chuyện đó bây giờ nó không có còn nữa. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói con gái công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh thì nội mấy cái chữ đó thì nó cũng điển hình ra cái đức tính nội trợ của người đàn bà. Cái chữ dung đó thì ai cũng biết rồi. Dung ở đây không phải là tối ngày đi đại hàng làm đẹp hay là tối ngày trang điểm, mà nhưng mà phải làm sao cho gương mặt nó sáng sủa, không có đầu bù tóc rối. Tại vì đầu bù tóc rối đó người ta sẽ chê bên chồng là làm coi như làm khó nàng dâu. Thì cái đó nói về dung mạo. Rồi cái đức hạnh cũng vậy, thì ăn nói nó phải
1: mềm mỏng,
0: nó phải nhẹ nhàng. Chứ không phải là ăn nói
1: từ
0: như
1: tốn nữa. Hồi ngày xưa quá nhiều thủ tục luôn. Nhưng mà sự thật ra một người phụ nữ mà với những cái đức, được những cái đức tính đó thì đã quá tốt rồi. Thì em thấy những cái đó hình như đã rơi vào trong bà Nam Phương Hoàng hậu rất là nhiều. Trong bà đã đạt những cái công dung ngôn hạnh, là Mỹ Tâm thấy là bà đầy đủ hết những cái đó.
0: Rồi dung, rồi tới hạnh, rồi tới cái công. Công nó là cái vấn đề mà không phải là công đức, mà là cái giống như là tạm gọi là thủ công đi. Có nghĩa là về vấn đề nấu nướng đó cô.
1: Thêu thùa may vá.
0: Rồi còn cái ngôn đó thì dĩ nhiên lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải ngôn từ nó phải đâu ra đó. Chứ nó không có giống như những cái ngôn từ mà nhiều khi sau này người ta sử dụng nó nghe nó chói tai lắm. Vâng, và những cái đức tính đó nó vẫn là cái đức tính tiêu biểu cho người đàn bà, đặc biệt là đàn bà ở phương Đông. Trong khi bên phía Nam đó thì cái ngũ thường đó, nhân lễ nghĩa trí tính, cho đến giờ phút này nó vẫn là những cái đức tính tốt để cho cái người đàn ông, người con trai có được những cái trở thành những cái người đàn ông đúng nghĩa và không có bị chê trách. Rồi trong khi cái tam cương đó thì bây giờ nó vẫn có cái mà gọi là nó hơi ngược một chút xíu. Cái tam cương nó gọi là quân sư phụ. Thì quân sư phụ là sao? Tức là ông vua đó, ông ấy là trên hết, là đứng đầu. Vua nói sao là phải nghe vậy. Rồi kế đến là đến ông thầy, là sư. Sư đây không phải là ông sư trong chùa mà là sư phụ, tức là ông thầy. Và cuối cùng mới đến người cha, tức là phụ. Thì cái tam cương đó thật sự ra nó được đưa ra để nói rằng vua nói đó thì phải nghe theo, vua bắt chết thì phải chết. Thì cái đó bây giờ là chả có đứa nào nó nghe hết á. Rồi đứng hàng thứ nhì đó là ông thầy, thì cái điều này cũng tạm chấp nhận, bởi vì những cái người mà thầy cô là những cái người mà giúp chúng ta có thêm kiến thức, dạy cho chúng ta làm người. Nếu mà làm đúng cái chức năng của cái người thầy giáo thì đó là một cái người đáng được tôn trọng. Người ta nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ dạy chúng ta thì cũng là thầy chúng ta, mà nửa chữ dạy chúng ta cũng là thầy chúng ta. Cho nên cái vai trò của người thầy giáo được tôn trọng thì cái điều đó cũng đúng. Và cái vai trò của người cha, kính yêu người cha là cái người có công là nuôi nấng mình, dưỡng dục mình vân vân, thì cái điều đó cũng đúng. Chỉ có cái ông vua đi đầu thì nó hơi trật đường rầy chút xíu. Cho nên cái tam cương nó bỏ. Và khi mà bỏ cái vế đầu, cái quân đi đó, thì từ đó đó ba cái vụ mà quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung đó, nó cũng sẽ không còn. Và dĩ nhiên cái vai trò của người phụ nữ càng lúc nó càng được nêu cao đó. Cho nên cái câu mà phu sử, thê bất tử, bất nghĩa đó, thì nó cũng dẹp qua một bên. Và cuối cùng đó, thì cái câu mà cuối cùng mà cái câu mà nói rằng khi mà chồng chết đó, thì đi theo ai đó, chồng chết đi theo ai cô?
1: Phu tử tổng tử, tử tử tổng tôn. Coi như là người phụ nữ là chết cả đời luôn, phò tới cháu luôn.
0: Vâng, thì đại khái cái vế thứ ba đó là khi mà người chồng chết thì đi theo con, mà con lớn đó. Mà lúc đó mà đứa con mà chết đó, thì chắc là tử tử tòng tứ sắc rồi. Thì lúc đó chỉ còn đi đánh bài cho nó đỡ buồn thôi. Cô có biết đánh bài tứ sắc không?
1: Dạ biết.
0: Tôi lại không biết nha. Cái cờ tướng thì tôi biết đánh, nhưng mà cái tứ sắc tôi thấy nó xanh đỏ tím vàng gì đó, tôi thấy nó loạn lên cả.
1: Tại vì ở nhà bà ngoại em với mấy dì á là rất là thích chơi tứ sắc, mà nhiều khi đó mê chơi quá rồi không có ăn, tụi em phải nấu cơm á, rồi tụi em xới cho mỗi người một tô, bỏ đồ ăn vô rồi để kế bên là vừa đánh vừa ăn đó. Rồi tụi em ngồi kế là anh biết làm gì không, sao bài, sao bài rồi sắp bài lại, mà hãy mình ngồi kế cái người nào mà người đó mà thua hoài đó là bị chửi, mày đi ra, bữa nay mày đôi quá. Thì hồi đầu không hiểu chữ đôi. Chữ đôi đó không phải là đi ô ai nha anh, nó là chữ đôi là đi ô, chữ ô không có cái mũ, tức là chữ o không có chữ mũ là đôi. Mới cũng không hiểu đôi là cái gì, cứ thắc mắc hoài cái chữ đó. Thì sau này mới được giải thích cái chữ đôi nó là nghĩa là cái gì thì mới hiểu. Thì cứ mỗi lần mà bị chửi như vậy là phải tránh đi, mình không được ngồi gần cái người đó nữa. Còn người nào mà em thì lại có cái hên là ngồi kế ai thì người đó lại thắng nha. Thành ra em lại không có bao giờ bị chửi đôi hết trơn, mà được ngồi ở đó để sao bài, rồi đem cơm, rồi giả chầu cho ngoại để ngoại vừa ăn chầu vừa đánh bài. Mà coi như là nhất là mấy ngày Tết á, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đánh suốt luôn. Đánh suốt ở nhà thì cũng là mấy dì rồi bạn của mấy dì tới. Thì một sòng bài tứ sắc thì bốn người, mà anh biết nhiều khi 5-6 sòng như vậy đó. Chơi trong nhà, tại nhà ngoại rộng lắm. Thành ra các bạn của dì rồi bạn của ngoại nữa ngồi chơi. Thành ra mấy ngày đó tụi em nói ngày mùng 1 chứ bận lắm. Nhưng mà cũng có hai người giúp việc ở trong nhà, họ coi nấu cơm. Tụi em chỉ có cái nhiệm vụ bưng thôi mà cũng thấy chóng mặt rồi. Tại bên ngoại thì còn theo đạo Phật á, thành ra phải cúng kiêng. Rồi xong rồi mấy gì bà ngoại, cái bạn bè đồ ăn đó, mấy ngày Tết đó là như vậy. Thành ra em mới biết đánh bài tứ sắc.
0: Như vậy thì khi mà xào bài đó, cái mấy cái xanh đỏ trắng vàng là cứ xào tầm lum
1: với nhau anh. Dạ. Thành ra khi mà anh chia đó, cái người chia bài họ chia mà lỡ mà không có đôi nhiều đó, hoặc cặp ba đó, là người ta nói trời ơi bài nó rác quá, tức là những cái con nó rời, nó bị rời ra, anh phải đợi người khác đánh ra cái con pháo. Thì ở đây anh đánh pháo trắng thì anh có pháo trắng thì anh mới được đôi cái đó, nhưng mà hiếm lắm. Mà nhiều người họ cũng ăn gian, cũng bắt bài. Có mấy người họ ăn gian đó anh, họ giấu bài không biết sao mà hay. Rõ ràng mình xào, mình để chính giữa, mà tại sao mà không hiểu sao mà họ cũng ăn gian được, không hiểu cái mánh khóe đó. Thì trong đó bà ngoại có hai người bạn, thì hai bà này bắt bài hay lắm, bắt mấy người ăn gian hay lắm. Thì đâu đâu nghe la lên vậy đó, rồi bị phạt. đó bị trách, còn nếu mà cứ tiếp tục thì đuổi ra khỏi sòng không cho chơi, tức là mấy người này đã xấu rồi không cho chơi tiếp tục nữa.
0: Dường như bài Tí Sắt đó thì người ta còn có một cái tên để mà gọi nó là đi đậu chến.
1: Dạ, đậu chến. Cái đó là chến lệnh nó anh đánh cao hơn. Tức là Tứ Sắc mà đánh như em á, là kiểu mà thường thôi. Nhưng mà những người họ chơi lớn như bà nội em đâu đó, đã chơi lớn á, là đánh chến, đánh lệnh. Là anh biết đánh không có thường đâu, đánh một lần là soạn bụm á. Là
0: không,
1: bà,
0: nhưng,
1: bà
0: mà, nhưng mà cái chến của cô đó là cô bỏ ra bao nhiêu thì nó hết cái đó, thì cô đứt chến thì cô thua thôi.
1: Thì em
0: nhưng
1: cũng...
0: mà

0: là phải đội cái ghe đó là kéo ra ngoài mới chèo được á, mới mới đưa bà nội đi đánh bại đó. Bà nội ghiền đến độ đó luôn, cứ lên ngồi ở đó, người ta điền phải kéo cái chiếc ghe ra, tại vì nước rộng mà đâu có chèo được đâu, đâu có, phải ra tới ngoài kia mới chèo được đó, rồi phải lội như vậy mà tới giờ là phải đi. Bà nội ghiền như vậy đó, mà đánh là đánh lớn lắm, đánh là đánh đánh tiền lớn, như đánh xoàng á, anh đánh bằng xoàng, hồi xưa kêu kêu là xoàng tắm á, đó là đánh bằng xoàng đó đó, thì em nghe nói thôi chứ còn em chưa nhìn thấy những cái đó, tại lúc đó bé lắm, người nghe mẹ kể lại thôi. Thì bà nội rất là ghiền đánh bài.
1: Vâng, ở trong ngôn ngữ của dân cờ bạc đó, thì nó có nhiều cái chữ. Thí dụ như cái chữ mà cô Mỹ Tâm nói đó, sau này đó người ta cũng sử dụng, nhưng mà cái chữ đó nó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, cái chữ đó là cái chữ đội chứ không phải là chữ đôi. Có nghĩa là cái chữ đó không có cái dấu dấu ô. Thí dụ cô nghe nói tới cái chuyện mà bà cả đội đó, là
0: Đội là
1: cái
0: có chữ
1: đội
0: ô.
1: không không không không có chữ ô,
0: Đội, đội tức
1: đội
0: là
1: là
0: D, rồi
1: trụi,
0: chữ O, dấu nặng, rồi chữ Y ngắn đó hả?
1: là tức là nó trụi lủi đó, tức là nó không có cái nghe cái gì mà ngon lành ở trên, nói chung là chỉ một cái người nghèo. Thì cô sáp lại gần mà nói nhỏ này cái số nó đội quá thì là coi như là biết là nhỏ này xui rồi. Thì cái đó là cái ngôn ngữ của cờ bạc. Hay là cái chữ rác, rác đây không phải là đao rác mà là cái chữ rác rến.
0: Đúng rồi,
1: Thì cái bài mà bài rác đó có nghĩa là bài chả đâu ra đâu ở
0: thì
1: trên.
0: đó bài đó tùm lum hết trơn.
1: Thì sau này đó thì cái bài tây đó người ta cũng chế ra một cái, nó cũng cái phương thức nó đánh cũng gần gần giống như vậy, cái bài mà của Nga Sô đó, bài Tú Tú La Khơ gì đó, cái bài mà ở bên Việt Nam gọi là bài bài Tiến Lên đó, thì nó cũng tính theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi nó cũng tính theo đôi, tính theo cặp, vân vân. Thì nếu mà biết đánh cái bài đó thì nó cũng có cái vui của nó, cũng tính toán làm sao đánh ra cho đối thủ không có thể đánh cái bài mình ra được, vân vân. Thì cuối cùng nó ai mà hết trước đó, thì là người đó thắng hết cái bài trên tay đó. Thì đại khái cái bài mà của đó nó, cái bài đó nó dường như được xuất phát từ một nước nào ở bên cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, dường như bên nước Nga thì phải. Vâng, trở lại với cái điển tích, đang nói chim phượng thì tự nhiên nhảy qua đánh bài
0: Đánh
1: cô.
0: bại bởi vì mà em không biết chơi bài gì, chỉ biết chơi bài tứ sắc với cờ tướng thôi. Em là không biết chơi mấy cái bài cách tê rồi đó, anh em lại không biết bài cào, biết cái đó thì tại vì hồi xưa đi học á thì chia ba lá rồi đếm nút á, thì cái đó thì biết, còn ngoài ra mấy cái gì kia kia thì em không có biết chơi, tiếng lên này nào không biết chơi.
1: Ở bên Mỹ nó cũng có bài cào đó cô, chứ không phải không có.
0: Hồi đầu em không biết, em tưởng chữ pai gao là viết của chữ bài cào á.
1: Không phải,
0: Dạ.
1: nó là cái bài giống như bài sập sám bảy lá, sập sám bảy lá, thay vì sập sám là 13 lá, cái này nó chỉ có 7 lá và nó có 2 tụ thôi, cho nên đánh cái bài đó thì nó dễ huề và nó lâu hơn là đánh blackjack chẳng hạn, tại vì cái bài đó mà họ ăn mình tụ trên mà tụ dưới mà mình ăn lại thì coi như huề, rồi ngược lại, cho nên có nhiều lúc có người đánh là cả 7 8 bàn huề liên tục. Còn cái bài blackjack là một là ăn hai là thua thôi chứ không có cái vụ huề. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái bức hình mà chim phượng thì chung quanh nó là những cái con chim khác trầu, và phượng được tôn là vua của loài chim đó. Và mỗi khi mà Phượng Hoàng xuất hiện, người ta nói rằng nó là cái điềm lành, có thể là có thánh chúa ra đời, có thể là cái thời thịnh trị. Rồi từ những cái thời mà người ta nói là Tam Hoàng Ngũ Đế, cái thuyết mà Tam Hoàng Ngũ Đế ở bên Trung Hoa nó cũng lung tung lắm cô. Có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia. Ví dụ cái mà người ta hay nói và hay sử dụng nhất đó, Tam Hoàng đó là ba người, là Nữ Oa và Phục Hy và Thần Nông, tức là ba người. Còn ngũ đế đó là mà bắt đầu từ ông vua.

0: Huỳnh Đế, tức là hoàng đế đó, rồi kéo dài xuống là hai cái người cuối là Vua Nghiêu và Vua Thứng. Cô hay nghe nói là cái thời Thái Bình thịnh trị Nghiêu Thứng đó, thì ông Vua Nghiêu đó, ông ấy là một cái người nhân đức, và người ta nói rằng cái thời của hai ông vua này đó, là đi ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp gì hết vào cái thời đó. Và Vua Nghiêu khi mà trước khi băng hà đó, không có để cái ngôi lại cho vua, cho cái đứa con trai của mình, mà lại truyền cho ông Vua Thứng, tại vì ông này là một cái người nhân đức. Vâng, và dĩ nhiên sau đó đó thì tới những cái thời tiếp theo của Trung Hoa, từ cái thời Hạ Vũ, tức là cái thời mà vua Vũ đó, có cái ông Vua Kiệt đó, ông gọi là một cái người tàn ác. Sau này đó, thì cái dòng họ Thành Thang đó, họ mới đứng lên, họ khởi nghĩa và họ lật đổ ông Vua Kiệt này. Để rồi Thành Thang sau này đó, cái cơ nghiệp bị phá bởi con hồ ly chín đuôi đó là Đắc Kỷ. Để tới cái thời Vua Châu, tức là thời của nhà Châu. Và trong cái thời giữa Vua Thành Thang đó, và trong cái thời Châu đó, lúc đó có Phượng Hoàng xuất hiện. Thì lúc đó người ta nói là Thánh Chúa ra đời. Và cái người đó là con của ông Văn Vương, cái người đó tên là Cơ Phát. Thì cái câu chuyện đó, nó kéo dài dài như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái hình ảnh của con Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng có một lần chúng ta cũng đã nói cái đề tài này, về cái hình ảnh mà Phượng Hoàng tái sanh. Có nghĩa là Phượng Hoàng nó phải chết đi một lần, rồi nó từ trong lửa nó tái sanh ra, thì lúc đó cái sức mạnh và cái power của nó mới mạnh được, mà nó trở thành một con linh vật ở trong tứ linh. Chứ còn bình thường thì không nghe nhắc tới Phượng Hoàng. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy cái hình ảnh Phượng Hoàng ở giữa, rồi xung quanh nó, những con chim, hàng trăm cái loại chim khác nhau nó chầu xung quanh đó, cho thấy là cái hình ảnh nó rực rỡ của cái thời Thái Bình. Và những cái bức tranh đó nó hàm cái ý nghĩa là cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn. Rồi bức tranh với cái hình ảnh Phượng Hoàng nó cũng cho rằng nó là nó điển hình cho những cái nhân lễ nghĩa trí tính của người con trai, vân vân. Và lần trước thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ là con chim Phượng và con chim Hoàng là hai con nó khác nhau. Và Phượng là chim trống và Hoàng là chim mái. Hoặc là người ta còn gọi là những cái con chim Phụng và là con chim trống, và con chim Loan là con chim mái. Cho nên những cô mà tên Phụng thì người ta đặt tên cũng nhiều lắm, nhưng mà có lẽ người ta không biết Phụng là trống chứ không phải là mái. Dạ. Hay là Phượng cũng vậy.
1: Hầu tên như Phụng là đặt tên cho con gái nhiều. Phụng. Em có mấy đứa bạn là Kim Phụng, Cẩm Phụng.
0: Rồi chữ Phượng cũng vậy, Phượng là cũng đặt tên cho con gái, nhưng mà Phượng dạ. cũng là con chim trống. Cho nên bởi vì cái chữ nó nghe nó có vẻ nó nữ tính hơn. Nhưng mà thật người ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thước tha của con chim Phượng Hoàng. Nhưng mà người ta không có phân biệt trống mái, cho nên người ta cứ lấy vậy là người ta đặt tên. Cho nên cái hình ảnh đó nó tiêu biểu cho một cái gì đó nó tốt lành, cho nên người ta mới treo những cái bức tranh về chim Phượng ở trong nhà. Và chim Phượng nó cũng là một trong những con vật tứ linh chưa ai thấy, và chỉ vẽ những cái bức hình theo cái lời của một vị hiền triết mô tả con chim nó, cái mỏ nó là mỏ chim gì, cái đầu nó là nó giống ai, rồi cái cổ nó là thuộc về cái gì, cái mình nó giống
1: cổ
0: như
1: rắn,
0: con rùa,
1: mình rùa.
0: À, vân vân. Thì người ta cứ căn cứ theo cái lời mô tả đó để rồi người ta vẽ lại cái hình ảnh của con chim Phượng Hoàng. Và dĩ nhiên Phượng Hoàng nó phải nói rằng rất là đặc trưng cho một cái gì đó cao sang quyền quý. Có những cái bức tranh đó mà nhiều khi ngày xưa đó, bức tranh ở dưới là một con cọp, nó ngẩng đầu lên nó gầm thét, ở trên cành cao đó là cái hình con phượng hoàng. Thì người ta đặt tên cái bức tranh đó là Phượng Hoàng và Lão Hổ. Và nếu mà cái người vẽ mà cố tình vẽ con hổ nó lớn hơn và con Phượng Hoàng nó ở tít trên cao đó, thì ngày xưa đó nếu mà mấy ông vua đó mà mấy ông thấy được cái đó đó thì mấy ông cho rằng là cái người đó có cái mưu đồ xoán đoạt ngôi báo. Bởi vì con cọp đó dẫu sao nó cũng là một con vật bình thường, tuy rằng là nó uy mãnh, nó dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một vị tướng quân, nhưng mà nó không thể nào mà nó lớn hơn và nó oai phong hơn con Phượng Hoàng được. Cho nên nội vẽ cái bức tranh nó không là cũng bị chém đầu rồi. Và cái tích về con Phượng Hoàng đó thì nó còn rất là nhiều. Những cái tích nó nói lên cái hình ảnh rực rỡ của con Phượng Hoàng. Cho nên một lần nữa xin nhắc lại, Long Phụng Hòa Duyên nó không có nha quý vị. Hai con nó không có lấy nhau được đâu. Con rồng với con phụng nó không có lấy nhau được. Nó gặp nhau, nó đấu với nhau thì có. Lưỡng Long Tranh Châu hoặc là Long Phụng Châu, Châu Thiên đó, tức là Châu Trời đó, hoặc là Long Phụng Châu, Châu Minh gì đó, có nghĩa là nó hai con ở bên rồi ở giữa có cái ánh mặt trời đó, vân vân. Thì nó có, chứ mà Long Phụng Hòa Duyên đó, thì nếu mà trong đám cưới nào mà ghi cái đó thì dường như nó không có chính xác, bởi vì hai con nó không có lấy nhau được. Vâng, thưa quý vị, đó là cái điển tích về vấn đề Bách Điểu Chầu Phượng. Mà nhiều khi quý vị thấy cái bức tranh thì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa nó, tại sao là người ta treo cái bức tranh này, chỉ biết nó tốt thôi. Thì bây giờ quý vị cũng biết là cái ý nghĩa của nó có hai cái ý nghĩa chính. Thứ nhất là một cái thời thái bình thịnh trị, trong nhà yên ổn, thời hòa bình. Và thứ hai, đặc trưng cho những cái tính tốt, nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân lễ nghĩa trí tính nó không hẳn là dành riêng cho cái người đàn ông không, mà người nữ cũng nên có. Chứ ngày xưa thì người ta nói như vậy thôi. Nhưng
1: cái thước đo cho con người ha anh ha.
0: Vâng, thì đó nó là một cái điều tốt mà người ta vẫn cố gắng gìn giữ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Cũng qua sự giải thích của Nam Phong thì cái câu chuyện mà Bách Điểu Chầu Phượng nó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới nhiều những cái kỷ niệm mà khi mà mình bắt đầu học cái tiếng Hoa. Thì bắt đầu học là năm 1982, thì sau 7 năm thì Mỹ Tâm đã viết một cái bài viết đầu tiên và cũng được đăng trên báo, lúc đó ở Việt Nam kêu là báo Sài Gòn Giải Phóng nhưng mà báo tiếng Hoa. Thì Mỹ Tâm viết về cái đề tài là tại sao tôi học tiếng Hoa. Thì trong đó có một cái đoạn Mỹ Tâm phân tích về nhân lễ nghĩa trí tính. Thì nói chung là không phải viết ra là được liền đâu, cũng bị sửa tới sửa lui rất là nhiều bởi những ông thầy, họ cũng chỉ cho mình cái cách sửa chữ, sửa câu này nọ, thì sau đó thì bài nó mới được hoàn chỉnh để được đăng. Và cái bài đó là bài đầu tiên Mỹ Tâm cũng được cái nhuận bút từ cái tòa tòa soạn của báo đó. Thật ra anh nhắc tới nhân lễ nghĩa trí tính thì đúng, nó cũng là một cái thước đo cho một cái con người, không kể nam và cho dành cho người nam không, mà cả người nữ chúng ta cũng phải có những cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính như vậy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
5: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại á, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
6: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
5: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
6: Oh, wow.
5: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
6: Oh.
5: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
6: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
5: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu,
7: đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
9: Ồ vậy, nó hay sao chị?
8: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
9: Vâng.
8: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái. Vậy là mà năm tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
9: Vâng.
8: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
9: Vâng.
8: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
9: Vâng.
8: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
9: Ờ vậy á.
8: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân á, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
9: Vâng.
8: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi nó thấy luôn á.
9: Ôi vậy.
8: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
9: Ờ vậy.
8: Mà không biết bệnh gì.
9: Vâng.
8: Cứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó
9: vâng.
8: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
9: Vâng.
8: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
9: Ồ vậy.
8: Ủa sao ngộ hả?
9: Ừ.
8: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là với ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
9: Vâng.
8: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm á ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
9: Rồi.
8: Mà co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
9: Vâng.
8: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
9: Vâng.
8: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương, rồi nhà thương này nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
9: Vâng.
8: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
9: Vâng.
8: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi á hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
9: Vâng.
8: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
9: Vâng.
8: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
9: Vâng.
8: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi thì nó không có cho uống thuốc được.
9: Vâng.
8: Nó biểu đi về kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
9: Vâng.
8: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia. Tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
9: Vâng.
8: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
9: Vâng.
8: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô, rồi bác sĩ cho nghe băng đó.
9: Vâng.
8: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
9: Vâng.
8: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
9: Vâng.
8: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
9: Vâng.
8: Thì cũng mừng đây mà, cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
9: Vâng.
8: Thôi.
9: Vâng.
8: Thiệt bác sĩ, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
9: Vâng.
8: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
9: Vậy trời.
8: Hay thiệt là hay á.
9: Vâng.
8: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
9: Vâng.
8: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
9: Vâng.
8: Nó hết cứng cái tay luôn.
9: Ồ.
8: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
9: Dạ.
8: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
9: Vâng.
8: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
9: Vâng.
8: Hay dễ bác sĩ.
9: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
8: Dạ.
9: Thì nó làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì bị cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
8: dạ,
9: trên đầu.
8: Nó bên tay phải mà nó nhức cái tay thì nó nhức bên
9: đúng
8: tay
9: rồi tay. Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành nó đóng máu, nó không lên được trên đầu.
8: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
9: Dạ.
8: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
9: Vâng.
8: Nó nhức nhiều quá thầy, nó nhức cái họng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đằng cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ó cũng hết nhức, mà cái bả vai cũng hết nhức luôn.
9: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa chú.
8: Dạ, hay hết sức.
9: Dạ.
8: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, nó không có mấy gì tin dược thảo.
9: Vâng.
8: Mà nó thấy tôi như vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủ nó cạo gió cho tôi hoài mà.
9: Vâng.
8: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi như vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
9: Vâng.
8: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
9: Ờ.
8: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
9: Vâng.
8: Thành ra bây giờ nó tin.
9: Vậy.
8: Nó tin đó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
9: Vậy.
8: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
9: Vâng.
8: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
9: Dữ vậy.
8: Dạ.
9: Ừ.
8: Bị nặng vậy đó.
9: Vâng. Mà
8: hả cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
9: Vâng.
8: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
9: Ừ.
8: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
9: Vâng.
8: Mà bây giờ hả nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
4: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
8: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm rồi vậy đó.
9: Vâng.
8: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
9: Vâng.
8: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
9: Vậy.
8: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
9: Vâng.
8: Ghê lắm.
9: Vâng.
8: Dạ. Mà nó hả đi bác sĩ hả, thì nó có cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
9: Vâng.
8: Cái tôi mới nói bây giờ hả má nghe hả bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
9: Vâng.
8: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả nó uống mới có một chai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
9: Ồ vậy hả.
8: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
9: Ồ.
8: Có 3 năm gì có đó.
9: Dạ dạ.
8: Dạ.
9: Ừ.
8: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
9: Dạ.
8: Mà nó cứ hả đỏ, mà nó cứ mờ, nó hơi lòa ra vậy đó.
9: Vậy.
8: Nó khó chịu lắm.
9: Ờ.
8: Dạ, mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi, mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
9: Dạ.
8: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
9: Thì bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
8: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì hết trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
9: À.
8: Mà bây giờ uống thuốc dược thảo nó tin rồi đó.
9: Ờ.
8: Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết một chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
9: Thôi.
8: Là nó tin rồi.
9: Tại thấy chị vậy.
8: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi nè, tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
9: Vâng.
8: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu á.
9: Dạ.
8: Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
9: Dạ.
8: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
9: Ừ. Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống như vậy đó.
8: xuống không, không biết nữa
9: dạ,
8: bác sĩ.
9: Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết vậy. Tại dạ. vì mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
8: dạ,
9: cholesterol.
8: Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại
9: dạ.
8: chưa đi thử máu lại không biết nữa.
9: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
8: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
9: Dạ.
8: Hay thì còn hay vậy đó.
9: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhức cái gì, nhưng mà thường thường là cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường
8: dạ.
9: cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
8: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Trời, cái gân nó hả, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
9: Vâng.
8: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
9: Vâng.
8: Tôi nói trời, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá hả, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
9: Vâng.
8: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
9: Vâng.
8: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
9: Vâng.
8: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả?
9: Dạ, cảm ơn chị.
8: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có một viên hả?
9: Vâng, biết là được.
8: Rồi đặng mấy buổi khác, đặng mình uống thuốc gan nữa.
9: Đúng rồi. Ok, vậy tốt, tôi nghe mừng.
8: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi. Uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
9: Dạ.
8: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
9: Yeah.
8: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
9: Ồ vậy.
8: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
9: Vâng.
8: Cái cánh tay thì bên tay trái.
9: Dạ. Yeah.
8: Mà mấy năm trời vậy hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
9: Vâng. Yeah.
8: Mà tôi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
9: Dạ.
8: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về tây y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết ha bác sĩ.
9: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
8: dạ,
9: nó không
8: 235 hả?
9: Thì nó không thể nào làm được, nhưng
8: nó
9: mà nhiều khi
8: ăn thì hết à.
9: Dạ.
8: Nói vậy á.
9: Dạ.
8: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị gân thần kinh gì không à?
9: Dạ.
8: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
9: Vâng.
8: Bây giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
9: Là trúng ngay là nó hết.
8: Dạ.
9: Dạ.
8: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
9: Dạ.
8: Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
9: Cảm
8: bây giờ tôi nhẹ cái đầu tôi mừng hết sức.
9: Vậy.
8: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi, bác sĩ mà ngủ được nữa bác sĩ.
9: Vâng.
8: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
9: Vâng.
8: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ à, không ngủ được bác sĩ.
9: Vâng.
8: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
9: Đúng rồi, vậy tốt.
8: Dạ. Uống cái đó thì làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là làm sao á.
9: Đúng rồi, thì
8: nó
9: xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
8: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
9: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà
8: đó,
9: phải uống mình
8: chẳng còn cũng bị nữa hả. Dạ. Đâu cạo đâu chừng được, chưa chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
9: Ừ.
8: thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
9: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
8: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ.
9: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không à, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
8: Dạ. Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
9: Dạ.
8: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
9: Dạ.
8: Cái thuốc mà Prestidin, mà cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
9: Vâng.
4: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất, chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh. Không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó. Và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó. Đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
8: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Từ bên Việt Nam lận á.
9: Vâng.
8: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
9: Vâng, cái chai số 8 á.
8: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe người ta uống chịu vậy á, ta uống hết á.
9: Vâng.
8: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
9: Dạ, cái nội đi sinh cổ.
8: Dạ, nội đi sinh cổ mà uống ngày có một thứ có một viên hả.
9: Vâng.
8: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
9: Vâng.
8: Tôi uống thuốc ít thì tôi uống được.
9: Dạ.
8: Tôi uống viên viên bàn tay, viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên Nonivingo.
9: Vâng.
8: Cứ ngày uống nhiều đó thôi.
9: Vâng.
8: Mà hết bệnh luôn.
9: Dạ.
8: Mà nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
9: Dạ, cảm ơn.
8: Tôi uống được chịu á.
9: Dạ, chắc và cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
8: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ.
9: Dạ.
8: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe á.
9: Vâng.
8: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy.
9: Ừ.
8: Tôi lấy ra ha. Nên nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
9: Dạ.
8: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
9: Vâng.
8: Rồi thuốc cái thuốc cholesterol nè.
9: Vâng.
8: Là hết nhức đầu đó.
9: Vâng.
8: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó.
9: Ma tông.
8: À, thuốc ma ra tông đó.
9: Vâng.
8: Đó. Tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
9: Vâng.
8: Uống theo mà cái thuốc ma ra tông nó hay thiệt đó bác sĩ.
9: Dạ.
8: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
9: Vâng.
8: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
9: Vâng.
8: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, là nhà tôi có lầu á.
9: Vâng.
8: Đi lên lầu đi không nổi không.
9: Vâng.
8: Có đi bò đi lên á.
9: Vậy á.
8: Dạ. Ừ. Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
9: Ồ, thì cũng mừng rồi chị.
8: Nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên, rồi thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
9: Yeah.
8: À, mấy bả nói hồi đó tôi không có tin, mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
7: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Thùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và không gian xanh của Big Sur.

0: Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska.
1: Trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì có 48 tiểu bang nằm liền thành một khối lục địa và 2 tiểu bang nằm tách rời, đó là quần đảo Hawaii và bang Alaska, nằm ở biên giới tây bắc của nước láng giềng Canada và chỉ cách Nga một eo biển nhỏ. Là một vùng đất giá lạnh nằm lẻ loi nên Alaska ít khi được chú ý đến.
0: Theo các tài liệu ghi chép về bang Alaska, từ khoảng thế kỷ thứ 17 thì vùng đất này đã có từ lâu đời. Những người đầu tiên sinh sống tại xứ giá lạnh này, theo lịch sử, là các nhóm di dân gốc Á Châu, mà rất có thể là những bộ tộc người Mông Cổ, luôn được biết đến với nếp sống du mục. Nhóm người này đã đến được Alaska bằng cách băng qua Bering Land Bridge, là phần đất nối liền hai đại lục Châu Á và Châu Mỹ, mà nay đã không còn. Thay vào đó là eo biển Bering, chỉ rộng 92 km và sâu khoảng 30 đến 50 mét. Theo thời gian, các nhóm di

0: thế kỷ 18 như là một nơi có rất nhiều rái cá. Các công ty kết hợp giữa Nga và Mỹ đã khai thác ngành săn rái cá để lấy lông. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận thấy là không mang lại nhiều lợi nhuận vì chi phí của các con tàu chuyên chở đã lên quá cao. Mặt khác, những đường giao dịch từ vùng Siberia thẳng đến Âu Châu và Á Châu cũng bắt đầu được hình thành, khiến cho Nga không còn chú ý nhiều đến Alaska nữa. Vào năm 1867, Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Seward với sự chuẩn thuận của Thượng viện đã quyết định mua Alaska với số tiền là 7.2 triệu và được Nga đồng ý ngay.
1: Lý do mà người Nga đã thuận bán Alaska cho Hoa Kỳ vì lúc đó chính Nga cũng đang gặp khó khăn về tài chính và không thấy Alaska đem lại nguồn lợi nhuận nào ngoài việc có thể đánh bắt rái cá, và cũng cộng thêm là Nga không muốn cho Alaska thuộc vào tay của Anh quốc. Về phía Hoa Kỳ, vào thời bấy giờ, ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng không hiểu được quyết định của giới lãnh đạo Hoa Kỳ vì cho rằng Alaska chỉ là một vùng đất quanh năm giá lạnh, không thể mang được lợi ích gì cho đất nước hay người dân Hoa Kỳ.
0: Năm 1896, nghĩa là chỉ mới gần 20 năm sau và khi chưa chính thức trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, Alaska đã bắt đầu được nhiều người chú ý vì những mỏ vàng được tìm thấy tại đây. Hàng ngàn người đã đổ xô đến tìm vàng, góp phần vào việc xây dựng các thành phố tại Alaska, và đường xe lửa đầu tiên đã được thiết lập vào năm 1902. Ngoài việc tìm vàng, Alaska vẫn là nơi lý tưởng để đánh bắt cá, đặc biệt là các loại cá voi. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật vào năm 1912 về vùng đất Alaska và đặt lại tên là Territory of Alaska. Đến năm 1916, Alaska có dân số là 58.000 người. Đã có một số dân biểu quốc hội và ngay cả tổng thống thời bấy giờ vào năm 1923 đưa ra ý kiến muốn công nhận Alaska là một tiểu bang nhưng không được cư dân đồng ý.
1: Alaska sau đó đã theo dòng lịch sử trải qua giai đoạn đệ nhị thế chiến và trở thành chiến địa tranh chấp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một con đường quân sự được xây nối Alaska và Canada với mục đích tạo con đường cho đồng minh Hoa Kỳ di chuyển ở Alaska. Chính quyền Hoa Kỳ còn cố gắng xây dựng các sân bay cho máy bay chiến đấu tại đây.
0: Vào tháng 7 năm 1958, Tổng thống Eisenhower ký xác lệnh công nhận Alaska là tiểu bang thứ 49 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Juneau trở thành thủ đô của Alaska và William Egan được tuyên thệ là vị thống đốc đầu tiên tại đây. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1964, Alaska chịu một cơn động đất trong vòng 4 phút với cường độ 9.2 tại trung tâm và phía nam của Alaska. Cơn động đất kinh hoàng đã giết 131 người. Hầu hết những người bị thiệt mạng đều bị chìm dưới cơn sóng thần đã hủy hoại thành phố Valdez và Senega.
1: Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 20, Alaska được xem là nơi thu hút nhiều dân du lịch khắp nơi, và ngành du lịch đã trở thành nguồn lợi tài chính khác cho tiểu bang Alaska. Với các con lộ được xây trong đệ nhị thế chiến tạo thuận lợi cho quân đội di chuyển, thì nay đã trở thành phương tiện di chuyển thuận tiện cho khách du lịch. Hàng năm có đến 1,4 triệu du khách đến các lâm viên như Denali, Katmai, Glacier Bay và Kenai Peninsula để chiêm ngưỡng nét hoang dã của Alaska. Tuy nhiên, tiểu bang này cũng có một số thành phố sầm uất và đông dân nhất là tại thành phố lớn nhất Alaska là Anchorage với dân số vào khoảng 279.000 người. Khá nhiều người Việt Nam cũng có mặt tại Alaska, đa số làm việc cho các hãng khai thác dầu hỏa, cũng là một nguồn thu nhập chính của tiểu bang Alaska ngày nay.
0: Alaska có diện tích 1.717.854 km2, là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ về cả ba mặt, tổng diện tích đất và diện tích biển. Diện tích của Alaska vượt xa tiểu bang được xếp hàng thứ nhì là Texas đến hơn 50%. Vì hình hạng của Alaska có một chuỗi quần đảo nằm ở phía tây nam, nên trông Alaska giống như đầu một con voi mammoth với một cái ngà dài. Nếu tính từ điểm cực đông của Alaska sang đến điểm cực tây, khoảng cách sẽ giống như

0: Francisco của bang California sang đến Jacksonville của bang Florida. Điểm cao nhất của bang Alaska là đỉnh McKinley, cao 20.329 feet, nghĩa là 6.194 mét, và cũng là điểm cao nhất toàn lục địa Bắc Mỹ và được xếp vào hạng 7 ngọn núi cao nhất thế giới.
1: Mặc dù là tiểu bang lớn nhất, Alaska lại có dân số thấp nhất, nhưng người dân sống ở đây lại rất đa dạng, và Alaska cũng được xem là một trong những tiểu bang giàu nhất của Hoa Kỳ. Alaska được mệnh danh là miền đất của mặt trời giữa đêm chính là do địa điểm quá gần với Bắc Cực, nên vào những tháng mùa hè, mặt trời chiếu sáng cả đêm lẫn ngày. Cho đến ngày nay, Alaska vẫn là một tiểu bang nhiều nét hoang sơ, hùng vĩ, cũng như còn giữ được nhiều vùng sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy, Alaska luôn hiện diện trong tâm trí người Hoa Kỳ như là một nơi rất đáng để đến tham quan nếu có dịp.

0: không gian xanh của Big Sur.
1: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu mà nhiều người Mỹ muốn nhắm tới. Và khi nói đến môi trường, chúng ta thường nghe đến chữ green lifestyle, lối sống xanh, green environment, môi trường xanh, green material, chất liệu xanh, vân vân. Từ đó, green mang một định nghĩa mới dành cho những gì có tính cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, muốn cảm nhận được thật sự tính xanh của nó, có lẽ phải đến thăm Big Sur.
0: Big Sur được xếp vào số 100 nơi trên nước Mỹ bạn nên đến thăm trước khi bước sang thế giới bên kia. Trên bản đồ, vùng được ghi là Big Sur nằm vào khoảng 400 km vào hướng bắc của Los Angeles và gần 200 km hướng nam của San Francisco. Tuy nhiên, Big Sur không có giới hạn địa lý rõ ràng và nhiều người thường nghĩ rằng Big Sur là tên của một công viên cấp tiểu bang. Trên thực tế, trong vùng này có 9 công viên tiểu bang mà hai trong số đó có tên mang chữ Sur là Pfeiffer Big Sur State Park và Poyser Lysation State Historic Park. Nhưng các công viên này chỉ là một phần nhỏ của vùng được gọi là Big Sur, với rất nhiều nét đa dạng về địa hình cũng như những sinh hoạt tại đây. Do đó, hai chữ Big Sur còn có thể hiểu ngầm là một vùng thiên nhiên rộng lớn xanh mướt, dễ mang lại cảm giác an nhiên, thư thái, như đang lạc vào một thế giới tách biệt, rất xa với sự xô bồ của phố thị, và tất nhiên rất xanh theo định nghĩa mới của Green.
1: Big Sur được ước tính kéo dài khoảng 145 km dọc theo xa lộ số 1 của California, chạy ven bờ biển phía tây nước Mỹ, từ con sông Carmel đến đỉnh San Carpoforo, và khoảng 32 km vào trong đất liền đến tận chân đồi Santa Lucia. Tên Big Sur có gốc là cụm từ tiếng Tây Ban Nha The Big South, vùng phía nam rộng lớn. Khi những người thám hiểm Tây Ban Nha đến vùng này và xây dựng thành phố Monterey vào năm 1770, thì phía nam của họ là một vùng đất hoang dã choáng ngợp, chưa có cách gì khai phá được, và họ gọi chung vùng này là The Big South.
0: Và năm 1821, khi Mexico trở thành một nước độc lập, không còn dưới sự cai trị của Tây Ban Nha, thì Big Sur cũng như toàn bang California thuộc về nước Mexico cho đến năm 1848. Sau cuộc chiến giữa Mexico và Hoa Kỳ, California trở thành lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đến năm 1862, khi chính phủ Hoa Kỳ thông qua đạo luật Homestead Act hứa hẹn tặng 0,6 km vuông đất trong những vùng chưa khai hoang, thì những nhà thám hiểm của Hoa Kỳ mới bắt đầu tiến vào khu vực phía nam rộng lớn, do mang đậm nét đặc trưng của cả hai nền văn hóa Anh và Tây Ban Nha. Những người đến lập nghiệp sau này tại The Big South đã chọn một tên song ngữ và tên Big Sur ra đời kể từ đó.
1: Cho đến ngày nay, Big Sur vẫn còn là một vùng đất giữ được rất nhiều nét thiên nhiên chưa có dấu tích khai phá, với chỉ chừng 1.000 người sinh sống rải rác và không có một khu vực thành thị nào, ngoại trừ vài thị trấn nhỏ với khoảng chục mái nhà, trạm xăng, nhà hàng, nhà nghỉ, vân vân. Mặt khác, Big Sur cũng lại là nơi có những căn nhà đồ sộ giá vượt trên 2 triệu Mỹ Kim dành cho nhu cầu sở hữu đất của những người khá giả. Nguồn lợi kinh tế chính của Big Sur dựa vào du khách. Mặc dù trong số khoảng 3 triệu người ghé thăm Big Sur hàng năm, chỉ có một số ít đi ra khỏi xa lộ số 1 vì nhiều lý do. Phía đông của xa lộ là một dạng núi Santa Lucia, có thể được xem là khu vực sát cạnh biển, không có đường xe chạy rộng lớn nhất trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ.
0: Xa lộ số 1 chạy quanh phía tây chân núi, hầu hết ở khoảng cách có thể nhìn thấy biển, nhưng khi thì ở độ cao ngang mặt biển, khi lại lên cao cả ngàn mét trên vách núi thẳng đứng. Đoạn xa lộ chạy ngang Big Sur có phong cảnh tuyệt đẹp, thay đổi không ngừng nên cũng có rất nhiều điểm cho xe dừng lại ngắm cảnh. Có thể nói, đây là một trong những đoạn xa lộ nhiều điểm dừng nhất trên Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nhiều người đến Big Sur còn để nhìn ngắm hoặc chạy ngang qua cầu Bisbee Creek dài 218 mét, được xây vào năm 1932, nối liền những thành phố biển lẻ loi với nhau mà trước đó phải mất vài ngày đi vòng quanh thung lũng mới đến nơi. Cầu Bisbee Creek được xây bằng bê tông với vòm cung giữa hai chân cầu bắc ngang một hẻm núi sâu, là một trong những cây cầu được chụp hình nhiều nhất thế giới vì vị trí của nó trong phong cảnh thiên nhiên bao la rất nghệ thuật. Chính vì vậy mà đoạn đường này đã được công nhận là một trong các All America Roads của Hoa Kỳ.
1: Nếu muốn lưu lại Big Sur vài ngày, du khách chỉ có hai lựa chọn, hoặc là các khu nghỉ mát 5 sao sang trọng, hoặc là rất bình dân tại các nhà trọ, nhà gỗ thô sơ hay dựng lều ở đất trại. Ngoài ra, trong suốt 145 km xa lộ chạy ngang Big Sur, chỉ có 3 trạm xăng mà không có một chi nhánh siêu thị hay tiệm thức ăn nhanh nào cả. Do đó, những người đến thăm Big Sur hoặc là nhằm mục đích thư giãn xa xỉ tại các khu 5 sao, hoặc là phải thật sự yêu thích thiên nhiên và không quá lệ thuộc vào những tiện nghi hiện đại như các tay leo núi, đi bộ đường rừng, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, vân vân.
0: Vùng Big Sur có tổng cộng 9 công viên cấp tiểu bang và một thuộc cấp liên bang, là những nơi du khách tập trung nhiều nhất. Tại đây có rất nhiều những đường đi bộ ngắm cảnh, vài thác nước đổ thẳng xuống biển, những di tích lịch sử và một ngọn hải đăng xây dựng từ thế kỷ thứ 19 trên một ngọn đồi lộng gió, trông xa như một hải đảo chìm trong sương mù.
1: Địa hình tại Big Sur rất đa dạng, tạo thành những khu sinh thái khác biệt kế cận nhau. Có thể nói Big Sur là một trong số rất ít nơi trên trái đất mà những cây gỗ sồi to lớn của vùng khí hậu lạnh lại mọc gần những khu có xương rồng trên đất cát. Nhìn chung, mùa xuân và hạ tại Big Sur có nắng ấm, khí hậu khô, trong khi mùa thu và đông mát lạnh, ẩm ướt và mưa. Nhiệt độ vùng duyên hải của Big Sur quanh năm không thay đổi quá nhiều, trung bình vào khoảng 50 đến 70 độ F vào các tháng ấm và thấp hơn chừng 10 độ vào các tháng mùa lạnh. Mùa hè tại Big Sur cũng còn có sương mù dày đặc rất thường thấy tại miền Trung và Bắc Hoa Kỳ.
0: Khí hậu đa dạng tạo điều kiện cho nhiều loại cây sinh sôi tại đây, kể cả một số loài hiếm quý như các loài lan, dương sỉ, rêu, cho đến các loài thông, tùng, bắp, khiến cho toàn vùng Big Sur luôn mang nét tươi xanh mượt mà. Chính vì vậy mà Big Sur thu hút khá đông du khách hàng năm. Chỉ cần chạy xe ngang qua Big Sur và dừng lại tại các điểm ngắm cảnh mà thôi cũng đã mất một đoạn thời gian và là một kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Đến với Big Sur để nhận ra rằng trên một đất nước có vẻ đẹp văn minh như Hoa Kỳ vẫn còn có những nơi rất xanh, nơi con người được hòa nhập với thiên nhiên, và biết đâu từ đó ý thức bảo vệ môi trường sẽ nhẹ nhàng đâm chồi.

when you call. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và Không gian xanh của Big Sur qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 23 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là 8 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Rất nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả. Và trước khi mà Việt Tiến đi vào studio để làm chương trình đó, thì Việt Tiến đọc thấy một cái bản tin, một cái sự chia sẻ của một gia đình đang rất là đau buồn, chia sẻ và xin ý kiến xem là bây giờ họ có thể làm được cái gì trong cái trường hợp này. Trường hợp là cái gì thưa quý vị thính giả? Đây, cái trường hợp này đó là cái trường hợp mà một cái vụ hành hung dã man, thưa quý vị thính giả, một cái vụ hành hung dã man nó xảy ra đã làm cho một vị thính không hiểu là cái người mà bị hành hung này bao nhiêu tuổi, tại vì là trong cái lời chia sẻ đó không có nêu cái số tuổi của cái người bị hành hung, cái nạn nhân. Cái câu chuyện nó xảy ra ở Harris County ở bên Texas, thưa quý vị khán giả. Một thiếu niên gốc Việt tên là Nhân Lê đã bị tấn công một cách rất là dã man khi mà một cái nghi phạm 28 tuổi tên là Joshua McDaniel, một cái người, thưa quý vị khán giả, không phải là một cái người một cái người mà có tiền án tới 16 vụ, giống 16 cái tiền án, mà 16 cái tiền án này đều có liên quan đến hành vi bạo lực gây rối. Cái camera giám sát ở một cái, hình như là ở một cái khu thương mại thì phải đó, ở một cái góc đường, một cái hình như là một cái ở gần cái một cái highway, ghi là cái cảnh là cái tay McDaniel này đó đã dùng một cái thanh kim loại dài đánh vào đầu của nạn nhân gần khu vực thùng rác, đã khiến cho nạn nhân gục xuống và bất tỉnh ngay tại chỗ, thưa quý vị. Cái hình ảnh mà được đăng trong cái lời kêu cái lời chia sẻ đó, mình thấy rất là thương tâm khi mà nạn nhân đó nằm bất động, đầu thì là phải cào một bên tóc để mà làm hình như là phải mổ đó, để mà lấy cái máu đông ở trong đầu ra đó. Tay chân đều băng hết, thưa quý vị khán giả. Cái tay này đó chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó đã tấn công đến hai người. Trước đó đó cũng có một cái nạn nhân trước đánh bị thương rất là nặng, rồi ngay lập tức á nó lại quay sang nó đánh cả Nhân Lê. Khi mà đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt đó, bác sĩ chẩn đoán là không có cơ hội để mà tỉnh lại vì não đã chết rồi. Tuy nhiên cái điều mà gây phẫn nộ ở đây là cái gì, thưa quý vị khán giả? Là McDaniel từng được hưởng cái chương trình gọi là Mental Health Diversion. Nó dựa trên cái gọi là cái tinh thần nó không ổn định để mà được hưởng cái mà gọi là chuyển đổi cái bản án á, khi mà nó chịu đi chữa về cái bệnh tâm thần đó, thì sau đó sẽ được giảm án. Cái chương trình này của cái Harris County, thưa quý vị giả, cái chương trình này nó dẫn đến một cái việc là một cái cáo buộc hành hung người già trước đó đã được hủy bỏ. Quý vị thấy cái chương trình Mental Health Diversion đó là một cái chương trình chỉ dành cho những cái tội phạm, những cái tội mà không có bạo lực. Ví dụ như là
cái phát sinh như là trộm cắp nhẹ, trộm cắp nhỏ thôi, không dành cho những cái đối tượng mà có những cái tội phạm, cái tội về hành hung. Trong khi cái tay này đó, nó là có cả một cái chuỗi những cái vụ việc hành hung bạo lực, vậy mà nó vẫn được áp dụng cái chương trình Mental Health Diversion. Và rõ ràng khi mà nó được thả ra đó, nó lại tiếp tục gây ra hai vụ tấn công nghiêm trọng. Một người thì bây giờ đang nguy kịch, còn một người thì coi như là xong rồi. Một người coi như là xong, tại vì chết não là không thể nào có thể mà thay đổi được nữa, thưa quý vị thính giả. Và gia đình đã quyết định là sẽ rút ống vào thứ tư tuần tới. Đây là một cái quyết định rất là đau, thưa quý vị thính giả. Khi mà thấy là thân nhân của mình nằm đó mà mình bó tay không làm gì được, không thể nào giúp được, đó là một quyết định mà phải nói rằng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà với cái trường hợp của em Nhân Lê thì không thể nào có một cái sự chuyển đổi nào được nữa, nên cuối cùng thì gia đình cũng đi đến một quyết định là rút ống để em ra đi. Quý vị thấy một cái mà cái trách nhiệm cốt lõi ở đây là cái gì? Cái trách nhiệm cốt lõi là sai sót trong quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Và cái lỗi này là của Harris County. Nghi phạm Joshua McDaniel có tới 16 cái tiền án, bao gồm cả những cái hành hung người già và nhiều hành vi bạo lực. Một cái con người với hồ sơ như vậy thì không nên xuất hiện ở ngoài xã hội nữa. Việc McDaniel vẫn được tự do và tiếp tục gây ra vụ tấn công dẫn đến chết não cho một cái thanh niên, cho thấy Harris County đã thất bại trong việc quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị thính giả. Và đây là những cái chính sách của những cái thành phố thiên tả, thưa quý vị. Rất nhiều những cái vụ mà như là cái tên McDaniel này, như là cái vụ ở New York trong cái tàu điện ngầm, một cái tên không biết bao nhiêu là tiền án được thả là vì nói rằng là nó không đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm về cái hành vi của nó, được thả ra sau khi mà đánh giá là bị mental health, được thả ra, thưa quý vị thính giả. Và rồi sao? Đã khiến cho một người con gái đi chạy loạn ở Ukraine sang Hoa Kỳ để mà đi tìm một cái tương lai, đã đánh mất cái tương lai của chính mình khi mà vô tình ngồi băng trước xe của cái tên khốn nạn đó. Nó không cần biết ai với ai, tự nhiên là nó nổi hứng lên là nó rút dao ra, nó đâm đến mấy chục nhát vào cổ của nạn nhân, đã khiến cho cái cô gái này chết ngay tại chỗ mà không biết tại sao mình lại chết. Rất nhiều những cái vụ việc khác nữa, những cái người không quen không biết không ân oán đứng đợi tàu thì một cái tên nó nhảy sổ ra, nó xô xuống đường tàu. Đó là những cái tên có tội phạm, là tội phạm được thả ra. Và bây giờ là một cái nạn nhân ở cái tuổi thanh niên, vì thế không biết là bao nhiêu tuổi, tại vì bản tin cái chia sẻ này không nói là nạn nhân bao nhiêu tuổi, chỉ nói rằng đó là một người gốc Việt tên là Nhân Lê. Việc tôi thiết nghĩ đó
là với cái đạo luật này đó, chúng ta cần phải bãi bỏ. Một khi mà tội phạm được cho là không đủ tinh thần thì phải đem đi giám định. Nếu mà đem đi giám định, bác sĩ nói tên này nó bị tâm thần, thì phải lập tức chuyển đến trại giam của nhà giam của bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị. Điều trị cho đến khi nào mà nó có đủ tinh thần, nó đủ sáng suốt để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi bạo lực của nó, đưa nó trở ngược lại tòa án để mà nó chịu trách nhiệm cho với những cái hành vi bạo lực của nó. Chứ không phải là vì nó vào cái chương trình Mental Health Diversion để rồi nó ra đường nó lại hành hung những người khác, nó lại giết những người khác. Đó là một cái luật mà vô trách nhiệm. Và chính như vì những cái luật đó, rất nhiều nạn nhân đã chết oan, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta nói về trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây, chúng ta đặt ra những cái câu hỏi về trách nhiệm của biện lý quận trong việc phê duyệt division, trách nhiệm của tòa án khi hủy các cáo buộc bạo lực, trách nhiệm của hệ thống y tế tâm thần trong việc theo dõi người có nguy cơ cao, và trách nhiệm của cả lãnh đạo Harris County trong việc giám sát chính sách công đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tất cả những bên mà có liên quan đến cái vụ án này, thưa quý vị thính giả. Ở việc thiết nghĩ đó, những cái bên có liên quan như vậy đó đều phải chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của một thanh niên vô tội. Cuối cùng chúng ta phải nói một cái câu nó công bằng là Harris County phải chịu trách nhiệm, một cái trách nhiệm đáng kể, vì đã để cho một cái người có lịch sử bạo lực như là Mark Daniel đi rong ở ngoài đường phố và tiếp tục gây án. Cái tên này nó có hồ sơ bạo lực dày đặc, nhưng mà nó vẫn được tự do ở ngoài xã hội. Cái điều đó cho thấy Harris County không kiểm soát hiệu quả tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Là vì cái tên này nó không phải là lần đầu tiên nó làm ra một cái vụ việc như vậy, mà nó đã tái đi tái lại rất là nhiều lần, lên đến 16 lần, thưa quý vị thính giả. Mà toàn là những cái người có lịch sử gây thương tích nghiêm trọng. Cái tên này nó có một cái tiền sử như vậy, nhưng mà vẫn được áp dụng cái chính sách diversion, cho thấy rằng cái Harris County đã áp dụng sai. Khi mà cái bản chất của cái chương trình mà được hưởng Mental Health Diversion đó, nó chỉ được thiết kế để mà dành cho những cái người có tội nhẹ, những người có tội nhưng mà không phải là tội bạo lực, và những người cần điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà như vị tiến đã nói đó, nếu như mà thấy rằng một người cần phải được điều trị tâm thần thì phải đưa đến cơ sở chữa trị tâm thần và phải buộc nó ở trong đó cho đến khi nào nó hoàn toàn bình phục để mà nó đến trở lại tòa án và chịu trách nhiệm về những cái hành vi của nó. Chứ không phải là vì nó phải cần điều trị tâm thần rồi thả nó ra ngoài đường. Harris County đó không có một cái hệ thống đánh giá rủi ro đủ mạnh để mà có thể loại trừ những cái người có lịch sử bạo lực khỏi diversion. Harris County không có cái hệ thống để mà xác định ai có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đây là một cái sự vô trách nhiệm, thưa quý vị thính giả.
Và cái diversion á, nó yêu cầu những cái người mà tham gia vào cái chương trình mà được giảm án đó đó phải tiếp tục điều trị và phải tuân thủ theo dõi tâm thần. Nhưng mà liệu cái tên này nó có tuân thủ hai cái điều này là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị khán giả. Nó không tiếp tục điều trị và nó cũng không tuân thủ theo dõi tâm thần. Harris County không có cơ chế buộc những cái người mà tham gia vào cái chương trình diversion có cái cơ chế buộc nó phải tuân thủ, không có. Nếu như mà mặt đèn nhộ bỏ điều trị hoặc là không có ổn định về mặt tâm thần thì hệ thống không phát hiện và không can thiệp, thưa quý vị. Cái vụ thiếu niên gốc Việt này bị đánh đến chết não không chỉ là một cái hành vi tội phạm cá nhân, mà nó là một cái hệ quả trực tiếp của nhiều lỗ hổng trong hệ thống ở tại Harris County. Áp dụng sai diversion, thiếu đánh giá rủi ro, thiếu giám sát sau điều trị, thiếu kiểm soát tội phạm tái phạm và áp lực giảm, chỉ là họ cho những cái người vào cái chương trình diversion để làm gì? Để mà là giảm cái áp lực tại nhà tù, dẫn đến rất là nhiều những cái quyết định sai, mà không chỉ riêng gì cái Harris County, mà rất nhiều những cái thành phố, những cái khu vực ở trên toàn Hoa Kỳ áp dụng cái này sai, cơ tư của tính giả. Như là một cái ví dụ mà Việt Tiến đã đưa, một cái tên tội phạm có nhiều, còn nhiều hơn cái tên mặt đen nhô này nữa, vẫn được thả. Thay vì là đưa nó vào một cái cơ sở chữa trị bệnh tâm thần, thì thả nó ra ngoài đường, để rồi nó giết một người con gái vô tội

có một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý ở đây, thưa quý vị thính giả. Cái kỳ bầu cử nó sắp tới rồi. Chúng ta phải tỉnh táo, sáng suốt trong những cái sự lựa chọn của mình. Có một cái tay là một cái streamer mà Việt Tiến đã từng đề cập đến trong mấy tháng trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cái tay này đó, nó có một cái chương trình trên Twitch. Mà quý vị biết rằng nó có tới hơn 10 triệu người theo dõi, thưa quý vị thính giả. Một cái lượng người theo dõi rất là lớn. Một cái tay streamer cánh tả, nó tên là Hassan Piker. Vừa rồi nó mới đưa ra một cái lời tuyên bố và đầy tranh cãi. Khi mà ở một cái đại hội về thanh niên đó, nó lên nó ca ngợi Mao Trạch Đông, nói rằng Mao Trạch Đông là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Phát biểu như vậy trong cái một buổi livestream vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, rất là mới. Và cái tên này đó, trước đây nó đã từng thóa mà một người phụ nữ gốc Việt, là một cái người tị nạn chính trị. Quý vị biết rằng đó, cái phát biểu của cái tay streamer này đó, nó bị chỉ trích là vì nó ca ngợi Mao Trạch Đông, trong khi cái ông Mao này đó gắn với các chiến dịch chính trị gây thảm họa cho chính đồng bào của ông ta, như là đài nhảy vọt. Cái chương trình đài nhảy vọt này đã dẫn đến cái nạn đói, khiến cho khoảng 45 triệu người chết hàng loạt, chết như rạ. Ai chết thì chết, nó vẫn phây phây, nó vẫn phì ra. Các là lao động cưỡng bức, đàn áp chính trị và xử tử hàng loạt những người chống đối. Một số cuộc nghiên cứu ước tính cái tổng số người mà thiệt mạng dưới thời Mao đó có thể lên tới hơn 80 triệu, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Vậy mà cái tay streamer này, nó hết sức, nó ca ngợi, nó nói rằng đây là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cho thấy rằng cái suy nghĩ của tay này nó cực đoan đến mức nào. Cái tay này đó rất là nhiều lần vướng vào những cái bê bối phát ngôn của mình. Từng nói Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 9/11. Nó ca ngợi cái chiến dịch của Hamas đánh vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Hassan Piker là một trong những streamer chính trị có lượng người theo dõi lớn nhất trên Twitch. Đây là Twitch chứ không phải là Twitter nha. Lại gây phẫn nộ khi mà ca ngợi Mao Trạch Đông là một trong những người lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Lần này không chỉ là một phát biểu gây kinh ngạc, mà nó là một cái lời tán dương dành cho một cái nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 80 triệu người dân, mà phần lớn là chính đồng bào của Mao Trạch Đông. Khi một người có hơn 3 triệu người theo dõi một cách công khai ca ngợi Mao Trạch Đông, cái vấn đề không còn là chuyện cá nhân, mà nó đã lời cảnh báo về cách những nhân vật có ảnh hưởng đang bình thường hóa lịch sử bạo lực và tư tưởng cực đoan. Di sản của Mao không phải là sai lầm và thái quá như cách mà Pai đã mô tả, mà đó là một cái chuỗi thảm họa nhân đạo. Những cái chương trình như là cải cách ruộng đất với hàng trăm ngàn vụ xử tử, đài nhảy vọt dẫn đến nạn đói đã khiến cho 45 triệu người thiệt mạng, các trại lao động cưỡng bức, thanh trừng chính trị và xử tử hàng loạt trong cách mạng văn hóa. Nhiều cuộc nghiên cứu độc lập ước tính đó, tổng số người bị thiệt mạng dưới thời Mao lên đến hơn 80 triệu. Biến ông ta thành là một trong những lãnh đạo gây thương vong lớn nhất
trong lịch sử của nhân loại, thưa quý vị. Như vậy mà Hassan Piker là hết lòng ca tụng, cho rằng là một cái vị lãnh đạo vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng mà cái sự nguy hiểm của cái việc ca ngợi chế độ cộng sản không dừng lại ở Mao dưới thời Đặng Tiểu Bình, thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đã khiến cho trên dưới 2.000 người thiệt mạng, toàn là sinh viên. Theo nhiều nguồn nghiên cứu độc lập, đó là cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào sinh viên và những người dân đòi dân chủ, một minh chứng rõ ràng cho bản chất bạo lực của chế độ độc đảng. Từ năm 1999, chính quyền Trung Cộng lại tiếp tục chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, kéo dài suốt thời gian gian thịt dân cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn, thưa quý vị. Các tổ chức dân quyền quốc tế ghi nhận khoảng trên dưới 5.000 người là những cái thành viên của tổ chức của cái gọi là Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Cùng với hàng chục ngàn trường hợp bị bắt giữ, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động, và nghiêm trọng hơn tất cả là nhiều báo cáo độc lập cáo buộc chính quyền Trung Cộng tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ tù dân lương tâm, từ những cái người là những cái thành viên của Pháp Luân Công. Đó là một trong những cái tội ác nhân quyền bị lên án mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ở đây đó, nó giả mang ở cái chỗ là nó mổ cướp nội tạng của người ta khi người ta đang còn sống, thưa quý vị khán giả. Những tù nhân là một cái kho, một cái kho nội tạng để cho nó có thể lấy lúc nào cần thiết, thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy bản chất của chế độ cộng sản chuyên chế, đó là độc đảng, đàn áp, bạo lực và coi thường sinh mạng của con người. Vậy mà điều đáng lo ngại là trong chính trường của Hoa Kỳ, một số thành viên thuộc các phong trào cánh tả cực đoan, bao gồm một bộ phận của trong đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, lại công khai ca ngợi cái mô hình độc tài đó. Việc một số nhân vật trong đảng dân chủ tỏ ra thân thiện với các tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan lại càng khiến cho chúng ta càng phải thấy ngò cái lo ngại nó càng ngày càng tăng. Khi mà những cái tư tưởng đó được bình thường hóa trong không gian truyền thông, thì những cái tư tưởng đó có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người trẻ vốn chưa hiểu rõ lịch sử đẫm máu của các chế độ độc toàn trị. Trong cái bối cảnh đó, những cái phát ngôn của Hassan Piker không thể bị xem nhẹ, thưa quý vị khán giả. Tay này không chỉ ca ngợi Mao là một kẻ độc tài gây ra cái chết của hàng chục triệu người, mà còn từng miệt thị một phụ nữ tị nạn gốc Việt Nam, chế giễu câu chuyện vượt biên và chạy trốn chế độ cộng sản của cô ta. Việc chế giễu nạn nhân của một cái chủ nghĩa toàn trị cho thấy sự thiếu thấu cảm và sự nguy hiểm của việc biến lịch sử đau thương trở thành là một cái trò đùa. Khi mà một con người có hơn 3 triệu người theo dõi phát ngôn như vậy, tác động của nó vượt xa phạm vi của một livestream. Trong thời đại mạng xã hội như hiện nay, nơi mà thông tin được tiêu thụ một cách nhanh chóng và thiếu kiểm chứng, những cái lời nói cực đoan có thể định hình nhận thức của hàng triệu người trong giới trẻ. Việc ca ngợi Mao Trạch Đông, xem nhẹ thảm sát Thiên An Môn, phớt lờ đàn áp Pháp Luân Công hay chế giễu người tị nạn không chỉ bóp méo lịch sử mà nó còn gieo mầm cho sự cực đoan hóa tư tưởng. Những cái con người có tầm ảnh hưởng lớn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Khi mà họ bình thường hóa bạo lực, ca ngợi độc tài và chế giễu nạn nhân của các chế độ độc tài toàn trị, họ đã góp phần tạo ra một cái môi trường nơi mà sự tàn bạo được xem như là một quan điểm chính trị hợp lệ. Và đó là cái điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà phát biểu của Hassan Piker là những cái lời nhắc nhở rằng sự cực đoan hóa tư tưởng không chỉ đến từ các tổ chức chính trị hay là các phong trào bạo lực, mà nó có thể đến từ những cái người
ngồi trước webcam, nói chuyện với hàng triệu người mỗi ngày, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Và như là một cái đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng nói như vậy, tại sao mà tôi tham gia vào cái tổ chức này, là vì tôi nhận thấy ở đó có rất là nhiều những người trẻ da trắng dễ bị tẩy não. Rất là nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Một khi một con người đã bị tẩy não đó, thì họ mất cái phương hướng. Không biết có còn đủ thời giờ không? Bên cạnh cái chuyện canh chàng Hassan Piker, thì còn có một cái nhân vật nữa, thưa quý vị khán giả, đó là Mamdani. Cái tay này nó cũng đang thúc đẩy cái đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ cho chiến lược đảng dân chủ năm 2028. Có nghĩa là cái tay này nó đang muốn dừng lên một con người của đảng xã hội dân chủ, của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, để mà tham gia vào cuộc đua chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2028. Quý vị nghĩ sao khi mà một cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ bước vào tòa Bạch Ốc? Một cái viễn cảnh có thể xảy ra lắm chứ vậy. Mamdani kêu gọi đảng dân chủ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2028 và cho rằng đảng cần có một cái tầm nhìn mới thay vì chỉ phản ứng trước đảng Cộng Hòa. Ông ta khẳng định các chính sách cấp tiến và tại New York trong 6 tháng vừa qua đã chứng minh hiệu quả của nó, của cái mô hình này, đặt người lao động làm trung tâm. Ông ta kêu gọi đảng dân chủ theo đuổi tầm nhìn kinh tế thiên tả rõ ràng và chứng minh chính sách của mình giúp cho người dân chi trả các chi phí thiết yếu. Mamdani cảnh báo nếu như không làm được cái điều đó thì chính trị sẽ chỉ còn là thú vui của một số ít người có điều kiện mà thôi. Những cái phát biểu của tư tưởng của thị trưởng New York Zoran Mamdani về một mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ đang thu hút sự chú ý của một bộ phận cử tri trẻ. Cái tay này, ông này ông đã ca ngợi cái chương trình phúc lợi, nhấn mạnh việc đặt người lao động vào trung tâm và kêu gọi đảng dân chủ theo đuổi một tầm nhìn thiên tả mạnh mẽ hơn trong kỳ bầu cử 2028. Nhưng mà đằng sau những cái lời hô hào đầy tính biểu trưng đó là một cái thực tế mà Mamdani không hề đề cập tới. Đó là cái gì? Và chính cái thực tế đó khiến cho lời kêu gọi của Mamdani trở nên vô cùng nguy hiểm nếu không được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Trong 6 tháng cầm quyền, Mamdani đưa ra hàng loạt con số để chứng minh thành công của mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ, như là việc ông ta đã cho sửa 165.000 ổ gà, thu hồi hàng triệu mỹ kim cho người thuê nhà, mở rộng chăm sóc trẻ em toàn dân, đóng băng tiền thuê nhà. Nhưng mà ông ta lại không nói đến chi phí thực sự để vận hành những cái chương trình này nó đến từ đâu. Và càng không nói đến hệ quả của chính sách thuế tận thu mà chính quyền của ông ta áp dụng lên doanh nghiệp và giới giàu có. Thực tế cho chúng ta thấy cái chính sách thuế nặng tay đã khiến cho hàng loạt doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư và người giàu rời bỏ New York. Khi mà những cái người đóng góp một phần lớn nguồn thuế rời bỏ thành phố mất đi một nguồn lực tài chính cần thiết để mà duy trì những cái chương trình phúc lợi mà Mamdani từng ca ngợi. Những khoản hụt thu đó không thể nào từ lấp đầy được. Và như mọi mô hình xã hội chủ nghĩa từng chứng kiến, gánh nặng cuối cùng lại dồn xuống tầng lớp trung lưu và những người lao động trong xã hội. Đó là những cái người được tuyên bố là đối tượng thụ hưởng. Một nghịch lý cay đắng đó là người lao động phải đóng thêm thuế để duy trì các chương trình được quảng bá là giúp cho chính họ. Khi mà doanh nghiệp rời đi, việc làm giảm, khi mà người giàu chuyển ra các tiểu bang khác, nguồn thuế lớn nhất đã biến mất. Và khi ngân sách thiếu hụt, chính quyền buộc phải tăng thuế lên những người còn ở lại. Đó là ai? Đó là tầng lớp trung lưu và những người lao động
nghèo của thành phố. Đó không phải là đặt người lao động vào trung tâm, mà là đặt gánh nặng lên đôi vai gầy guộc của giới lao động. Điều đáng lo ngại hơn là Mamdani không chỉ muốn áp dụng mô hình này tại New York, mà ông ta còn muốn đảng Dân Chủ đưa toàn bộ quốc gia đi theo hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong kỳ bầu cử 2028. Đây không còn là một cái đề xuất chính sách địa phương, mà là một cái lời kêu gọi mang tính hệ thống, một lời kêu gọi có thể định hình tương lai của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới. Và đó chính là lý do cử tri cần phải được cảnh tỉnh, bởi vì khi một mô hình chính trị dựa trên việc đánh thuế đến mức xua đuổi những người tạo ra giá trị kinh tế, rồi chuyển gánh nặng sang những người ít khả năng nhất, thì cái mô hình đó không phải là vì người lao động, mà đó là một cái mô hình ảo tưởng chính trị, được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ để mà che giấu những cái hệ quả kinh tế nghiêm trọng ở đằng sau. Cổ suý việc đưa xã hội đi theo hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là một quan điểm chính trị vô cùng cực đoan, nó là một cái rủi ro thực tế đối với sự ổn định về nền kinh tế, khả năng cạnh tranh và tương lai của tầng lớp lao động Hoa Kỳ. Và trước kỳ bầu cử, cử tri cần phải nhìn rõ điều đó. Không phải mọi lời hứa vì người lao động đều thực sự mang lại lợi ích cho chính những người lao động. Kính thưa quý thính giả, đó là lời những cái lời chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dĩ nhiên là còn nhiều nữa những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà thì giờ thì nó không còn. Xin được gác lại ngay đây. Và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Sau cũng thì không đến độ 90 mấy, anh chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực lận. Khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa là bay, cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng đó, thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn ở những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì là nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đánh vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật Save American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cứ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là

0: tịch Hoa Kỳ, nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó anh,
0: của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào đó sai. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát, nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Và bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết, để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu, nó bầu đúng người, đúng việc. Và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Dove, ở Delaware, thì nhìn những gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi, và họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung quý là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cái bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó, thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến, thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy. Những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh, làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy. Nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học Academy của Police Department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói, mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thế nên mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó. Thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, rất là thương. Thành ra ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó. Rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ? Hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ. Thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại, trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
0: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Và có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh đó, thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn. Nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước, thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, ồ, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra. Và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn quý. Và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên. Chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan, thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng, có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Seven Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nọ anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục, và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh, và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi, hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh nó
1: ông
0: lại là
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm. Yeah. Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới một mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Thí dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào.
1: Tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. À, cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu Tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. À, mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ. Một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search. Hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi. Nhưng mà dạ, cụ Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống và chết, và chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, xin lỗi, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị quá, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né ra. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, thí dụ ra tay quá đáng, rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kiếm việc làm, Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới, và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng thướng tá cũng ngon lành lắm, nó nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok thì hai anh mở cửa sau nhảy lên. Và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo đó lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp. Tôi nói rồi, xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy? Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì hai những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không có thể nào để điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần rồi hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa, nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó, thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên là ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận, mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúc nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát, ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều, đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng, đặc biệt đó là trong cái biến cố 911 gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ, bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra rút không kịp, bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi, và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy, và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được đó, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu, bởi vì nó sợ trách nhiệm cái thứ nhất, cái thứ hai như cô nói nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành sao nó nằm lăn ra nó làm gì đây, nó gạt mình hay sao.
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình, và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880 rồi tấp vào ở bên lên trái, và bật MNC lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Và lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không, rồi dĩ nhiên người ta khuyên đó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được đó, thì thấp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó, thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng là ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẩm.
1: Rồi thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi
1: 87.
0: Từ hồi thời ông Diệm Lực.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó nó, Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc. Cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, ví dụ những người mà chống chiến tranh thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng lên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Giận Anh của Lâm Thái Hiền qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hiền.

Kính thưa quý vị, Thúy Hiền vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Khánh Băng mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vừa lòng anh chưa của tác giả Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của Hoàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Vừa Lòng Anh Chưa. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duyên Phước mang tựa đề 10 năm đợi chờ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 10 năm đợi chờ của Nguyễn Duyên Phước qua tiếng hát của Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Tóc Rối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm Tóc Rối của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Hồi Tưởng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Kính thưa quý vị, Lưu Ánh Loan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm hồi tưởng của Dạ Ly Vũ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hoàng Hải qua một sáng tác của nhạc sĩ Đắc Chung mang tựa đề Gian Dối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Hoàng Hải gửi đến quý vị nhạc phẩm Gian Dối của Đắc Chung. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Tiền Là Cát Bụi của tác giả Trương Phi Hùng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh.

Quý vị vừa nghe Hồng Hạnh gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Tiền Là Cát Bụi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Rừng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Thứ nhất đó là cô nói lớn lên một chút. Thứ hai đó là cô xích vô chứ để khán thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Thường thường tôi đâu có lấn đâu, cô lấn tôi không chứ tôi cô đang lấn cô.
1: Thôi quý vị đừng có nói vậy, oan ức cho Lâm Phong lắm nha.
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Bây giờ
1: có vị khán giả đầu tiên rồi đây. Xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ vâng, xin mời vị khán giả đang ở trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô đang tắt cái này.
0: Dạ.
2: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Dạ, em chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Cô tắt nó không được. Hôm nay chiều thứ Sáu cuối tuần lại về. Phương Thi ca Tiếng Xưa hay quá.
1: Cảm ơn cô.
2: Tiếng Xưa vọng lại giữa chiều thu, cung đàn vừa giặt gợi sương mù, bao năm kỷ niệm còn nguyên vẹn. Xin mời cùng lắng đọng khúc Thiên Thu của Phương Thi hát.
1: Dạ, hay quá. Cảm ơn cô.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhạc, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Riêng Một Góc Trời với sáng tác của Ngô Thị Miên. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng giọng cô.
2: Bi dáng thứ Nam Phong trùng ba nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về.

0: Hai cái nó xa nhau lắm rồi nha. Lên chút xíu nữa.
1: Dạ.
0: Rồi vậy thì Nam Phong sẽ lên mi dán cho cô ha. Rồi. Tức là nó sẽ lên nửa tông nữa chứ không có gì hết trơn. Dạ. Cô nói là hát rumba hả chứ không phải Boston hả?
1: Rumba đi, bắt tâm chậm lắm, cô kéo không nổi. Rumba nó mùi.

0: cô không có nghe tiếng bàn nghe năm không nghe chút xíu à, để chút xíu nữa đi. Phương Thị nhích lên tí xíu đi Phương Thị ơi.
1: Hả?
2: Em để maximum lên rồi mà vẫn không nghe. Cô ơi, cô chờ tí xíu nha.
0: À.
1: À, thôi được rồi, để Nam Phong chắc có lẽ là cái này nó hết pin rồi cô. Dạ, để Nam Phong kéo nó xuống đây, không sao.
0: Rồi được rồi đó.
2: Có nghe chưa cô?
0: Nghe rồi.

góc trời riêng còn mãi trong tôi, nơi cất giữ bao kỷ niệm êm đềm, dẫu thời gian nhẹ nhàng trôi qua mất.

0: cô ơi.
1: Vâng, cô xin cảm ơn tiếng vỗ tay rất thân thương của Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào và đầy cảm xúc của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn. Có bài này cô hát điệu rumba nghe hay chứ.
2: Hay, cô hát hay quá cho nên dây đàn của Nam Phong bị đứt rồi.
1: Đứt dây không?
0: Đứt dây đàn, giật mình. Bây giờ phải hát rồi. Em đâu ngờ con nhảy đàn đứt dây tơ hả cô hả?
2: Đàn đứt dây tơ thì nó còn đỡ.
0: Trời, anh Nam Phong đàn quá rồi, đàn hay, đang nghe hát hay, tự nhiên nghe một cái tiếng chặt một cái hết hồn. Thì ra là đứt dây đàn.
1: Đứt dây đàn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
1: Cô chào Nam Phong Phương Thi. Kính chúc gặp nhau từng tưới.
0: Dạ, kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Con chào cô. Dạ.
1: Phương Thi.
2: Dạ vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải mời quý vị nghe một cái bài hát. Kéo cái bài xuống. Kéo xuống.
0: Anh muốn bài nào? Muốn bài gì? Muốn bài nào?
2: Ở dưới chỉ còn có hai bài thôi.
0: Có bài nào hay hay,
2: bài nào của em hát cũng hay á, lấy bài mùa thu cho em đi, trên đó cho nên trước mắt đó, trên nữa đó, kéo qua hát lại đi.
0: Mời quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị nghe một cái nhạc phẩm Mùa Thu Cho Em. Trong khi chúng tôi tìm cái sợi dây đàn mới, bởi vì cái dây đàn mà nó đứt cái dây số 1 nó không có đỡ được quý vị, đứt dây số 6 thì còn đờn tạm được, đứt dây số 1 là chịu thua.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Thu Cho Em qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Vâng, bây giờ đó thì chúng tôi thay sợi dây đàn rồi, nhưng bây giờ phải lên dây.
1: Bây giờ chắc quý vị phải mời vị thính giả trên đường dây đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, nghe rõ không Phương Thi?
1: Dạ, nghe không được rõ lắm, chú nói lại đi. Chú nghe được không?
2: Không chập chờn. Dạ.
1: Có thể ở ngoài đó cái sóng của nó không có được tốt lắm. Chú có nghe không? Chú nghe tiếng Phương Thi không?
2: À, có, nghe Phương Thi rõ lắm.
1: Dạ hả? Sao con nghe chú không có được rõ lắm? Bây giờ chú di chuyển qua một chỗ khác chút xíu được không?
2: Rồi.
1: Mình sẽ thử cái làn sóng ở chỗ nào nó tốt hơn.
2: Rồi. Rồi, nghe chưa Phương Thi?
1: Nghe nhưng mà sao cũng hơi nhỏ ha.
0: Chắc có lẽ là tại Phương Thi nói nhỏ rồi anh Sơn anh nói nhỏ theo đó. Anh nói lại thử anh Sơn.
2: Anh Nam Phong nói nghe rõ.
0: Rồi, nghe anh Sơn nghe rõ rồi, đừng chỉnh nữa. Dạ. Chúng là anh hát thì anh cứ giữ microphone vậy. Dạ. Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán giả bài gì?
2: Rồi, cho anh hát bản Tình Đã Phục Bay của Phùng Tuấn Đức, Nam Phong dạo dẫn tông La Thứ Rumba nha.
0: Giờ cái dây đờn Nam Phong mới thay, nó mới bị đứt cho nên nó có thể nó sẽ bị giãn. À, nhưng mà thôi, mình đờn đại đi. Anh đợi Nam Phong xíu. Rồi, bây giờ mình cứ đờn đi ha.
2: Dạ. Yeah.

năm tháng lượt trôi đắng cay ngập bờ môi, yêu đương tan vỡ mắt môi thẫn thờ.

0: Hay quá, con cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi chúc anh Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Kính chúc chú sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều, xin chào.
0: Dạ, con chào chú. Thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
3: Sorry, uống nước. Rồi, hôm nay tái ngộ Phương Thi và Nam Phong nha.
0: Xin chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết quý khán thính giả các mọi nơi. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị.
3: Rồi thì hôm nay Cẩm Lai sẽ vui với chương trình, với bản nhạc được mang tên Tàu Đêm Năm Cũ, một sáng tác của Trúc Phương. Rồi anh Nam Phong cần hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Trời đêm dần tàn, tôi đến từng ga đưa tiếng người chơi linh về nhà.
2: Rồi ok, mình hát chị ha.
3: Có nghe rõ không?
2: Dạ nghe rõ.
3: Rồi ok, chị mình hát.

0: quá chị Cẩm Lai, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Ti, bản nhạc này đặc biệt tặng cho Phương Ti Nam Phong cùng hết viết choáng khán giả khắp mọi nơi và tặng cho những người bạn nha. Mê Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Diệu Kim, cô Tường Vi, cô Thu Vân, cô Sáu, anh chị Diệu Kim. Rồi, hết những người bạn thân luôn nha. Rồi, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, mọi sự may mắn trong đời sống nha.
0: Dạ, em cũng chúc chị cuối tuần vui khỏe nha. Cảm
2: Dạ.
0: ơn chị.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây.
0: Con chào chú Sơn.
3: Tối nay tôi nhớ bài Hai Lối Mộng của Trúc Phương.
0: Hai Lối Mộng. Dạ.
2: Chú hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho chú.
3: Sinh ra biển bằng lòng trao trả mỗi người cười, vì hai lối mộng hai hướng thông, mình thương nhau chưa chốt thì chớ mong.

0: Chú ca lại một câu đầu nữa thôi chú. Câu đầu thôi.
1: Giá biệt bằng lòng cao trào môi.

0: rất hay quá, con cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn anh Nam Hồng, chú của Minh Tuy.
2: Dạ.
0: Dạ, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú. Dạ, anh Nam Phong, Mộc Thương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài cho tôi được một lần của Bảo Thu. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Rồi,
3: Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sóc Tương, bà Nhà Quê, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, hôm nay mấy ông bộ thân, tất cả các bạn thính giả toàn cầu.
2: Dạ, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
3: Cho tôi được một lần

0: cô. Cao quá không cô?
1: Cao trời cô.
0: Cao quá.
1: Mới đầu bắt không cao.
2: Cô bắt làm sao thì nó không đánh vậy. Rồi bây giờ xuống xuống
1: cho tôi được.
2: Bây giờ nếu mà đánh xuống thêm một tông để thử coi.
1: À, anh nghe tiếng đàn nó không có rõ nên không nghe tông. Rồi đã được rồi đó, tôi được một lần rồi.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình đóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ,
1: dạ Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Alo.
1: Alo.
3: Alo.
2: Dạ, Nam Phong nghe đây ạ.
3: Dạ, xin chào.
2: Dạ.
3: Hôm nay cho hát một bài thánh ca được không?
2: Dạ. Dạ, bài gì ạ?
3: Bây giờ tôi hát thì Phương Thi nghe biết bài đó liền á. Bây giờ Nam Phong đánh cho Tông La Thứ. Mi Si Đồ La.
2: Dạ, La Thứ mi, nhưng mà điệu gì chú có biết không?
3: À, điệu Chi Lô.
2: Dạ.
3: Bài đi Tông La Thứ nha. Tôi hát cái làm Nam Phong biết liền à. Phương Thi nghe hát, Phương Thi nói tên bài hát giùm nha. Alo. Có một con đường

0: bài này bài gì rồi phải không cô Phương Thi?
1: Dạ thưa là Đừng Thập Giá, sáng tác của Lê Ân.
0: Tôi hát bài này là do cô hát ở trên đài đó mà tôi nghe rồi tôi chép lại rồi tôi học rồi tôi bữa nay mới thuộc mới hát được đó.
1: Dạ Phương Thi có.
0: Rồi gửi tặng cho Phương Thi Năm Phong, cho Bắc Kỳ, cho cô Úc Canada, những cho cô Huệ mà hát thánh ca đó. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Huệ ở Việt Nam. Dạ.
2: Cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn Phương Thi cô Lâm Viên phải không ạ?
1: Dạ dạ. Cảm ơn chú. Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Chào chú. Dạ, cảm ơn nhiều. Bye.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Từ bên Việt Nam, bên Úc Châu, bên Âu Châu, quý vị có thể gọi qua. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng đó gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime cũng được, thì nó cũng qua mà nó không có tốn gì hết. Gọi bằng cái số đó nó qua cái đường dây Internet thưa quý vị. Vâng, một lần nữa những số điện thoại của đài hai số đang được mở ra. Lúc nãy thì có một vị thính giả gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa có tiếp quý vị được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào. Hay.
1: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây đây.
2: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Vậy tại sao không nghe tiếng vậy hả?
2: Nhiều khi cô đụng cái nút mute đó.
1: Dạ không có.
2: Vâng, trước hết đây là cô phải nghe được cái người đó cái đã. Nhiều khi cô không nghe.
1: Có nghe không?
2: Vâng thưa quý vị,
1: tại sao mà nãy giờ cái phone nó bị
2: có lẽ là nó không có connect vô được đó cô.
1: Vô được rồi,
2: vâng thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi trở lại, và đặc biệt là nếu quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi hai số của đài cho nó dễ, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang trống và đang mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay buổi chiều thứ sáu. Vâng, hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra cùng với cái số điện thoại của Phương Thi. Quý vị gọi vào bây giờ thì nó sẽ dễ gọi hơn là một lát nữa. Khi mà quý vị cùng hai ba người gọi thì chúng tôi rất tiếc là chỉ có thể bắt được một vị thính giả thôi, không thể nào mà tiếp được một lúc mà hai vị được. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi đây.
2: Dạ.
3: Nghe được tiếng của tôi không?
2: Dạ, nghe.
1: Dạ,
3: có phải là Nam Phong không?
2: Dạ, dạ, thưa Nam Phong đi ạ.
1: Dạ, thưa có phải anh Ken không ạ?
3: Đúng rồi. Nói nghe nè, bây giờ tôi hát á mà tôi không biết là tôi có tắt computer không?
2: Dạ anh trong... khi mà nói chuyện và hát anh nghe trên phone thôi, đừng có nghe bằng qua computer, cái tiếng computer nó đến sao.
3: Không, nên... nếu mà không nghe không có trợ thì không nghe được tiếng của Nam Phong đợn.
2: Dạ lúc mà mình nghe trên phone luôn anh, giống như mình nói chuyện phone vậy đó.
3: Ok.
2: Dạ rồi hôm
3: bây
2: nay
3: giờ tôi nói Nam Phong nghe là dạ. Tôi ít thích khi nào ca hát lắm.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tôi thấy là mỗi tuần anh em mình hay là bà con trên khắp nơi gặp một lần thì mình cũng muốn tham gia thôi, phải không?
2: Dạ rồi.
3: Tại vì trong một tuần dạ. nó có nhiều sự thay đổi lắm. Dạ. Bây giờ mình phải vui vẻ đúng không?
1: Dạ đúng không? Rồi, mình có những giây phút vui vẻ thì mình vui với nhau anh Ken hả?
3: À, đó,
1: tuần rồi anh Ken hát rất là nhiều.
3: Phương Thi.
1: Dạ.
3: Bữa lần trước Phương Thi hơi thắc mắc là tôi ở đâu?
1: Dạ.
3: Giờ tôi cũng muốn nói cho Phương Thi Nam Phong nghe nè.
1: Dạ.
3: Tôi ở cũng cái Bay Area thôi. Tức là cũng gần sau xe á.
1: Ồ vậy hả?
3: Báo tình quyền hay là sánh nhiều quẹo hay là vân vân chờ vân vân. Nói vậy là Nam Phong với Phương Thi biết rồi phải không?
2: Dạ dạ rồi.
3: Mà trước kia tôi hát tôi muốn thắc mắc một vấn đề về Nam Phong. Nam Phong có muốn trả lời không?
2: Dạ thì nếu mà anh hỏi mà cái gì nó không trả lời được thì nó không trả lời.
3: Lý do là hồi xưa tôi hay nghe chuyện con Nguyễn Ngọc Ngạn trên mạng á, với lại chuyện của Nam Phong á, nghe đọc ví dụ là có ma chuyện kiếp hay là cô lại gì á, cái giọng người đọc nó rất là hấp dẫn.
2: Dạ.
3: Có phải là Nam Phong không?
2: Dạ đúng rồi, dạ mấy cái đọc truyện trên đó là toàn là của Nam Phong không đó.
3: Ồ, vậy là tôi đã được giải đáp.
1: Giải tỏa rồi.
2: Dạ, nhưng mà những cái truyện trên đó là đa số người ta lấy của Nam Phong, người ta thâu lại ở trong radio đó, cho nên âm thanh nó không có tốt. Dạ, nếu mà anh muốn nghe những cái âm thanh tốt đó, anh có thể vào cái channel của Nam Phong đó là Nam Phong Production đó, thì Nam Phong có rất là nhiều
3: truyện. Nghe đó. Cái giọng Nam Phong á, đọc nó cũng hấp dẫn lắm không?
2: Dạ vâng, rồi.
3: Con lại gì mà ngủ tự. Ok.
2: Rồi, hôm nay hát tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, tôi ít có khi nào hát lắm.
2: Dạ.
3: Nhưng mà mình nói hát hay không bằng không hát. Hay là hát hay bằng... Hay là không mà hát đại, đúng không?
2: Dạ.
3: Bây giờ tôi muốn hát bài Những Đốm Mắt Quả Châu.
1: Dạ, rồi.
2: Rồi, bây giờ anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho, nó đúng.
3: Nhưng mà cũng phải cho tôi biết rồi cái giọng tôi là tông gì.
2: Dạ rồi anh hát câu đầu nên không lấy tông cho.
3: Có những đêm dài anh ngồi.
2: Dạ rồi, cái này đó là anh hát tông si thứ.
3: Hả?
2: Dạ anh hát tông si thứ.
1: Si thứ
3: hả? Okay.
2: Si thứ tức là BM đó anh. BM.
3: Ok. Dạ. Vậy bữa nay tôi cuối trình vui vẻ chứ khi tôi hát á. Tôi cũng chúc Nguyên Phương Thi với là Nam Phong á, với là những người mà cho anh không dám nói là trên khắp thế giới, nhưng mà cũng ở đâu á trên mạng này á, cuối tuần vui vẻ, sức khỏe tốt, ok.
2: Dạ rồi, bây giờ anh hát thì anh nghe trong cái điện thoại, đừng có nghe cái bài đằng sau nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Dạ.
3: Tôi có nghe tiếng trống ở tường.

落满花中，那花灯爱归，一心真还容，等来他点的我娘兄弟，等着

0: 真感恩啊，奉替依来能放睇啊，对各种 YouTube 啊，睇咪睇就奉替依，恢复耶奉耶，
1: 啊，
2: 也奉替人啊，
0: 啊奉替依能放啊，người hai người hai nhân vật dễ mến lắm, ha, giống như là có tình cảm mà có này kia.Đúng là một cặp đôi tốt tốt đẹp.
1: Dạ,
0: ok bây giờ tôi đã hát xong rồi, tôi sẽ nhường, tôi cũng nói tâm sự xong chút ha. Ừ. Ai cũng có sống trên đời này, ai cũng có tâm sự có loài chim biển này kia không biết. Dạ. Mà bây giờ mình phải vui vẻ, bây giờ cuối thứ sáu cuối tuần rồi.
2: Dạ.
0: Dạ. Bây giờ nhường cái microphone cho người kế tiếp hát.
2: Dạ,
0: okay.
2: Cảm ơn anh. Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
1: Cuối tuần vui bên gia đình nha. Cảm ơn.
0: Dạ, rồi. Thank you very much.
1: Rồi, bây giờ thì xin mời ca sĩ. Ca sĩ ở Canada. Xin mời Lệ Quân lên tiếng đi.
3: Dạ, thưa chào anh chị ạ.
2: Ủa, sao chị Lệ Quân không gọi cái số của đài?
1: Gọi không được.
2: Gọi không được hả?
3: Dạ, chưa gọi thử.
1: Không phải họ gọi không được mà cái này bị bắt.

0: gọi vào để mà hát tặng quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào. Số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại thì này thì quý vị gọi số nào cũng được. Thì khi quý vị nghe qua cái hệ thống âm thanh của đài thì cái tiếng tiếng đàn nó nghe rõ hơn, quý vị nghe nó rõ hơn. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
1: Dạ thưa em, Quân là Toronto.
0: Dạ vâng, rồi chào, xin chào chị. Dạ.
1: Dạ dạ.
0: Chị khỏe không?
1: Dạ dạ cũng còn sống.
0: Ừ. Nếu tôi còn sống mà trở về.
2: Em phải sống
1: còn ngáp ngáp.
0: Rồi, hôm nay trong cơn hấp hối chị hát bài gì đây? Tại nó còn sống, tức là chưa chết. Rồi, chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì chị Quân?
1: Dạ thưa, hôm nay em cho em thử bài Niềm đau dĩ vãng anh ha. Tác giả là Nguyễn Văn Đông ạ.
0: Rồi,
1: bài này chưa hát bao giờ nha.
0: Chị hát câu đầu đi, dạ. Con lấy tông chưa?
1: Dạ dạ. Này hai đứa ân tình vỡ đôi,

0: Rồi cái này
1: Em đi
0: chị hát pha trưởng ha.
1: em.
0: Rồi bây giờ mình hát chị ha, chị có muốn tặng ai không? Tặng con trước đi.
1: Dạ không.
0: Không tặng ai hết hả?
1: Ai muốn vô nghe thì nghe.

0: âm thầm trôi.
1: Hay quá, cảm ơn Lệ Quân.
0: Dạ, dạ mấy chị cảm ơn anh chị.
2: Dạ. Rồi, qua bên đó hôm nay thời tiết ra sao chị?
0: Dạ, hôm nay trời trong lại rồi anh.
2: Dạ hả chị?
0: Dạ. Bị trời âm u 2 ngày thôi à.
2: Dạ, bên phía gần ở bên hình như là Calgary nó cháy rừng, ông Trump ông cầm len quá chừng.
0: À, tại vì bên đây phải trông cho lẹ chứ không thôi sợ bị tariff quá.
2: Dạ, rồi cảm ơn chị, rồi chúc chị
0: rồi, cảm ơn anh
2: vui. Dạ.
1: Chúc Lệ Quân
0: dạ,
1: sức khỏe
0: nha. Chúc anh chị
1: nha.
0: Cuối tuần vui nha.
1: Dạ,
0: dạ, chào anh chị.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Dạ.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn khoảng một vị thính giả nữa, còn nếu mà không thì chúng tôi sẽ
1: còn
2: một vị thính giả cuối cùng nữa nha quý vị. Quý vị gọi vào đi, hiện giờ chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Cô yếm cái micro tôi xuống, nói không nghe gì hết trơn cô.
1: Anh không nghe hả?
2: Cô đừng có chỉnh cái đó, tại vì khi mà tôi đờn nó, tôi nghe nó lớn là tôi kéo cái đờn ra.
1: Không phải, tiếng lại xương nhỏ quá cho nên phải kéo đờn bớt xuống.
2: Không thì đó thì nhích cái đờn ra. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ.
1: Dạ chào chị Mây Hồng.
2: Dạ xin chào chị.
3: Lúc nào mình cũng được di chuẩn
1: không
3: chót đó ha Nam Phong.
2: Dạ nếu mà xài cái chữ tiêu chuẩn thì phải nói là tiêu chuẩn cán bộ.
3: Thôi tiếng Việt Nam mà gặp câu nào nói câu đó thôi mà.
2: Rồi hôm nay chị Hồng tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ bạn ở nơi nào em còn nhớ mà Nam Phong dạo chị bút Canada đi nha.
2: Ở nơi nào em còn nhớ. Rồi bây giờ
1: hát câu đầu đi.
2: Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Bạn này chủ mới được. Cho chị thêm tiếng đàn được không?
2: Dạ không không, chưa đâu chị. Nam Phong chưa có kéo cái micro xuống. Bây giờ chị hát trước, Nam Phong lấy tông cái đã.
3: Đúng rồi, có số đứng nào. Đứng lớn chút chị. Chị mới mới thung lên chị mới hát được.
2: Dạ rồi bây giờ chị bắt tông trước cái đã, chưa hát mà bắt lấy tông cái đã.
1: Chưa đàn chị, chưa đàn.
3: Dạ, dạ. Chị tưởng đàn rồi em biết đâu.
1: Chưa đàn.
3: Ở xa quá không biết.
2: Rồi chị hát câu đầu để lấy tông trước cái đã. Nam Phong đâu có biết chị hát tông gì.
3: Từ em đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa úng sầu. Ủa sao nó va nha Nam Phong.
2: Rồi, bây giờ Bossa Nova, rồi.

0: Hay quá, chị Mai Hồng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi cho chị tặng Nam Phong và Phương Thi nãy nghe tổng lại cái tặng cho chị tặng tổng lại nữa nha, cùng hết khán giả đang thưởng thức. Rất cảm ơn Nam Phong và Phương Thi nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Chúc chị sức khỏe, vui cuối tuần nha.
2: Dạ, chúc
1: Rồi,
2: chị cuối
1: chị
2: tuần
1: cảm ơn.
2: vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Chúc Nam Phong cuối tuần vui nhé.
2: Dạ.
0: Rồi,
2: Vâng,
0: chào chị nha.
2: thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị thật là đông. Chúng ta đã có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vào cuối tuần. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giây phút vui vẻ để chúng ta mở đầu cho 2 ngày cuối tuần thật là đẹp vào cuối tuần này quý vị nha. Vâng, chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Dạ, xin kính chào quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh và cũng xin cáo lỗi với vị thính giả nào đang gọi vào trên đường dây và cũng hết giờ rồi. Cho nên xin mời quý vị gọi lại vào tuần tới quý vị nha. Và xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị trên livestream, cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cô Maria, Lệ Lệ Quân, chị Mỹ Sơn. Rất cảm ơn cái tình cảm của quý vị đã dành cho sóng nhạc cũng như những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã gửi vào chương trình. Xin kính chúc quý vị có được một cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị như thường lệ để chúng ta cầu nguyện là bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Linh. Đây là một lời yêu cầu của cô Thu Thủy ở North Carolina để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút thật là vui, hát cho nhau nghe và tâm tình với nhau. Xin kính chúc quý vị một lần nữa cuối tuần thật là vui, thật là bình an, trong tình yêu thương của mẹ Maria.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Tối hôm nay mình tiếp tục nói về hồi trưa đó, là mình nói về Đức Phật trình bày cho mình thấy được cái khác giữa mấy đợt hai buổi trước đó. Đức Phật nói cho mình thấy khác giữa những cái bậc thanh văn, duyên giác và Phật. Mà trong kinh ví dụ á, thanh văn là những người nghe nói, duyên giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là như những người có thực hành. Tuy rằng cái sự hiểu giác ngộ giống nhau, nhưng mà tại sao các vị hai vị trước thanh văn duyên giác chưa được gọi là Phật? Bởi vì mình chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe người ta nói thôi, mình chưa có thực chứng. Khi nào mình thật sự mình tu mình chứng thì chừng đó gọi là Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe người ta nói là niệm Phật được vãng sanh, mình đâu phải thì cũng giác ngộ rồi, bắt đầu nghe ta nói rồi cũng đi đâu cũng nói vậy. Giống như mình có người giác ngộ, nhưng mà giác này là giác từ đâu? Từ nghe người ta nói. Rồi cái vị kia có sâu sắc một chút suy nghĩ coi, bộ niệm Phật cứ được vãng sanh hả? Anh niệm Phật nhưng mà anh cũng phải diệt tham, diệt sân, diệt si phần nào anh mới vãng sanh chứ. Ngày nào anh cũng lâm râm niệm Phật, mà nhiều khi anh còn cầm chuỗi anh nhá người ta nữa, mà anh đòi vãng sanh. Không phải là cứ Nam Mô Di Đà Phật là được vãng sanh. Có suy nghĩ sâu một chút, anh đó gọi là duyên giác. Nhưng mà anh người Phật thì nói khác nữa. Tuy là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình phải thật sự có niệm Phật. Miệng mình niệm, tâm mình có nhớ nghĩ, và hằng ngày mình có giảm tham, giảm sân, giảm si, thì mình mới có thể vãng sanh. Mà người đó thật sự có thực hành, có thực hành thì người đó vãng sanh. Thì cũng là cái giác ngộ, mà giác ngộ của người chỉ nghe nói, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ và giác ngộ của một người có thực hành, thì cái giác nào nó cao hơn, giác nào nó sâu hơn? Mà nếu mình nghe thì mình nghe ai? Mình nghe cái người Phật. Chứ còn cái người mà chỉ nghe nói thôi thì chưa chắc. Cho nên thế gian cũng vậy, cái gì mà nghe nói thôi. Tuần rồi mình nói cái này hơi nhiều, mình ví dụ nhiều cái để cho mình hiểu. Rồi bây giờ hồi trưa này là Phật nói cho mình thấy được những, ngay cả những cái cách tu trong đời sống hàng ngày, mình nhiều khi mình sạch được cái trí, sạch được cái tâm, nhưng mà ở hành động của mình hàng ngày còn thô, tại vì do cái tập khí của mình. Bây giờ chiều nay Phật nói cho mình nghe, Phật trình bày cho mình cái công đức của Phật. Công đức là gì? Tức là những cái mà chúng ta chịu khó, chúng ta huân tu. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi tụng kinh nó buồn ngủ quá chừng đi, nhưng mà ráng ngồi tụng được thời kinh, chứ không có để cho cái con ma ngủ nó lôi kéo mình. Hoặc là mình ngồi mình thấy bức rứt quá, mình đứng dậy mình đi, mình nói chắc tôi không có duyên, tôi tụng kinh sao tôi bức rứt quá. Khi mình tụng kinh mà tâm mình bức rứt, người mình khó chịu, đó là chướng ngại, cái nghiệp chướng của mình đó, ráng vượt nó. Mà khi vượt được nó gọi là công đức. Cái mình đem cái công của mình hạ thủ, mình công phu để mình tạo ra được cho cái nội công thâm hậu cho mình. Bây giờ Đức Phật trình bày: Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không hai lời cũng không nhầm lẫn. Không hai lời có nghĩa là không có nói sai. Không có vào Phật, không có phải nói như đầy rồi ngày mai Phật nói khác. Mà nếu có nói khác là chỉ vì căn cơ của người có khác cho nên Phật nói khác thôi. Chứ còn cái tâm bình đẳng của Phật không có bị xúc giảm. Ví dụ bây giờ Phật nói cũng cái câu đó, mà Phật nói với người lớn Phật nói khác, nhưng mà Phật quan đương nít Phật nói khác đó. Nhưng mà cái tâm, cái tình thương không có giảm. Bởi vì người lớn Phật cũng thương, mà người nhỏ Phật cũng thương. Nhưng mà người nhỏ Phật biết, à nó nhỏ nó chưa hiểu cái câu này sâu đâu, mình nói cỡ đó cho nó hiểu về được rồi.
Thì cái câu giống như mình y chang như mình nói chuyện hàng ngày thôi. Mình nói chuyện với đứa con trai lớn của mình khác, mà mình xây qua đứa nít mà có đứa con nhỏ xíu của mình, mình nói khác à. Tật hai cách nói. Cho nên trong này nói không hai lời, không có nhầm lẫn. Tức là không có nhầm lẫn là gì? Biết rõ mọi căn cơ mà nói. Cho nên khi mà mình muốn nói một cái gì với ai, mình biết rõ mình đang nói với ai, thì tự giống như người mình Pháp Hòa thấy ở chùa mình đang, chị Tý chứ đang nói chuyện Pháp Hòa là tiếng miền Nam rặt nha, mà chỉ say qua anh Minh cái mình nghe bột lọc với bún bò Huế rồi. Đó, tức là khi mà chỉ gặp cái người Huế là chỉ nói rặt tiếng Huế, mà chỉ xoay qua người Nam là chỉ rặt tiếng Nam, mà không ai biết. Bình thường chỉ nói chuyện ai biết chỉ người Huế, ví dụ vậy đó. Thì ở đây là không có nhầm lẫn. Phật cũng vậy, Phật không có nhầm lẫn khi mà gặp mỗi một cái đối tượng mà Phật nói pháp, không nhầm lẫn, không hai lời. Trí tuệ không ngăn ngại. Cái trí của Phật không có ngăn ngại, ai đặt những câu hỏi, ai nói cái gì mà Phật đều có thể giải đáp được. Mà có nhiều khi không giải đáp. Không giải đáp vì không phải không biết, mà vì Phật biết họ không phải hỏi thành tâm, họ chỉ thách đố, thì thôi mình không nên mất thời gian. Tài hùng biện lời lưu loát không chướng ngại. Đây là những cái biện tài đó, những cái khả năng đó. Ngài Huyền Trang đó, đi qua Ấn Độ học 10 năm. Học 10 năm bên Ấn Độ, từ một người Trung Quốc qua Ấn Độ học tiếng Ấn Độ 10 năm. Vậy mà khi mà lên mà luận với các ngoại đạo, họ thua. Với cái sức học của Ngài cũng như với cái ngôn ngữ của Ngài, ở 10 năm mà luận biện mà các vị ở đó, thời đó người ta phải thua Ngài. Đủ cả trí biết. À, bây giờ cái trí biết, biết cái gì? Biết nhân. Trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. Cái đây là ở trong kinh đó, nói là người tu mình có 7 cái biết. Biết người, biết thời, biết tướng. Ví dụ ha, biết người là mình đối nhân xử thế, mình phải biết người đó như thế nào. Biết thời tức là mình đến đâu, mình biết lúc nào tới, lúc nào về. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là 7 cái biết. Pháp Hòa có nói cái bài kinh này rồi. Bây giờ biết tướng, không che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Tức là Phật giữ oai nghi tế hạnh đó, không phải lúc nào cũng có ro, nhưng mà sống bình thản như vậy mà người ta không có bắt lỗi gì được. Tại vì sao? Tại Phật sống như vậy hàng ngày. Pháp Hòa ví dụ ha, mình thường ngày mình gặp nhau mình không có gì phải gọi là rụt rè sợ sệt hết, cái rồi mình cũng thoải mái mình nói chuyện gì nè, cái tự nhiên có một ngày nọ bị cái cô đó cô bắt lỗi. Cái là từ đó về sau mình biết cái cô này khó lắm nha, mà lần sau gặp cổ mình phải thủ nghe, mình nói là hoang là cổ sạc mình á đó. Thành thử ra tại vì sao? Tại vì con người mình còn sống với tập khí, và đôi khi mình còn sống với gì? Sống với cái đối với người nào mà người ta khó cái mình phải rụt rè một chút, còn ngại ngùng. Còn Phật á là luôn luôn sống với cái oai nghi bình thường như vậy, cho nên Phật không cần giữ gìn, nhưng mà không ai bắt lỗi được. Tại vì sao? Tại vì Phật luôn luôn sống như vậy. Khó lắm đó. Cho nên đó, người mình hay nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, Niết Bàn là một trạng thái bình an của tâm. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải cái ngày Phật mất gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái từ nào khác để diễn tả cái ngày ra đi của Phật. Nói theo bây giờ là ngày Phật mất. Nhưng mình thấy Phật mất nghe cái từ nó thường quá, cho nên mình mới nói là Phật nhập Niết Bàn. Không, Phật nhập Niết Bàn chứ thật sự ra Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, đâu cần gì nhập.
Khi mà Phật thành đạo với cội Bồ Đề là Phật đã có Niết Bàn rồi. Mà từ đó về sau Phật sống với Niết Bàn cho tới ngày Phật mất. Còn mình bây giờ thỉnh thoảng mình còn ra vô Niết Bàn á, cho nên mình mới nói nhập Niết Bàn rồi. Rời Niết Bàn, chứ còn thật sự Niết Bàn đâu phải là cái chỗ. Phật tử là mình phải nhớ cái này, Niết Bàn không phải là cái chỗ chết mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Tại vì theo cái tiếng Phạn chữ nơ, Nirvana, chữ nơ đó là no, là không. Khi nào tâm mình không có tham, giây phút đó là không, là Niết Bàn. Giây phút nào tâm mình không có sân, ví dụ mình ngồi đây giờ tâm mình không có sân, đây là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này của mình đó là nó part time thôi, giờ này thôi, chứ lát nữa là ai chọc ghẹo gì mình là nát bàn với mình đó, chứ không phải là Niết Bàn đâu, phải không? Thành thử ra mình có Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn mình không phải là Niết Bàn tuyệt đối. Quý vị nhớ không? Chư Phật trong ba đời đạt được Niết Bàn tuyệt đối. Niết Bàn tuyệt đối tức là Niết Bàn viên mãn, rốt ráo là Phật luôn luôn sống vậy. Còn mình á, còn rụt rè, còn giả bộ rồi thế này thế kia, ví dụ như đói bụng muốn chết mà tại vì mới quen người ta, không lẽ người ta mời ăn liền, cho nên dạ em ăn rồi, em no rồi. Cho nên rồi đôi khi mà tới hồi mà chịu ngồi ăn, trời sao no mà ăn dữ vậy ta. Không cần giữ gìn cũng không thể nói lỗi. Biết hết tất cả phiền não của chúng sanh, biết tất cả phiền não của chúng sanh. Mà bây giờ phiền não của chúng sanh sao? Nhân duyên khởi phiền não và nhân duyên diệt phiền não. Phật biết tất cả phiền não của chúng sanh. Chẳng những vậy mà Phật biết vì sao mà nó ra nông nổi này. Mới tuần rồi mình thấy nó gây muốn chết vậy, tự nhiên sao từ này nó thân lại đó. Phật nhìn Phật biết. Cho nên là nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. Tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Tám pháp ở thế gian là gì? Nói theo Phật học là tám ngọn gió, gọi là bát phong. Tám pháp đó là gì? Thí dụ được với mất nè, khen với chê nè, vui với buồn nè, không? Rồi hơn với thua. Nó đi từng cặp vậy đó. Hơn thua, được mất, khen chê, buồn khổ. Tám ngọn gió này nó cứ canh nó thổi mình, nó cứ canh nó thổi mình. Ví dụ như mình mới chụp tấm hình đem ra khoe, này tôi mới chụp hôm qua nè, mà ai nó cho ơi sao chị chụp cái tấm hình này đẹp quá vậy, là bắt đầu còn nữa nè lật tới. Mà nếu mà ta nói ủa sao lúc này chị nhìn kỳ quá, cất liền phó. Mới vừa đưa ra cho coi, tôi định khoe ra vài tấm nữa mà chê một cái lời thôi, cái gió đó nó thổi tắt mất rồi. Tại sao mình nói được vậy? Tại vì hằng ngày mình sống vậy đó. Còn nếu như mà mình, thí dụ mình được ta khen là mình nói tới nha, mà nếu mà mình bị lỡ ta chê, bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Tại hôm nay á, tôi bữa đó tôi đi tôi thiếu này, hôm nay tôi thiếu kia gì gì đó, đó là mình kiếm cách làm sao để mình đính chánh lại cái dở đó của mình. Cho nên á, tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Đức Phật đó là cái công đức của Phật. Vì không có bị nó cho nên không có. Thí dụ như mình bị một cái điều gì đó, bây giờ mình thì trong hơn với thua đi, mà lúc nào mình cũng hơn người ta, mà mình muốn hơn người ta thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng cái cách nào đó, nó chưa có, đôi khi phải chưa lành. Mà hễ 10 mà hơn người khác á thì chắc chắn mình sẽ mua cái gì? Mua cái oán. Ở đời nó vậy, hễ mình hơn người khác thì nhớ nha, khi mình vừa hơn được người thì tức là mình cũng bị một người đang oán mình. Cho nên trong kinh có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Ở đời mà nếu mình hơn người ta cũng là cái niềm vui của mình, nhưng mà thật sự ra bên cạnh đó mình cũng biết có những người, người ta ganh tị với mình,
người ta đang oán trách mình và người ta tìm cách cái chỗ hở của mình. Ở đời là phải vậy thôi. Ở thế gian lòng, ở thế gian không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não, đầy đủ 10 lực. 10 lực này quý vì muốn biết 10 lực này vì gì đó, đi về tìm cái bài Pháp Hòa nói ở Hải Đức gọi là trí lực của Như Lai, nói về 10 cái năng lực của một bậc Như Lai. 4 vô sở úy, tức là Phật có 4 điều không có sợ. 4 điều không sợ đó là gì? 1 là thuyết lậu tận vô sở úy, tức là ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. Thuyết chướng đạo vô sở úy, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chướng ngại. Thuyết chướng đạo vô sở úy. Rồi cái thứ 4 là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Đức Phật ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử, ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và tự và biết sự diệt tận của sự khổ. Tức là Phật có 4 cái điều không có sợ. Vô úy tức là không có sợ. Ví dụ ha, Mình lái xe mà mình biết con đường đó mình đi đâu và đường đó tới đâu, quẹo lái tỉnh queo lái không sợ sệt. Mà mình lái một chỗ nào mà mình chưa có rành cái chỗ đó, chỗ đường đó, đó là bắt đầu mình lái, nhưng mà có một chút hồi hộp. Và khi mà mình thấy mà nó sao nó lạ lạ, không có giống thường ngày mình đi, là bắt đầu cái niềm sợ của mình nó sạch. Thì ở đây cũng vậy, Phật biết tất cả cái nghiệp quả, Phật biết tất cả, cho nên Phật đi trong đời này mà Phật không có sợ. Cho nên Đức ở nơi Phật có 10 cái trí lực và 4 cái điều không có sợ. Và cái kế nữa Phật có cái gì? Có 3 niệm đại bi. 3 niệm đại bi là sao? Có 3 điều đại từ bi mà Phật có. Thứ nhất gọi là chúng sanh duyên từ bi. Thế nào gọi là chúng sanh duyên từ bi? Tức là Phật thấy, Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng hết. Cho nên nhìn chúng sanh bình đẳng. Còn mình á, thì cũng nói bình đẳng, nhưng mà làm gì làm chứ mình cũng hơi chưa bình đẳng lắm. Thí dụ mình trong số và những người mình giúp, mà hễ người Việt với nhau cho mình giúp khá một chút đó, rồi trong số người Việt đang ngồi đây mà người nào thân với mình hơn mình giúp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh duyên từ bi, nghĩa là Phật duyên với tất cả chúng sanh và thấy rằng chúng sanh bình đẳng, Phật giúp. Rồi cái thứ hai gọi là Phật pháp duyên từ bi, tức là nhìn tất cả các pháp, biết mọi sự hòa hợp của các pháp, cho nên Phật ứng dụng tùy mọi căn cơ hoàn cảnh mà đổ, gọi là pháp duyên. Ví dụ ở trong chúng sanh có những người họ tánh tình là như vậy, thì mình cũng phải tới với họ, mình giúp họ. Bởi vì mình quán tất cả mọi chúng sanh, duyên do nào mà họ có ở rơi trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có cái duyên do, tức là họ có cái duyên, cái nghiệp của mọi người. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa: giờ thầy có cách nào á, thầy chuyển ông chồng con không? Pháp Hòa mới nói: trời ơi, chồng chị chuyển con không rồi, mà thầy ở xa ngàn dặm sao chuyển? Thì Pháp Hòa mới nói là, chị mới nói là con khó chịu vô cùng, là tại vì á, bây giờ con thích đi chùa, con thích ăn chay, mà ảnh lại không làm mấy cái chuyện đó, con thấy như vậy là mình chưa được. Bây giờ mình đặt ví dụ, hồi xưa trước khi mình biết Phật pháp, mình giống ảnh không? Y chang. Nó mới đúng tần số, nó mới sống chung. Nhưng mà bây giờ mình cái cơ duyên, cái phước lành của mình nó hơn chút, mình nhận ra được những cái phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc của sự đi chơi vô ích,
cho nên bắt đầu giờ mình đi chùa nghe pháp. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vậy là đúng mà đặt ngược lại ảnh nghĩ mình là sai, ảnh cũng cự mình rồi sao? Cho nên mình phải thấy mỗi người mình có cái duyên gặp nhau, nhưng mà biệt nghiệp mỗi người mỗi khác. Thôi đừng nói chi người đời với nhau, người tu với nhau thôi. Bây giờ thí dụ giờ cũng là cái duyên tu nè, đó, giờ vô đây ngồi đây duyên tu hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng mỗi người mỗi nghiệp không? Tu tu chứ mỗi có người thì cái nghiệp hay giận, người thì nghiệp hay hờn, người thì nghiệp hay la, mỗi người mỗi một cái nghiệp khác nhau hết à. Cho nên Phật thấy, Phật thấy Phật biết, cho nên á mình không có khiêu Phật, mình nói đừng chơi với người đó, tính tình kỳ cục lắm. Mình hay có cái kiểu mà khiêu người ta, báo cho người ta biết, tôi nói chị biết nha, cái cô đó như vậy, anh kia như vậy á, chị đừng có tới gần nghe không. Nhưng mà mình có khiêu khiêu chứ Phật cũng bình thường à, tại vì Phật quán được sao? Phật quán được là pháp duyên từ bi, tức là Phật thấy được mọi cái duyên, mọi cái nguồn cội của mọi người. Có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường giận dữ, cho nên giờ mình ta vậy là cũng một phần. Rồi có nhiều người ta sống trong một cái môi trường sung sướng quá, bây giờ vô ở cực cực về ở không nói. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên này cũng có nghĩa là đối với lại theo cái nghĩa thông thường của mình hiểu là người đó vô duyên hay là có duyên. Vô duyên là gì? Tức là cái lòng từ mà không cần phải đặt một cái điều kiện giúp họ, mai mốt họ phải thương mình. Vô duyên đây là không cần đặt mọi cái điều kiện gì hết khi mình giúp người ta. Phong Hòa ví dụ á, ví dụ hàng tuần của mình có cái anh ở đứng hay cửa đó, khi mình thấy vậy cái mình tội mình vô mình bới cho hộp cơm. Có bao giờ trong đại chúng ngồi đây mà ai bới cho anh đó một hộp cơm mà đặt một điều kiện dành là tôi giúp cho ông này là để mai mốt tôi kiếm chuyện, của tôi có chuyện tôi nhờ ảnh, có không? Không. Tại vì mình biết rõ ảnh không có gì để mình được nhờ hết trơn. Nhưng mà đối với người khác á, mình đặt điều kiện à, tôi thấy rõ tâm chúng sanh mình không? Mình biết rõ là cái anh đó đó, ảnh không có cái chuyện gì để mà mình được nhờ ảnh hết á, trên thì cũng bới học cơm, nhưng mà bới bằng cái tâm vô duyên từ bi. Cho nên nhiều khi á, mình á, thấy cái người kia nghèo á, trời ơi tội nghiệp quá, nè 50 đồng, vậy mà đi ra chợ á, trả giá cho được 50 cent. Đó là mình thấy rõ ràng mình sẵn sàng đóng một vai thi ơn Bồ Tát đối với một người nghèo 50 đồng. Nhưng mà một cái người là buôn bán á, 50 cent mình cũng không bỏ qua, mua cho được 5 đồng thôi, kèo này cho được 50 cent, để rồi mình hạnh phúc mình ra mình nói nè, thấy không mấy bà mua mắc hơn tôi 50 cent nha. Thì rõ ràng là cái tâm của mình đó, khi mình biết người nào mà không còn, mình không có gì để lợi dụng được đó, thì mình sẽ đối với người đó thiệt là tốt. Trong cái vô tình đó mình đã ứng dụng được một cái tâm gọi là vô duyên từ bi đó. Trong cái vô tình mình đã làm được việc đó, nhưng mình sẽ không làm được việc đó với một cái người nào khi mình biết họ có điều kiện gì để mình đòi hỏi ở nơi họ. Mình đi qua Ấn Độ mình gặp người nghèo cho quá trời cho luôn, nghĩa là cho đến bộ một chai dầu cuối cùng dắt trong áo cũng đem đi cho luôn. Nhưng mà với một người nào đó mình không thể làm được như vậy. Cho nên đó, đối với ba niệm đại bi, thứ nhất chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Cho nên có nhiều khi người ta vận, người ta kêu gọi một cái lời từ thiện á, ta nói xin quý vị hãy vận dụng vô duyên từ mà làm việc này. Vô duyên từ là gì? Đây là một cái việc làm, thí dụ như Fort McMurray cháy rừng, thì mình không có biết là ở trên đó người bị cháy rừng là đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật gì hết á. Bây giờ mình thấy trước mắt là người ta cháy rừng, cháy nhà, cháy cửa, người ta cần sự giúp đỡ của mình thì thôi, cứ gỡ lên đó giúp mà không cần phải lừa ai hết. Ba niệm đại bi. Rồi bây giờ hai cái thế lực nè, thế lực của thân và thế lực của tâm nè. Hai thế lực thân, tâm
cũng đều viên mãn. Chữ thế lực ở đây đúng ra mình phải được hiểu là cái sức lực, cái lực của thân và cái lực của tâm. Ví dụ như là bình thường á, mình bưng bao gạo 5 kg bưng nổi, nhưng mình thấy một cái chuyện nguy cơ gì mà nó xảy đến, trời ơi, tự nhiên bưng bao gạo 10 kg cũng được nữa. Mà bình thường bưng 5 kg bưng không nổi. Tại vì sao? Tại lúc đó cái tâm lực mình á, nó thắng, mình nó thấy cái nguy hiểm nó đến, thắng. Cô Pháp Tịnh hôm qua có kể chuyện này rồi. Năm 68 mà khi mà mậu thân bơm dội đó, bơm dội cái thì cổ chui một cái mốc xuống dưới gầm giường. Một lát xong hết ra không được. Cô mới gọi ông bạn đời của cô dỡ giường lên cho cổ ra. Ông nói hồi nãy sao bà chui vô được. Nó nói nãy sao tôi ghe bơm dội tôi sợ quá, tôi làm cái mộ. Cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Hồi Pháp Hòa qua mà Pháp Hòa tập đi xe đạp đó, Pháp Hòa đâu có biết đi xe đạp. Ở Việt Nam là không hề biết đạp xe đạp. Rồi qua tới đây mà người ta cho chiếc xe đạp mà danh nó kêu lên chỉ cho đạp. Nó dẫn mình lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, nó đẩy một cái một mà trong lúc mình chơi với, mà nghĩa là mình không tự mình đạp là mình sẽ chết, mình sẽ té chết. Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp rồi là biết đi xe đạp luôn. Rồi chỉ một buổi chiều đó thôi, nó đẩy vào một cái một là trong cái lúc mà mình phải đối diện với cái té ngã sợ quá mà biết đi xe đạp. Hồi nhỏ có vợ dưới quê, nói quê nhưng mà ở thành phố, lâu lâu mới về cái miền tận cùng của quê thì ít có khi nào đi cầu khỉ, cho nên hồi nhỏ đi cầu khỉ sợ lắm. Vậy mà có một lần mà công an rước một cái rồi là Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ luôn, đi không sợ sệt, tất cái tâm lực. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật có hai cái lực, thân lực và tâm lực đều viên mãn. Bây giờ nói về cái tâm lực và thân lực thì Phật trình bày cái lực đó ở cái trang 70. Vì sao mà được đầy đủ thân lực thiện nam tử? Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Từng trời thứ 33 có một thành lớn tên Thiện Hiện. Thành ấy bề rộng 10 muôn dặm, có 100 muôn cung điện, và các vị trời ở trong thành có tới 1060 muôn, 6660. Trong 3 tháng mùa hè, vua Thích Đề Hoàng Nhơn muốn qua rừng Ba Lợi Chất Đa để du ngoạn, thì từ trên núi Càng Đà có một con hương tượng là Y La Bát Na có 7 đầu. Vua Đế Thích vừa khởi niệm, voi kia đã biết và đến ngay trong thành Thiện Hiện. Bao nhiêu nhân dân đều từ trên đầu voi kia lần lượt mà đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa. Rừng kia cách thành 50 dặm, sức mạnh của con voi ấy hơn tất cả hương tượng. Giả sử hiệp 18.000 hương tượng như vậy, sức kia chỉ địch với một lóng tay của Đức Phật. Cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực tất cả chúng sanh. Vì thế giới không hạn lượng, chúng sanh cũng như thế, tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Thế nên chỉ có Đức Như Lai được gọi là Phật, chẳng phải hàng nhị thừa được xưng là Phật. Đưa một cái ví dụ thôi. Trong này nói là, thưa đại chúng, khi mà người ta nói trong kinh nói từng trời thứ 33 đó, là quý vị biết trời đó gọi là trời Đao Lợi. Nó còn có một cái tên nữa gọi là trời Đao Lợi. Và trời Đao Lợi này nằm ở tầng thứ 33. Và vị vua ở đó

tàu của con voi mà đi qua đến một cái vườn kia mà chơi được, thì nói sức lực, thân lực, tâm lực của một Đức Phật còn hơn cả sức lực của con voi như thế nữa. Đưa một cái ví dụ thôi. Thưa đại chúng, mình hay nói về những cái lực. Lực tức là gì? Ở trường hợp này là sức mạnh. Thí dụ như mình có ngũ căn ngũ lực, khi mà trong người chúng ta có được cái đức tin thì nó tỏa ra cái gì? Cái lực của đức tin. Ví dụ mình tin rằng mình ăn chay mình sẽ giảm được thịt cá thì mình sẽ giảm được bệnh. Mới đầu ăn khó, ăn nó ngán, nhưng mà với cái niềm tin là mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh này. Quý vị ở đây nè, người nào bị cao máu đó, bây giờ bác sĩ nói là phải giảm mặn. Trời ơi, bắt đầu ăn lại lạc lạc á, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn riết thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người bây giờ ăn uống không được nêm mặn, không được nêm đường, nói chung là nấu rất là lạc, ăn khó lắm. Nhưng mà vậy vì bệnh mà mình tin rằng đây là những cái nguyên do mình phải làm để mình vượt qua bệnh, thì nhờ cái tính lực như vậy cho nên nó đưa tới tấn lực, tức là siêng năng, cần mẫn, chịu khó, chịu cực, vượt qua. Ngày hôm nay mà chúng ta có được như vậy cũng nhờ chúng ta có tính căn và tính lực, tức là có niềm tin và có sức mạnh của niềm tin. Cho nên mình làm việc gì mình phải nương vô Phật lực, pháp lực, tăng lực đó, quý vị nhớ không? Rồi á, chúng ta phải có tâm lực. Thường thường mình làm cái gì á, có cái tâm lực á, thì cái thân lực mình nó khỏe hơn. Ví dụ cái đó nặng, nhưng mà mình phải suy nghĩ cách nào để làm cho mình giảm cái nặng. Chứ còn mình cứ thấy vậy cái nhào vô mình khiêng lên, có ngày cụp xương sống, mà dùng sức nhiều mà không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó dơ mà nó dính rất là lâu, rất là chặt, mình cầm cái cây mình kì hết sức mà khó ra. Thôi giờ mình thay vậy, mình đổ lên miếng nước, để đó ngâm chừng 5-10 phút sau nó mềm ra, tới cầm cái móp lao nhẹ nhàng sạch trơn. Đó, cái người mà người ta có dụng cái tâm thì người ta đỡ mất sức. Còn mình làm cái gì mà cứ dùng ý mình có sức mà làm mà không chịu suy nghĩ thì còn họ làm hồi mất thời gian vô cùng. À, cái người mà người ta nấu ăn, ví dụ như người ta nói bữa nay là mình có 3-4 món rau mình rửa để mình nấu nồi canh, chút chút vậy, người ta thấy một cái rổ thôi, trong một rổ đó ta đựng được 3 thứ rau, chứ không nhất thiết là phải cái rổ này rổ này rổ này. Cứ là mình làm theo cái quán tính bình thường, là cứ hễ mỗi lần đựng gì lấy cái rổ mà không suy nghĩ mình làm thế nào, làm xong một lát nấu mệt rồi dọn mệt hơn, tại vì nấu xong rồi có một nồi canh mà 5 cái rổ, một lát mình làm rất là mệt, là tại vì mình không có dụng cái tâm của mình trong khi mình làm việc. Không, còn nhớ có mấy lần đi những cái khóa tu, là bữa nào mà chia phiên đến mấy anh Tây, thầy Tây mà vô nấu là thôi, mình từ đói cho tới đói, là tại vì mấy anh là cứ cà rốt, cái gì có được trong tủ là cứ chặt ra rồi khui đồ hộp. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy sình bụng thế đó. Thấy là không ăn được, mà một lát hả, trong chùa, trong cái bếp á, nồi với chảo không còn một cái để mình xài. Bởi vì mấy anh cứ hộp đậu, mấy anh cũng lấy một lon. Ha, một hộp đậu này cũng cái rổ, mà một lát 5-7 cái rổ, nồi chảo gì anh đem ra anh sử dụng hết. Anh nấu cơm anh không biết nấu, cái lớp nó nhão, lớp nó sống, bắt đầu anh chia ra, anh lấy nồi này anh cái nào sống anh đổ vô, anh làm nồi cho nó chín, cái nào nhão anh múc ra cái nấu cho nó ráo. Một lát đã không có cơm nào, ra cơm nào mà không có gì để ăn. Mà có nhiều thầy mà nóng tính, chưa chịu nóng, trời là trời, ăn không được gì mà rửa muốn chết. Ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, Phật trình bày cái thân lực và cái tâm lực của mình. Phật xác định với mình, tâm lực nó mạnh lắm. Thân lực và tâm lực của Phật đều được viên mãn. Bây giờ Phật trình bày các đức hiệu
Đức Hiệu là

sao? Tức là những tại sao Phật được gọi như vậy. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Ví dụ ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư. Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngu Vương, nếu mà nói về trâu thì đây là châu chúa Ngu Vương. Ngu Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Thí dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò theo, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Thì nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là Điều Ngự, là Đại Trượng Phu, là Đại Thí Chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ bồ đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát thân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm, là mỗi tháng phải có một ngày.
Tại sao mình tu bát quan trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày bát quan trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe gọi là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn để gần gũi mình hơn thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Không, sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm thứ ba, gọi là ba thứ bồ đề. Thì là hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng ổn đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì ổn. Thì lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị.
Có thể là, và thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này, nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó, đó thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình đọc hoài, học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian á, mình học kinh á, là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được, mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này, kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, đó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên thí dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Mà cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không? Của không ngon, nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết. Ha? Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thổ quý vị thấy có những đoạn hòa giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi,
Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cõi trển á, cái chuyện đó chuyện ở trển á, bao nhiêu cung điện rồi con voi có 7 cái đầu vậy đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó, thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi mới nói có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói thầy ơi vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu. Pháp Hòa mới nói à thì thôi nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển rồi mình đem cái tượng ra biển để. Ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục. Rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi. Nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển thì Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất. Rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời Đau Lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a fat man. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười ta té cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha, tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa. Và nói Đức Thế Quan Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quan Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng kiếm Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái giỏ cá, cầm cái giỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là ngư la ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm.
Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thường làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi người ta kiểm soát mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một Đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình, và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ, thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó, nhưng mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing á, nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thôi, mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè, nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia gặp nhau chào là chào kiểu này nè, thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì hết. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình, cái người cởi mở là biết học hỏi, là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó, sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ block mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi, Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người.
Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe á, hai đứa you mà được gặp á cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ một chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn thông khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nó nói, ồ bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói, thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Cho con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Nên anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không. Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại. Thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi. Hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp. Và tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó cái duyên nè, bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cái chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Ví dụ ta nói Phật là sư tử vương,
Pháp Vương Vô Thượng Tôn. À, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư, Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngu Vương, nếu mà nói về trâu thì đây là châu chúa Ngu Vương. Ngu Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác, tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Thí dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò thấy, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Nên nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là Điều Ngự, là Đại Trượng Phu, là Đại Thí Chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ Bồ Đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát thân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này
Mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ Bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái Bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe gọi là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn để gần gũi mình hơn thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Thấy không? Sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm thứ ba, gọi là ba thứ Bồ đề. Thì là hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng uổng đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì uổng. Thì lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước đó, thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi,
chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình học hoài học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian á, mình học kinh á, là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh đại thừa, kinh tiểu thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, đó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp đó, cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đò học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết ha. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thoảng quý vị thấy có những đoạn Hòa giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cỏ trển. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu gì đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi, nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt, nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực. Đó, thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi, mới nói có một người bạn thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới, ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây. Cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói, thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu?
Ông Hòa mới nói à thì thôi nói với người ta múc thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển thì Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ á, cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời đâu xuất, rồi mình biết trời đâu xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe, chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời đau lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a fat phát măng, tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông bóng nhôm mà Di Lặc gì? Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười ta té cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi, nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm, bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha. Tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa, và nói đến Đức Quan Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quan Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng kiếm Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái vỏ cá, cầm cái vỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là ngư la ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thường làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc.
Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera, những người ta ngồi người ta kiểm soát, mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng ra. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình, và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ, thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó. Rồi mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing đó. Họ nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thôi mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè, nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì hết. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình, cái người cởi mở và biết học hỏi là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó, sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ block mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi, Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe, hai đứa you mà được gặp cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn, gây gỗ một chi chuyện có một chút đó để trở nên không vui. Cho mình
Cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn thông khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng, chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói, ồ, bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói, thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết

0: Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á, một cái cây nó không có rễ nó chết. Chứ con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi, hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rột. Và tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên là bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Cái trống to mà cái dùi nó không đều, đánh không có tiền. Thôi chúng ta hồi hướng.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa

0: www.adaops.gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, kênh YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp thì nó sẽ nóng lên một tí, có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F, nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại, cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị là sẽ là nắng chang chang chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ sáu là cứ mưa lai rai, và ngày mai có thể là mưa đến 100%. Thì quý vị có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột rất bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ xảy ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi phát thường của khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng giờ lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi. Không còn nắng nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa, cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn, và mưa nhiều như vậy thì tốt. Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi khi thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California, nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn, bởi vì cái độ ẩm nó khá cao.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm cho chúng ta, thí dụ 85 độ, chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh đó ban rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt và để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Về cái vấn đề mà gọi là cách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở trên Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như Đông Y Sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó, Tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhức, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhức. Và khi mà đau nhức đó thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhức khác nhau, từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị vọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhức, hay là những cái xương nó đau nhức, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhức, vấn đề vọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của Đài Tiếng Nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Thí dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe. Hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về gọi là cân cơ nó bị co rút và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong này nói đó là nó đau nhất nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chừng trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó hay là nó bị bế tắc hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó, là phải chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy ấy, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn, cho nên mình nó nói là nó không có nguy hiểm, nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó coi thắt, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta thì có cái nhìn khác. Cái bên tây y, cái bên tây y có thể ngàn mấy ngàn nói mình thiếu uống nước, cái ngàn mấy ngàn nói mình thiếu B12, cái dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần mà khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ. Mỗi anh nó có một cái chức năng, tim nó có những cái chức năng của tim, thận có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần bố huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ cái vị thuốc mình nhìn ra đó thì mình mới thấy rằng là cái bên lúc đó là lý do tại sao mà bên đồng ý dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị coi như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại, và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó chuột rút là nó do từ đâu, thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần mà huyết dịch để nuôi nó. Và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đông y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh, ảnh dạo này tại sao rồi mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đông y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đông y. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thục địa mà nó không có đúng đó, thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thục địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm, là người ta nấu tới. Còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ họ dùng cái dược thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là từ qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ, họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, sao dạo này uống sao mà cứ hở mà cái chọc bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó. Thì quý vị, thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần, để mà nó tái tạo thêm cổ máu thêm, nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh con sau đó thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên người xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi thôi quý vị. Trong cái thuộc địa thì chứng chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì dĩ nhiên là kinh nguyệt nó không có đều được, thưa quý vị, cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần cả máu huyết để tới nuôi đó, và mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tươi mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, thì nó sẽ làm cho mình bị đau khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó dưỡng huyết, nó sinh ra tất cả tân dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Thường thường ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, thường thường mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói rằng tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm, mà nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bón thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc sắc sẽ là một cái cách hỗ trợ tốt thôi. Nếu mà không chịu được nữa thêm thành cái viên capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị, nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây đó là quý vị, chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận, vậy thì nói lên cái điều gì thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị, mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tự vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa, thì bên Tây Y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị cái đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, và vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái, nhưng mà bên Tây Y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. Tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền miên hàng năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác. Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi thưa quý vị, tại vì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu truyền thừa của nhiều đời, muốn có tải tạo, có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuốc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ nói thế này thế kia khi mà không có ấy, không có nghe lời họ thì họ không chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa, thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản sinh máu là một cái chuyện đương nhiên, thưa quý vị. Ngồi vấn đề nó có những cái chất trong cái thuộc địa đó, thì là chất khác, chất là chất kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất, chứ không phải là một chất rồi mà thuộc địa cũng dưỡng và dưỡng thận tốt đó, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn được co rút nữa, dịch tới dịch lui nữa, thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên, thì quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á, là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn đó, thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm, thưa quý vị. Vì âm á, sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự nó là một cái vị đắng, chua và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình tự nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium là cái lượng vị mặn nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium nó bị thiếu một cách trầm trọng, nên phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác sĩ nói là không nên dùng độ mặn quá, mà khi mà không dùng độ mặn nhất thì bác sẽ bị thiếu cái vị mặn. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Có nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn rồi, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta ăn ít lại thôi, chứ đừng có mà nhiều người á, họ nhất là nhiều bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường chẳng bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn nó lạc lẽo không có nhiều. Người nói với tôi, trời ơi má tôi dạo này sao má nói sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy á, thưa quý vị. Cho nên là đó là một cái sự báo động. chúng ta thấy trong máu đó nó có vị mặn, quý vị để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó có vị mặn, quý vị biết không? Đó, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, nó giúp cho nhuyễn kiềm tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra là nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác, để cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị đắng vị chua, vì cái tánh của ngưu tất nó giờ giúp đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tinh mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh rồi, nó tự vì nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh rồi đó, hay là cái kinh lúc có lúc không rồi đó, thì dùng cái ngưu tất cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tất thang á, thì nó gồm có ngưu tất, đào nhân, đào hồng hoa, đương quy, di cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một anh thứ hai nữa đi vào gan vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có để gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận, gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng ngưu tất tăng ký sinh đổ trọng và câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng ngưu tất cũng rất là hay, như là bữa ói bữa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng ngưu tất với là tiểu kế rồi cắt bách diệp rồi bạch mau căn đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên nó chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay, nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng, chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp, thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa, tại vì cái dịch thở, cái gọi là cái vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết, mà mình đang áp huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy quy trình. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thưa quý vị, không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được, thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt rồi đó, thì gân tay đồ nó co giật đồ đó ha, thì ngưu tất với đại gia tạch mẫu lệ long cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên, nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt đồ đó, thì ngưu tất đại gia tạch mẫu lệ long cốt hỗ trợ cũng rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa tri mẫu đồ đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu đồ đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cù mạch đồ đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết được cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình không thể nói sao cho hết được, thưa quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc thuốc nữa. Tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, Thiên Ma thưa quý vị. Thiên Ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng. Thì chức năng của Thiên Ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, là chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt máu nóng mà nó bị thiếu cách trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết. Nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay. Nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu, chóng mặt, đầu co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Người ta dùng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay. Nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng rồi đó, thì mình dùng Thiên Ma với tần dao với cương hợp đó, hỗ trợ cũng rất là hay. Đau nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao. Giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra, thì trong cái Thiên Ma này nó tất chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Nhờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện, đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát thưa quý vị, nó cũng đi vào gan tỳ, là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình mà nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mở, hay là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mộc nó khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái Bạch Thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đầu thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, thì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thể nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng đó là mình xài hồ thì đi vào gan, đỡm tim, tâm tiêu, đồ tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của xài hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mặt mát thì quý vị. Chức năng của xài hồ là thăng dương, lúc mình tuy rằng nó mát nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là cái gì cho nên là bị sa trệ độ đó, thì mình luôn luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma nè, chứ không phải tiền ma, thăng ma với sợi hồ. Tại vì hai cái anh đó tuy là anh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho, mắt, ù, tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Từng giờ rồi tôi có một chị đó, chị nói trời ơi trời ơi giúp cho em chữa cái bệnh này, thì em biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bốc quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bốc quả khi nào, thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cổ sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí thưa quý vị, là cái hệ thống gan. Nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ. Nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như khó chịu và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ, và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng ở đó thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thận hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị trệ đó, nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó là nó trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị lại sao, nhưng mà đồng ý chúng ta sẽ dùng những cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ đi, Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm rồi mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt mà bị co giật đồ, để sốt cao quá thì bị co giật đồ, nó mắt đỏ lồn rồi đó, không thể nào mà không thiếu sài hồ được. Và chức năng của sài hồ cũng đi vào gan, vào đởm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đởm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình. Trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ bằng trên, bằng dưới, bằng giữa và cái bằng dưới. Thì chức năng của sài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái gì bất thường, mình cứ dùng cái bài sài hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng thì chơi trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì sài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á, đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện, chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc của đời chúng tôi có một cái dịch thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược á, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dịch thảo mà tôi như tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút nó liên quan tới nhiều thứ á, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút và chúng ta phải giải quyết, tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle luôn đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái bằng não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài sắc cành thôi, là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay, và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào mà bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao, họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc thưa quý vị, máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên từ từ mình mới thấy những cái người mà chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói rồi đó, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, thì vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chứ không phải một thứ. Nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bay Tiên ơi, anh Phong, anh Nam Phong ơi, cái gì là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi. Thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không đã chữa trị đó, thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Vâng, và đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi làm cái dịch tạo nó tên là Vinh Cân Hoàng. Vinh Cân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ, chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dịch tạo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thần đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dịch tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức nó có thể nó sanh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ chẳng như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
1: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương. Có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó. Mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý. Mình hãy để ý sau dạo này mình dỡ cái tạ lên, mình thấy cái dễ là cái co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái. Thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh, mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những cái người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp đó thì chỉ có tiếc một điều đó, là họ cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện cái những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái co thắt nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó có nhiều người kể tôi những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ, chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ông cũng bơi hết vậy, nhưng mà bữa đó ông bơi cái chuột rút cái rồi ông từ từ chìm mà không ai biết hết, sao lại biết thì nó quá trễ, chẳng hạn như vậy. Hay là những người chơi thể thao, mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có xe tới cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những cái người đang bơi nữa. Cho nên thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó, và chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thục địa, có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn, đâu phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như cho chúng ta. Mà tôi thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ thì tôi nghĩ rằng cái người lịch sử kia họ hay là những cái người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của mình đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi, chứ không phải là không. Đừng có nói với tôi là tự nhiên ông đó ông to con, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết. Không, chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể, ông có thể thông, ông có thể tâm sự với vợ ông, hay là người yêu của ông, hay là bạn bè của ông rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tỷ lệ đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị tiếng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, không thưa quý vị. Những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi giỡn tạ lăn đùng ra, những người đang chơi basketball bay lên đập trong cái rổ, từ cái sức của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị shut down một cách bất thình lình, tại vì họ dùng quá cái sức mà cái âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên có
0: như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra hoặc là ngồi chơi game hoặc là chơi computer, rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cạt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
1: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Thế là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Tự khi ví dụ như bây giờ không nói ai ha, tôi không biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi á, sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình ra, tôi tập thể dục thể thao, nhưng mà nếu mà tôi không có cái phần đó đó, mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gắm trà, xong rồi chờ tới giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị, chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước vài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok, lấy ly nước rồi vậy cái uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ. Tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành, vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
1: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
0: Dạ vâng, dạ. Rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Ok, thì chúng ta thấy thuộc địa chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị đầu tiên là thuộc địa 15 gram.
1: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
1: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
1: Ngưu tất chúng ta dùng 8 gram.
0: Tiếp theo là ngưu tất 8 gram.
1: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
1: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
1: Bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bạch thược 12 gram.
1: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
1: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
0: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
1: Vâng, quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao hết, thì quý vị nói, tôi có nghe bài tiền đọc trên đài đó, ông dùng thử cái to này đi.

0: Vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
1: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
0: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc, và theo cái phương thức thông thường cũng là ba chén nấu thành 8 phân, rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
1: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là cái kết quả rất là rõ rệt.
0: Vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng nghị sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thì quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết. Thì hy vọng là những cái chương trình mà nói về đồng nghị của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
0: Vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên, và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng nghị sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Lên, Trần Du và Mai Quỳnh xin thật ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 16 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Sebastio Maculus Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cư Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 55 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lại Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con và suốt ngày tấn công chèn ép.
0: Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy đấng tối cao, trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. Chúng tụ tập rình mò theo dõi con từng bước để tìm hại mạng con.
1: Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách.
0: Địch thù phải tháo lui, vào ngày tôi cầu nguyện, tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi ca tụng lời Chúa, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài.
1: Vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng.

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em, hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bạo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách Lẽ Sống có thuật lại một câu chuyện có thật sau đây. Ở nước Pháp có một người đàn ông 60 tuổi. Sau khi vợ ông qua đời, ông đã mang người con duy nhất của mình đến một vùng đất khô cằn nhất của miền Trung nước Pháp để lập nghiệp, bởi vì ông muốn quên đi quá khứ đau thương của mình. Nơi ông vừa đến chỉ có vỏn vẹn 5 ngôi làng với rất ít dân cư, bởi vì hầu hết những người dân lên thành phố để kiếm công ăn việc làm. Sau khi nhìn khung cảnh, ông đưa ra lời nhận xét: nếu không có cây cối thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, vùng đất này sẽ biến thành sa mạc. Nghĩ vậy, ông bắt tay vào làm việc ngay. Ngày ngày, ông đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt từng hạt rẻ, lựa những hạt tốt nhất, ngâm nước, và khi mặt trời vừa mọc lên, ông đi khắp nơi moi từng lỗ nhỏ và đặt hạt rẻ vào đó. Ông đã kiên nhẫn làm công việc đó trong suốt 3 năm trời, và ông đã trồng được tất cả 100.000 cây rẻ con. Ông qua đời vào năm 1947, khi đó ông được 89 tuổi. Từ những hạt rẻ mà ông cặm cụi trồng, ngày nay nước Pháp đã có được một trong những khu rừng đẹp nhất thế giới. Ông đã trồng được 3 khu rừng, mỗi khu dài 11 cây số và rộng 3 cây số. Đứng trước những thất bại, những khó khăn, những trắc trở trong cuộc đời, người đàn ông này đã không đánh mất niềm hy vọng vào cuộc sống, nhưng đã làm những gì có thể để đem lại vẻ đẹp cho mọi người. Cũng vậy, người Kitô hữu đích thực thì không bao giờ được phép tuyệt vọng, nhưng phải luôn có hy vọng vào cuộc sống. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người gieo giống và hạt giống đều tốt, thế nhưng phần lớn những hạt giống đã bị hư đi, và người gieo giống đã bị thất bại liên tục. 3 phần hạt giống vì rơi xuống vệ đường, rơi trên sỏi đá và rơi vào bụi gai đã chết đi. Chỉ có 1 phần rơi vào đất tốt là sinh hoa kết trái. Nghĩa là để có một sự thành công thì người gieo giống đã phải trải qua 3 lần thất bại. Và ngay cả 1 lần thành công đó cũng chưa hết thử thách, bởi vì 1/4 hạt giống rơi vào đất tốt vẫn bị kẻ thù phá hoại bằng cách gieo cỏ lùng vào đó. Khi kể về dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến kinh nghiệm của chính Ngài. Ngài chính là hạt giống và cũng là người gieo giống. Chúa Giêsu là con người toàn vẹn, thế mà vẫn không tránh khỏi những thất bại trong công việc tông đồ. Thế nhưng bất chấp những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giêsu vẫn luôn kiên trì gieo hạt. Và chính vì sự kiên trì đó mà số hạt giống nhỏ nhoi rơi vào đất tốt đã làm nên một mùa màng quá lòng mong đợi, đến nỗi có hạt được 30, có hạt được 60, có hạt được 100. Trong phúc âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã từng nói: "Đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian." Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima cũng nói: "Cuối cùng trái tim của mẹ sẽ thắng." Với những lời hứa này, chúng ta không nên sợ hãi khi thấy những người lành quá ít ỏi, còn những kẻ dữ thì lan tràn khắp nơi. Lịch sử đã cho chúng ta thấy nhiều phen rằng một lời cầu nguyện của những người thánh thiện có thể lật ngược được thế cờ, mang rất nhiều linh hồn về với Chúa. Ở trong Cựu Ước, Thiên Chúa chuẩn bị tiêu diệt cả dân tộc Israel và đặt con cái của Mô-xê lên thay thế vì họ đã bỏ Chúa mà thờ lại bò vàng. Nhưng với một lời cầu xin của Mô-xê, tất cả dân Do Thái đã được cứu. Trong lịch sử của giáo hội, vào thế kỷ thứ 12, chỉ cần hai vị thánh là Thánh Đa Minh và Thánh Francisco Assisi mà cả giáo hội suy thoái đã được nâng lên. Vào thế kỷ thứ 19, Thánh John Vianney đã lôi kéo biết bao nhiêu người về với Chúa, đến nỗi ma quỷ đã phải thú nhận với Ngài: "Nếu giáo hội có hai hoặc ba người giống như thánh nhân thì vương quốc của nó sẽ bị tiêu diệt." Thánh Phaolô đã nói rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều xin ích cho những ai yêu mến Người. Nghĩa là đối với những người yêu mến Thiên Chúa thì cho dù họ có gặp những khó khăn thử thách đến đâu thì cuối cùng Chúa cũng sẽ làm mọi sự chuyển hình tốt đẹp. Cũng cùng một ý tưởng như vậy, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng: "Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thật sự thì chính sự thất bại đó là thành công." Ngài viết tiếp: "Bền đỗ là đặc tính của các thánh, vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi." Cho nên khi thấy những vấn nạn xảy ra trong xã hội, khi gặp những khó khăn trong việc tông đồ, hay khi gặp thất bại trong việc giáo dục con cái, chúng ta đừng bao giờ bi quan, nản chí, bỏ rơi việc gieo vãi lời Chúa. Nếu chúng ta kiên trì tin tưởng thì tới thời tới buổi, Chúa sẽ làm cho những công việc của chúng ta sinh hoa kết trái. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì và hy vọng khi làm việc cho Chúa. Và chắc chắn đến thời đến buổi, Chúa sẽ cho chúng ta thấy hoa quả của những công việc chúng ta làm. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Thủ tướng Công giáo đầu tiên của Anh sau gần 500 năm, Tiên giáo hội Anh, Vương quốc Anh vừa ghi dấu một cột mốc lịch sử khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng vào ngày 20 tháng 7 năm nay, trở thành người Công giáo đầu tiên lãnh đạo chính phủ Anh sau gần 500 năm, kể từ thời nữ hoàng Mary đệ nhất vào thế kỷ 16. Chưa từng có một người Công giáo đảm nhiệm cương vị này, trong bối cảnh nước Anh vẫn mang truyền thống Anh giáo và luật pháp vẫn duy trì một số hạn chế liên quan đến người Công giáo trong việc kế vị ngai vàng. Ông Burnham xuất thân từ một gia đình Công giáo, nhưng thừa nhận chỉ tham dự thánh lễ không thường xuyên và nhiều lần bày tỏ quan điểm khác với giáo huấn của giáo hội về phá thai, hôn nhân đồng giới và các vấn đề luân lý. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra thận trọng trước dự luật trợ tử và khẳng định gia đình mình vẫn gắn bó với đức tin Công giáo. Theo ký giả Paul Valley của tạp chí America, điều nổi bật nơi ông Burnham không nằm ở mức độ sống đạo, mà ở ảnh hưởng sâu đậm của một học thuyết xã hội Công giáo đối với tư tưởng chính trị của ông. Nữ tổng thống tân cử của Peru gặp gỡ các giám mục bày tỏ sẵn sàng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm. Tiên giáo hội Peru, tổng thống tân cử Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Peru để bày tỏ thiện chí hợp tác với giáo hội Công giáo trong việc chuẩn bị cho chuyến tông du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào tháng 11 năm nay. Theo hội đồng giám mục Peru, bà Fujimori dự kiến nhậm chức ngày 28 tháng 7 này, khẳng định chính phủ mới sẵn sàng phối hợp nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong thời gian gần đây, Tổng thống lâm thời José María Pocaza và hội đồng giám mục Peru cũng từng đề cập đến khả năng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Peru vào tháng 11. Tuy nhiên, đến nay tòa thánh vẫn chưa xác nhận chính thức hoặc công bố chương trình chuyến tông du để chào đón sự kiện được nhiều người mong đợi. Ca khúc Leon, Hermano del Camino, Leo, người Anh trong hành trình vừa được giới thiệu, tác phẩm chiến thắng cuộc thi âm nhạc toàn quốc Leon del Esperanza, thu hút 394 sáng tác từ 23 vùng trên cả nước. Đức Giáo Hoàng Leo XIV từng là nhà truyền giáo, giám mục tại Peru và hiện mang quốc tịch Peru. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến tông du đầu tiên của ngài trở lại quốc gia đã gắn bó sâu đậm với sứ vụ mục tử của mình.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha viếng thăm đan viện biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng đến đan viện biển Đức Monte Cassino, gặp gỡ cộng đoàn đan sĩ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đây là đan viện do Thánh Biển Đức thành lập vào khoảng năm 529. Được xem là đan viện mẹ của dòng biển Đức toàn cầu và là nơi an táng vị thánh sáng lập. Đức Thánh Cha được viện phụ Luca Paulica cùng cộng đoàn đón tiếp trong bầu khí đơn sơ thân tình. Theo viện phụ, chuyến viếng thăm được giữ kín cho đến sát ngày diễn ra nên không có nghi thức đón tiếp trọng thể. Trong thời gian lưu lại, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương và du khách, đồng thời dành thời gian cầu nguyện trước mộ Thánh Biển Đức, với ý chỉ đặc biệt cho hòa bình thế giới. Ngài cũng thắp lại ngọn đèn hòa bình, tiếp nối truyền thống do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI khởi xướng khi tái cung hiến đan viện vào năm 1964, sau những tàn phá của Thế chiến thứ hai. Dịp đó, Đức Phaolô VI đã tôn phong Thánh Biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu và gọi ngài là sứ giả hòa bình. Chuyến hành hương của Đức Leo XIV tiếp nối chứng tá của các vị tiền nhiệm, khẳng định sứ mạng cổ võ hòa bình và hòa giải của giáo hội trong thế giới hôm nay. Tin giáo hội châu Phi. Đại hội Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi nhấn mạnh sứ mạng hiệp hành với người trẻ. Từ ngày 19 đến 26 tháng 7 năm nay, Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi EAMCUN tổ chức đại hội lần thứ 22 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, Kenya, với chủ đề Hành trình hiệp hành của EAMCUN cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên và 2 vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Michael Jenny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, kêu gọi các mục tử cùng xây dựng những nhịp cầu hiệp thông bằng việc chia sẻ đức tin, cổ võ công lý và nuôi dưỡng hy vọng giữa những thách đố của thời đại. Dựa trên các dụ ngôn trong Tin mừng Matthew và thông điệp Magnifica Humanita của Đức Giáo hoàng Leo XIV, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nước Thiên Chúa đang âm thầm lớn lên như hạt cải và men trong bột, mời gọi các tín hữu kiên trì góp phần biến đổi xã hội từ bên trong. Ngài đặc biệt khuyến khích người trẻ đừng để ai cướp mất hy vọng của mình.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài nào thưa cha?
4: Trong tiết mục của ngày hôm nay, xin chào mừng quý thính giả đến chương trình Tiếng Nói Giáo hội. Thì trong tháng 7 này, theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để mọi người nhận biết rằng sự sống là một món quà quý giá từ Thiên Chúa. Đó là ý chí cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 năm nay. Chúng ta thấy giữa một thế giới đang đối diện với nhiều thách đố liên quan đến phẩm giá con người, từ thai nhi chưa chào đời, rồi người già yếu, người bệnh tật, người nghèo khổ, cho đến những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, thì giáo hội không bao giờ ngừng nhắc nhở chúng ta rằng sự sống, mỗi sự sống đều mang hình ảnh của Thiên Chúa và đều đáng được yêu thương, trân trọng và bảo vệ. Thì trong tiết mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về giá trị thiêng liêng của sự sống, để khám phá ra là giáo huấn của giáo hội nói gì và lắng nghe lời Chúa. Và chúng ta cũng tìm hiểu làm thế nào để mỗi người chúng ta có thể trở thành những người bảo vệ sự sống và thăng tiến sự sống trong gia đình mình, trong cộng đoàn và trong xã hội mình. Thì xin mời quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình này qua bài viết Tuổi thơ trong phong trào bảo vệ sự sống của bà Patricia Lockwood. Cái bài viết này là bài viết về Sự sống rất là nổi tiếng, cũng gây nhiều tranh cãi. Xin mời quý thính giả lắng nghe. Bản chữ cái dường như đã được huy động cho một cuộc chiến. Giờ đây nó bước đi vì tôi. Những từ ngữ theo trật tự của chúng cũng bước đi. Điều đó có nghĩa là tôi đã biết đọc. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đọc những tấm bảng. Chúng ghi, phá thai làm ngừng một trái tim đang đập. Và đó là một đứa trẻ, không phải một sự lựa chọn. Một số tấm bảng còn có hình ảnh, luôn là cùng một hình ảnh, một thai nhi nghiêng sang một bên, ngón tay cái chạm môi, một sợi dây sự sống nổi ra từ bụng vào một con mắt như điểm đen của sự toàn tri. Thai nhi mang màu đỏ rực, thứ màu mà ban thấy phía sau mí mắt khi nhắm mắt lại hoặc khi lấy tay che trước ánh đèn pin. Nhưng tôi không gọi đó là bào thai. Người ta đã dặn tôi đừng bao giờ dùng từ ấy. Họ bảo tôi phải gọi đó là em bé. Buổi sáng hôm đó chúng tôi dựng chỗ ngồi trên các vỉa hè bao quanh phòng khám. Nếu nhìn kỹ mặt đường, bạn sẽ thấy những hạt thạch anh và mica lấp lánh. Đôi khi là hai cái tên nằm trong một hình trái tim. Và nếu chú ý, bạn thường nhặt được một đồng xu. Tôi rất giỏi tìm đồng xu, bởi vì tôi luôn cúi đầu nhìn xuống. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế gấp, lục lọi trong thùng đá để tìm nước lạnh uống và phe phẩy quạt. Có lẽ bằng những tờ truyền đơn, mẹ tôi bảo tôi ở gần bà và đừng đi lang thang. Dù sao tôi cũng không phải kiểu trẻ con thích lang thang, nhất là trong một đám đông như thế này. Một đám đông có nhịp sống mạnh mẽ và dồn dập như dòng máu đang chảy, có thể cuốn bạn đi bất cứ lúc nào.
3: Đó không giống bất kỳ đám đông nào tôi từng gặp. Sức sống nơi đây rất cao, nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với một cuộc diễu hành. Chúng tôi đang chờ gì đó xảy ra, nhưng tôi không biết là điều gì. Những dòng người liên tục di chuyển qua lại giữa chúng tôi với một mục đích rõ ràng hơn, nhưng tôi không biết họ đang đi đâu. Cha tôi cũng có mặt ở đây, nhưng tôi không nhìn thấy ông. Tại sao chúng ta ở đây vậy? Tôi hỏi mẹ, như trẻ con thường hỏi khi cần ai đó bắt đầu kể câu chuyện. Mẹ ngập ngừng. Vì những người này giết trẻ em, bà nói. Câu nói đầy quyết tâm, như thể bà đã chọn cách thành thật với tôi. Nói chuyện với tôi như với một người lớn, tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Trẻ em da trắng à? Tôi hỏi, bởi vì trong tủ sách nhà tôi có một cuốn sách kể rằng những em bé đã bị ném khỏi tàu trên hành trình từ châu Phi sang đây, và chắc hẳn lúc ấy tôi đã biết đọc, vì tôi đã đọc được điều đó. Mọi em bé, mẹ trả lời, da đen, da trắng, da đỏ, da vàng, cả những em bé màu tím nữa, bà nói thêm một cách thái quá, để cho thấy những người này có thể đi xa đến mức nào trong việc truy đuổi một điều thậm chí còn không có nữa.
4: Lúc ấy, em trai tôi, Paul, đang đỏ tím cả mặt dưới ánh nắng, cũng như mọi thứ khác trên đời này. Mặt trời dường như đặc biệt nhắm vào nó. Tôi ngước nhìn em, đầu em ngã trên vai mẹ, và một chiếc khăn lau sữa được nhét dưới cằm. Có điều gì đó ầm ào và dữ dội xảy đến với thính giác của tôi. Tai tôi như bị lấp đầy, tôi không thể nghe thêm điều gì nữa. Em trai tôi là một em bé, vậy tại sao chúng tôi lại mang em đến đây nếu những người này muốn giết em? hay là mẹ tôi đã phát điên, hay là tất cả mọi người đều đã phát điên. Đó là khởi đầu. Mãi cho đến khi lớn hơn nhiều, tôi vẫn nghĩ rằng em trai tôi là một mục tiêu sáng rõ và luôn di động. Tôi nghĩ có những người theo dõi chúng tôi và luôn nhắm vào nó. Mỗi khi ở giữa đám đông, tôi cảm thấy họ len lỏi qua những khoảng trống. Mắt không rời em trai tôi, cải trang săn đuổi nó. Chúng tôi đã bất cẩn và giờ họ đang truy lùng nó. Việc nó chưa bao giờ bị bắt là nhờ sự cảnh giác của tôi, sự tỉnh táo của tôi, ý thức của tôi rằng họ đã lần theo dấu vết gia đình chúng tôi và sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Đáng lẽ tôi nên hỏi họ là ai? Họ trông như thế nào? Tại sao họ làm vậy? Nếu họ đúng như những gì mẹ tôi mô tả, liệu họ có còn mang gương mặt con người không? Nếu kẻ thù khác chúng tôi đến thế, làm sao họ có thể bước đi bằng hai chân như chúng tôi? Bầu khí quyển hôm ấy xanh thẳm, lấp lánh và căng đầy một thứ gì đó giống như đạn. Sau một lúc, tôi hiểu đó là gì. Chính là chúng tôi. Đó là những khuôn mặt của chúng tôi, những đôi mắt của chúng tôi, là hơi thở phả ra từ miệng chúng tôi. Nó mang đầu đạn bằng đồng và luôn sẵn sàng khai hỏa. Chính là chúng tôi. Chung quanh phòng khám, chúng tôi hiện diện khắp nơi. Chúng tôi lấp lánh dưới nắng, những cô gái và mẹ của họ đi ngang qua với đầu cúi thấp. Tôi chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
3: Cha tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gấp trước cửa phòng khám, hai chân dang rộng, hai tay đan vào nhau chờ đợi. Sự chú ý của đám đông dồn về phía ông, như thể đây là một nhà thờ. Như thể ông đang đóng vai chính trong một vở diễn về cuộc thương khó. Bỗng nhiên có một cơn lốc những chuyển động nhanh gọn vây quanh ông. Đó là cảnh sát. Cha tôi bình thản đứng dậy. Họ xoay người ông bằng cách đặt tay lên vai, còng tay ông, dẫn ông đi. Và những ánh đèn đỏ, trắng, xanh bắt đầu nhấp nháy. Tôi hiểu rằng cha tôi đã bị bắt. Và còn hiểu thêm một điều nữa, ông đã đến đó với ý định bị bắt. Ông không phải là người duy nhất. Có vài người khác cùng đi với ông, dù trước đó tôi chẳng để ý họ nhiều. Một trong số họ là một nữ tu. Tôi nghe người ta thì thầm đầy ngưỡng mộ rằng, sơ đã bị bắt đến 25 lần. Tôi nghe người ta thì thầm rằng, sơ từng tuyệt thực. Và người ta phải đặt ống truyền dinh dưỡng cho sơ. Tôi ngoái nhìn em trai mình đúng lúc, nó nôn lên vai mẹ. Mái tóc của nó xoáy ra từng một, chỗ tóc mọc ngược như dấu vân tay, như thể đó là một chủ ý, như thể đó là thiết kế của một ai đó.
4: Chiều hôm ấy, chúng tôi đến nhà giam đón cha. Những tên tội phạm đâu rồi? Tôi tự hỏi. Những kẻ giết người đâu? Chẳng lẽ họ không bắt được ai trong số đó sao? Nhưng tôi chỉ thấy những góc tường lạnh lẽo và cha tôi, người trông chẳng hề tệ đi sau thời gian bị giam giữ. Ông đứng thẳng vai nhìn chúng tôi với vẻ đầy tự hào. Nhà tù có phải là thứ người ta chỉ mặc thử một lúc, như khoác một chiếc áo choàng hay một phẩm phục phục vụ không? Họ chỉ cho ông một chiếc bánh mì kẹp xúc xích khô và nó có vị như cát. Đó là lần đầu tiên ông kể với chúng tôi. Người ta vẫn nói, đàn ông mà, lúc nào cũng nghĩ đến cái bụng của mình. Chúng tôi lái xe về nhà cùng cha, và ông kể cho chúng tôi nghe về nhà tù. Tôi ngồi cạnh em trai và lắng nghe. Một lần nữa tôi nghe tiếng cuộn chạy trong đầu mình, nhưng lần này tôi biết đó là gì. Máu đang chảy vào rồi chảy ra khỏi những hình hài con người khắp vũ trụ. Chảy vào rồi chảy ra khỏi những người Patricia, những người như là Paul. Một hình hài có thể trống rỗng bất cứ lúc nào. Một hình hài mới có thể được lấp đầy. Hẳn mẹ tôi đã nhận thấy điều gì đó trên gương mặt tôi sau đó. Các tôi luôn quanh quẩn bên em trai và bám sát mẹ giữa đám đông. nên bà không bao giờ đưa tôi trở lại phòng khám ấy nữa. Mẹ là một người phụ nữ nhân hậu, bà còn là nhiều điều khác nữa, nhưng bà nhân hậu. Cảm giác ấy không rời bỏ tôi trong một thời gian dài. Cảm giác rằng cái chết đang săn đuổi em trai tôi, rồi tôi quên nó đi, chỉ nhớ lại khi chúng tôi trưởng thành và nó ra nước ngoài.
3: Người ta yêu mẹ mình nhất khi còn bé nhỏ, khi đầu chỉ cao ngang hông mẹ, và vẫn có thể trốn trong những nếp váy của bà. Trong các nhà thờ, từ phía sau những nếp váy của mẹ, tôi quan sát những người phụ nữ, họ bế trên tay đứa con thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đôi khi họ vừa bế một đứa bé vừa mang trong bụng một đứa khác. Họ bước đi chậm hơn những người còn lại, như thể đang lội sâu đến đầu gối trong một cánh đồng cỏ, và mang một vẻ thanh thản thể lý đặc biệt, như thể họ đã hoàn toàn trao phó đời mình cho sinh học. Họ hạnh phúc theo cách mà cỏ dại hạnh phúc, làm điều chúng đã được tạo dựng để làm. Sống rộng khắp trong thế giới, ở nơi khác, người ta có thể gọi chúng là cỏ dại, nhưng chúng chẳng bận tâm. Đó là dáng vẻ của một tình yêu mang tính thực vật, một lan tự do trên vương quốc Thiên Chúa. Đó là vẻ sung mãn của thân xác, thứ hấp thụ không khí, nhân lên và trả lại bằng một màu xanh tươi hơn. Má và môi họ không son phấn, và còn có điều gì khác hơn nơi khuôn mặt họ còn trần trụi hơn thế? Một nỗi khát khao và một sự viên mãn nằm sát da kề da, song hành bên nhau.
4: Không phải họ nghĩ rằng phụ nữ chỉ là những chiếc lồng ấp sinh học. Có thể đàn ông nghĩ như vậy, nhưng không phải phụ nữ. Những người phụ nữ ấy say mê sức quyến rũ mà thân xác tự tạo ra cho chính nó. Họ ngã người theo nó, họ nhảy múa trong vòng tay của chính mình, nhảy múa thật đẹp, và nhìn những người không làm như thế bằng ánh mắt có phần coi thường. Họ cúi thấp gần sát mặt đất, họ xoay những chiếc váy tưởng tượng ngay cả khi không mặc váy. Họ cảm nhận một bàn tay đặt nơi lưng dưới và chuyển động theo nó. Điều đó thực chất là một niềm kiêu hãnh. Họ muốn được là chính danh tự của mình nhiều hơn những người phụ nữ khác, giống như John Wayne là một người đàn ông theo nghĩa đàn ông hơn những người đàn ông khác. Đó là câu chuyện bài viết của bà Patricia Lockwood, Tuổi thơ trong phong trào bảo vệ sự sống.
3: Thì... Dạ thưa cha, con có nhiều cái thắc mắc khi mà một người phụ nữ có bầu đó, có cưu mang một cái đứa con thì nhiều người rất là hạnh phúc. Còn khi mà có nhiều người khi mà mình thấy họ có bầu mình mới tới, mình nói chúc mừng chị thế này kia, thì chị ta rất là buồn, ủ rũ lắm. Bảo chứ đây là cái đứa thứ ba rồi, tôi đâu có muốn đâu mà nó lại xuất hiện. Đó, tức là họ không có thích. Rồi có người bảo là khi mà tôi báo cho bố mẹ tôi biết là tôi có bầu, tôi có thai, thì chẳng những các vị đó không vui mừng, không chúc mừng, mà lại xua tay bảo này, tôi không có coi cháu đâu nha, tôi bệnh đấy, tôi không có coi cháu đâu, rất là bận đấy, cha thấy không? Nó như là một cái gánh nặng, nó giống như là một cái tin buồn. Có người lại là tin vui, sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi rồi có bầu thì họ vui lắm, đó là một món quà Chúa ban, họ nhận thấy là như vậy. Nhưng mà có những cái người đó họ cho là gánh nặng, thì cha nghĩ như thế nào thưa cha?
4: Đúng rồi, có nhiều người họ thấy như vậy. Mà cái bài đọc á, một cái bài đọc vừa rồi mình đọc đó, cái bài đọc này người này là journalist cho nên người ta viết theo cái chữ văn chương, nhưng mà trong đó mình bắt được thí dụ là Bà ta viết là khi còn hồi còn nhỏ đó thì đi với mẹ mình trong cái phong trào mà chống phá thai tại Hoa Kỳ, mà cứ thấy thôi mẹ mình nói người ta giết người là giết bé Vi, thì cứ sợ là đứa em trai nhỏ của mình nó em bé cứ đi theo và bảo vệ nó, cái tưởng tượng rồi cứ thắc mắc là họ là ai, ở đâu, sao không thấy đâu hết vậy. Đấy, thì cô Patricia khi còn nhỏ đó được cha mẹ đưa đến, thì vì người lớn người ta không có giải thích, các em nhỏ mình tưởng tượng mà em nhỏ mà mình đi vậy, mình cũng nghĩ chắc cũng vậy quá ha. Thì cô bé đó có hiểu nghĩa đen thôi và sống trong cái nỗi sợ hãi rằng em trai mình sẽ bị những cái kẻ vô hình đó đuổi theo giết phá thai vậy. Thì cái tâm trí của trẻ thơ của cô không phân biệt được giữa cái cuộc tranh luận đạo đức về phá thai và cái mối đe dọa nó trực tiếp nhắm vào đứa em bé đang nằm trong vòng tay mẹ của mình. Thì cái nỗi sợ ấy nó theo cô suốt nhiều năm, mình thấy vậy. Thì tuy nhiên đó, cô viết rất là hay, đó là khi một người nữ có thai đó, nó một cái gì đó nó mầu nhiệm. Không, cô nói rằng một người phụ nữ nhảy múa vui hạnh phúc, biết rằng ở chỗ bụng mình ở đó có một sự sống thì cái đó không phải là chỉ có là sinh học đâu, nhưng mà có một cái gì mầu nhiệm. Mình thấy cái câu, cái cách mà cô ta diễn tả đó thì đâu là cái phần nào đâu. Cô ta viết nè, đôi khi họ vừa bế một đứa bé vừa mang trong bụng một đứa khác đấy. Họ bước đi chậm hơn, rồi họ đi giống như là, cô nói giống như là cỏ trong cánh đồng, sống vui tươi, sống hạnh phúc, vươn mình lên trong sự sống. Thì cái đó là cô ta cảm được cái mầu nhiệm của sự sống nó đang mọc lên. Mọc lên giống như cô nói là giống như cỏ mọc lan tự do trên vương quốc Thiên Chúa vậy. Cho nên là cái sự sống là nó đặc biệt mà có giải thích, cho nên cô chỉ có dùng hình ảnh của thiên nhiên thôi. Thì mình tiếp theo là trong cái đoạn văn tiếp theo là cô không có nói về chỉ có là nỗi sợ, nhưng mà khi mà cô trưởng thành rồi đó thì cô nhìn lại cái thế giới mình đã lớn lên với một cái ánh mắt là phức tạp hơn nhiều. Cô nhớ đến những người phụ nữ trong nhà thờ mang thai là sinh nhiều con, những người là xem cái việc sinh thai sinh thành như là một cái niềm vui tự hào của mình đã có người như vậy. Rồi tác giả cũng nhận ra rằng đằng sau cái phong trào bảo vệ sự sống không chỉ là những cái khẩu hiệu hay là những cái cuộc biểu tình, mà còn là một tình yêu sâu sắc dành cho sự sống, cho thân xác con người, cho cái khả năng mà Thiên Chúa trao ban sự sống và cho người phụ nữ đón nhận sự sống. Cô biết đó là một cái thế giới nơi người ta tin rằng mỗi cái sinh mạng đều có cái giá trị và đáng được bảo vệ. Cái đó là cái hay của đó. Thì có nhiều người thật sự họ lo sợ, giống như chị nói vậy, nỗi sợ về kinh tế và tương lai, rồi sợ về văn hóa nó đề cao cái sự là thoải mái cá nhân hơn. Tại sao phải vậy? Tại mà lại có thai rồi gánh nặng như vậy. Rồi có khi con người lại thiếu kinh nghiệm về cái tình yêu và hy sinh nữa. Rồi chưa nói là những cái vết thương và hoàn cảnh cá nhân. Cho nên là chúng ta trở về với Chúa thì Chúa lại giúp cho mình nhìn ra được những cái vẻ đẹp của sự sống. Còn những người hình như họ chưa cảm nghiệm được thì họ sẽ nó thốt lên những cái lời như vậy, mình thấy nó không có tích cực ha. Nên là trong cái bài viết này mình thấy nó hay đề cao sự sống. Khi nói đến cái việc mà bảo vệ sự sống á, nhiều người thường nghĩ là ngay đến một cái lý do rất là quen thuộc, đó là sự sống là thánh thiêng. Theo người Công giáo mình nói là sự sống là thánh thiêng. Cái điều đó hoàn toàn đúng, nhưng mà phải nhìn vượt trên cái đó nữa. Mình biết là đời sự sống nó là thánh thiêng thì có, nhưng mà tại sao mình bảo vệ sự sống vậy? Tại sao mà giáo hội nói về hãy bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến tuổi già, cho lúc mà ra đi, tại sao mình bảo vệ? Thì giáo hội dạy rằng đó là sự sống con người là thánh thiêng vì được Thiên Chúa tạo dựng. Cái đó đúng, được mang hình ảnh của Thiên Chúa, Đúng. Và không ai có cái quyền tuyệt đối trên sự sống, tại vì đến từ Thiên Chúa. Tại vì sự sống không phải là sản phẩm của con người. Mình không tự mình tạo sự sống được, mà Chúa tạo ra. Thì tuy nhiên Chúa muốn mình cộng tác, cho nên Chúa muốn mình cộng tác vào cái việc mà chấp nhận sự sống và cho sự sống lớn lên. Giáo hội Công giáo về bảo vệ sự sống đi xa hơn cái việc mà thánh thiêng nữa. Giáo hội không chỉ nói rằng đó là sự sống, là cái điều cần được bảo vệ, nhưng còn khẳng định rằng mỗi sự sống đều có cái phẩm giá và một ơn gọi đời đời. Có nghĩa là thí dụ cái sự sống đó trong một em bé, mình biết là thánh thiêng, đúng, có cái phẩm giá của nó và có một cái ơn gọi. Không biết ơn gọi đó ơn gọi gì, có thể là một tu sĩ hay là ơn gọi là lập gia đình, có một cái ơn gọi riêng mà mình phải bảo vệ cái ơn gọi đó. Cho nên là mình bảo vệ sự sống là bảo vệ ơn gọi. Bảo vệ ơn gọi nữa, mình thấy là giáo dân

0: sống cho nó đúng. Thì trong một thai nhi đó, nếu mình phá thai đó, có nghĩa là mình diệt trừ đi cái ơn gọi, đáng lẽ nó phải có, thì mình không biết cái ơn gọi đó là gì. Cho nên là Thiên Chúa tạo dựng con người, mỗi người có một ơn gọi, mà người ta phá thai hay là người ta diệt đi sự sống, có nghĩa là diệt đi một ơn gọi. Và ơn gọi là nó phải bắt đầu từ lúc mà thụ thai cho đến khi chết. Tại vì giống như mình đó, mà đi trên đường đời mình có một cái ơn gọi, mình phải chu toàn cho đến khi mình chết. Thì người ta diệt đi sự sống, có nghĩa là người ta diệt đi ơn gọi, cho nên mình phải bảo vệ là vậy. Thì giáo hội nói là bảo vệ sự sống, không phải là thánh thiên không thôi, mà còn vì một con người được tạo dựng có một mục đích là ơn gọi đó cao cả. Thì cái ơn gọi đó là, nói chung thì nói là được sống, được yêu thương, và cuối cùng đó là được kết hiệp với Thiên Chúa trong sự sống đời đời. Thì người ta phải đi qua cái hành trình sự sống ở thế gian này để kết hợp với Thiên Chúa. Cho nên là mỗi người chúng ta có cái quyền bảo vệ sự sống, và chúng ta phải cầu nguyện cho sự sống theo ý chỉ Đức Giáo Hoàng tháng 7 này.
1: Dạ thưa cha, khi mà mình nói mình cầu nguyện cho sự sống rồi đó thì bây giờ mình phải làm cái gì cho nó thực tế chứ? Con có quen với lại một nữ tu á, mà bà ta là tổng quyền của dòng thừa sai bác ái Chúa Cơ Tô bên Việt Nam á. Khi mà bà qua đây thì bà có kể là bà ra ngay cái chỗ mà người ta phá thai đó thưa cha, ngay chỗ đó, rồi những nữ tu của bà và chính bà đứng đó để cầu nguyện lần hạt mân côi và tiếp xúc với những các cô gái đó, hỏi thăm hoàn cảnh. Nếu mà cái cô ta bảo là không có tiền để mà sanh đẻ đó thì các bà sơ đó sẽ offer, phải là đề nghị là không sao, chúng tôi sẽ trả tiền, trả tiền, và nếu mà chị cô không có muốn nuôi cái đứa trẻ này đó thì các sơ sẽ lãnh về. Đã offer như vậy thì đó là một cái hành động thực tế, phải không thưa cha?
0: Chính xác,
1: Không phải là chỉ có ngồi đó mà cầu nguyện.
0: đúng rồi. Cầu nguyện để mình nhận thức rồi mình làm, mình thực thi cái việc đó. Chỉ như mình biết là nếu mà nói bảo vệ sự sống không phải chỉ là chống phá thai không thôi, hay là nuôi các em bé được bỏ rơi, bị bỏ rơi, nhưng mà giống như là mình nâng đỡ một bà mẹ đơn thân, cái đó cũng là giúp cho người bà mẹ đó có tinh thần để sống, để nuôi con. Rồi hay là giúp một gia đình đang gặp khó khăn nuôi con hay là có nghèo, tại vì cái sự sống, cái nghèo nó làm cái sự sống nó không có được lớn lên nữa. Rồi hay là một mình thăm một người già cô đơn, tại vì cô đơn là đây là không có sự sống, cô đơn đó, đó thì cũng đó là sự sống nữa. Hay là những người tuyệt vọng đó, mình đồng hành với họ, với những người tuyệt vọng, đó cũng là một cách cụ thể để mà mình giúp cho bảo vệ sự sống. Hay là mình hỗ trợ những người bệnh và người đang hấp hối. Rồi mình có thể chống cái nạn buôn người, hay là bạo lực, hay là nghiện ngập, cái đó mình chống lại. Và cuối cùng mình có thể bảo vệ trẻ em khỏi bị gọi là khai thác hay là lạm dụng nè. Mấy cái đó thì mình có thể làm được. Nên là mình nói là bảo vệ sự sống là phải toàn diện sự sống hết. Sự sống người già, người trẻ, em bé, thai nhi, teenager, rồi ở đâu mà đó là tin mừng á. Tin mừng là mang lại sự sống cho mọi người á.
1: Dạ, có lần tụi con đi tỉnh Tâm đó thì cha Linh Hướng mới khi mà chia sẻ đó thì có một chị ta mới nói là chị ta đang có bầu và bố mẹ không có thích, tự vì là chưa có đám cưới mà có thai là ăn cơm trước kẽn vậy đó, thì bố mẹ rất là nghiêm khắc, cho nên cô ta tính phá thai thì cha mới khuyên là không được, tự vì sự sống này là do Chúa chứ không phải là do con người. Cho nên cha hỏi tất cả những người mà đi tỉnh thông với cha đó là bây giờ ai có thể có ý kiến gì, hoặc là làm bố mẹ đỡ đầu, rồi hoặc là có một chỗ gì để tạm dung cho cái chị, cho cái cô gái đó, thì rất là nhiều người xung phong cha giúp đỡ, rồi có người còn nhận cái đứa trẻ sắp ra đời đó làm con đỡ đau nữa cơ. Thì đó là một trong

0: những cái cách mà chúng ta có thể giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần cho những bà mẹ trẻ đó phải không thưa cha?
1: Chính xác, chính xác. Mình dám hy sinh. Nếu một ai muốn phá thai đó, mình hy sinh, mình can đảm, mình nói với người đó đi. Nếu mà như vậy thì để mình nuôi cho, rồi mình kiếm người khác, mình chia sẻ cái trách nhiệm mình nuôi cho. Tại vì sự sống thật sự là thánh thiêng, nhưng trong đó là có một cái gì đó nó huyền nhiệm, nó có một cái vẻ đẹp, có một ơn gọi chồng á. Cho nên mình cũng cho sự sống là Thiên Chúa là sự sống, mình cho Thiên Chúa cơ hội thì Chúa sẽ qua cái đó chúc phúc cho mình rất nhiều.
0: Vâng, mình lại hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tiếp tục tiếp mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu chuyện cần được chia sẻ hoặc những đóng góp yểm trợ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, số phone 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho mỗi người chúng con hồng ân được hiện hữu và được thương yêu. Xin giúp chúng con luôn biết trân trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc khởi đầu trong lòng mẹ cho đến khi trở về với Chúa. Xin mở mắt chúng con để nhận ra phẩm giá cao quý nơi mỗi con người, nhất là những người yếu đuối, bị lãng quên và dễ bị tổn thương. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con được thể hiện bằng những hành động yêu thương, cảm thông và bảo vệ sự sống mỗi ngày. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối tuần. Tất cả quý vị chắc là cũng đã chuẩn bị cho những ngày cuối tuần thật là đẹp. Đặc biệt là Bắc California trong cuối tuần này thì thời tiết rất là tốt. Chỉ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nó dần dần nó sẽ nóng lên, nhưng mà đó là chuyện tuần sau thì thôi, cứ để tuần sau tính. Tuần này chúng ta sẽ có một cuối tuần tương đối là không có nóng lắm. Tuy nhiên, cơ quan về thời tiết cũng như đặc biệt là các sở cứu hỏa vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về cái vấn đề cháy. Bởi vì cháy hiện giờ nó đã xảy ra nhiều nơi mà nó vẫn chưa có được hoàn toàn dập tắt những cái đám lửa đó. Lý do là trời đã bớt nóng nhưng mà bây giờ gió còn nhiều, cho nên rất là khó mà dập tắt những cái đám lửa đó. Gió nó cũng sẽ góp phần nó làm cho lửa lan ra rất là nhanh. Nếu mà quý vị còn nhớ cái trận hỏa hoạn ở bên Maui ở Hawaii, nó đi rất là nhanh bởi vì gió ở bờ biển nó mạnh, cho nên nó thổi lan ra mà trở tay không kịp, cho nên nó đã gây ra cái thảm cảnh và hoàn toàn cả một cái dải cái khu phố đó và cái gần như ở cái khu vực đó là hoàn toàn bị thiêu hết, và cái số người bị thiệt mạng cũng nhiều. Cho nên phải nói rằng gió nó góp phần một phần nào đó cho cái vấn đề hỏa hoạn. Mỗi năm ở dưới Mỹ Tây Cơ nó có một cái luồng gió nóng nó thổi lên, nó gọi là Santa Ana thì phải, luồng gió nóng Santa Ana nó thổi lên. Và chính cái luồng gió này nó đã gây hỏa hoạn mỗi năm ở vùng Nam Cali, từ San Diego cho lên đến Los Angeles, vân vân. Cho nên gió nó có thể nó gây nguy hiểm. Rồi những cái ngày nắng nóng nó cũng có thể nó tạo ra được một số những cái nguy hiểm cho vấn đề cháy. Chúng tôi đưa một cái thí dụ nó rất là đơn giản là có những cái mảnh miễn chai đó mà người ta đặt những cái chai, người ta vứt những cái chai đó, rồi nó bể, và bắt đầu khi mà mặt trời xuống đó thì cái mảnh miễn chai đó nó dày, nó giống như là trở thành một cái kính lúp. Và khi mà mặt trời hội tụ vào đó thì bên phía bên kia nó sẽ tạo ra một cái sức nóng. Và khi mà cỏ khô nhiều quá thì có thể bắt đầu nó ngúng cháy. Và khi mà nó ngúng nó bực lên một cái rồi thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Thậm chí có những cái trường hợp mà người ta nói rằng ví dụ cái chai nước mà cô hay uống bình thường đó, cái chai nước đó nó mà cô hội tụ ánh sáng mặt trời nó cũng giống như một cái kiến dày vậy đó. Chai nước mà còn đó, còn nước ở trong đó đó, thì từ bên này nó xuyên qua bên kia thì nó lại trở thành cái hội tụ ánh sáng và nó tạo ra cái sức nóng. Rồi chưa kể nó là cái trường hợp mà khúc xạ ánh sáng nữa, có nghĩa là những cái ánh sáng nó giao với nhau, nó tới một cái thời điểm nào đó tự dưng nó trở thành một cái điểm nóng và nó làm ngút cháy những cái cỏ khô, và từ đó thì nó bốc thành hỏa hoạn. Nhưng mà cái đó nó cũng không có xảy ra nhiều lắm. Phần lớn những cái vụ hỏa hoạn mà nó cháy rừng thì người ta lại nói rằng đa số là những cái người homeless, những người không nhà, họ nấu nướng rồi họ nhiều khi bất cẩn nó bị cháy rồi không có cứu được, phải chạy, thì từ đó đám cháy nó lan ra. Ở đây mà cháy rừng thì tính cả mấy trăm mẫu như không, cháy lan tràn rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái khu vực mà nhà của những người giàu mà ở trên núi thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi cái nhà với giá trị rất là cao nhưng mà nhìn ngọn lửa nó lan tới mà không biết làm sao. Sở cứu hỏa thì bắt phải rời khỏi khu vực đó ngay, bởi vì cháy nó rất là nguy hiểm, nhất là cái vấn đề khói. Trong 10 người chết vì vấn đề hỏa hoạn là gần như là 8 người chết vì khói rồi. Có những cái trường hợp chết vì khói trước rồi sau đó mà không có chạy được, lửa lan tới thiêu. Cho nên người ta có thể là nghĩ rằng đó là chết vì bị cháy, nhưng mà không. Đầu tiên là chết vì ngộp khói trước, không có dưỡng khí trước. Rồi sau đó có thể là bị cháy. Cũng có những cái trường hợp những cái người đó bị chết ở ngoài cái đám cháy, thân thể còn nguyên nhưng mà bởi vì không có dưỡng khí cho nên bị ngộp và chết. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Ngay cả những cái trường hợp mà có những cái đám cháy rừng lớn ở một cái khu vực nào đó xa xa, nhưng mà những cái tro bụi, những cái tàn tro mà nó bay theo gió, nó bay vào thành phố, lúc đó thì bên phía Sở An toàn Công cộng cũng như Sở Cứu hỏa cũng đưa ra những cái thông báo là mong là mọi người đừng có ra đường, bởi vì không khí nó bị ô nhiễm, nó pollution rất là nhiều. Đó nó cũng là cái nguyên nhân mà hồi mấy hôm trước ông Trump, ông ấy đột nhiên ông ấy nổi khùng lên, ông ấy đòi tăng thuế Canada là bởi vì bởi vì cháy rừng ở bên đó, khói bay qua làm ảnh hưởng dân Mỹ. Nói thì nói đùa thôi chứ thật sự nó cũng có cái nguyên do mà ông tăng thuế. Nhưng mà cái đó người ta nói nó cũng một phần tức là ông đang phân vân tính có đánh thuế thằng này không, tự dưng bây giờ nó còn chơi cái trò rồi thả khối qua đây cho nên quyết định nhanh. Vâng, cho nên trong cái thời gian sắp tới, thưa quý vị, từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh ở Iran nó chưa có được giải quyết, nó đang đi vào cái bế tắc, rồi bây giờ nó cộng thêm một cái eo biển Eo Malacca ở phía dưới, ở chỗ cái khu vực của Houthi mà nó chiếm đóng ở Yemen nữa, là hai cái eo biển nhỏ xíu đó là bây giờ là đều bất ổn hết. Cho nên giá xăng dường như bình đây bây giờ nó đã là, xin lỗi, giá dầu dường như nó đã lên 100 rồi. Cho nên không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ sẽ giải quyết dứt khoát cái chuyện này như thế nào, chứ không thể nào mà để kéo dài như vậy được, rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, lướt sơ qua một vòng về cái tình hình, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là hạnh phúc. Đặc biệt là quý vị nào cư ngụ ở Bắc California thì quý vị sẽ có một tuần lễ vui vẻ, nó không có nóng lắm. Đây là cái khoảng thời gian cuối tuần này quý vị làm những cái sinh hoạt ngoài trời, thí dụ như là làm party ở phía sau vườn hoặc là đi party ngoài mấy cái phà, nó sẽ không có đến nào ảnh hưởng nhiều lắm về cái vấn đề nóng. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi như thường lệ trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích để kể cho quý vị nghe một số những cái điển tích. Nó liên quan đến từ những cái điển tích từ Trung Hoa, những cái điển tích từ Việt Nam và từ những điển tích, từ những cái câu nói mà nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta hiểu đó, nhưng mà chúng ta không biết là tại sao người ta lại nói như vậy. Thí dụ chẳng hạn như trong lần rồi chúng tôi nói là như chim liền cánh, như cây liền cành, thì lúc đó tại sao mấy ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ông ấy lại đưa cái câu đó vào trong nhạc, thì cái điển tích mà về Uyên Ương nó đã giải thích cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chim liền cánh, cây liền cành như thế nào. Rồi cũng có những bức tranh, thí dụ như bức tranh gà hay là những bức tranh heo vào dịp Tết, mà nhiều khi chúng ta chỉ biết, thấy, nhìn nó vui vui, lạ lạ, rồi chúng ta được giải thích là nó đem may mắn. Nhưng mà tại sao nó lại có những cái hình ảnh đó, nhiều khi chúng ta lại không biết. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nhờ cô Mỹ Tâm, cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Cô này thì chuyên môn kể chuyện tàu. Thì cái câu chuyện này nó nói về một cái bức tranh mà nhiều khi quý vị thấy một cái con chim lớn, con chim phượng hoàng đó, nó đậu ở ở giữa, và chung quanh đó thì đủ các loài chim khác bay chung quanh hoặc là đứng chung quanh, từ chim công đến chim sẻ cho đến chim hoàng oanh cho đến quạ cho đến tất cả những cái loài chim đều bao chung quanh con chim phượng hoàng đó. Thì đó nó cái hình ảnh nó được vẽ vào cái bức tranh. Thì tại sao nó lại có cái hình ảnh đó? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cái câu chuyện Bách Điểu Triều Phượng để quý vị hiểu coi tại sao nó lại có cái điển tích này. Xin mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, chúng ta thường nhìn thấy cái bức tranh có thật là nhiều con chim, mà với cái tên của nó là Bách Điểu Triều Phượng, tức là trăm loài chim chầu phượng. Điển tích này nó cũng từ một tiếp nối cái thời đại thần thoại của Trung Hoa, tức là thời kỳ bàn cổ, tạo thiên lập địa, rồi đến Tam Hoàng, Ngũ Thị. Một chút xíu nữa Mỹ Tâm sẽ giải thích cho quý thính giả tại sao gọi là Tam Hoàng, tại sao gọi là Ngũ Thị, là đến thời đại truyền thuyết Trung Hoa. Thời đại truyền thuyết này ở vào thời kỳ cuối của xã hội Nguyên Thủy, tức là khoảng giữa thế kỷ 23 trước Công Nguyên. Ở Trung Hoa xuất hiện lần lượt 5 vị lãnh tụ nổi tiếng được gọi là thời đại Ngũ Đế. Từ thời Hoàng Đế, con người dần bước ra khỏi xã hội Nguyên Thủy, đời sống có chút tiến hóa, phân quy cơ sở thượng tầng và hạ tầng, xã hội mẫu hệ chuyển sang xã hội phụ hệ, chế độ thị tộc ngày càng chặt chẽ, biết tích lũy. Vua Hoàng Đế theo truyền thuyết là người dốc hết tinh thần chỉ bảo cho dân, tức là thần dân trong bộ lạc, biết cách dùi cây, lấy lửa, nấu gạo làm cơm, đào giếng và thuần dưỡng cầm thú thành vật nuôi trong nhà, vân vân. Câu chuyện thần thoại sau đây là bằng chứng đặc trưng nền văn minh về một tâm linh của người Trung Hoa từ thời thượng cổ. Một hôm, Hoàng Đế trong lòng có vẻ phiền muộn, chẳng vui, than thở cùng các đại thần: ta thường thuần hóa trăm giống chim mà chẳng thấy bóng dáng chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chẳng biết hình dáng nó như thế nào nhỉ? Các đại thần đều không rõ ràng cho lắm, bèn cùng Hoàng Đế đến thỉnh giáo Đức Thiên Lão. Đây là một vị hiểu rộng tài cao, và Thiên Lão nói: hình dáng chim phượng, nhìn chúng mà nói, thân trước tựa như chim hồng, thân sau như kỳ lân, cổ rắn, đuôi cá, thể rùa, dáng vẻ của rồng, móng như chim yến, mỏ như gà, lông vũ trên mình, đầu đều xếp thành chữ đầu có chữ đức, cổ có chữ nghĩa, lưng có chữ nhân, bụng có chữ tính, cách có chữ lễ. Khi vươn mình vỗ đôi cánh thì lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, khi ăn có chừng mực, giao du có lựa chọn, tiếng kêu như trống rền, khi bay lượn có trăm loài chim vây quanh. Trong trăm loài chim khắp thiên hạ, duy có Phượng Hoàng là hiểu được vạn vật, thấu được trời đất, thấy khắp cả vùng, hiểu được tận cùng tám cực, bởi thế được tôn làm vua của trăm giống chim. Hoàng Đế vặn hỏi bởi hình tượng rực rỡ của một loài chim lạ: vì sao ta chẳng có phúc phận được nhìn thấy thần điêu ấy nhỉ? Thiên Lão cho rằng chim Phượng Hoàng khi xuất hiện là điềm tốt lành, là báo hiệu thời thái bình thịnh trị. Nếu chỉ thấy bay lượn trên trời xanh, đấy là gặp vận may. Nếu thấy nó đậu ở cành cây, kể là được đại phúc. Nếu thấy nó hai lần trong năm, đáng gọi là cực kỳ tốt lành. Giả như thấy nó múa trước ở trước sân, trăm giống chim đều đến hộ giá, như vậy đáng gọi là điềm tốt lành vô cùng, như muôn ngàn năm mới thấy được một lần. Hoàng Đế nghe bỗng nổi giận, nói rằng: từ khi ta lên ngôi Hoàng Đế đến nay, kính trời yêu dân, rộng thi hành chính đức, chẳng động việc binh đao, khắp chốn đều thái bình, chẳng phải là đời thịnh trị sao nhỉ? Tại sao đến chim Phượng Hoàng bay thoáng qua mà cũng không thấy nhỉ? Các đại thần đều phụ họa theo lời Hoàng Đế mà nghi ngờ lời Thiên Lão. Lúc này Thiên Lão chỉ cười nhạt, và nhẹ giọng nói rằng: bộ lạc ở phương đông do Sivu gây hại, bộ lạc ở phương tây do Thiếu Hạo tác oai, viên đế ở phương nam quấy nhiễu, Chuyên Húc ở phương bắc làm loạn. Bốn con người ấy đều tự xưng vương hiệu ở mỗi vùng, mưu đồ thoáng vị, ủ chứa tai họa. Trên thì vua gặp nguy hiểm, dưới thì dân lo lắng đại họa. Đấy, có thể hoàng đế gọi là đời thịnh trị không? Hoàng đế được nghe những lời như thế cho là phải, liền tạ lỗi trước Thiên Lão, và tiếp đó cho dựng quân kỳ, đắp thành lũy, chế cung nỏ, tích binh lương, bắt đầu thảo phạt các bộ lạc tứ phương. Con người thượng cổ bắt đầu nhận biết tính xâm lược, thống trị kẻ yếu, mở rộng địa bàn canh cư. Và sau khi thiên hạ được thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, các bộ lạc miền Hoa Hạ đều thần phục, biểu thị sự ủng hộ. Có một hôm, các thần dân xa gần tụ tập ở vùng đồng cỏ dưới núi Kiều Sơn. Hoàng đế tự mình chủ trì tế lễ thần linh, cầu mong mùa màng bội thu, ca múa mừng thái bình. Và trong tiếng ca hát vui tươi huyền nhiệm, trong khoảng mây trắng trời xanh, đột nhiên truyền đến những tiếng kêu rền trời như tiếng trống đồng. Mọi người nghe tiếng đều ngước lên nhìn, một con chim lớn màu sắc rực rỡ bay lượn tích trên lưng trời cao xanh. Phượng hoàng, phượng hoàng, khắp vùng Kiều Sơn trỗi lên những tiếng hoang dậy như sấm động. Ngay trong lúc đó, những loài chim kỳ lạ không biết bao nhiêu mà kể đều bay đến quấn quanh phượng hoàng, bay lượn như búa, cùng ca hát lên như chúc mừng với nhân gian, tiếng dâng lên như sóng lớn. Câu chuyện thần thoại ấy được lưu truyền trong dân gian đã mấy ngàn năm, có khi lại được thêu dệt thêm ở các thời đại vua Ngêu, Thuấn, Vũ, Thang, Chu, rằng chim phượng hoàng đã mấy lần xuất hiện. Rồi từ đấy về sau, ít thấy dần, và cảnh tượng trăm hoa, trăm loài chim chầu phượng lại càng ít nghe nói hơn. Song người đời sau luôn dựa theo câu chuyện thần thoại ấy để vẽ ra bức họa Bách Điểu Triều Phượng hoặc Nghi Phượng Đồ, với một nội dung văn hóa rất phong phú, có hàm ý nói vua hiển chúa thánh sống yên bể lặng, thiên hạ theo về một mối. Hơn nữa, phượng hoàng còn là một biểu tượng của văn minh Trung Hoa, bức họa trăm chim chầu phượng với không khí nồng nàn, nghi lễ tưng bừng, thực sự để diễn đạt sự mong mỏi vô hạn của nhân loại về một đời sống thái bình, thịnh trị như được thể hiện ra ở bức họa. Và lúc nãy Mỹ Tâm có nhắc về cái thời đại thần thoại thì bao gồm thời đại bằng cổ, tức là thủy tổ của loài người, rồi đến tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, và sau cùng là thời đại ngũ thị, tức là hữu sào thị, toại nhân thị, phục hy thị, nữ hoa thị, thần nông thị. Họ là những nhân vật mang đầy màu sắc thần linh vô biên, thành phần hư cấu ảo tưởng, chất lý tưởng hóa rất sâu đậm. Đối với lịch sử ngũ thị vương triều thường hay bị lẫn lộn với thuyết ngũ đế trong thời đại truyền thuyết. Mặc dù còn có rất nhiều ghi chép đầy mâu thuẫn, nhiều điểm không thể tin cậy được, nhưng cuối cùng vẫn là một thuyết có thể tồn tại được bên cạnh các thuyết khác. Đây là một thời kỳ quá độ, đưa loài người từ thời đại hồng hoang dã man, thời viễn cổ tiến tới việc hình thành xã hội nguyên thủy. Năm vị vua thần linh này đã hoàn thành sự chuyển biến từ phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy, chuyển sang một phương thức sinh hoạt tiên tiến, có lợi hơn cho loài người, hoặc để loại trừ tai họa, xây dựng hạnh phúc cho nhân gian.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Mỹ Tâm gửi đến quý vị cái điện tích về Bách Điểu Triều Phượng. Thì quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy được cái bức tranh này, có thể là trong những cái nhà hàng Trung Hoa, hoặc là trong những cái bức tranh, những cái bức hình ở trong nhà của một người nào đó. Thì nếu mà người ta treo cái bức tranh đó trong nhà, thì qua cái câu chuyện vừa rồi đó, cô nghĩ người ta hàm ý cái gì?
1: Là sự thái bình yên ả trong gia đình.
0: Ngoài ra đó thì hình ảnh con phượng hoàng nó còn đặc trưng cho năm cái
1: năm cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính
0: rất là tốt của con người, mà lúc đó đó người nam đó phải đạt được cái điều đó. Và người ta ngày xưa người ta nói rằng nữ đó thì tam tòng tứ đức, nam thì
1: ngũ tính ha.
0: Cái chữ đó là kêu bằng cái gì? Tam cương ngũ thường.
1: Tam cương ngũ thường
0: thì nó là những cái luật lệ mà ngàn xưa trong cái thời vua chúa người ta để lại. Và nếu mà nói có những cái nó vẫn còn rất là hợp với cái thời bây giờ, nhưng mà cũng có những cái nó không còn thích hợp nữa. Và những cái đó đó người ta gọi là hủ tục, và người ta dần dần loại bỏ nó đi, nó không còn nữa. Ví dụ như những cái chuyện mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, thì cái chuyện đó bây giờ nó không có còn nữa. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói con gái công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh thì nội mấy cái chữ đó thì nó cũng điển hình ra cái đức tính nội trợ của người đàn bà. Cái chữ dung đó thì ai cũng biết rồi. Dung ở đây không phải là tối ngày đi đại hàng làm đẹp hay là tối ngày trang điểm, nhưng mà phải làm sao cho gương mặt nó sáng sủa, không có đầu bù tóc rối. Tại vì đầu bù tóc rối đó người ta sẽ chê bên chồng là làm coi như làm khó nàng dâu. Thì đó, cái đó nói về dung mạo. Rồi cái đức hạnh cũng vậy, thì ăn nói nó phải
1: mềm mỏng,
0: nó phải nhẹ nhàng. Chứ không phải là ăn nói
1: từ
0: như
1: tốn nữa. Hồi ngày xưa quá nhiều thủ tục luôn, nhưng mà sự thật ra một người phụ nữ mà với những cái đức được những cái đức tính đó thì đã quá tốt rồi. Thì em thấy những cái đó hình như đã rơi vào trong bà Nam Phương Hoàng hậu rất là nhiều, trong bà đã đạt những cái công dung ngôn hạnh là Mỹ Tâm thấy là bà đầy đủ hết những cái đó.
0: Rồi dung rồi tới hạnh rồi tới cái công. Công đó là cái vấn đề mà không phải là công đức, mà là cái giống như là tạm gọi là thủ công đi, có nghĩa là về vấn đề nấu nướng đó cô.
1: Thêu
0: thùa may vá. Rồi còn cái ngôn đó thì dĩ nhiên lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải ngôn từ nó phải đâu ra đó. Chứ nó không có giống như những cái ngôn từ mà nhiều khi sau này người ta sử dụng nó nghe nó chói tai lắm. Vâng, và những cái đức tính đó nó vẫn là cái đức tính tiêu biểu cho người đàn bà, đặc biệt là đàn bà ở phương Đông. Trong khi bên phía Nam đó thì cái ngũ thường đó, nhân lễ nghĩa trí tính, cho đến giờ phút này nó vẫn là những cái đức tính tốt để cho cái người đàn ông, người con trai có được những cái trở thành những cái người đàn ông đúng nghĩa và không có bị chê trách. Rồi trong khi cái tam cương đó thì bây giờ nó vẫn có cái mà gọi là nó hơi ngược một chút xíu. Cái tam cương nó gọi là quân sư phụ. Thì quân sư phụ là sao? Tức là ông vua đó, ông ấy là trên hết, là đứng đầu. Vua nói sao là phải nghe vậy. Rồi kế đến là đến ông thầy, là sư. Sư đây không phải là ông sư trong chùa mà là sư phụ, tức là ông thầy. Và cuối cùng mới đến người cha, tức là phụ. Thì cái tam cương đó thật sự ra nó được đưa ra để nói rằng vua nói đó thì phải nghe theo, vua bắt chết thì phải chết. Thì cái đó bây giờ là chả có đứa nào nó nghe hết á. Rồi đứng hàng thứ nhì đó là ông thầy, thì cái điều này cũng tạm chấp nhận, bởi vì những cái người mà thầy cô là những cái người mà giúp chúng ta có thêm kiến thức, dạy cho chúng ta làm người. Nếu mà làm đúng cái chức năng của cái người thầy giáo thì đó là một cái người đáng được tôn trọng. Người ta nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ dạy chúng ta thì cũng là thầy chúng ta, mà nửa chữ dạy chúng ta cũng là thầy chúng ta. Cho nên cái vai trò của người thầy giáo được tôn trọng thì cái điều đó cũng cũng đúng. Và cái vai trò của người cha, kính yêu người cha là cái người có công là nuôi nấng mình, dưỡng dục mình vân vân, thì cái điều đó cũng đúng. Chỉ có cái ông vua đi đầu thì nó hơi trật đường rầy chút xíu. Cho nên cái tam cương nó bỏ. Và khi mà bỏ cái vế đầu, cái quân đi đó, thì từ đó đó ba cái vụ mà quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung đó, nó cũng sẽ không còn. Và dĩ nhiên cái vai trò của người phụ nữ càng lúc nó càng được nêu cao đó. Cho nên cái câu mà phu sử, thê tử, thê bất tử, bất nghĩa đó, thì nó cũng dẹp qua một bên. Và cuối cùng đó, thì cái câu mà nói rằng khi mà chồng chết đó, thì đi theo ai đó, chồng chết đi theo ai cô?
1: Phu tử tổng tử, tử tử tổng tôn. Coi như là người phụ nữ là chết cả đời luôn, phò tới cháu luôn.
0: Vâng, thì đại khái cái vế thứ ba đó là khi mà người chồng chết thì đi theo con, mà con lớn lắm. Mà lúc đó mà đứa con mà chết đó, thì chắc là tử tử tòng tứ sắc rồi. Thì lúc đó chỉ còn đi đánh bài cho nó đỡ buồn thôi. Cô có biết đánh bài tứ sắc không?
1: Dạ biết.
0: Tôi lại không biết nha. Cái cờ tướng thì tôi biết đánh, nhưng mà cái tứ sắc tôi thấy nó xanh đỏ tím vàng gì đó, tôi thấy nó loạn lên cả.
1: Tại vì ở nhà bà ngoại em với mấy dì á là rất là thích chơi tứ sắc, mà nhiều khi đó mê chơi quá rồi không có ăn, tụi em phải nấu cơm á, rồi tụi em xới cho mỗi người một tô bỏ đồ ăn vô, rồi để kế bên là vừa đánh vừa ăn đó. Rồi tụi em ngồi kế là anh biết làm nhông sao bài, sao bài rồi sắp bài lại, mà hãy mình ngồi kế cái người nào mà người đó mà thua hoài đó là bị chửi, mày đi ra, bữa nay mày đôi quá. Thì hồi đầu không hiểu chữ đôi. Chữ đôi đó không phải là đi ô ai nha anh, nó là chữ đôi là đi ô, chữ ô không có cái mũ á, tức là chữ o không có chữ mũ á, là đôi. Mới cũng không hiểu đôi là cái gì, cứ thắc mắc hoài cái chữ đó. Thì sau này mới được giải thích cái chữ đôi nó là nghĩa là cái gì thì mới hiểu. Thì cứ mỗi lần mà bị chửi như vậy là phải tránh đi, mình không được ngồi gần cái người đó nữa. Còn người nào mà em thì lại có cái hên là ngồi kế ai thì người đó lại thắng nha. Thành ra em lại không có bao giờ bị chửi đôi hết trơn, mà được ngồi ở đó để xào bài, rồi đem cơm, rồi giả chầu cho ngoại, để ngoại vừa ăn chầu vừa đánh bài. Mà coi như là nhất là mấy ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đánh suốt luôn. Đánh suốt ở nhà thì cũng là mấy dì, rồi bạn của mấy dì tới. Thì một sòng bài tứ sắc thì bốn người, mà anh biết nhiều khi 5-6 sòng như vậy đó. Chơi trong nhà, tại nhà ngoại rộng lắm. Thành ra các bạn của dì, rồi bạn của ngoại nữa ngồi chơi. Thành ra mấy ngày đó tụi em nói ngày mùng 1 chứ bận lắm, nhưng mà cũng có hai người giúp việc ở trong nhà, họ coi nấu cơm. Tụi em chỉ có cái nhiệm vụ bưng thôi mà cũng thấy chóng mặt rồi, tại bên ngoại thì còn theo đạo Phật á, thành ra phải cúng kiến, rồi xong rồi mấy gì bà ngoại với bạn bè đồ ăn đó. Mấy ngày Tết đó là như vậy, thành ra em mới biết đánh bài tứ sắc.
0: Như vậy thì khi mà xào bài đó, cái mấy cái xanh đỏ trắng vàng là cứ xào
1: tùm lum với nhau anh. Dạ. Thành ra khi mà anh chia đó, cái người chia bài họ chia mà lỡ mà không có đôi nhiều đó, hoặc cặp ba đó, là người ta nói trời ơi bài nó rác quá, tức là những cái con nó rời, nó bị rời ra, anh phải đợi người khác đánh ra cái con pháo, thì ở đây anh đánh pháo trắng thì anh có pháo trắng, thì anh mới được đôi cái đó, nhưng mà hiếm lắm. Mà nhiều người họ cũng ăn gian, cũng bắt bài, có mấy người họ ăn gian đó anh, họ giấu bài không biết làm sao mà hay. Rõ ràng mình xào, mình để chính giữa, mà tại sao mà không hiểu sao mà họ cũng ăn gian được, không hiểu cái mánh khóe đó. Thì trong đó bà ngoại có hai người bạn, thì thì hai bà này bắt bài hay lắm, bắt mấy người An Giang hay lắm, thì đâu đâu nghe la lên vậy đó, rồi bị phạt đó, bị trách, còn nếu mà cứ tiếp tục thì đuổi ra khỏi sòng không cho chơi, tức là mấy người này đã xấu rồi không cho chơi tiếp tục nữa.
0: Dường như bài Tí Sắc đó thì người ta còn có một cái tên để mà gọi nó là đi đầu chến.
1: Dạ, đầu chến. Cái đó là chến lệnh, anh đánh cao hơn. Tức là Tứ Sắc mà đánh như em đã kiểu mà thường thôi, nhưng mà những người họ chơi lớn như bà nội em đồ đó đã chơi lớn là đánh chến, đánh lệnh. Là anh biết đánh không có thường đâu, đánh một lần là soạn bụm á.
0: Nhưng mà cái chến của cô đó là cô bỏ ra bao nhiêu thì nó hết cái đó thì cô đứt chến thì cô thua thôi.
1: Thì em
0: nhưng
1: cũng
0: mà tùy
1: nghe
0: theo
1: vậy
0: cái chến lớn chến nhỏ thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình bỏ
1: nhưng mà em thì em không biết chơi cái đó, em chỉ biết cầm bài rồi chơi thường thôi. Còn như đánh mấy cái lớn thì em không biết. Bà nội em á, đã anh biết ghiền chơi cho đến độ mà nước ròng á là tá điện phải xuống, là phải đội cái ghe đó là kéo ra ngoài mới chèo được á, mới đưa bà nội đi đánh bài đó. Bà nội ghiền đến độ đó luôn, cứ lên ngồi ở đó rồi tá điện phải kéo cái chiếc ghe ra, tại vì nước rộng mà đâu có chèo được đâu, đâu có, phải ra tới ngoài kia mới chèo được đó, rồi phải lội như vậy mà tới giờ là phải đi. Bà nội ghiền như vậy đó, mà đánh là đánh lớn lắm, đánh là đánh đánh tiền lớn, như đánh xoàn á, anh đánh bằng xoàn hồi xưa kêu là xoàn tắm á. Đó là đánh bằng xoàn đó, đó thì em nghe nói thôi chứ còn em chưa nhìn thấy những cái đó. Tại lúc đó bé lắm, người nghe mẹ kể lại thôi. Thì bà nội rất là ghiền đánh bài.
0: Vâng, ở trong ngôn ngữ của dân cờ bạc đó, thì nó có nhiều cái chữ. Thí dụ như cái chữ mà cô Mỹ Tâm nói đó, sau này đó người ta cũng sử dụng. Nhưng mà cái chữ đó, nó, nếu mà tôi nhớ không lầm, đó, cái chữ đó là cái chữ đội chứ không phải là chữ đôi. Có nghĩa là cái chữ đó không có cái dấu ô. Ví dụ cô nghe nói tới cái chuyện mà bà cả đội đó,
1: à,
0: là
1: đội là cái đội chữ ô.
0: Không có chữ ô.
1: Đội là trụi, rồi chữ o dấu nặng, rồi chữ y ngắn đó hả?
0: Dạ, là tức là nó trụi lủi đó, tức là nó không có cái gì mà ngon lành ở trên, nói chung là chỉ một cái người nghèo.
1: À
0: thì cô sáp lại gần mà nói nhỏ này cái số nó đội quá thì là coi như là biết là nhỏ này xui rồi.
1: À,
0: cái đó là cái ngôn ngữ của cờ bạc. Hay là cái chữ rác. Rác đây không phải là đao rác mà là cái chữ rác rến.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái bài mà bài rác đó có nghĩa là bài chả đâu ra đâu hết trơn.
1: Thì đó, bài đó tùm lum hết trơn.
0: Thì sau này đó thì cái bài tây đó người ta cũng chế ra một cái nó cũng... cái phương thức nó đánh cũng gần gần giống như vậy. Cái bài mà của Nga Xô đó, bài Tú La Khơ gì đó.
1: Ừ.
0: Cái bài mà ở bên Việt Nam gọi là bài bài Tiến Lên đó.
1: Ừ.
0: Thì nó cũng tính theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi nó cũng tính theo đôi, tính theo cặp, vân vân. Thì nếu mà biết đánh cái bài đó, thì nó cũng có cái vui của nó. Cũng tính toán làm sao đánh ra cho đối thủ không có thể đánh cái bài mình ra được, vân vân. Thì cuối cùng là ai mà hết trước đó, thì là người đó thắng hết cái bài trên tay đó. Thì đại khái cái bài mà của đó nó, cái bài đó nó dường như được xuất phát từ một nước nào ở bên cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, dường như bên nước Nga thì phải. Vâng, trở lại với cái điển tích. Đang nói chim phượng thì tự nhiên nhảy qua đánh bài.
1: Đánh
0: cô.
1: Bài bởi vì mà em không biết chơi bài gì, chỉ biết chơi bài Tứ Sắc với cờ tướng thôi. Em là không biết chơi mấy cái bài cách tê rồi đó, anh em lại không biết bài cào, biết cái đó thì tại vì hồi xưa đi học á thì chia ba lá rồi đếm nút á thì cái đó thì biết. Còn ngoài ra mấy cái gì kia thì em không có biết chơi, tiến lên này nào không biết chơi.
0: Ở bên Mỹ nó cũng có bài cào đó cô, chứ phải không có.
1: Hồi đầu em không biết, em tưởng chữ pai gao là viết của chữ bài cào á.
0: Không phải.
1: Dạ.
0: Nó là cái bài giống như bài sập xám bảy lá. Sập xám bảy lá thay vì sập xám là 13 lá, cái này nó chỉ có 7 lá và nó có 2 tụ thôi. Cho nên đánh cái bài đó thì nó dễ quề và nó lâu hơn là đánh blackjack chẳng hạn. Tại vì cái bài đó mà họ ăn mình tụ trên mà tụ dưới mà mình ăn lại thì coi như quề. Rồi ngược lại, cho nên có nhiều lúc có người đánh là cả 7-8 bàn quề liên tục. Còn cái bài blackjack là một là ăn hay là thua thôi chứ không có cái vụ quề. À, vâng, thưa quý vị, trở lại với cái bức hình mà chim phượng thì chung quanh nó là những cái con chim khác chầu, và phượng được tôn là vua của loài chim đó. Và mỗi khi mà phượng hoàng xuất hiện, người ta nói rằng nó là cái điềm lành, có thể là có thánh chúa ra đời, có thể là cái thời thịnh trị. Rồi từ những cái thời mà người ta nói là tam hoàng ngũ đế, cái thuyết mà tam hoàng ngũ đế ở bên Trung Hoa nó cũng lung tung lắm cô. À, có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia. Ví dụ cái mà người ta hay nói và hay sử dụng nhất đó, tam hoàng đó là ba người, là nữ oa và Phục Hy và Thần Nông, tức là ba người. Còn ngũ đế đó là mà bắt đầu từ ông vua Huỳnh Đế, tức là hoàng đế đó, rồi kéo dài xuống là hai cái người cuối là vua Nghiêu và vua Thuấn. Cô hay nghe nói là cái thời Thái Bình thịnh trị Nghiêu Thuấn đó thì ông vua Nghiêu đó, ông ấy là một cái người nhân đức, và người ta nói rằng cái thời của hai ông vua này đó là đi ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp gì hết vào cái thời đó. Và vua Nghiêu khi mà trước khi băng hà đó, không có để cái ngôi lại cho cái đứa con trai của mình, mà lại truyền cho ông vua Thuấn, tại vì ông này là một cái người nhân đức. Vâng, và dĩ nhiên sau đó đó thì tới những cái thời tiếp theo của Trung Hoa, từ cái thời Hạ Vũ, tức là cái thời mà vua Vũ đó có cái ông vua Kiệt đó, ông gọi là một cái người tàn ác. Sau này đó thì cái dòng họ Thành Thang đó, họ mới đứng lên, họ khởi nghĩa và họ lật đổ ông vua Kiệt này. Để rồi Thành Thang sau này đó, cái cơ nghiệp bị phá bởi con hồ ly chín đuôi, đó là Đắc Kỷ. Để tới cái thời vua Châu, tức là thời của nhà Châu. Và trong cái thời giữa vua Thành Thang đó và trong cái thời Châu đó, lúc đó có Phượng Hoàng xuất hiện. Thì lúc đó người ta nói là thánh chúa ra đời. Và cái người đó là con của ông Văn Vương, cái người đó tên là Cơ Phát. Thì cái câu chuyện nó kéo dài như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái hình ảnh của con Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng có một lần chúng ta cũng đã nói cái đề tài này, về cái hình ảnh mà Phượng Hoàng tái sanh. Có nghĩa là Phượng Hoàng nó phải chết đi một lần, rồi nó từ trong lửa nó tái sanh ra, thì lúc đó cái sức mạnh và cái power của nó mới mạnh được, mà nó trở thành một con linh vật ở trong tứ linh. Chứ còn bình thường thì không nghe nhắc tới Phượng Hoàng. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy cái hình ảnh Phượng Hoàng ở giữa, rồi chung quanh nó, những con chim, hàng trăm cái loại chim khác nhau nó chầu xung quanh đó, cho thấy là cái hình ảnh nó rực rỡ của cái thời Thái Bình. Và những cái bức tranh đó nó hàm cái ý nghĩa là cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn. Rồi bức tranh với cái hình ảnh Phượng Hoàng nó cũng cho rằng nó là nó điển hình cho những cái nhân lễ nghĩa trí tính của người con trai, vân vân. Và lần trước thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ là con chim phượng và con chim hoàng là hai con nó khác nhau, và phượng là chim trống và hoàng là chim mái, hoặc là người ta còn gọi là những cái con chim phụng và là con chim trống, và con chim loan là con chim mái. Cho nên những cô mà tên Phụng đó, thì người ta đặt tên cũng nhiều lắm, nhưng mà có lẽ người ta không biết Phụng đó là trống chứ không phải là mái. Dạ. Hay là Phượng cũng vậy.
1: Tên Phụng là đặt tên cho con gái nhiều. Em có mấy đứa bạn là Kim Phụng, Cẩm Phụng.
0: Rồi chữ Phượng cũng vậy, Phượng là cũng đặt tên cho con gái, nhưng mà Phượng cũng là con chim trống. Cho nên bởi vì cái chữ nó nghe nó có vẻ nó nữ tính hơn. Nhưng mà thật người ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thước tha của con chim phượng hoàng, nhưng mà người ta không có phân biệt trống mái, cho nên người ta cứ lấy vậy là người ta đặt tên. Cho nên cái hình ảnh đó nó tiêu biểu cho một cái gì đó nó tốt lành, cho nên người ta mới treo những cái bức tranh về chim phượng ở trong nhà. Và chim phượng nó cũng là một trong những con vật tứ linh chưa ai thấy, và chỉ vẽ những cái bức hình theo cái lời của một vị hiền triết mô tả con chim nó, cái mỏ nó là mỏ chim gì, cái đầu nó là giống ai, rồi cái cổ nó là thuộc về cái gì, cái mình nó giống
1: cổ
0: như
1: rắn,
0: con rùa,
1: mình rùa.
0: À, vân vân, thì người ta cứ căn cứ theo cái lời mô tả đó để rồi người ta vẽ lại cái hình ảnh của con chim phượng hoàng. Và dĩ nhiên phượng hoàng nó phải nói rằng rất là đặc trưng cho một cái gì đó cao sang quyền quý. Có những cái bức tranh mà nhiều khi ngày xưa bức tranh ở dưới là một con cọp, nó ngẩng đầu lên nó gầm thét, ở trên cành cao đó là cái hình con phượng hoàng. Thì người ta đặt tên cái bức tranh đó là Phượng Hoàng và Lão Hổ. Và nếu mà cái người vẽ mà cố tình vẽ con hổ nó lớn hơn và con Phượng Hoàng nó ở tích trên cao đó, thì ngày xưa đó nếu mà mấy ông vua đó mà mấy ông thấy được cái đó đó thì mấy ông cho rằng là cái người đó có cái mưu đồ xoán đoạt ngôi báo. Bởi vì con cọp đó dẫu sao nó cũng là một con vật bình thường, tuy rằng là nó uy mãnh, nó dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một vị tướng quân, nhưng mà nó không thể nào mà nó lớn hơn và nó oai phong hơn con phượng hoàng được. Cho nên nội vẽ cái bức tranh nó không là cũng bị chém đầu rồi. Và cái tích về con phượng hoàng đó thì nó còn rất là nhiều. Những cái tích nó nói lên cái hình ảnh rực rỡ của con phượng hoàng. Cho nên một lần nữa xin nhắc lại, Long Phụng Hòa Duyên nó không có nha quý vị. Hai con nó không có lấy nhau được đâu. Con rồng với con phụng nó không có lấy nhau được. Nó gặp nhau, nó đấu với nhau thì có. Lưỡng Long Tranh Châu hoặc là Long Phụng Châu, Châu Thiên đó, tức là Châu Trời đó, hoặc là Long Phụng Châu, Châu Minh gì đó, có nghĩa là nó hai con ở bên rồi ở giữa có cái ánh mặt trời đó, vân vân. Thì nó có, chứ mà Long Phụng Hòa Duyên đó, thì nếu mà trong đám cưới nào mà ghi cái đó thì dường như nó không có chính xác, bởi vì hai con nó không có lấy nhau được. Vâng, thưa quý vị, đó là cái điển tích về vấn đề bách điểu chầu phượng. Mà nhiều khi quý vị thấy cái bức tranh thì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa nó, tại sao là người ta treo cái bức tranh này, chỉ biết nó tốt thôi. Thì bây giờ quý vị cùng biết là cái ý nghĩa của nó có hai cái ý nghĩa chính. Thứ nhất là một cái thời thái bình thịnh trị, trong nhà yên ổn, thời hòa bình. Và thứ hai, đặc trưng cho những cái tính tốt, nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân lễ nghĩa trí tính nó không hẳn là dành riêng cho cái người đàn ông không, mà người nữ cũng nên có. Chứ ngày xưa thì người ta nói như vậy thôi.
1: Như
0: nhưng
1: cái
0: mà
1: thước đo cho con người ha anh ha.
0: Vâng, thì đó nó là một cái điều tốt mà người ta vẫn cố gắng gìn giữ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Cũng qua sự giải thích của Nam Phong thì cái câu chuyện mà bách điểu chầu phượng nó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới nhiều những cái kỷ niệm mà khi mà mình bắt đầu học cái tiếng Hoa. Thì bắt đầu học là năm 1982, thì sau 7 năm thì Mỹ Tâm đã viết một cái bài viết đầu tiên và cũng được đăng trên báo lúc đó ở

một cái thước đo cho một cái con người, không kể nam và cho dành cho người nam không, mà cả người nữ chúng ta cũng phải có những cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính như vậy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: để nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ đã trôi qua, chúng tôi lại quay trở lại với quý vị qua tiết mục này. Và mấy ngày hôm nay đã có một số những cái diễn biến phải nói rằng là khá đặc biệt nó xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là những ngày vừa qua. Riêng cô Mỹ Tâm thì mấy ngày vừa qua thì chắc cô ấy cũng, đặc biệt là ngày hôm qua, chắc là cũng quằn quại dữ lắm. Bởi vì ngày hôm qua ở Bắc California hình như là cũng 90 mấy độ F lúc mà cao nhất trong ngày. Dạ. Lúc đó cô trốn đâu cô?
1: Dạ, trốn ở nhà. Mở máy lạnh.
0: Thì ra là cái vụ mà cúp điện đó là cô đã đóng góp một phần vào cái
1: dạ,
0: vụ đó.
1: Dạ, thưa đúng. Tại vì mẹ em thì bắt buộc là phải lúc nào máy lạnh cũng phải mở cho bà để cho bà dễ thở đó. Mà đặc biệt là ngày hôm qua mẹ em lại đồ uống nước đá. Thành ra cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì bà 89 tuổi rồi, bà thường hay uống trà nóng. Mà ngày hôm qua thì bà lại nói nóng quá, bà phải muốn uống nước đá, uống cả một cái ly lớn luôn. Thành ra ngày hôm qua tụi em cứ phải theo dõi mẹ suốt, sợ mẹ không biết có cái gì. Tại vì cái tuổi này là không biết đi lúc nào đây. Thành ra cứ mỗi một cái thay đổi của mẹ là tụi em đều phải theo dõi hết. Thành ra cứ ngày hôm qua đã ở suốt với mẹ em cho tới sáng nay cũng vậy. Thì bà mấy hôm nay bà có cái hiện tượng hơi là lạ. Tức là ăn cũng bất thường mà nói chuyện cũng có vẻ như bất thường. Thành ra nó cũng không có yên tâm mấy. Làm sáng nay em đi ra cửa rồi bà lại kêu giật ngược lại Tâm. Thì quay lại thì hỏi mẹ muốn nói cái gì thì không biết nói cái gì. Cái nàng tự nhiên nàng mẹ nói là sao mẹ muốn nói giờ mẹ quên rồi. Thành ra tụi em hơi lo cho mẹ mấy ngày hôm nay.
0: Trong cái chuyện quên thì nó bình thường cô. Chỉ có một số những cái hành động và một cử chỉ mà nó hơi lạ đó thì nó làm cho mình lo thôi. Chứ còn người lớn tuổi mà tôi thì cũng gặp cái trường hợp đó hoài. Thì bà cụ ở nhà nhiều khi cũng đi ra, cái mình hỏi một câu, cái xong rồi cái cụ đứng đó ngẩn ngơ ra nói: "Ta tính ra ta nói mày cái gì cái tự nhiên mày hỏi tao, tao quên mất." Hỏi chút chuyện nào tao nhớ, tao gọi. Thì cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với cái người lớn tuổi. Và dĩ nhiên cái mà lo lắng nhiều cho những người lớn tuổi đó là cái vấn đề di chuyển. Bởi vì những người này dễ gặp cái trường hợp mà bị té, bị ngã đó cô. Mà đã lớn tuổi rồi thì xương nó không có còn cứng chắc như những người trẻ. Cho nên khi mà té ngã thì thường thường hay bị nứt xương, hay bị gãy xương, vân vân. Cho nên cái đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đã nứt xương gãy xương rồi nó lại lâu lành nữa chứ. Cho nên thôi thì cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Đôi lúc thì nói ở trong nhà nếu mà sàn bằng gạch hoặc là sàn gỗ thì nó sạch sẽ và nó đẹp. Nhưng mà đôi khi có những cái lúc mà những cái thảm đó, nó lại tốt. Bởi vì cái thảm là dẫu sao té xuống thì nó cũng đỡ hơn là những cái kia nó cứng hơn. Vâng, và dĩ nhiên thời tiết khí hậu nó nóng lên, ngày hôm nay bớt lại được một tí, dần dần sẽ hạ giảm. Rồi không biết trong tuần tới nó sẽ lên như thế nào. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nó sẽ không còn đụng với con số 9 nữa. Khoảng 80 mấy độ, nó cũng là nóng nhưng mà vẫn ok. Và có những người mà họ ở trong apartment đó cô, họ

0: đâu có máy lạnh. Có những cái phần mình không có máy lạnh, cho nên rồi thêm là ở trên lầu 2 rồi hứng cái ánh nắng buổi chiều nữa. Thì lúc đó không còn cách nào hết, chỉ còn cách là đi ra khỏi nhà, chạy tới mấy cái
1: shopping
0: mall để ngồi trong đó đọc sách hoặc là làm cái gì đó, chứ ở nhà chịu không nổi. Và cái điều đó nó cũng được sở điện lực cũng như chính phủ khuyến khích người ta nên làm như vậy, bởi vì người ta lo ngại những người lớn tuổi mà ở nhà một mình nó rất là nguy hiểm trong cái thời tiết nóng như thế này. Người lớn tuổi là một, thứ hai là trẻ con, nhất là những cái trẻ em mà còn nhỏ đó. Cái vụ mà quên ở trong xe nó cứ vẫn thỉnh thoảng nó xảy ra hoài, mà không biết là tại sao là người ta lại để nó xảy ra. Các bậc cha mẹ nhiều khi lại sơ ý, lãng trí, cứ để nó xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như vậy hoài, thì nó cũng không có hay lắm. Cho nên lúc nào cũng vậy, phải nhớ rằng là mình đang đi với một cái người khác, và cái người đó không có cái khả năng tự bảo vệ mình, cho nên mình phải làm luôn cái công tác bảo vệ và phải luôn luôn ghi nhớ cái điều đó. Ví dụ hai người đi với nhau, tôi với cô đi với nhau, rồi tôi nói cô đợi xíu, tôi chạy vô chợ tôi mua cái, tôi chạy đồ ra, chạy ra, thì cái trường hợp đó đó tôi sẽ không quên là cô đang ngồi ở ngoài xe, phải không? Nhưng nếu mà tôi đi với một đứa con của tôi đi, ví dụ một đứa con 6-7 tháng gì nó còn nằm ở trong nôi, để trong xe, tôi nghĩ chạy vào trong đó mua một món đồ chạy ra, nó mất chỉ có 1 phút thôi, 2 phút thôi, chắc là không sao. Nhưng mà cái mà chắc là không sao nó đã trở thành cái bi kịch. Cho nên đừng có nghĩ cái chuyện đó. Nếu mà có vào chợ thì thôi, làm ơn làm phước ẵm đứa bé đi theo, chứ để ngoài xe đó, thứ nhất đó, là nguy hiểm cho đứa bé, thứ hai đó, mà nếu mà những người ở xung quanh mà họ thấy đó, họ sẽ gọi cảnh sát ngay. Và nếu mà cảnh sát tới mà lập biên bản đó, thì cái người cha mẹ đó nhẹ đó, thì bị phạt, bị cảnh cáo, và nặng đó, có thể mất luôn cái quyền nuôi con. Cho nên quý vị nào mà có con còn nhỏ, có cháu còn nhỏ, thì nên hết sức là cẩn thận trong cái thời tiết nóng này như thế này. Đừng có quên nó trong xe, nó nguy hiểm vô cùng. Vâng, đó là cái vấn đề thời tiết. Ngoài ra cuối tuần qua thì cô Mỹ Tâm cũng rất là khen cổ vào thứ mấy, thứ bảy và chủ nhật hả cô?
1: Dạ.
0: Khi mà theo dõi cái hai cái trận banh tranh hạng nhất và tranh hạng ba trước rồi mới tới tranh hạng nhất.
1: Em cứ ngỡ ngày thứ bảy cũng giống như ngày chủ nhật là 12 giờ, ai về đâu tới 2 giờ luôn.
0: Vâng, và thật sự ra nếu mà tính ra là hai cái trận banh ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, thì cái trận banh tranh hạng ba nó lại hay hơn. Nó mang nhiều cái kịch tính hơn. Cái trận mà ngày chủ nhật đó, trận tranh nhất nhì đó, thì nó bị chênh lệch nhiều quá. Thứ nhất đó là cái trận ngày thứ bảy đó, đội Pháp và đội Anh đụng nhau để mà tranh cái giải hạng ba đó.
1: Yeah.
0: Thì đội Pháp trong nguyên một cái hiệp đầu họ vô cùng lúng túng, họ đội hình rối loạn lên hết trơn, và để cho đội Anh tung hoành
1: 4-0 luôn.
0: Xong cái hiệp đầu là họ bị dẫn trước 4 trái, nhưng mà may mắn thì sau hiệp sau họ đã vùng lên, tuy rằng không có thắng được, nhưng mà nó vẫn là một cái tỷ số xem nó không có chênh lệch nhiều lắm, 4-6. Mà thường thường đá banh mà 4-6 nó là nhiều lắm đó cô.
1: Yeah.
0: Túc cầu đó mà 4-6 là cái tỷ số nó bằng thắng nó nhiều đó. Và cũng nhờ cái trận đó mà danh thủ Mbappé được cái giải cầu thủ phá lưới năm nay. Chứ nếu không là cái anh Messi anh đã ẩm rồi. Thì nhà cái trận đó hình như anh đá vô hai trái, cho nên đã vượt qua mặt mà Messi. Và cái trận đó thì xem cùng người ta cũng rất là hào hứng, người ta rất là thích xem cái trận đó. Rồi đến cái trận chung kết ngày Chủ nhật đó, thì người ta cũng đặt kỳ vọng rất là nhiều vào Argentina. Nhưng mà hàng ngũ của Argentina nó rối loạn lên lung, tức là tôi cứ cảm tưởng như là trong 90 phút đá banh đó nè, thì hết 80 phút là đội Tây Ban Nha họ giữ banh.
1: Đúng rồi.
0: Và họ tấn công.
1: Hầu như là anh thấy là họ họ tấn công Argentina rất là nhiều. Phải nói là cái ngày Chủ nhật á, mình mặc dù em vẫn thích Argentina, em vẫn chọn Argentina để làm được cái giải chung kết như cái giải World Cup bữa đó, nhưng mà thôi không sao, đội Tây Ban Nha chơi cũng quá hay. Mà hai đội chơi phải nói là mặc dù Argentina bị tấn công rất là nhiều, anh thấy phải nói cái vai trò của anh thủ môn ngày hôm đó là phải nói là quá giỏi luôn, anh thủ môn của Argentina đó. Nhưng mà cho tới 106, tức là sau khi hiệp phụ rồi, thì Tây Ban Nha mới hạ được Argentina 1-0. Thì như vậy thì so ra đội Argentina cũng rất là giỏi anh. Họ cũng mặc dù họ không họ không có làm phá lưới được của bên Tây Ban Nha, nhưng mà họ cũng đã kiên trì để mà họ đấu qua cả hết cả hai hiệp luôn, và tới hiệp phụ thì họ mới chịu thua. Và khi mà cái bảng kết thúc rồi cũng chỉ ở con số 1-0 thôi, chứ không có cái sự chênh lệch là 2-0 hay 3-0 gì hết. Thành ra đối với em thì Argentina vẫn là cái đội đấu cũng rất là hay, nhưng mà so với ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha có phần trội hơn. Họ tấn công quá, họ đánh rác quá chừng, mà họ cũng có rất là nhiều cơ hội để họ đá vào thủng lưới của Argentina. Nhưng mà được cũng may là anh thủ môn quá giỏi, phải nói là anh ta chơi hết sức mình luôn.
0: Đội Argentina ngày hôm đó đội hình nó lung tung lên hết. Có những cái đường banh, tôi không phải là huấn luyện viên mà thuộc vào hàng chuyên nghiệp nha, tôi cũng đã từng làm huấn luyện viên cho túc cầu. Đấy, những cái màn mà đưa banh đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì thí dụ cái anh thủ môn anh chụp được trái banh, cái anh đưa cho cái anh hậu vệ, thì có một cầu thủ của Tây Ban Nha nhào tới, thì ở bên cánh ở bên phải thì có một cầu thủ Argentina đang bị một cái người mà cầu thủ của Tây Ban Nha kèm sát, mà họ vẫn đưa banh. Và anh lâm vào cái thế kẹt và bị mất banh ngay. Và trong khi đó cái hàng hậu vệ cũng như hàng tiền vệ nó không có ai đến để mà tiếp ứng để có thể là cứu được cái tình trạng đó, và nó xảy ra rất là nhiều lần. Cho nên quả thật là ngày hôm đó Argentina lúng túng. Và nếu mà tính về mặt nghệ thuật, xin lỗi, không phải là nghệ thuật mà kỹ thuật, ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha xứng đáng được cái giải vô địch, mặc dầu mình vẫn mong rằng một đội ở Mỹ Châu được cái giải đó. Nhưng mà thôi thì Argentina cũng đã hai lần rồi, thì bây giờ Tây Ban Nha để cho họ cũng được cái lần thứ hai. Và
1: hình như lần này Tây Ban Nha mới được là lần thứ hai.
0: Đúng rồi, lần thứ hai đó. Thì trong suốt trận đấu đó, họ bị đội Tây Ban Nha lấn sân và coi như là kiểm soát banh gần như là hoàn toàn hết. Và những cái đợt tấn công dồn dập nó cứ đẩy vào. Và cũng nhờ cái anh thủ môn của đội Argentina xả thân là coi như là bò lăn bò càng. Và cũng có một lần nhờ anh hộ vệ đá cái banh văng ra nữa. Cho nên đội Argentina càng lúng túng thì bên kia họ càng tấn công nhiều. Và rồi thêm một cái nữa là ngày hôm đó trời chắc có lẽ cũng không có biết có nóng hay không, nhưng mà đội Argentina có vẻ mất bình tĩnh. Và bằng chứng đó là đã bị tấn công, đã bị dồn ép rồi, rồi một cầu thủ lãnh cái thẻ đỏ đi ra khỏi sân.
1: Dạ, còn có 10 người nữa.
0: Và cái đó, đó nó là một cái thảm cảnh nó bắt đầu nó xảy ra.
1: Yeah.
0: Bởi vì ác căn linh họ biết là nếu mà họ thủ về đó, thì còn có hy vọng. Rồi thêm cái anh hậu vệ mang số 5 nữa, cái anh này là cái anh dễ cũng dễ bị đuổi ra lắm. Anh cãi từ đầu tới cuối anh cãi. Và thậm chí là tới cuối hiệp còn có cái màn mà đụng chạm đấm đá với nhau nữa mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì đội ác căn linh ngày hôm đó quả thật là mất bình tĩnh. Và suốt hai hiệp chính họ cố gắng họ giữ cái khung thành không có bị thủng lưới. Qua đến hiệp phụ thứ nhất đó, họ cũng ráng làm được cái chuyện đó, nhưng mà rất tiếc vừa mở đầu hiệp phụ thứ nhì đó, thì banh nó bị một cái đường banh đó thật sự ra không ngờ.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cái người cầu thủ Tây Ban Nha họ chạy đến sát làn biên rượt theo cái banh và họ đội đầu ngược trở lại. Và ngay lúc đó là một cầu thủ của Tây Ban Nha banh tới chân là anh dớt liền. Cho nên lúc đó không cách chi mà đỡ được hết trơn. Cái trái banh đó nó rất là bất ngờ, tại vì ai cũng nghĩ rằng nó đi ra khỏi cái làn biên rồi. Nhưng mà không ngờ anh kia anh ráng sức anh đội ngược trở lại và đã đưa ra cái kết quả đó. Cho nên những người mà bình luận đó thì họ nói rằng nếu trường hợp ác căn đình mà thủ được hết hiệp 2 đó mà đá penalty đó, rồi ác căn đình may mắn mà chiến thắng trong năm nay đó, thì cái chiến thắng đó, nó cũng không có xứng đáng. Bởi vì rõ ràng cái thực lực và cái nghệ thuật đưa banh đưa bóng của họ trong năm nay thua đội Tây Ban Nha nhiều quá, bị chèn ép nhiều quá. Cho nên nếu mà họ có thắng là thắng may mắn rõ ràng, nếu mà đá penalty, đá phạt đền 11 thước. Thôi thì cũng chấm dứt một cái mùa World Cup rất là sôi động
1: và bình an, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ mặc dù có một chút xô xát cho cái trận chung kết thôi, nhưng mà nói chung là không có những cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra với một cái sân vận động lớn như vậy, MetLife ở New Jersey, cả 82.000 người. Mà anh tưởng tượng nếu có một cái chuyện gì xảy ra đó thì người ta sẽ như thế nào, đổ xô lên nhau như thế nào. Chắc chắn là nổi cái chuyện mà xô đẩy thôi cũng đã có người chết rồi. Phải nói là cái sự làm việc rất là cực lực của những người FBI, họ đã giữ cái an ninh cho những cái buổi đấu như vậy tại Mỹ. Sau khi những cái buổi lễ đó anh, hoặc là những cái buổi như vậy đó, thì mình đều thầm cảm ơn những người đã hy sinh rất là nhiều. Họ hy sinh thời gian và họ phải bỏ rất là nhiều cái công sức để mà theo dõi những cái người nào mà họ tình nghi hay có cái gì đó, để giữ an ninh cho cả mấy chục ngàn người như vậy. Và ngày hôm đó thì em cũng thấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump và phu nhân cũng ngồi trong cái phòng, có thể là phòng chống đạn. Thì chỉ thấy mờ mờ cái dạng của họ thôi, tại vì ngồi trong cái phòng kiến mà. Nhưng mà nói chung là tất cả đều bình an hết thì mình cảm thấy nó vui.
0: Cái ngày hôm đó xong thì ngày hôm sau ngay lập tức đội Tây Ban Nha trở về trong vinh quang.
1: Dạ.
0: Và cái số lượng người mà đi chào đón khi mà họ đứng trên những cái xe bus mui trần đó rất là đông, dường như lên đến con số cả 2 triệu người hơn.
1: Vinh dự mà.
0: Thì phải nói rằng đây đó là một cái niềm vui. Và nó có một số những cái chi tiết khi mà nếu mà cô quan tâm, cô tìm hiểu đó, cô sẽ thấy đó là nó có những cái điều nó khá lý thú. Thí dụ như là trong tất cả những cái đội banh mà được vào cái vòng mà 50 mấy đội, cô 58 hay 52,
1: em không nhớ chính xác,
0: để coi 48, xin lỗi,
1: 48 đội lần này,
0: 48
1: đúng rồi.
0: Thì tất cả những đội đó đó khi mà trở về nước đó, đội mà thấp nhất đó sẽ được 9 triệu.
1: À.
0: Mà đội cao nhất đó sẽ được có thể lên đến 50 triệu.
1: À, như vậy là đội Anh được 9 triệu.
0: Không, cái đó là tôi đang nói là 48 đội đó cô.
1: À, trong 48 đội.
0: Thì tôi không biết là họ tính như thế nào, thì có thể là hạng nhất được 50 triệu, hạng nhì được 45 triệu, hạng ba được 40 triệu chẳng hạn, mình không biết. Nhưng mà những cái anh mà bị loại ngay cái vòng đầu ở ngoài á, là ít nhất cũng được 9 triệu. Và phải nói rằng đó nó là một cái khuyến khích cho các đội banh, nhất là những cái đội banh ở các nước nghèo đó, mà được tham dự vào thì phải nói nó là một cái vinh dự, và nó cũng là một cái là để có cái tiền dạy xe chứ cô.
1: Tiền dạy xe, tiền công tập dượt nữa.
0: Và một cái điểm đặc biệt kế tiếp đó là trong lần tới Argentina sẽ là một trong những nước chủ nhà cho cái giải 2030.
1: Mấy hôm nay em cứ đọc những bài báo nó hay dùng cái từ đăng cai đó anh. Thì em nhớ có một lần anh em mình cũng làm về từ ngữ, cái từ đăng cai này thì mình sẽ sử dụng cái từ nào để thay thế. Mấy nay em cứ nhớ hoài mà em quên. Không nhớ.
0: Thì cái đó đó, tiếng Anh đó, họ nói là cái người host, phải không?
1: Ừ.
0: Thì thật sự ra cái chữ đó mình có thể xài bằng cái chữ mà điều hợp cũng được.
1: Điều hợp.
0: Thì là điều hợp những cái trận tranh gọi là đấu giữa các đội với nhau, hoặc là điều khiển cũng được. Nhưng mà cái chữ mà đăng cai đó nghe nó
1: sao á, nó
0: nó khó hiểu quá.
1: Dạ. Yeah.
0: Tức là nó, nếu mà tôi không có nghĩ sai đó, thì nó là hai cái chữ là đăng ký và cai quản, tức là kiểm soát. Đại khái nó như vậy để mà sắp xếp những cái trận đấu đó. Và 2030 Argentina sẽ là một trong những nước.
1: Yeah.
0: Rồi còn mấy nước ở dưới Nam Mỹ nữa, hai nước nữa, Paraguay với lại nước nào nữa, rồi
1: có Brazil rồi, không anh? Em nghe nói có Brazil.
0: Không, tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ có Argentina. Thì đại khái là nhiều nước lắm đó, 4-5 nước gì lận, chứ không phải là
1: chỉ tức có là năm nay mình có 3 nước, thì năm tới còn nhiều hơn nữa.
0: Yeah. Yeah. Và đặc biệt đó là, để coi, nếu mà cô lấy 48 rồi 58 60 60, nếu mà 58 đó là 10, mà 60 là 12, và 4 đội nữa là 64. Giải 2030 vào chung kết sẽ có 64 đội.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là càng lúc càng tăng.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó chỉ có 32 đội thôi.
1: Uh-huh.
0: Bây giờ là
1: đây là lần đầu tiên 48 đội.
0: 48
1: và là lần tới nữa sẽ nhiều hơn nữa.
0: 64.
1: Yeah.
0: Tức là thêm 16 đội nữa được vào. Đợi khi nào đó mà
1: chắc lần tới có Việt Nam đó. Tại vì 64 là có Việt Nam.
0: không hy vọng cô ơi, bởi vì ở chung
1: em
0: quanh
1: đùa thôi, Việt Nam chưa được đâu. Mặc dù về SEA Games hay là về khu vực Đông Nam Á đó thì Việt Nam cũng có tiếng, nhưng mà nói về kỹ thuật á, thì cũng chưa hẳn đâu, chưa bằng những cái đội sau này họ đầy trội lên như là Nhật với là Đại Hàn Dân Quốc, thì họ lại mạnh hơn là đội Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có thể là đá với Thái Lan, Indonesia đồ vậy thôi, chứ còn so với sau này đội Nhật với đội Đại Hàn Dân Quốc thì cái kỹ thuật không bằng. Mặc dù huấn luyện viên là người Đại Hàn Dân Quốc.
0: Hiện giờ thì những cái đội mạnh của Á Châu đó là Nhật và Nam Hàn.
1: Yeah.
0: Thì không biết họ có tính đội Úc vào cái Á Châu hay không. Nhưng mà đó là những cái đội mà thường thường được lọt vào cái vòng chung kết. Thì bây giờ đó người ta cho thêm 16 đội nữa. Biết đâu, tại vì Việt Nam nó cũng đã từng lọt vào cái vòng SEA Games Á Châu được nhất nhì gì đó mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì nếu mà vượt qua được những cái nước khác thì biết đâu lại là trở thành một cái nước thứ tư ở của Á Châu được lọt vào. Nhưng mà đúng như cô nói, nó hơi khó. Nó cũng giống như túc cầu nữ, Việt Nam cũng đã từng đụng với lại đương kim vô địch Hoa Kỳ mà, nhưng mà cũng vẫn thua ở cái vòng ngoài. Thì bên đội nam cũng vậy, biết đâu nhờ cái sự tập luyện, cố gắng, rồi thêm cái phần may mắn nữa, họ có thể họ vượt qua được những cái nhân tuyển khác để cùng với Úc, Nam Hàn, Nhật Bản đi vào cái vòng 64 đội của 2030 thì sao? Đi vào đó thì thật sự ra nếu mà nói để hy vọng đó, thì không có cái hy vọng đi xa được. Nhưng mà nó vẫn là một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện cho bên phía Việt Nam được vào cái vòng chung kết của World Cup. Vâng, thưa quý vị, giải túc cầu thế giới đã khép lại và chúng ta chờ đợi 2030 sẽ quay trở lại với nhiều hào hứng hơn. Nhưng mà nếu mà tổ chức ở những nước Nam Mỹ thì đó nó cũng là cái cơ hội cho người ta đến nơi đó để du lịch. Nhưng ở dưới đó thì nếu mà nói về tình hình an ninh sẽ không có được giống như ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn những cái sân vận động ở dưới nó có thể như Mỹ Tây Cơ, họ có được một hai sân vận động rất là lớn. Nhưng mà những nước như là Á Căn Đình hoặc là Paraguay đó thì không biết là có thể từ bây giờ họ đã bắt đầu sẽ phải xây dựng hoặc là bồi đắp thêm, tu bổ thêm những cái sân vận động của họ để nó có thể được chọn để mà tổ chức những cái trận đấu vào 2030. Vâng, nhưng mà trước mắt đó, 2028 chúng ta sẽ chào đón
1: Olympic
0: Thế vận hội ở tại Los Angeles. Và năm 2028 cũng là cái năm giải túc cầu nữ thế giới được tổ chức. Và đúng lý ra đó thì 2030 mỗi một hai năm như vậy đó, chúng ta sẽ đón hai cái sự kiện thể thao lớn. Và hai cái đó nó đi chung với nhau, đó là Thế vận hội mùa đông và túc cầu thế giới, nó đi chung với nhau. Chẳng hạn như năm nay cô thấy hồi tháng 2 đó là đã có Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở bên Ý. Và tới tháng 7 như hiện giờ đó, là túc cầu thế giới. Rồi tới năm 2028 thì sẽ có giải túc cầu nữ thế giới cộng với Thế vận hội. Và 2030 nó lại trở lại giống như năm nay, tức là Thế vận hội mùa đông và giải túc cầu thế giới. Tức là cứ mỗi 2 năm thì nó có hai cái sự kiện, hai cái tổ chức thể thao lớn ở trên thế giới. Và người ta rất là hào hứng, người ta theo dõi. Chẳng hạn như Thế vận hội, có người thì lại thích Thế vận hội mùa đông hơn là Thế vận hội mùa hè, vì có người thì ngược lại. Nhưng mà Thế vận hội mùa đông thì xem ra nó đòi hỏi một số những cái nghệ thuật và những cái tài nghệ về vấn đề trượt tuyết rồi nhiều. Trong khi Thế vận hội mùa hè thì nó có những cái môn mà nó nhiều người thích. Có thể là những cái màn về thể dục thẩm mỹ. Và ngay cả túc cầu cũng có mặt ở trong cái Thế vận hội đó nữa. Nhưng mà họ có một cái số điều kiện như thế nào đó dành cho những cái đội trẻ. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn là phải 21 tuổi trở xuống hay là sao đó tôi không nhớ. Nhưng mà đó là những cái trận tranh tài túc cầu trong Thế vận hội cho những người trẻ. Rồi cũng có rất là nhiều môn, thậm chí có nhiều môn thể thao mà mình nghĩ là ủa cái này mà cũng được đưa vào Thế vận hội nữa hả? Thí dụ cái môn thể thao leo tường đi, cô thấy leo nó có mấy cái gù gù ra người ta leo đó, cái đó cũng tranh. Nhưng mà quả thật mấy ông nó phải nói rằng còn nhanh hơn con vượng nữa, từ dưới mấy ông nó ra lên tới trên. Thì dĩ nhiên cũng có anh vuột tay rớt xuống, nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, nhất là vào cái vòng chung kết rồi. thấy một cái bức tường cao như vậy, tức là họ đã tính toán sẵn rồi cái gù nào họ sẽ đi cái đường nào cho nhanh nhất với cái tốc độ thật là nhanh. Rồi những cái bộ môn thể thao giống như là bắn súng, rồi bơi lội, thì bóng rổ, tức là tất cả đều được tổ chức. Và dĩ nhiên so với cái giải túc cầu thì Thế vận hội có quá nhiều môn, cho nên không thể nào mà cô nói rằng cô đi tham dự Thế vận hội mà cô có thể xem hết được. Nhiều khi xem được cái này thì bỏ cái kia, cho nên phải cầm nguyên một cái bản chương trình và coi cái giờ thi đấu ở địa điểm nào đó, để rồi đi đến đó để mà xem. Bởi vì đâu có phải là nó dồn hết vô một cái địa điểm, nó có những cái địa điểm khác nữa, cho nên phải xem để coi cái bộ môn nào mà mình thích thì mình mới chuẩn bị mình đi đến nơi đó. Chứ nếu mà không thì nhiều khi mình sẽ không có xem hết được những cái bộ môn mà mình thích. Chẳng hạn như Thế vận hội mùa đông họ có cái bộ môn mà trượt băng đó. Ở trong hội trường đó có nhiều người thích, bởi vì cái đó nhìn xem nó rất là uyển chuyển, rất là nhẹ nhàng. Nhất là những cái màn mà người ta thi để mà nhảy tung lên cao rồi quay mấy vòng rồi đó. Cái đó nó cũng dễ té lắm. Và có nhiều cái màn biểu diễn đó là rất là hay. Chẳng hạn như cái hồi đầu năm nay đó, thì Hoa Kỳ có cái cô bé tên gì tôi quên mất rồi, ở Auckland nè, cổ là đoạt giải hạng nhất huy chương vàng về nhảy đơn nữ ở trên cái sân trượt băng. Cái cô bé mà nhuộm tóc là nửa vàng nửa đen giống như con sóc á. Và cô này thì ở Auckland, người Trung Hoa, người gốc Trung Hoa, và phải nói rằng đem cái danh dự về cho thành phố Auckland rất là nhiều. Và tự dưng cái tôi quên mất cái tên của cổ, tức là cổ được cái huy chương vàng. Tức là mỗi một năm Thế vận hội mùa đông như vậy đó, họ chọn ra từng môn để có được huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Rồi thí dụ như cái bộ môn mà trượt băng nghệ thuật thì sẽ có solo, tức là một người nhảy. Và một người nhảy đó họ cũng chia ra làm hai giai đoạn là short program và long program, phải thi hai cái rồi cộng điểm lại với nhau để biết đó là cái tổng số điểm bao nhiêu, vì ai điểm cao nhất đó thì sẽ được đoạt giải vô địch. Cho nên nhiều khi cái short program nó cô nhảy hay đứng đầu, nhưng mà tới cái long mà cô lại nhảy lạng quạng thì điểm nó vẫn thấp hơn. Nó phải có hai cái. Và cái thông thường đó thì cái short program nó nhảy có thể là cái thời gian nó khoảng độ chừng 2 phút, có thể khoảng vậy. Nhưng mà cái long nó có thể nó kéo dài đến 4 phút, 5 phút vân vân.
1: Một bài nhạc đó.
0: Và họ có cái quy định rồi, tức là cô phải có thí dụ nhảy lên quay 3 vòng ít nhất là 3 lần, rồi nhảy lên quay 2 vòng ít nhất là 3 lần, thí dụ như vậy. Cho nên cứ hễ đến đó là phải làm như vậy. Và nhiều khi cô bỏ lỡ vào cái dịp đó cô cũng bị mất điểm. Cho nên những cái quy định nó rất là khắt khe. Và ít nhất là 10 giám khảo, 8 cho tới 10 giám khảo họ ngồi họ theo dõi cái đó, để họ tính về cái điểm, thứ nhất là điểm nghệ thuật, thứ hai đó là cái điểm technical, tức là cái kỹ thuật. Cái nghệ thuật nhảy hay đẹp đó là một chuyện, nhưng mà nó cũng không thể nào thiếu được cái điểm mà kỹ thuật. Tức là khi mà nhảy lên quay 3 vòng đáp xuống nó có gọn gàng, nó có không có lảo đảo hay không, rồi vân vân đó, thì họ chấm rất là kỹ mấy cái đó. Cho nên Thế vận hội nó cũng là một cái dịp nhiều nước họ tham gia, rồi cũng có cái điều kiện để nối cái tình đoàn kết giữa nước này với nước khác. Và dĩ nhiên nó nó cũng có những cái lúc mà vấn đề hiềm khích và chính trị nó xen vào những cái bộ môn thể thao. Và rồi có một lần tôi nhớ dường như năm đó, không nhớ năm nào, hình như là năm 80 thì phải, lúc đó Thế vận hội được tổ chức ở bên Nga, và lần đó dường như là Hoa Kỳ và một số nước phương Tây họ tẩy chay, tức là họ không gửi phái đoàn lịch sử đến tham gia. Lần đó là chỉ có những cái nước trong khối xã hội chủ nghĩa chơi với nhau thôi, và cũng có một vài nước mà theo kiểu lừng khừng trung lập đó thì họ cũng đi thi, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn. Cho nên khi mà tổ chức một cái chương trình Thế vận hội đó, nó đòi hỏi cái sự sắp xếp rất là công phu và tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì quốc gia đó được một cái vinh dự và được nhiều người để ý. Và dĩ nhiên về vấn đề gọi là thương mại tiêu xài, nó sẽ gia tăng, buôn bán nó sẽ gia tăng, nhất là những cái thương gia, những cái người buôn bán nhỏ đó, họ là sẽ có cái cơ hội buôn bán nhiều hơn. Và đặc biệt là hàng quán, rồi siêu thị, rồi khách sạn sẽ có cái cơ hội là kiếm tiền nhiều. Ngay cả trong cái kỳ World Cup kỳ này thì cô thấy là những cái khách sạn mà gần nơi cái vận động trường Levi ở đây đó, là lúc nào cũng vậy, không có chỗ, và người ta phải đi mướn ở ngoài rất là nhiều. Và thậm chí họ còn đăng lên những cái nơi mà thí dụ nhà cô ở con mình mà cô có 3 phòng đó, nhiều khi cô có thể cho họ mướn 1-2 đêm 2 cái phòng kia.
1: Yeah.
0: Và cái số tiền cao lắm nha cô, một đêm như vậy như là 400-500 đồng á. Yeah. Thì cái đó thì tùy, nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng cái mức độ tiêu xài của những du khách đến trong những cái dịp như vậy đó, nó là cái cơ hội cho những cái người thương gia nghiệp chủ ở ngay tại địa phương. Và Thế vận hội nó đòi hỏi một tổ chức còn nhiều hơn là World Cup nữa, World Cup bên soccer nữa, tức là bên túc cầu nữa. Bởi vì nó quá nhiều môn, cả mấy chục môn, cả trăm môn thể thao mà tranh tài, thì người ta phải sắp xếp như thế nào thế nào. Riêng cái bộ môn mà túc cầu trong lần này đó, cô thấy tổ chức như vậy đó, rồi 48 đội phải không?
1: Đúng rồi, yeah.
0: 48 đội mà mỗi đội như vậy đó 9 triệu. Thì bây giờ đó mình cứ lấy 48 mình cộng trừ nhân chia cho nó ra khoảng 10 triệu một đội đi. Không, 15 triệu, phải 15 triệu. Nhưng mà thôi tôi cứ tính 10 triệu, 48 có nghĩa là phải mất đi 48 nhân 10 là nhiêu?
1: 480 triệu.
0: Tức là ban tổ chức có thể sẽ chi ra khoảng nửa tỷ. Nhưng mà thấy cái số tiền nó cũng khá lớn đó. Nhưng mà so ra với cái số tiền họ thu vào nó...
1: Biết họ thu vào bao nhiêu không? 15 tỷ.
0: Thì đó. Có nghĩa là phải chỉ chi ra có nửa tỷ thôi.
1: Yeah.
0: Và thu vào 15 tỷ. Thì phải nói đó là một cái business không thể nào bỏ được.
1: Mà năm nay là ai cũng nói là FIFA... là thu, phải nói là so với những cái trận World Cup trước đó thì FIFA năm nay là thắng đậm luôn, là thu được rất là nhiều và cũng được sự ủng hộ của nhiều người trong cái World Cup kỳ này. Mà dĩ nhiên thì phải có những cái nước chủ nhà tổ chức như là Canada, Mexico, Mỹ, thì người ta lại không nhắc đến Canada với Mexico nhiều, mà người ta lại nhắc về những cái sân vận động ở Mỹ, những cái cách sống ở Mỹ, cái friendly của người Mỹ, họ nói rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện. Và có người còn đề nghị FIFA là cứ mỗi lần mà tổ chức cho mà World Cup á, cứ tổ chức ở Mỹ là chắc ăn nhất bởi vì ở Mỹ những sân vận động họ có sức chứa lớn. Thấp nhất của họ cũng là 45.000 người. Còn cái sân vận động vừa rồi cho cái giải chung kết là 82.000 người. Thì nói chung là họ rất là yêu thích và họ cảm thấy là khi mà ngồi ở những sân vận động đó họ cũng cảm thấy thoải mái nữa. Khi anh thấy họ quay từ trên xuống đó, một bên là đỏ không, một bên là màu xanh cho cái ngày chung kết của hai đội Tây Ban Nha và Argentina. Phải nói là em thì lại thích World Cup hơn. Còn thế vận hội như anh nói đó, thì Olympic đó, thì nó có nhiều cái bộ môn, thì chắc chắn là có Trung Quốc tham gia, bởi vì Trung Quốc họ hay có những cái môn mà uốn dẻo hay là nhảy trên những cái xà đó, thì Trung Quốc họ về cái đó họ giỏi. Còn về trượt băng đó thì em thấy người Nga họ giỏi về cái bộ môn đó, họ trượt băng. Mặc dù mấy nước khác cũng có nhưng mà họ không cái về cái kỹ thuật đó, thì người Nga em thấy họ làm cái đó hay hơn.
0: Vâng, đối với người Mỹ đó thì
1: Mỹ thì bơi lội
0: ha. Nếu mà nói về cái tình cảm của du khách mà dành cho người Mỹ đó, thì tôi không có ngạc nhiên, bởi vì người Mỹ họ thực tế và họ rất là tự nhiên. Họ sống một cách thoải mái. Và đặc biệt là nếu mà nói tiêu xài đó, người Mỹ là cái sắc dân tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Và họ sống làm sao cho nó thoải mái thôi, chứ họ không có bị gò bó vào một cái gì đó. Ví dụ như tôi đi sang những nước Âu Châu rồi, mà buổi tối đó, mà mấy anh chị bên đó trong ban tổ chức mời đi ăn dinner, thì khi mà tôi mặc áo sơ mi và tôi mặc cái quần jean vào đó, thì họ nói rằng phải đi thay cái quần bằng vải then chứ không phải là quần jean. Bởi vì có những cái nhà hàng họ đòi hỏi phải mặc như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó cũng từ cái điều đó nó làm cho người Âu Châu họ trở thành một cái thói quen. Và khi mà đi ra ngoài đã quần áo phải chỉnh tề, và đi ăn dinner phải mặc đồ, nhiều khi tôi có cảm tưởng như họ muốn thắt tuxedo, thắt nơ đồ luôn. Nhưng mà từ đó nó trở thành cái thói quen. Trong khi ở bên đây, thí dụ cô nói là anh Phong tối nay đi ăn, thì tôi mặc cái áo thun, tôi mặc cái quần jean, tôi đi tỉnh bờ, rất là thoải mái. Ngoại trừ một số rất là ít những cái nhà hàng họ có cái đòi hỏi là phải mặc đồ đàng hoàng, nhưng mà cái đó ít lắm. Đa số nhà hàng ở Mỹ là cô nhiều khi, nhất là một cái mùa hè này, cô thấy nhiều ông mặc áo thun quần xà lõn đi vô ăn tỉnh bơ đâu có sao đâu. Cho nên những cái mà tự nhiên của người Mỹ đó, nó rất là friendly và nó dễ gây cái cảm tình đối với những người khác, tức là sống rất là tự nhiên thoải mái. Và chính cái điều đó nó đã dành được nhiều cái lời khen ngợi từ những du khách, ở khắp nơi trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những cái thời gian vui tham dự World Cup thật là hào hứng trong cái cuối tuần vừa qua. Cũng như là có được những cái ngày vui vẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ. Và xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày tuy nóng nhưng vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, Cẩm Thư gửi đến quý vị thính giả truyện ngắn của tác giả Trạm Cà Mau, truyện mang tựa đề Xã hội ưu việt, qua phần diễn đọc của Cẩm Thư.

0: trong một xã hội ưu việt mà tất cả sự việc xảy ra theo lối hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội có thể gom lại thành tuyển tập truyện cười không đoạn kết. Và Tràm Cà Mau đã cô động nét thiếu lâm đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa, viết tắt là chữ SHCN, có nghĩa là xấu hết chỗ nói, sau khi Hàn Nguyên cùng bạn hữu và đã từng sống và phục vụ trong chính quyền Hà Nội. Sau đây là câu chuyện xã hội ưu việt. Từ miền Nam ra Bắc, năm 1945, ông Tý đang miệt mài đèn sách tại Đại học Hà Nội, hy vọng ra trường được bổ dụng làm quan tham tá, thì xếp bút nghiêng theo tiếng gọi của sông núi. Cầm súng đánh đuổi giặc Tây đang trở lại để giành độc lập cho quê hương. Năm 1954, nước Việt Nam chia cắt ra hai miền, ông đi tập kết ra Bắc. Năm 1975, sau khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến tương tàn do súng đạn ngoại bang cung cấp và thúc giục, ông hân hoan trở về. Trong trí tưởng tượng của nhiều người bà con dòng họ, thì ông là một kẻ anh hùng, oai phong, lẫm liệt, cởi ngựa chiến, mang áo bào, cầm gương báo sáng ngời, chỉ vào thiên hạ hiên ngang. Nhưng họ thất vọng, vì thấy ông mặt mày bủng beo hốc hác, tiều tụy, chân mang dép sâu, đầu đội nón cối sờn mục và áo quần nhàu nát lụng thụng màu phân ngựa. Trong một buổi ăn đoàn viên do bà chị ông tổ chức ở tại miền Nam, một người cháu trẻ tuổi đã hỏi ông:
1: "Ông ơi, trong cái chế độ cộng sản đó, thanh thiếu niên có quyền yêu đương không?"
0: Ông Tý đã cười và trả lời rằng:
2: "Ừ, được chứ, đó là tự do cơ bản, ai cũng có quyền. Nhưng phải báo cáo và thông qua tổ chức. Được tổ chức cho phép thì tha hồ, nhưng nếu tổ chức không chấp nhận thì không nên tiếp tục tình yêu sai trái đó."
1: Thưa chú, người ta nói rằng chế độ tư bản bất công, người giàu, kẻ nghèo chênh lệch. Chế độ cộng sản tạo ra được công bằng như tuyệt đối, là mọi người đều khốn khổ bằng cùng như nhau, ngoại trừ một nhóm đảng viên cao cấp. Có đúng vậy không chú?
2: Tuyên truyền phản động, nhưng có lẽ không phải là không có cơ sở.
0: Ông Tý vừa nói, gấp một mớ cá lòng tông kho tiêu cho vào chén, rồi ông hỏi tiếp:
2: "Ừ, cá này là cá gì mà ngon quá, kho tiêu cài ăn thấm miệng thiệt ha."
0: Bà chị dâu của ông lúc đó mới trả lời:
2: "Đây là cá lòng tông." "Ồ, cá lòng tông là cá gì?" "Thì là một loại cá voi đã được sống trong xã hội chủ nghĩa lâu năm."
0: Nghe đến đó cả nhà đều cười, còn ông Tý thì đỏ mặt, nhưng không muốn tranh luận làm chi với những người mà ông cho là cực kỳ phản động. Ông Tý hỏi tiếp:
2: "Ở đây có ai biết cái khác nhau giữa xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa hay không? Tại sao ta phải xây dựng xã hội chủ nghĩa?"
0: Đứa cháu lại nghiêm mặt và trả lời tiếp:
1: Trong tư bản chủ nghĩa, thiểu số tư nhân giàu có bóc lột nhân dân lao động. Còn trong xã hội chủ nghĩa, thiểu số của thiểu số đảng viên cầm quyền bóc lột nhân dân triệt để và khốc liệt hơn. Xã hội chủ nghĩa được xây dựng nên cho người người được dịp làm biến hơn, phè phỡn hơn, hoặc là không làm gì cả cho khỏe.
0: Ông Tý chưa kịp phản ứng gì hết thì bà chị dâu lại hỏi:
2: Vậy chứ từ đâu chú nói được sự khác nhau ở dưới địa ngục tư bản và địa ngục cộng sản hay không? Tôi không biết, chị nói cho tôi nghe với coi. Thì ở dưới địa ngục tư bản, người có tội thì phải nhảy bàn trong cho tắm giặt dầu. Còn dưới địa ngục của xã hội chủ nghĩa cũng như vậy, nhảy bàn trong và tắm giặt dầu. Nhưng có khi nhiều, khi thiếu trong, thiếu dầu, cho nên phải nhảy sàn đất và thấm không khí mà thôi.
0: Nghe đến đó thì cả nhà cùng cười. Rồi ông Tý lại lên tiếng:
2: "Thiệt là phản động bồi bác ha."
0: Đứa cháu gái kêu ông Tý bằng cậu lại lên tiếng hỏi:
1: Cậu có biết không, cách đây nhiều năm á, trước thời chiến tranh á, có một ông già nhà giàu và một cái tiệm tạp hóa, và trả tiền mua hết tất cả các hàng hóa trong tiệm, nhưng không có mang về.
2: để lại tặng cho các khách hàng đến sau ông, họ mua mà khỏi phải trả tiền. Thì chủ tiệm cười và sung sướng đồng ý. Rồi ông già bắt ghế ngồi trước cửa tiệm xem chơi. Sau khi vài người khách vào tiệm mua, được cho không khỏi trả tiền, thì sau đó dân chúng ào ào kéo tới. 15 phút sau, cái tiệm thành cái đống rác, đổ dở tan quan. Ông già thì ngồi cười. Chủ tiệm thì miếu máu mới hỏi ông già là ông có thù ghét gì tôi không? Mà sao hại đến tôi như vậy, tan nát cái cửa tiệm rồi. Từ đây làm sao buôn bán được? Ác chi mà ác đến vậy ông à? Tại sao vậy? Thì khi đó đó, ông già ông mới chậm rãi giải thích là tại tôi già quá, không biết không thể sống thêm đến ngày nào, đến cái ngày cộng sản vô đây nữa hay không. Tôi muốn được thấy tận mắt là cái thế giới xã hội cộng sản nó như thế nào. Lúc đó thì bố của cháu gái đang kể chuyện mới lườm mắt nhìn con và nói: các con, để cậu ăn cho ngon miệng, nói chi ba cái chuyện tào lao mà nghẹn họng nuốt không vô, ngày vui đoàn tụ mà. Lúc đó đứa cháu gái lại lên tiếng nói tiếp: nhưng mà con không có ưa chế độ cái xã hội đó. Ông Tý lùm lùm nhìn đứa cháu gái và nói:
1: vậy cho cậu hỏi con, trong cái xã hội tư bản, con có thể bỏ việc mà đi chơi bất cứ khi nào con muốn hay không?
2: Dĩ nhiên là không bao giờ.
1: Trong cái xã hội tư bản, con có thể lấy phương tiện, vật dụng của sở về xây nhà riêng được hay không?
2: Dĩ nhiên là không bao giờ.
1: Trong xã hội tư bản, con có thể dùng thời giờ của sở để xây nhà riêng của mình hay không?
2: Dạ, không bao giờ.
1: Bây giờ.

0: Nè, đồng chí tổng bí thư có đọc mà, chế độ cộng sản đang ở chân trời, có nghĩa là sao vậy?
1: Một thằng cháu nhỏ khác thì cười giải thích, thì là cái chân trời ở ranh giới trông vào thì thấy là như là mặt đất giáp với trời, nhưng càng đi đến thì càng xa và không bao giờ gặp cả.
2: Ông Tư đang nuốt miếng thịt heo béo hủi mà bị nghẹn họng, đưa tay vuốt ngực ho han. Bà chị dâu lại hỏi,
3: nè, từ đâu chú, nếu chế độ cộng sản thành lập được giữa sa mạc Sahara thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
4: À, tôi không biết.
3: Thì chỉ một vài năm sau thôi á, sa mạc sẽ thiếu cát, phải nhập cát. Tương tự Liên Xô là một xứ có nông nghiệp thì mấy chục năm qua phải nhập cảng lương thực.
2: Rồi bà chị dâu nhìn ông Tí như dò hỏi, rồi hỏi thêm.
3: Chú nói ở miền Bắc dân chủ gấp vạn lần các xứ tư bản, thế thì chú có thể đứng ở lăng Bác Hồ kêu tên bác ra mà chửi bác ngu hay không?
2: Ông Tí nhìn mọi người rồi nói,
4: tôi có thể làm cái chuyện ghê gớm hơn nữa mà chẳng sợ rắc rối, chẳng có ai bắt bớ tôi hết á.
2: Điều gì?
4: Tôi có thể y ở trước lăng Bác mà không ai làm gì tôi hết, dân chủ qua đi chứ phải không?
2: Có thật không đó?
4: Thì cứ y mà đừng có tuột quần xuống thì thôi, ai mà bắt bẻ được chứ.
2: Đang ngồi ăn bỗng nghe tiếng đại bác bắn đi đùng, bà chị dâu sợ hãi hỏi ông Tí,
3: có chuyện gì mà bắn súng dữ vậy, có gì nguy hiểm không?
4: Đồng chí bí thư thành phố Moscow qua thăm tham quan ngoại giao đó mà.
3: Thế thì bộ không ai bắn giỏi hơn hay sao mà bắn hoài không có trúng ông đó?
2: Chị của ông Tí nghe như vậy mới xen vào câu chuyện.
4: Nè cậu Tí, tôi nghe nói khi hấp hối bác Hồ nói với đồng chí bí thư rằng ta lo lắm liệu nhân dân có theo anh hay không, thì đồng chí tổng bí thư mới trả lời chắc chắn theo. Thì bác mới hỏi có chắc không, nếu họ không theo thì sao? Thì đồng chí bí thư trả lời rất là rành mạch với bác Hồ rằng bác đừng lo, họ phải theo tôi, nếu không theo tôi thì tôi cho họ theo bác ngay. Chuyện này có thật hay không?
2: Ông Tí nghe nói như vậy thì lắc đầu ngoài ngoại.
4: Những cái chuyện bí mật nhà nước như thế chúng tôi không có được quyền biết đến, và không ai được quyền tiết lộ hết.
2: Khi đó một đứa cháu trai đặt câu hỏi với ông Tí.
0: Thưa chú, chắc chú chưa quên ông Adam là tổ phụ loài người, như là đã chép trong Thánh Kinh đó. Theo chú thì ông Adam là người nước nào?
4: Chú theo đảng Cộng sản và bỏ đạo từ lâu rồi, không có biết ông Adam là ông nào hết, là người của xứ nào hết. Thế thì cháu nghĩ ông ta là người của xứ nào?
0: Ông ta là người Liên Xô ạ.
4: Ồ, sao cháu biết vậy?
0: Vì ông ấy chằn chuồng, không có một cái khố để mà che mông, vì trên tay chỉ có một cái táo mà vẫn tin tưởng là đang sống ở trên thiên đàng.
4: Khỉ, cái bọn mày bị Mỹ ngụy đầu độc tư tưởng rồi, cần phải đi được cải tạo để mà thay đổi tư duy. Có cái nhìn đứng đắn hơn về cái xã hội chủ nghĩa ưu việt. Các cháu có biết không, nước ta đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Chỉ một thời gian ngắn sau chúng ta sẽ vượt lên, đi trước cả nước Mỹ nữa đó.
0: Thưa chú, cháu đề nghị đi ngang nước Mỹ thôi, đừng có đi trước họ.
4: Ủa, sao vậy?
0: Bởi vì mình đi trước á, thì họ thấy cái quần rách á, lòi cái mông của mình ra thì kỳ lắm, xấu hổ lắm.
2: Cả nhà cùng cười gian, và ông Tí cũng cười theo. Một đứa cháu gái khác lại lên tiếng hỏi.
5: Cháu đã nghe chuyện của bác Hai chưa? Chú có nghe chuyện của bác Hai chưa? Bác Hai ra miền Bắc làm việc từ trước khi có chiến tranh, không có tội gì hết á, nhưng mà bị bắt giam. Cái vị cai tù hỏi bác bị kết án bao nhiêu năm, rồi tội danh là cái gì? Thì bác trả lời là bị kết án 10 năm mà không có tội danh gì hết. Thì ông cai tù mới trợn mắt lên mắng láo khoét. Thường thường không có tội gì hết á, thì chỉ bị kết án có 4 năm mà thôi.
2: Khi đó vợ bác ở nhà gửi thơ vô

0: trại tù than thở là không có ai xới đất làm giường để trồng khoai, thì bác gửi một cái thơ ngắn về nhà là ghi chôn ở trong giường. Thì tuần sau vợ bác gửi thơ lên, đại ý nói là công an đã tới mà xới đào khắp hết cả giường, không bỏ một tấc đất nào hết. Rồi bác mới gửi thơ về, giường đã được xới xong còn chờ chi nữa mà không trồng trọt. Nghe câu chuyện của đứa con cháu gái kể thì ông Tí gắt lên:
1: "Ha, toàn là chuyện bố láo. Nhưng mà cái chuyện sau đây thì có thật này nha. Có một anh cán bộ sở của tôi chạy gấp về nhà, thấy bà vợ đang nằm trên giường với một người đàn ông lạ. Anh gào lên là bà chẳng được có tích sự gì hết, giờ này mà còn nằm đó. Bà có biết trên cửa hàng lương thực đang bán khoai mì chỉ còn có mấy chục ký không? Không có chạy mau lên trên đó mua thì người ta mua hết bây giờ."
0: Khi đó bà chị của ông Tí mới lên tiếng hỏi tiếp nữa:
1: "Khi bác Hồ mất á, cậu có biết chuyện gì xảy ra hay không?"
2: "Không, chuyện gì vậy?"
1: "Hôm đó đó, chú Quy Trực có người kêu điện thoại vô xin nói chuyện với bác. Chú bảo bác đã qua đời. Một lúc sau người đó kêu điện thoại lại được cái câu trả lời như cũ. Người đó kêu lên 2-3 lần như vậy nữa, bực quá chú Quy nên mới gắt lên: "Tôi đã nói bác chết rồi, ông không nghe, không hiểu sao?" Thì đầu dây bên kia mới lên tiếng đáp: "Tôi tại vì tôi nghe đã cái lỗ tai quá, cho nên kêu đi kêu lại nghe thêm cho sướng tai. Thế chú Quy không có kể chuyện này cho em ngay sao?"
0: Khi bữa cơm gần tàn, ông Tí nói với các cháu:
1: "Nè, các con phải tích cực phấn đấu để nay mai được vô đoàn, vô đảng, mai ra mới ngóc đầu lên được à."
0: "Vâng, tụi chúng cháu sẽ đi khám bệnh thần kinh trước. Đứa nào bệnh nặng thì sẽ xin gia nhập đảng. Người ta kể rằng khi gặp khó khăn, chính trị bộ bên Liên Xô cho người ngồi đồng gọi hồn ông Cát Mát lên để mà vấn kế. Rồi khi nhập đồng thì hồn khóc rũ rượi, hồn chỉ nói có một câu là cho gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân lao động khắp các xứ xã hội chủ nghĩa trên thế giới." Một người bà con trong xã hội chủ nghĩa, thiên hạ có thích chuyện Thiếu Lâm hay không? Ông Tí lại thành thật trả lời:
1: "Nhiều người kể chuyện Thiếu Lâm châm biếm mà bị tù đông lắm đó nha. Lần nọ tôi gặp một cái anh chánh án nhân dân đi ra khỏi tòa và cười rũ rượi, cười đến chảy nước mắt. Tôi thấy vậy kỳ quá, tôi mới hỏi: sao vậy? Thì ảnh nói là vừa nghe một chuyện khôi hài tuyệt vời lắm. Tôi yêu cầu ảnh kể lại thì ảnh quắt mắt lên hỏi tôi có điên hay không mà yêu cầu ảnh kể. Vì người kể câu chuyện đó vừa bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai đó."
0: Khi đó có một bà bạn cũng lên tiếng hỏi ông Tí:
1: "Còn trong cái xã hội chủ nghĩa, thời gian qua mau hơn trong tư bản chủ nghĩa phải không?" Chị muốn nói gì? "Tôi đọc thấy các báo xã hội nông nghiệp họ đạt thành tích thi đua, khoai sắn chỉ trồng qua một đêm đã được gặt hái được. Thế nghĩa là sao? Làm được phép tiên hay sao?" "Báo cáo thành tích thì phải làm vậy, không ai làm khác cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để mà sống còn à. Cấp trên họ cũng biết sự thực ra sao mà, nhưng họ lại muốn theo những cái báo cáo đó mà thôi."
0: Khi đó bà chị ruột của ông Tí lắc đầu bực mình nói:
1: "Cậu bảo rằng xã hội cộng sản đã làm được những điều tốt đẹp cho người. Tốt đẹp ở đâu? Cậu cho tôi xem vài ví dụ đi." "Ví dụ như là chị Năm Lại nè, trước kia mù chữ, đi trần đất, chuyên nghề chửi mướn đánh ghen thê Bây giờ là chủ tịch hội phụ nữ yêu nước. Anh Tám Đầu đó, thất học, nghèo không có cái quần xà lõn mà màng. Bây giờ đã có dép râu đi, làm trưởng ban tuyên quấn giáo dục huyện. Rồi đồng chí Mười Búa, trước đây đâm thề chém miếng ở bến xe, làm nghề quản heo, ai thấy cũng khinh bị, nhổ nước bọt. Nay đã là thành viên trong bộ chính trị rồi đó.
2: cái siêu việt của xã hội chủ nghĩa như vậy đó, chị thấy chưa?
1: Bà chị ông Tý nheo mắt nhìn kỹ ông rồi hỏi tiếp.
2: Nè, cậu bị thương tích trong trận đánh nào mà bây giờ cái đầu cậu cứ gật gật hoài vậy, tai cậu cứ đưa lên đưa xuống hoài vậy?
1: Khi đó ông Tý mới cười bẽn lẽn thú nhận.
2: Tôi làm đại biểu nhân dân ở quốc hội, cứ gật đầu và dông tai nhất trí hoài, cho nên bây giờ nó thành tật này không có thể nào mà chữa được nữa. Tại sao cậu lại binh vực và kính mến thương yêu cái lão ba dừa? Lão đánh đập vợ mỗi ngày, tống cổ mẹ ra đường, lấy trộm tài sản nhà nước, chơi cờ gian bạc lận, hiếp dâm con bé bán số, có gì mà cậu binh vực nó dữ vậy? Ôi, dầu gì đi nữa, đồng chí ba dừa cũng là một người cộng sản chân chính, cho nên tôi phải binh vực và kính trọng chứ.
1: Khi đó, giọng một đứa cháu gái rụt rè lên tiếng hỏi.
3: Con nghe nói bên Liên Xô vĩ đại hàng năm có thi đua kể chuyện thiếu lâm phải không?
2: Có, người ta kể chuyện hay lắm à, được lãnh giải 20 năm đi đài à, người lãnh giải nhì được 15 năm, người lãnh giải ăn ủi thì 10 năm đi đài à, tất cả đều được lao động khổ sai ở bên Siberia nha.
3: Vậy theo chú thì ai là người theo, ai là người chống cộng sản?
2: Người theo cộng sản là người cố tình tin vào Marx và Lenin. Người chống cộng sản là người hiểu rõ Marx và Lenin.
1: Buổi cơm đoàn tụ chấm dứt từ lâu. Ông Tý cáo từ ra về. Ra khỏi cửa nhà, ông lẩm bẩm.
2: Toàn là một lũ cực kỳ phản động. Ông mà báo cáo ha, thì cả bọn đi tù cải tạo, mục xương múc mùa luôn à.

Kính thưa quý vị thính giả vừa nghe truyện ngắn Xã hội ưu việt của tác giả Tràm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: gài ao cái đã. Thế nào đó, lấy đôi giày cho ta. Ao mẫu chỉnh tề xong ta mới đăng được. Chừng ấy hãy dẫn nó vào nghe chưa. Thằng nó ruột gan bao lớn mà dám dựng tay dậy giữa giờ tí canh ba thế này. Dẹp quách cái trâu đi. Dẹp quách, ta nhức đầu lắm rồi. Trời, thấy chưa? Ai cho phép mi dục trong nửa đêm làm kinh động quỷ đường? Hả?
1: Dạ dạ dạ dạ bình thường quá.
0: Nói đâu?
1: Dạ dạ có kẻ toàn giết chết một người
0: thì người cứ lo thở đã rồi hãy nói chuyện này.

0: Dạ, dạ đây là giải lụa nàng dùng để quyên sinh. Còn tôi thì tôi dùng nó để buộc lôi người liều mạng đến trước công đường cho ngài xét xử.
1: Nói vậy nàng chưa có sao ha.
0: Dạ.
1: Nhưng nàng là ai?
0: Dạ, thượng quan cứ cho đòi nàng vào đây cung chiêu là biết ngay tuổi tác, họ tên, nghề nghiệp, trú quán.
1: Thôi. Tên học trò con cái miệng nói lông xong, muốn dạy ta làm quan đi chứ, muốn xỉ luôn. Mặt con nhỏ đứng ngoài viên môn dạy vào đây ta.
0: Dạ, đội ơn thượng quan.
2: Anh La Tử Thừa, tại sao anh tố cáo tôi? Anh ngăn tôi chết lần này nhưng những lần khác liệu có ngăn nổi hay không?
1: Im. Đây đâu phải là cái chợ cá. Nàng kia, trước mặt ta chứ còn mạo vô lễ, mà quỳ xuống cũng khe lễ. Rồi sau đó phải kể hết sự tình. Bằng giữ chữ làm thinh thì đòn bổng khó tha, chọc tay giận thiệt thân vô ích lắm.
2: Dạ bẩm thượng quan.
1: Khe rồi.
2: Tôi không có nàng khai cái gì hết á.
1: Trời ơi, chờ chứ. Muốn biết đâu?
2: Dạ.
1: Lập tôi ra nợ nó đổ mười heo. Rồi nó vui cha không cho biết.
0: Dạ khoan. Dạ thưa quán.
1: Gì?
0: Có chừng làm kế của nàng thưa quán.
1: Được. Trời, thằng này nó dạy tôi hoài ta. Này kia, đừng có tưởng ta muốn mà liều mạng. Đừng có mượn tay ta mà tìm cái chết. Bấy đâu?
2: Dạ.
1: Bắt vài con sâu bỏ vô đưa.

0: trong lửa.
1: Thôi, thôi, thôi.
0: Mày đâu?
2: Dạ.
0: Đưa hai người này vào trong đợi ta. À, còn tên kia lại đây ta canh giải quyết điều.
2: Dạ.
0: Thục Trinh,
1: đi đi.
3: Ta theo sao, đi đi.
0: Nè, nhớ trông nom săn sóc. Đừng để cho nó tự dẫm trong quyển đường không lên đấy, nghe không?
2: Dạ.
0: Nghe, ta hỏi cái này. Cái thằng chồng bất nghĩa đó, nó tên gì?
2: Dạ, hàng sĩ Châu Nhất Thanh.
0: Tưởng ai cái tên quả sĩ lỗ lạc tài ba đó thì ta đâu có xa lạ. Thôi người vào trong nhờ sắp đặt với nàng ta. À, nghe ta lặng này.
2: Nhớ nghe không? Nếu nằm xuống giả chết,
1: nghe không, nghe lời ta nghe không?
0: Dạ,
2: triệt để tuân theo kế hoạch của thượng quan.
0: Quân sĩ đâu?
2: Dạ.
0: Đến bìa rừng Thương Tú, bắt tên hàng sĩ Châu Nhất Thanh cho ta. Đuổi ra, đuổi ra!
4: Dạ, ngươi vừa ngoại trình lên thượng quan việc này.
0: Ta biểu đuổi ra.
2: Ba chục lượng. Ủa, sao mà nhẹ quá vậy?
0: Mày, đúng ba chục lượng không vậy?
4: Dạ, đúng ba chục lượng.
2: Bây giờ ta mới nghe hơi nặng.
0: mời vào tử tế nghe không? Nè, biểu tụi nó cứ để cách trống lại đó. Cho dân nó đập hải vàng nghe không?
4: Dạ.
0: Miễn họ biết đến tiền.
2: Biết hiển lánh là được hả?
5: Dạ, bẩm thượng quan, hạ nhân có chuyện ức. Dạ.
2: À, kìa. Ngọn gió nào mà mới sớm bẩm minh cái này rồi. 30 lượng. Cứ dính dính lừng khừng rồi cái chuyện gì nó cũng trôi hết.
0: Này, Viên Mại nghe ta nói nè.
4: Dạ.
0: Ta bận một phiên kiện tụng, phiền Viên Mại vào hậu thất ngồi chơi sơ nước đợi ta đó nha.
5: Dạ, hạ nhân xin hành lý.
0: Ừ. Con của muộn mang tội giết người, sao bảo rằng bị câu lưu vô cớ hả?
3: Giết người.
0: Phải. Mau cùng khai minh bạch. Bằng ngược lại thì còn mỏng khảo ca chứ chấp.
2: Giết người. Một sư sinh trói gà không chặt mà. À Vân, tôi giết người.
3: Con.
0: À, ngươi đã nhận tội.
2: Phải. Nhận tội tính dùm như thượng quan về cái tội vu khống đó.
0: Hỗn sự sức lao, vô lễ. Quân sĩ đâu?
2: Dạ.
0: Nộp ra đánh 20 con.

nhỏ tới lớn sống ở trong cung triều Âu Yếm, ra chúng tông đường chưa biết nể sợ thiên quan.

0: Ngươi tự hào, sống không thẹn cùng trời đất. Sao lại đành tâm làm trò bất nghĩa giết người không cần lương đau? Còn cái dễ lụa đầu này, mà nàng Thục Trinh đấy, dùng nó treo cổ đó, chẳng trả lời.
1: Trời ơi, Thục Trinh là chết hả? Ai giết Thục Trinh?
0: Mẹ con ngủ khéo hỏi cơ cầu hơn. Nghe ta hỏi đi, chỉ cho ai từ hôn phủ hoàng để xô nạn vào cái chết hả?
1: Trời ơi, sao con làm gì hả con?
2: Thục Trinh ơi, vì anh có nỗi niềm riêng mà từ hôn mang danh bất nghĩa. Chứ lòng anh vẫn tha thiết yêu nàng, vẫn tha thiết yêu nàng.
3: Thưa thượng quan, thằng lõi tày này chẳng những bất nghĩa mà nó là còn bất hiếu nữa.
1: Thưa đại nhân.
2: Cái vụ viên ngoại nó
3: nó phát nguồn tại cái góc đó đó. Số là từ lâu mưu dân sống đời quan tư, nay bỗng có một người già hữu hỷ số hôn. Dạ tìm khắp huyện này có ai hơn Phùng Thị? Dạ có cái dịp mai lại muốn cải giá để có tiền cưới vợ cho.

0: còn ông nói này, trong một ngày mà nó đã từ hôn với những hai vụ, từ hôn cho nó thì còn có thể chăm chế được, từ hôn cho mẹ nó là cách thưởng, không có thể tha thứ được. Rồi ta nói là sao mà làm thân, mà tính sao đây?
1: Dạ bấm ngài, giờ Thục Kinh đã chết rồi thì mẹ tôi muốn cải giá, cải về giai cũng đó đó.
2: Tôi biết rồi, Thục Kinh chết thì mẹ cải giá để làm gì nữa chứ?
3: Bà đất ơi, bà nói vậy đâu có được. Không lẽ từng tuổi này mà tôi cưới vợ hột nữa hay sao? Không lẽ bỏ 300 lượng bạc ra để thu về ba cái yếm đầu, mấy cái quần lụa hồng này sao? Đâu có được.
0: Được chứ, được chứ sao không được. Bây giờ với ngoại cứ về đi, để có ta lo cho. Có 30, 50 gì là được rồi. Ngoại vậy đều xong, với ngoại cứ tính ra đi, ta lo được.
3: Dạ, cảm ơn ngựa quan, nhờ đèn trời soi xét.
0: Khỏi cần đèn trời, miễn có dạ. 30, 50 đó. Dạ. Đèn dầu cũng soi tới, khỏi cần đèn trời. Ồ rồi nhà ngươi bây giờ tính sao? Hả?
1: Tôi biết từ hôn với nàng là để cho mẹ tôi khỏi đi tay ra chứ ngờ đâu. Thượng quan ơi, tôi chỉ xin cúi đầu nhận tội. Tôi xin thượng quan thương tình cho tôi nhận lãnh thi hài người xấu số. Với mảnh sổ gai với sân thô hòm gỗ để đích thân tôi đắp

0: Thục Trinh, em vừa chết hay là em vừa sống lại á?
1: Bây giờ Thục Trinh sống lại, ta xử là theo ý của ta luôn. Mọi việc phải bắt đầu lại, mà cái chỗ bắt đầu đó là Châu Nhất Thanh, phải cứ tần Thục Trinh.
2: Không, tôi không có chuyện gì.
1: An lệnh là chưa có kết thúc, nghe nè. Rồi sau đó Phùng Thoại Lan phải ở với Hứa Du Tài như lời hẹn.
0: Không, chúng ta phản đối.
2: Phản đối.
0: Phản đối.

0: ngày mai mẹ đi rồi, mẹ giao hết sự nghiệp của đời làm vợ làm mẹ cho con đó. Cái rổ mai này, dân, con xin trang trọng nhận từ tay mẹ sản nghiệp của một đời hiền phu. Có gì mẹ sốt ruột không chờ?
1: Tạm yên tiếng đóng nhạc đi bay. Dân, bà nghĩ sao mà đám cưới con bà đã 10 ngày rồi mà bà chẳng chịu về với tôi vậy?
0: Tội nghiệp tôi mà ông, sớm muộn gì.
1: Tội nghiệp bà là ai, tội nghiệp cho tôi. Bà phải sửa soạn đi ngay đi, tôi đợi.
0: Ông đừng có làm mất tôi mà.
1: Ai bước ai? Bà hãy nghĩ mà thương cho cái cảnh tối đợi ngày à, tâm mong mong bà đi xuống đi lên.
0: Ông làm gì mà nóng quá vậy?
1: Nóng chơi sao lòng nên tôi mới dội vàng đến đây.

0: vợ mà, như đang khóc thì phải không?
1: 10 ngày rồi cậu quý với vợ cậu sung sướng biết bao nhiêu. Còn tôi thiệt thòi quá mà.
2: Mình quấy rồi con à. Ông cho phép tôi căn dặn vài lời rồi sẽ ra đi.
1: Mày ơi, ra đi ngắm trăng bất đắc dĩ nè bay. Rồi ra ngoài này đợi bản lát rồi bả ra đi luôn.
2: Thục tin con, khi rời khỏi nhà này kể như mẹ cởi bỏ chiếc áo trên tiếp để trao lại cho con. Thục tin ơi, làm vợ như thanh là con vì nhận lấy nhiều cơ cực gia cảnh cơ hàng. Con phải gánh lấy phần tần tảo nhọc nhằn, làm dâu họ Châu con là một ân nhân. Con còn phải thay mẹ mà lo phần.

0: bồ tử uống cho quên, uống cho quên hết, uống để giết chết một tâm tình.
1: Anh Tử Thừa, anh nói gì lạ vậy? Anh nên nhớ bây giờ tôi đã là vợ của bạn anh.
0: Uống chứ, uống để quên mà.

Mặt ngọc nào không thấy mà chỉ tóc thoáng hoài.

0: một điều lỗi đạo. Phương Chi đối với cháu nhất thanh anh là bạn, tôi là vợ. Ngôi nhà vắng vẻ này.
1: Có gì đâu, tôi ở lại đây chờ nhất thanh về. Tôi biện giải cho thuộc kinh.
0: Không, không, anh đi đi. Anh đi không có cắn lưỡi tôi chết bây giờ.
1: Khoan, đừng mà thuộc kinh, đừng cắn lưỡi, đừng tư vấn. Tôi đi đây nè, đừng chết. Thôi, tôi đi biệt luôn, vĩnh biệt.

0: sinh cùng anh giữ vẹn lời thề.
1: Ôi, giấc phủ cung xa vẫn còn rạng ngời sáng choang. Hơn 10 ngày làm vợ mà em vẫn còn nguyên biểu hiệu băng tinh. Em, anh phải gấp hoàn thành bất quả cho người ta. Thôi, anh đi em nha.
0: Dạ. Mình phải đi hái dâu để canh chừng, để canh năm chàng còn ngủ nữa.
1: Cô nương, cô nương ơi, con có sao không?
2: Ôi da, không có sao hết á.
1: Dạ.
2: Ê, hả? Cho miếng nước uống coi.
1: Trời đất, trời ơi, nước đây.
2: Gì vậy? Có gì vui đâu mà ngươi cười.
1: Xin lỗi cô nương, tôi cười là gì? Cô nương nói là giống tôi hồi nhỏ quá nè. Cô nương biết không? Hồi đó đó tôi khát nước, tôi cũng đòi mẹ tôi gì đó. Cho miếng nước coi. Mẹ tôi mới chửi tôi. Mẹ tôi nói, thiệt cái đồ chó nè.
2: Ngươi chửi ta đó hả?
1: Dạ không, xin lỗi cô nương. Tôi đã dám chửi cô nương, tôi thí dụ mà. Cái mẹ tôi chửi tôi vậy, cha tôi mới rầy mẹ tôi. Cha tôi mới nói là con của mình nó còn nhỏ, nó đâu có biết gì, nó còn đang lúc học nói đọc ăn. Bà hãy dạy con chứ sao lại la rầy. Giọng cô nương nói bây giờ đã giống có ngày xưa hết nha.

0: xin lỗi cô nương, tôi đâu có dám nói như vậy.
1: Chớ lòng ngươi muốn nói như thế nào, ngươi đâu phải là mẹ cho ta mà ăn nói ngủ nào. Ta giận lên rồi là ngươi có thể yên tâm.
0: Cô nương giận tôi thiệt sao?
1: Không biết đâu, ai biểu mi coi ta như là con nít chi. Ta lớn rồi, 17 tuổi rồi, ta biết ta lớn rồi chứ bộ.
0: 17 tuổi mà biết. Trời ơi, đồ con nít quý.
1: Ngươi ở hoàng cung rồi ngươi sẽ chết với ta.
0: Hả? Cô nương ở hoàng cung à?
1: Ngươi sợ ta không? Ta là quận chúa Thuận Nga nè.
0: Quận chúa Thuận Nga? Cái tên đẹp với người. Đâu phải là hùng beo gì đâu mà tôi phải sợ.
1: Biết đâu ta mé cho hoàng huynh ta cho người coi. Sợ tức quá à. Hoàng huynh ơi.
0: Nè, nếu muốn làm người lớn đừng có khóc nữa.
2: Đừng khóc.
1: Ta nín khóc rồi nè.
0: Đó hả? Đó, người lớn rồi đó, thấy không?
1: Từ trước tới giờ ở hoàng cung chưa có ai dám làm cho ta khóc hết á, chỉ có ngươi à. Ngươi làm cho ta chợt thấy ta đến tuổi trưởng thành.
0: Dân, quận chúa chói sáng như qua hải đường, rạng rỡ như hướng dương và phương phi như đóa hồng dương dạ.
1: Ngươi nói chi mà ta nghe như là nhã nhạc mê mê, êm đềm như suối chảy trong mơ. Đi theo ta về hoàng cung mau đi, ta cảm giác như không thể rời ngươi được.
0: Dạ không, tôi không thể về hoàng cung được đâu quận chúa à.
1: Sao vậy?
0: Vì ở đây có mẹ tôi, có vợ tôi và tôi có những người mà tôi yêu mến.
1: Hả? Tôi có vợ rồi hả?
0: Dạ.
1: Không chịu đâu. Tao không muốn người có vợ.
0: Trời ơi, quận chúa không muốn mà tôi muốn thì sao đây? Tiếng hát còn vọng lại giữa đêm sâu. Đó, cô nương có nghe không? Tiếng hát của vợ tôi đó. Nè, vợ của tôi tên là Thục Trinh đó.
1: Vậy à, thiệt tức ghê vậy đó. Tại sao tao phải sanh ra làm quận chúa? Sao lại ở chốn kinh thành nhung lụa quanh thiêu mà không được sanh ra trong cô liêu quan tịch này để sớm muôn cùng ngươi vui đời làm vợ?
0: Quận nương, xin quận nương đừng nghĩ vậy. Vợ chồng tôi nghèo, cơ cực lắm quận nương à. Đời cực khổ, quận nương không bao giờ đảm đang cho nổi.
1: Nếu sanh ở đây thì được làm vợ nhà ngươi, thì mỗi sợ vui buồn có nhà ngươi.

Bunu yunay.

0: 엄마.
1: 아이, 저, 쌤. 저, 으쌰죠?
0: 네. 오늘, 애들이 오늘의 이쁘지, 나도. 애들이.
1: 과연, 내가 왜? 과연.
2: 따라가. 설명 뭐야, 얘가? 아이, 답답해, 이쌰. 와, 리리리리. 야, 참기해요.
1: Một gì em lên đây đâu coi à, em sợ quá.
0: Sợ gì?
1: Dạ mà em nghĩ nhà này có ma quá. Hoàng ơi,
2: ông tự thấy không? Chẳng chịu theo, theo leo lên. Quái vật đường ngăn nắp chẳng có một chút bụi. Tôi sợ không có bóng người.
0: Gặp ma thì càng thú vị chứ sao lại sợ.
1: Trời đất ơi, hoàng tử là chẳng gì.
0: Ừ, nữa à?
1: Bởi vậy nó không dám nhắc hoàng tử. Chứ em nó đâu có tha.
0: Gặp hồ ly hoặc một hồn ma tinh nữ để mà tâm sự cho hết đêm nay. Đừng có rung lên như vậy. Đây, ngươi hãy cầm chặt thanh bảo kim cho vững dạ. Hãy khi nào gặp ma thì...
1: Phải rồi, khi nào?

0: hoàng tử muốn xem em sẽ muốn gồm. Đây nè, hoàng tử coi đây nè. À, Như Lai bái mạng nè, sư tử hí cầu nè, kim tê độc lập nè, vệ chiên nhập động, bát giới bò tôm.
1: Vào trong nằm ngủ đi cho khỏe, chừng hồi cung ta sẽ gọi không muộn.
2: Ôi tiên ngọc đeo đâu đó, hay khúc nhạc giang phàm của một nàng tiên diệu.

0: Người là kẻ lạc đường khát nước, tôi sẽ rót cho người một chén nước, nhưng uống xong rồi xin lui gót ngay cho.
1: Không, ta không còn khát nước mà lòng đen đang khao khát một mối tình.
0: Đứng lại đó, ông còn bước thêm một bước nữa thì giữa tôi và ông phải có một người chết bởi lưỡi dao này. Tôi là gái đã có chồng, tôi là gái đã có chồng, ông biết chưa?
1: Tôi từng giọt sương gieo như giác ngọc sầu trên tóc, từng giọt trăng rơi cho xuôi chảy một dòng thơm.
0: Ta đã nói, ta là gái của chồng.

Nàng là gái có chồng, nhưng ta

0: 人特登耍住远征改建啊，做得能生灯买灯，其实能能就恶心他，还有能来弄把他护士他送的。
1: 王，王叫俺们救人啊！
0: 王，王啊，干什么？王爷来着？một cái đàn ông lạ mặt nằm trong nhà chứ bao nhiêu chứng tích đó chưa đủ tội của nàng sao chứ. Ta hỏi nè, nàng còn nhớ không, nàng còn nhớ không trước khi ta bước chân đi nàng đòi hỏi ta những gì nè, có nhớ chứ? Trời ơi, ta gần như là gian lại nàng, ta gian lại nàng, nàng hay thương ta mà giữ cho nguyên vẹn màu trắng của tâm hồn trễ lắm là một năm.
1: Em nhớ,
0: mẹ ta tuổi đã giàu thu còn.

0: Ngân này cũng chưa đủ tuổi của nàng đâu. Tao hỏi nàng, gã đàn ông nào đang nằm mê mệt?
1: Sao còn ngân ái trong kia?
2: Trời ơi, em không hiểu gì hết.
0: Không hiểu hả? Không hiểu. Không hiểu. Tục Trinh, Tục Trinh ơi, đừng khóc nữa.

Ta không cần, ta cho nàng hết đó, đi mau đi.

0: ông ngoại quá có thể trở mình chứ.
1: Thì vậy, nhỏ đồ đèn hôm qua bên đây chút xích lại gần kia. Bên này hết rượu nữa rồi, mất hứng.
0: Thì nữ đem thấy một giò trắng nguyên hồng.
1: Ôi đau quá, trước mắt ta sắc màu làm cho ta loạn thị. Rượu đốt cháy tan quang bên trong này rồi.
0: Chàng đau à? Để thích cho gọi ngự y.
1: Không đau. Mà ta đau, ta nhức bút. Ôi đầu không nhức mà đau đớn như dần.
2: Dạ, hoàng thượng cho dời quận chúa vào cung dự dạ tiệc.
0: Lui. Tiệc chứ Tùng, ta đã ngấy đến tận cổ rồi. Chàng à, hoàng huynh cho dời ta phải đi ngay. Chút lát ta trở về để cho chàng tiếp tục một công trình nghệ thuật.
1: Đâu vậy?
3: Đem đèn qua phía bên đó.
0: Dạ.

0: Đó, không thể nào tiếp tục nói nữa.
1: Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.
2: Hả? Sao tôi ôm thế này? Đổ đèn cả thế à?
1: Tôi không còn sức đi đổi đèn cho ông dễ nữa.
2: Nàng, nàng là ai mà tiếng nước kia ta nghe chừng như quen biết lắm. À, phải Thục Trinh đó không?
1: Tôi không phải Thục Trinh mà là...
2: Là ai?
1: Là một kẻ nô tỳ.
2: Nô tỳ? Sao giọng nói nàng giống...
1: Ngài vẫn chưa tin. Tôi xin thắp sáng đèn lên cho ngài nhìn rõ mặt.
2: Không, đừng. Đừng thắp dội. Cứ để cho ta xin bóng tối mơ hồ này mà hình giữa núi ảo ảnh hơn là nhìn rõ sự thật não nề. Hãy nói nữa đi, lại đi, hãy nói cho ta nghe một âm gian triều mến cũ, hãy ban cho ta vài tiếng gọi ngọt ngào.
1: Kẻ nô tỳ biết nói gì đây?
2: Thì nàng nói à, hay là nàng rót cho ta một ly rượu, rót một ly rượu với tình chồng nghĩa vợ. Hãy dâng cho ta giả giờ như là vợ muốn khuyên chồng, hay là nàng nói chuyện bông lông, chuyện cổ tích, chuyện đời nay, chuyện ngày mai, chuyện hôm qua, nói nàng nói chuyện gì cũng được. Vì ta ao ước, ta khẩn cầu nàng nói đi. Ơ kìa, tại sao nàng yên lặng? Nàng ơi, nàng ở đâu?
1: Dạ, tôi đây.
2: Hả? Nàng đang làm gì đó?

0: chàng cán thêm chén nữa.
1: Rót nữa đi, rót nữa đi. À, à, đúng rồi, đôi giọt đã qua nè, ta đã đeo giọt tay nè. Tục kinh, em đi rồi phải không? Phải đâu? Ta bèn lên, ta bèn lên.
2: Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không.
0: Chuyện gì ồn ào trong đó?
3: Ủa,
0: sao là tối om như thế này? Thắp sáng đèn lên.
1: Ô kìa, quận chúa, quận chúa đây sao?
0: Dân em đây.
1: Kìa, sao nàng lại bảo nàng là một kẻ nô tỳ?
0: Em là quận chúa với mọi người, nhưng lại là nô tỳ của chàng đó.
1: À, ta có mơ chăng? Ai giờ rót rượu dân ta?
0: Chàng lại nghĩ đến rượu nữa rồi. Dân, em sẽ chọn thư viện kinh đệ nhất tửu để uống mừng bức quả hoàn thành. Bây đâu, đem cho ta hai cái dung đại tâm. Hỡi ông hoàng tử của lòng, hãy cùng em nâng chén ngang vui để thưởng thức một công trình cát tuyệt. Thị nữ đâu, hãy dở bức quả lên cho ta. Trời ơi,
1: quận chúa,
0: dung mạo của Thuận Nga quận chúa đi sao? Không phải ta qua mắt hàm hồ, mà đây là một sự thật đau lòng đề chúa chết. Hỏi tên quả sĩ tài hoa

0: đừng giận hờn một tay bút vô tri khi nó chỉ biết phụng sự chân thành cho mặt cờ.
1: Ta không có khóc đâu, nhưng mà tại sao ta phải khóc? Ta cười chứ, ta cười đây ngươi có thấy không?
0: Cười, ôi đau đớn quá, hỡi tiếng cười kim châm muối sắc.
1: Phải, ta cười cho lòng dạ thêm đau, hầu vô hiểu quá những nỗi niềm cơ số. Một nô tỳ trong máu xiên quẩn chúa, quá nực cười thấy cho mất đổ bẻ bàn.
0: Hả? Trong ảo giác hay quả thật nơi đây có một nô tỳ nhá?
1: Rồi chàng sẽ được rõ ràng thật hư hay ảo giác khi ta đòi nàng đến đây.

0: thượng gia lâm xin quận chúa tiếp kinh thánh giá.
1: Sao lại nửa đêm người lại bất chợt đến đây? Ta vừa mới nghĩ đến một ý hay.
0: Thánh giá,
1: đem tên quả sĩ này dám lỏng đợi lệnh ta và chuẩn bị tiếp kinh thánh giá.
0: Dạ.
1: Em xin ra mắt hoàng huynh.
2: Miễn lễ.
1: Có chuyện gì trọng hệ mà nửa đêm hoàng huynh phải di giá đến tận Thuận Thiên Cung?
2: Đột nhiên giữa tiệc thay hoàng bụi cao bệnh bỏ về, lòng ai nay không nguyên nên ta ghé vào lấy thăm hỏi.
1: Dạ tô, dạ em cảm.
2: Em cảm mà em cảm ai? Hay cảm phải việc gì mà tiệc dọn ê hề, rượu thịt bề bề chưa ai động đến? Kìa, lưỡng bối sông tỏ. Em gái ta trang tỏ độc tửu đang chờ ai đôi ẩm đây mà.
1: Dạ không tô hoàng huynh, lầm khuê nữ bỗng chảnh buồn thao thức nên em.
2: Thì ra em gái ta bắt đầu sao động, lòng bỗng mơ một mối lương duyên. Tội cho em ta mà cũng tệ cho ta, vì chính sự rối ren nên ta quên mất hạnh phúc của em. Được rồi, ta sẽ tổ chức một cuộc tuyển cô chọn trang tài tuấn cho em mình gửi phận.
1: Lo cho em mà hoàng huynh quên nghĩ đến bản thân, có bây giờ mà người chưa có ai để nâng khăn sửa trách họ.

0: Một ả nô tỳ.
1: Dân, ả tên gọi là Thục Trinh. Em sẽ gọi đến đây để đàn hát cho hoàng huynh thưởng ngoạn. Tên lô nữ đợi đèn đâu?
2: À,
1: nè, cố gắng trổ tài cho chúa thưởng vui lòng, sẽ được ta trọng thưởng nghe không?
3: Dạ, nô nữ đổi đèn xin kính chúc thanh hoàng phước dư đông hải. Nam.

tình quá. Tiếng hát ngọt ngào tơ gieo nức nở. Nàng là ai mà âm thanh tôi nghe chừng quen biết lắm. Hãy đứng lên giữa dòng bạch lạc cho ta nhìn.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

sao có chuyện mẹ ban đời nó hạnh phúc cho con mà giờ

生为公家公啊，来六地公的木家的熟手金鸡王。

0: xin kính chúc thân hoàng muôn tuổi.
1: Dạ, còn thân là Hứa Du Tài viên ngoại cũng xin kính chúc thân hoàng 35 triệu tuổi.
0: Thôi mọi người chúng ta sống lâu để chịu nhiều ô nhục sao? Hạ Bất Nhân.
2: Dạ.
0: Ngươi nhìn xem biết gã này là ai không?
2: Tâu thân hoàng, dạ biết nha. Đây là gã hàng sĩ Châu Nhất Thanh, vì Bất Hiếu không cho mẹ kể gia nên đi từ hôn lung tung. Nếu không có thần xử kịp, chết quen cô gái rồi.
0: Ừ. Còn gã này?
2: Dạ, đó là cái thằng đánh trống nửa đêm đó.
1: Dạ, muốn tâu bệ hạ cho dời hai người mà bệ hạ chỉ hỏi có một người. Vậy thần xin phép bệ hạ cho thần lui gót.
0: Khoan đã, viên ngoại có biết bà này không?
1: Ừ, kìa bà bỏ tôi, tìm con tìm dâu gặp rồi đó phải không? Dạ muôn tâu, bà này là người tôi quý hết 330 lượng bạc đó.
0: Sao bà bảo với ta có 300 mà nhà ngươi lại nói 330?
1: Dạ dạ đúng 330 lượng rồi. 300 tôi trao cho Phùng thị, dạ còn 30 thì tôi lo.
2: Cái miệng ăn mắm bằng muối, tính nói bậy phải không?
0: Ông đã lo 30 lượng cho quan tri huyện phải không?
2: Đó.
1: Bệ hạ không thấy mà sao bệ hạ biết hay quá vậy?
2: Ông không nói làm sao bệ hạ biết?
1: Thì tại bệ hạ biết nên tôi mới nói chứ không là tôi mang tội kêu quân sao?
2: Không lượm đem bạc tới đút lót cho tôi chứ không lẽ tôi đòi sao?
1: Rồi có người ăn tôi mới đút lót chứ bộ.
2: Ông không đút lót làm sao tôi ăn?
1: Tại có người ăn tôi mới đút lót chứ bộ.
2: Đút lót làm sao tôi ăn?
1: Tại có người
0: làm quan gì 30 lượng bạc mà bức bách dân? Mặc dù ngươi có làm được việc mà hợp tác

0: chỉ truyền pháp giảng bất chính đi vô tài. Mặt thanh ni làm lính một năm tại Đồng Quan.
1: Trời ơi, chết tôi rồi.
2: Tâu bệ hạ, ngươi muốn gì? Thần xin thứ hoàng hạ lệnh pháp giảng tôi thần để trị tội Cao Giang.
0: Đúng rồi, Cao Giang lặng nhưng nhờ có ngươi mà mẹ con chồng vợ người ta sum họp. Truyền pháp giảng một tháng tượng kinh rồi trở về phục lệnh.
2: Dạng tạ ơn chúa thượng.
0: Còn quận chúa thượng nghe, tôi ý quyền chạy thế, truyền biến túc lãnh cung ba tháng.
3: Cô hoàng huynh tại em yêu chàng.
0: Ta chẳng yêu nàng sao? Những phép công đâu chỉ tình yêu. Thuận Nga, hãy tự nguyện thi hành.
3: Em tuân lệnh hoàng huynh. Nhất thanh, thuộc kinh, ta đi thọ tội đây. Xin chúc hai người hạnh phúc.
0: Tình nghĩa ba người đã làm cho ta xúc động. Ta thưởng cho 100 lượng vàng, 3 cây lụa tốt, 1 bức hoành tỷ với 4 chữ tiếp hạnh khả phong.
4: Dạng tạ ơn chúa thượng.
0: Nhất thanh, thuộc kinh, hai người hãy chọn ngày.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Tuần sau cũng thì không đến độ 90 mấy anh, chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở, ông nói ô ngày mai, ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực lận. Khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa là bay, cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái vịnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đánh vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào, và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật Save American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cứ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó anh.
0: Của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào đó sai. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Và bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết, để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu, nó bầu đúng người, đúng việc. Và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Dove, ở Delaware, thì nhìn những gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi, và họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung quý là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cấp bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó, thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, đến Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy, những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh. Làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy. Nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học Academy của Police Department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thế nên mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó. Thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, rất là thương. Thành ra ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó, rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ? Hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ. Thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại, trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
0: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Và có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh đó, thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn, nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra, và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận, được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn quý, và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên, chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan. Thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Ryan.

0: là người tiểu đội trung đội trưởng đó. Sau khi mà đánh một trận là anh nọ anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh. Và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi, hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó
1: ông
0: lại là
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm. Yeah. Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới một mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này đó, nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào.
1: Tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. Cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. Mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh.

0: nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ, một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi, nhưng mà dạ của Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống và chết phải chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị hóa, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né ra. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự, đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, ví dụ ra tay quá đáng rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kìm việc là Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng tướng tá cũng ngon lành lắm, nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok thì hai anh mở cửa sau nhảy lên, và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo trở lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp, tôi nói rồi xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao ông cho hai đứa này lên xe vậy? Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì hai những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không có thể nào điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần rồi hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa, nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên đó là thì cái ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận, mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúng nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn, là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó, các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ, để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa, chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát, ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt đó là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp, bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt.
1: Ừ.
0: Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình. Và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880 rồi tấp vào ở bên lên trái và bật MNC lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không, rồi dĩ nhiên người ta khuyên nó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được đó, thì vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người Cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẩm.
1: Thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi thời ông Diệm Lực.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó, thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc. Cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn đó, rồi kêu gọi chống chiến tranh đó, là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, ví dụ những người mà chống chiến tranh, thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá, thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng lên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng, được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Giận Anh của Lâm Thái Hiền qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hiền.

Kính thưa quý vị, Thúy Hiền vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Khánh Băng mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vừa lòng anh chưa của tác giả Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của Hoàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Vừa Lòng Anh Chưa. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duyên Phước mang tựa đề 10 năm đợi chờ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 10 năm đợi chờ của Nguyễn Duyên Phước qua tiếng hát của Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Tóc Rối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm Tóc Rối của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Hồi Tưởng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Kính thưa quý vị, Lưu Ánh Loan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm hồi tưởng của Dạ Ly Vũ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hoàng Hải qua một sáng tác của nhạc sĩ Đắc Chung mang tựa đề Gian Dối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Hoàng Hải gửi đến quý vị nhạc phẩm Gian Dối của Đắc Chung. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Tiền Là Cát Bụi của tác giả Trương Phi Hùng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh.

Quý vị vừa nghe Hồng Hạnh gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Tiền Là Cát Bụi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Rừng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tôi, Huệ Như cùng Diễn đàn Ước mơ Canh Tân xin kính chào các quý vị khán giả. Và chủ đề hôm nay của chúng tôi là ảnh hưởng hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran. Câu chuyện của chúng tôi đưa đến ngày hôm nay nghe có như là không phải là nóng bỏng lắm, nhưng qua sự phân tích của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và doanh nhân Nguyễn Tấn Bính, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay, cuộc đối đầu giữa các cường quốc không còn là một giới hạn trên mặt trận quân sự mà đã chuyển qua mặt trận kinh tế. Sự đối đầu gay gắt giữa một bên là Liên minh phương Tây, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu, và một bên là trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Áp lực các biện pháp kinh tế không còn chỉ là một công cụ trừng phạt mà trở thành một vũ khí chiến lược nhằm định hình lại trật tự thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tranh chiến lược toàn diện giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều qua cái việc áp thuế rất là cao của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng bán phá giá, sản xuất dư thừa hay hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam như là pin mặt trời, thép, thiết bị điện tử. Trong buổi hội luận ngày hôm nay, trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân với chủ đề ảnh hưởng và hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran, tôi, Huệ Như, xin trân trọng giới thiệu với các quý vị và các bạn doanh nhân Nguyễn Tấn Bính và một người đã tốt nghiệp chính trị tại Hoa Kỳ và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đến từ Pháp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai anh phân tích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Mời anh Bảo chào khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
0: Dạ, mời anh Bính ạ.
2: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Câu hỏi anh, trong buổi hội luận ngày hôm nay Huệ Như đưa ra để các anh phân tích thứ nhất là để trừng phạt kinh tế ngày nay thì có khác gì so với lệnh cấm vận truyền thống trước đây? Vì sao có thể gọi đây là một thứ vũ khí chiến lược thay vì chỉ là cái công cụ trừng phạt đơn thuần? Dạ, xin mời anh Bính ạ.
2: Những cái sự trừng phạt kinh tế ngày hôm nay đó nó có nhiều dạng, cũng như loại trước đây thời chiến tranh lạnh, một cách tổng quát đó, nó đến từ những cái biện pháp lớn như là hình thức mà cấm vận về kinh tế, hoặc là có những trường hợp cấm vận chuyển giao vũ khí này kia, hoặc là những sự trừng phạt về tài chính này kia vân vân. Nhưng mà cái sự hiện thời đó, về cái thời chiến tranh lạnh, nó mang cái tính cách là song phương giữa quốc gia này với một quốc gia kia thôi, và nó đơn lẻ. Thì khác biệt với lại cái sự hiện đại đó là bây giờ mọi cái sự trừng phạt về kinh tế nó giữ mang cái tính cách hệ thống, nhiều cái dạng khác nhau và theo cái dạng mạng lưới, tức là những cái quốc gia mà tiến hành những cái sự biện pháp về trừng phạt hay là chế tài kinh tế đó thì họ thường nằm ở trong cái vị trí nắm giữ cái mấu chốt của cái mạng lưới, và do đó đó họ kiểm soát những cái điểm nghẽn đó và tác động vào đó để tạo ra những cái hành vi chế tài trừng phạt. Thì những cái điểm nghẽn đó là gì? Thứ nhất, về hệ thống tài chính đó là các hệ thống mà chuyển dịch giao thương quốc tế dựa trên cái bản vị Mỹ Kim đó, nó là một cái điểm nghẽn quan trọng, tại vì mọi cái giao dịch giao thương giữa quốc gia này quốc gia kia, giữa các cái công ty ở nước này với công ty nước khác, nó qua một cái trung tâm hệ thống mà tiếng Anh gọi tắt là SWIFT, và dựa trên cái bản vị đô la. Thì cái hệ thống SWIFT này nó đặt ở dưới cái quyền điều động của Hoa Kỳ, và vì vậy đó Hoa Kỳ có cái khả năng để nếu mà chế tài nước nào ngăn cấm không có cái nước đó vô trong cái cái hệ thống nó để sử dụng nó, thì tất cả những ngân hàng khác đó là đều có phải ngăn cản không cho những cái công ty hay là cái quốc gia đó vào cái hệ thống đó. Thì đó là một cái cách thức. Hoặc là Hoa Kỳ là một cái nơi nắm giữ cái hệ thống then chốt về vấn đề công nghệ tiên tiến, không phải loại công nghệ mà thường thì là những loại nó gọi là frontier technology. Thì vì nắm giữ những công nghệ mà tiên tiến đó, thành ra Hoa Kỳ khi muốn chế tài đó thì có thể là có những cái phán, những cái quyết định đơn phương là không cho nước này mua cái loại phương tiện đó, không cho những cái công ty hoặc là những cái quốc gia đang là khách hàng của mình chuyển giao cho những cái nước khác sử dụng, những cái quốc gia mà bị chế tài để đệ tam đó sử dụng những cái đó. Thì đó là một số những cái cách thức mà vì nắm vào cái vị trí then chốt đó, đó mà cái mạng lưới đó, đó thì cái sự chế tài và trừng phạt về kinh tế của ngày hôm nay đó, nó nằm trong cái tính cách đó, tức là nó rộng rãi thay vì đơn phương, thì nó đi qua cái dạng mà đa phương và dạng mạng như vậy. Thì trên cái bản vị tiền đô la và trên cái hệ thống SWIFT để giao chuyển hoặc là cái hệ thống công nghệ cao cấp đó, nó là những hình thức mà để dùng là cái chất để làm chế tài. Thì cái tác rộng đó nó có tính cách sâu rộng mà nó lan tỏa toàn hệ thống hơn là có tính cách như trước đây, và nó sẽ khó tránh né bởi vì đó là những cái chốt huyết mạch để liên quan đến sự giao thương, giao dịch và vận chuyển kinh tế thương mại của toàn cầu. Và khi mà nằm ở trong cái vị trí trung tâm đó, đó thì mới tận dụng làm được. Và thực sự ra đó là trên thế giới đó không có nhiều quốc gia có được cái vị thế này, kể cả Liên Âu đó cũng không có được cái vị thế mà nắm giữ cái hệ thống SWIFT hay là các đồng đô vàng nó là bản vị để giao chuyển hay là hệ thống tiền tiến. Thì với cái phương tiện về chế tài kinh tế như vậy đó, thì hiệu quả là không có nhất thiết phải sử dụng cái vũ lực quân sự, nhưng mà cái vai trò của tất cả cái sự chế tài về kinh tế đó nó không thể đứng một mình được, tại vì thường lệ đó, nó vẫn phải là phối hợp như một phần của nhiều cái biện pháp, những cái biện pháp về ngoại giao, những biện pháp về đe chặn quân sự hay là những cái biện pháp khác vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự mà trừng phạt hiện tại nó có khác cái thời gian trước đây.
0: Dạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người muốn thay đổi một xã hội Việt Nam tiến lên và phát triển kịp với lại sự phát triển của thế giới, thì chúng ta cần phải nghe nhiều tầng kiến thức khác nhau. Có những tầng kiến thức thấp hơn, ví dụ như là chúng tôi thường hay live stream bằng những buổi live stream cá nhân, và đây là một tầng kiến thức khá là phong phú cũng như là hơi bị có một chút là logic và rộng, cho nên là rất mong các quý vị và các bạn hãy hưởng ứng chương trình của chúng tôi để chịu lắng nghe, cũng giống như là vậy, như là một người vừa phải học hỏi vừa phải lắng nghe để nghe sự phân tích của những chuyên gia như thế này. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục chương trình, Lê Như xin gửi đến hai anh một câu hỏi thứ hai. Tại sao trong cuộc xung đột tưởng như là tách biệt giữa Ukraine và Iran lại được nhiều nhà phân tích nhìn nhận như một phòng thí nghiệm cho một cuộc cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc? Dạ, xin mời anh Bảo.
1: Dạ vâng, dạ, thưa chị Huỳnh Như, nếu mà nhìn sơ qua đó thì cuộc chiến Ukraine và cuộc đối đầu giữa Iran một bên và Do Thái và Hoa Kỳ một bên đó là hai cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ mà địa chính trị đó thì cả hai đều phản ánh một cái cuộc cạnh tranh và đối đầu quyền lực giữa hai khối. Cái khối đầu tiên đó là Hoa Kỳ và các đồng minh. Và đây là một cái cơ hội mà để rà soát lại cái hiệu quả của những cái công cụ mà hồi nãy anh Bính có nói đó, có cái sức mạnh là phi quân sự, tức là không phải là quân sự. Thí dụ như là trừng phạt tài chính, kiểm soát công nghệ và giới hạn, cô lập về ngoại giao, có thể là chia sẻ tình báo, đúng như chúng ta đã biết tại Ukraine, và chắc chắn là phải xây dựng cái liên minh giống trong thế giới liên lập bây giờ đó, chắc chắn là không thể nào có quốc gia nào mà đứng một mình. Thì cái mục tiêu là không phải là chỉ gây áp lực lên Nga và Iran, mà nó còn xem những cái công cụ này đó có đủ sức răn đe để đối với những đối thủ lớn hơn trong tương lai hay không, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái sự chạm trán trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Thì bên phía ngược lại đó, bên phía trục độc tài đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đó, thì hiện nay Trung Quốc đang theo dõi rất là sát hai cuộc xung đột này và đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như sau. Thứ nhất là một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc đó có thể chịu đựng được những áp lực trừng phạt như vậy trong bao lâu? Đó là một cái điểm mà những nhà hoạch định chiến lược chắc chắn là phải quan tâm tới. Và đặc biệt là về năng lượng và các chuỗi cung ứng chiến lược, về công nghệ cao cũng như là phục vụ cho bộ máy chiến tranh. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là trong cái cuộc chiến xâm lược Nga-Ukraine đó, thì khi mà Tây Phương và Hoa Kỳ phong tỏa cái năng lượng dầu hỏa, tức là cung cấp tài chính cho cái bộ máy chiến tranh đó, thì Nga đang gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù là qua cái hạm đội bóng tối vẫn còn có thể xoay sở được. Và cái kế tiếp, điểm kế tiếp đó mà Trung Quốc muốn xem đó là các nước phương Tây đã có thể duy trì được sự đoàn kết bao lâu. Tại chúng ta biết rằng cái dư luận Tây Phương đây là những cái quốc gia mà tiền tiến đó, thành ra cái dư luận ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyết định chính trị. Và khi mà cái cuộc chiến kéo dài đó thì dư luận thường thường họ tỏ ra cái sự mệt mỏi và lo âu về cái sự mất mát nhân sự nếu mà cuộc chiến kéo dài và nó mở rộng. Do đó đó họ sẽ tung ra những chiến dịch tuyên truyền và để lung lạc niềm tin của dư luận Tây Phương. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó nó có được tái cấu trúc nhanh đến đâu. Thí dụ như là khi mà Trung Quốc ngăn cấm cái sự sản xuất cảng các đất hiếm đó, thì coi sang bên Tây Phương của Hoa Kỳ đã có những cách nào để điều chỉnh lại cái sự thiếu hụt hay không. Thì đối với Trung Quốc đó, đặc biệt hồi nãy tôi cũng đã trình bày ra những bài học này đó, rất quan trọng để trong cái kịch bản mà xảy ra trong tương lai tại Đài Loan. Tại vì ông Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình luôn luôn là xác nhận là muốn sáp nhập và coi Đài Loan là một cái phần của không thể thiếu của Trung Quốc và muốn sáp nhập dù bằng võ lực trong tương lai. Thì do đó đó, hai cuộc xung đột này đã cho chúng ta thấy là cái sự hình thành ngày càng rõ giữa hai cái khối đang đối đầu với nhau. Một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, NATO và nhiều quốc gia ở châu Âu khác. Và một bên khác đó là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quân sự. Do đó, có thể nói rằng hai cái cuộc xung đột này không còn chỉ là một cuộc chiến khu vực mà đây đặc biệt là nơi của những cái cường quốc sẽ quan sát với nhau và điều chỉnh chiến lược trong một cái bối cảnh, một cái sự cạnh tranh dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai anh, trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng giống như là Mỹ và Iran, thì chúng ta không bao giờ đi cổ vũ cho những cái câu chuyện chiến tranh ở trên thế giới cả. Tuy nhiên rằng là với những cái việc mà đánh các cái nước độc tài để họ suy yếu đi, để cũng có cái sự ảnh hưởng đến cho Việt Nam, thúc đẩy một cái nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng phương Tây và Mỹ, thì đã kích thích cho rất là nhiều người dân Việt Nam có những cái cảm hứng và có cái mong muốn được là thấy được cái sự suy yếu của các cái nước độc tài như thế. Và đặc biệt là thời gian gần đây nữa thì chúng ta nhìn thấy cái sự suy yếu của Nga rất là rõ rệt, khi mà họ bị thiếu nhiên liệu này, thiếu điện này, rồi tất cả những cái thứ tác động đến nền kinh tế rất là ghê gớm, rất là khủng hoảng. Thì xin anh cho biết là phương Tây đã dùng những cái đòn bẩy nào để bóp nghẹt nguồn thu của Nga và Iran, từ trần giá dầu này, phong tỏa cảng biển này, đến loại ra khỏi hệ thống SWIFT này, đâu là biện pháp cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất? Thưa, xin mời anh Bính.
2: Trần giá dầu một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ và Liên Âu áp dụng, đó là đặt ra cái mức trần về giá dầu đối với lại Nga, tức là những cái quốc gia Âu Châu sẽ phong tỏa không có mua cái đó, và nếu mà mua đó ở cái những cái giá dầu mà ấn định rõ để mua để cho mức trần, tức là cái mức thu vô của Nga đó sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thì cái điểm chính đó là để bóp một cái nguồn thu cái dòng mà tài chính vô để tài trợ cho những cái hoạt động về quân sự của Nga. Thì song song vào đó là có những cái biện pháp để trừng phạt những cái đại gia về vấn đề dầu khí hoặc là những công ty mà về sản xuất dầu Rosneft hay là Lukoil này kia đó, thì đó là để những cái tập đoàn đó bị những biện pháp để chế tài và ngăn cản không có cho di chuyển tiền bạc mua này kia vân vân. Và những cái biện pháp phụ trợ thêm đó là hạn chế việc bảo hiểm hay là những cho vay mượn về tài chính hoặc là những cái dịch vụ vận tải này kia vân vân. Thì kết quả với những cái biện pháp mà chính yếu là đánh vào cái nguồn dầu á, thì là nó đưa đến tình trạng là giảm cái doanh thu dầu mỏ của Nga rất là nhiều. Và tuy như vậy đó, thì là Nga cũng tiến hành một số những biện pháp để coi như là để né tránh những cái chuyện đó. Thành ra người Nga đó là nước Nga tạo dựng ra những cái hạm đội, nó gọi là hạm đội bóng tối hay là hạm đội Nga chuyên môn để chở dầu, mang dưới những cái tên những quốc gia mà không phải là của Nga, hoặc là khi mà di chuyển đó là che giấu những cái số hiệu thực hay là những cái nơi đến, và họ gặp gỡ những cái tàu để chuyển vận ở không có nhập cảng mà là chuyển vận tàu dầu ra ở giữa những cái vùng biển khơi ở mà ngoài cái vùng mà kiểm soát của những quốc gia này. Thì đó là cái biện pháp đầu tiên là về vấn đề trừng phạt về vấn đề về dầu hỏa là cái nguồn đó. Cái thứ hai đó là tác động như lúc đấy có nói đến là cái hệ thống mà thanh gọi là thanh khoản tài chính quốc tế đó, viết tắt là SWIFT, thì ngăn cản cái đó không cho Nga tham dự vào cái trong đó. Thì cái tác động đó là nó có tác động rất là nhanh và trực tiếp liền, thì cái này đó nó sẽ gây khó khăn rất là lớn cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa như thiết yếu cho nước Nga này vân vân, và giảm cái khả năng tiếp vận tài chính quốc tế. Thì cái đó nó có hiệu quả rất là trực tiếp vào trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên là mọi biện pháp đều có những cái giá đều phải trả, hoặc là những cái tác dụng lâu dài của nó thì lúc mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà hai cái biện pháp mà chính yếu về đòn bẩy để chế tài về khía cạnh kinh tế đối với trường hợp của Nga. Riêng về vấn đề Iran đó, thì Iran là cái nơi mà cái nguồn doanh thu chính của quốc gia đó là nguồn dầu hỏa. Thì như chúng ta đã biết đó, là từ tháng 4, ngày 13 tháng 4 năm 26 đó, sau khi mà có những cái vụ thả bom xong đó, thì có vấn đề phong tỏa. Thì cái vấn đề phong tỏa cái cảng ở Hormuz đó, nó đưa đến cái ảnh hưởng trực tiếp là về cái mặt mà dầu có thể chuyên chở đi để bán được của Iran đó, thì bị chặn đứng, ngăn cản rất là nhiều. Kể cả lần đầu tiên đó là Hoa Kỳ sử dụng những cái hạm đội quân sự, những cái tàu chiến quân sự để truy cập và giữ lại những cái tàu chở dầu đi rời từ cái cảng của Iran, và bắt giữ những cái tàu đó, kể cả khi mà đã rời xa đi qua ngang vùng Ấn Độ Dương luôn. Thì cái nguồn mà xuất cảng dầu của Iran, tức là cái nguồn tài chính chính của cấp quốc gia đó, mỗi một tháng trước đây đó, một ngày đó là từ 1,7 triệu thùng đến 1,8 triệu thùng, nó giảm xuống chỉ còn chừng 200,000 thùng vân vân, tức là giảm trên 85% cái số lượng đó, là mức thấp nhất trong vòng 6 năm vừa rồi. Thì cái hiệu quả đó nó lập tức nó có cái tác động tức thì vào cái nền nhập thu của Iran, vào cái nguồn thu ngoại tệ của Iran. Thì đó là những cái biện pháp mà trực tiếp mà đòn bẩy tác dụng vào trong cái vấn đề chế tài của hai quốc gia này. Thì khi mà cái ngân sách quốc phòng của Nga đó nó bị gia tăng lên từ năm 22 cho đến năm 25 nó lên tới 145 tỷ, thì nó chiếm khoảng từ 32% đến gần 40% tổng chi tiêu của chính phủ. Mà bây giờ đã bị cái áp lực tài chính như vậy đó, thì bắt buộc Nga phải tái cấu trúc lại cái sự ngân sách quốc gia, cắt chi tiêu khoảng 10-mấy%, 16% cái chi tiêu xã hội để bù đắp vào trong cái vấn đề đó. Thì đó là mình thấy là cái tác dụng của nó rất là trực tiếp và rõ rệt. Thì khi mà những sự kết hợp về ba cái đòn bẩy đó, nguồn dầu thu vô, rồi hạn chế cái khả năng tài trợ cho vấn đề chiến tranh, và qua những cái áp lực SWIFT với lại đồng đô la thì nó có một cái tác dụng mà để siết chặt cái đó đối với là hai quốc gia này. Thì riêng về cái nếu mà mình đi qua cái slide kế tiếp nữa, mình cũng có thể thấy thêm đó là mình có lẽ lát nữa sẽ được phân tích thêm nữa về vấn đề trường hợp của Hormuz đó thì lấy, nhưng mà đại khái là vấn đề từ Nga thì là như vậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, mọi khi thì các quý vị và các bạn sẽ thấy là Huệ Như nói rất là nhiều, nhưng tại sao hôm nay Huệ Như lại đóng một cái vai trò như thế này? Bởi vì là ngoài là MC thì Huệ Như còn là một khán giả để nghe sự phân tích từ hai chuyên gia. Chúng ta muốn để một Việt Nam phát triển, chúng ta phải có cái cách nhìn rộng hơn. Ngoài những cái vấn đề ở trong nước thì phải quan tâm nhiều hơn và có cách nhìn chân thực hơn về cái bức tranh toàn cảnh trên thế giới, và những cái vấn đề nóng bỏng trên thế giới đang diễn ra hiện nay nó sẽ tác động không nhỏ đến với xã hội Việt Nam trong tương lai. Thì thưa quý vị và các bạn, với các nước độc tài thì họ có rất là nhiều những cái chính sách, rất nhiều những cái chiêu trò để có thể đối phó mà chúng ta không thể lường trước hết được. Thì cái ngược lại với lại những cái biện pháp của châu Âu cũng như là với Mỹ, của Mỹ, thì chúng ta sẽ nhìn xem Trung Quốc sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Thì thưa anh là ngược lại thì Trung Quốc có những cái quân bài nào để phạt đòn trong cái cuộc chiến như thế, như là vị thế độc quyền về đất hiếm này,

0: Mời anh bạn.
1: Tuy nhiên, khi mà hồi nãy anh Bính nói là về phía Hoa Kỳ và Liên Âu đó có những đòn trừng phạt về năng lượng, về tài chính đó, thì về phía Trung Quốc đó cũng có, họ cũng có những cái công cụ có thể gây được những cái sức ép đang rất là đáng kể. Thì thứ nhất, hồi nãy chị Huỳnh cũng đã nói đó, là hiện nay Trung Quốc là có một cái vị trí rất là thống lĩnh trong cái chuỗi cung ứng về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược khác, dù không phải rất hiếm, dù không phải là một cái quốc gia có trữ lượng lớn nhất về mọi loại khoáng sản, nhưng mà Trung Quốc đã hiện đã chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái khâu tinh luyện và chế biến. Tại vì ta biết rằng đất hiếm không phải là hiếm, nó có thể khắp mọi nơi, nhưng mà cái vấn đề là chế biến họ và lọc loại, tức là lọc ra từ những cái đá hay là từ những cái bãi cát vân vân đó, đòi hỏi những cái cơ công nghệ rất là cao, và đặc biệt là có hại đến môi trường và sử dụng rất nhiều nước vân vân. Chính như vậy mà nhiều quốc gia, mà đặc biệt là Hoa Kỳ, họ không sử dụng và họ tìm cách họ nhập cảng từ bên Trung Quốc. Nhưng mà trong những năm gần đây đó, qua những cái cuộc biến động trên thế giới đó, thì rõ ràng thấy là Trung Quốc dùng đất hiếm như là một cái đòn bẩy để có thể gọi là làm cản trở cái sự xuất xuất cảng hay là sản xuất những công nghệ cao của bên phía Hoa Kỳ và Tây Phương. Thì chúng ta biết là những nguyên liệu này đó, nó rất là quan trọng cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng, đặc biệt là sản xuất xe điện. Mà giống như chúng ta biết là Tesla bên Hoa Kỳ đó, nếu không có nam châm đó thì rất là khó chạy, và ngay cả những cái phần mà bình ắc quy điện nó cũng đến từ đất hiếm nữa. Động cơ phi cơ, tuộc bin gió, tức là trong những cái năng lượng màu xanh đó, thì trong đó có những đất hiếm rất là nhiều. Radar đặc biệt là rất là quan trọng trong cái cuộc chiến mà thông tin và Iran và tại Ukraine bây giờ, tên lửa và vệ tinh. Thì chúng ta thấy rằng tất cả nguyên liệu này đều cần thiết cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng đó. Thì ngoài với đất hiếm đó, thì Trung Quốc còn có thể cũng có khá nhiều cái công cụ khác. Thứ nhất là họ có kiểm soát một cái phần rất là đáng kể về năng lực về chế biến về những cái loại mà không phải đất hiếm nhưng mà quan trọng cho công nghệ cao, thí dụ như là lithium, ta là lithium là cho pin nam châm và vân vân, graphic, cobalt và đặc biệt là một số vật liệu chiến lược khác. Kế tiếp là Trung Quốc cũng giữ một cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng điện tử, và đặc biệt về pin hay là thiết bị công nghệ nghệ cao hay là nặng vân vân. Thì chúng ta biết rằng từ nhiều năm nay đó, qua cái sự chuyển nhượng kỹ thuật và đặc biệt là từ Đức hay từ Hoa Kỳ hay những quốc gia tiên tiến đó, thì Trung Quốc càng ngày càng nắm giữ một cái vai trò quan trọng về các lĩnh vực này. Và sau cùng đó thì họ dùng cái thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đó, như là một đòn bẩy để cho biết rằng nếu trường hợp mà anh phong tỏa tôi đó thì tôi sẽ không cho anh tiếp cận với cái thị trường 1,4 tỷ dân, dù cho cái ngày nay đó cái công cụ 1,4 tỷ dân này, thị trường nó không còn quan trọng đúng ngày trước nữa, nhưng mà đó cũng là một cái gì mà Trung Quốc hay sử dụng để áp lực lên đối thủ ngược lại. Thì có nghĩa rằng trong ngày nay đó, trong cái nền kinh tế toàn cầu mà liên lập, tức là anh ta để quang đăng đó, thì chúng có thể nói là trừng phạt kinh tế không phải là một cái công cụ mà chỉ một chiều thôi, tức không phải là chỉ có Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt Nga, Iran hay là Trung Quốc, mà ngược lại đó, Trung Quốc, Nga, Iran cũng có thể có những khả năng trừng phạt ngược lại. Chúng ta lấy ví
0: Đúng
1: dụ rất
0: rồi.
1: là đơn giản đó, là nếu mà Hoa Kỳ hạn chế cái sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc đó, thì kết quả là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó cũng sẽ mất một phần thị trường. Và ngược lại, nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đó, thì chính những cái công nghệ Trung Quốc mà đang cần những cái thiết bị dùng đất hiếm ở từ Tây phương nó cũng sẽ không không không có được sản xuất cảng ngược lại qua Trung Quốc. Đó là cái sự tác động hai chiều. Do đó có thể nói rằng trong cái cuộc chiến ngày nay, qua những biện pháp trừng phạt kinh tế đó, thì cái mức độ phụ thuộc nó khiến cho mọi người hai bên đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi lấy một quyết định. Tại vì lấy quyết định có thể là ảnh hưởng đến đối thủ, nhưng ngược lại mình cũng phải chịu một số ảnh hưởng. Đó là cái điểm mà chắc chắn là mọi giới quyết định ở trong cái khi mà tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đều phải tính tới ạ. Vâng.
0: Quý vị và các bạn cũng biết, nếu mà trong một trục của họ thì thường là họ sẽ có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ và họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì cũng giống như là liên minh giữa Mỹ và Âu Châu, thì cũng phía bên trục độc tài họ có Nga, Iran, trừ Cuba và các cái nước độc tài phụ cận khác nữa. Thì trong cái cuộc chiến này này, nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hệ lụy mà chúng ta cần phải, tôi nghĩ rằng là nhiều người dân sẽ hiểu rằng đấy là cuộc chiến của dầu mỏ. Đấy, hiểu một cách đơn thuần là như vậy. Nhưng mà thực ra đi sâu thì nó không phải.

0: là như vậy. Thì thưa anh, trong cái hạm đội bóng đêm của Nga mà nhiều người Việt Nam đã từng biết đến ấy, rất là vang dội, cùng với lại các cái nhà máy lọc dầu Teapot của Trung Quốc mua dầu của Iran, thì cho thấy điều gì về cái giới hạn thực tế của trừng phạt? Nếu mà khi mà thị trường toàn cầu luôn tìm cách mà lách qua các cái đường vòng để đến được với lại thị trường thực tế, thì xin mời anh Bính cho những cái ý kiến về vấn đề này ạ.
1: Dạ. Những cái mà được gọi là teapot, nhà máy lọc dầu teapot là những cái loại mà nó có cái số lượng sản xuất nhỏ, nó phải là những cái cấp độ mà rất là lớn nhưng mà nó là cấp độ nhỏ. Thì những cái tàu, những cái loại mà sản xuất nhà lọc dầu nhỏ này của Trung Quốc đó, nó cũng đóng cái vai trò lách lẽ, né lách nhiều và dựa vào cái nguồn là đến từ những cái hạm đội mà gọi là họ hạm đội bóng đêm đó, hay là hạm đội ma, tức là những loại tàu mà nó di chuyển mang cái số hiệu che giấu đi, rồi không mang cái tờ cờ của cái quốc gia chính thức đó, rồi nó chở dầu lậu đi né tránh này kia. Thì cái số lượng hạm đội đó là ước lượng là có thể tới 1.900 cái tàu như vậy, và tức là nó chiếm khoảng chừng tới gần 10% cái số lượng mà tàu để chuyên chở về vấn đề dầu trên thế giới, tức là số lượng cũng khá lớn. Thì trong đó đó có khoảng 600 tàu nó lọt vào trong cái danh sách mà ghi danh rõ bởi Liên Âu, đã ghi rõ và có biện pháp trừng phạt chế tài cũng như Hoa Kỳ, tức là những cái tàu dầu nó lọt trong danh sách mà được ghi danh và biết rõ, và khi mà có cái danh tính rõ đó mà đã bị vô danh sách chế tài đó, thì những cái quốc gia như là Hoa Kỳ đó là có thể chặn bắt giữ và có những biện pháp tịch thu dầu này kia vân vân. Tuy nhiên đó, là mặc dù với những biện pháp đó, đó là những cái cách mà để tách lách và né tránh những cái đó, đó cũng vẫn rất là hiệu quả để đem lại những cái nguồn dầu cho Trung Quốc hay để cho Nga bán đi được. Thành ra đó, riêng năm 2025 đó là có khoảng chừng 290 mấy cái lượt tàu mà nó đi thoát qua được vùng Đan Mạch, mà đó là cái mình biết được, chứ còn những cái mà không biết được nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi đó là có một số tàu như vậy đã bị bắt giữ và chặn lại, nhưng mà cái sự mà để bắt giữ những cái tàu đó, đó nó vẫn là cái số lượng rất là nhỏ, bởi vì nhiều cái lý do khác nhau để bắt buộc những cái trường hợp như vậy đó, nhiều khi nó đòi hỏi sự phối hợp về cái mặt quân sự khá phức tạp giữa quốc gia này và quốc gia kia, như là trong trường hợp cái tàu Marina, đó là sự phối hợp của bốn quốc gia khác nhau là Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ, tức là để thông báo rồi chặn đứng này kia vân vân. Và trường hợp đôi khi nó liên quan đến những cái thủ tục pháp lý mà liên quốc gia nữa, và nó đưa đến những cái chi phí khá cao, như là trường hợp cái tàu Sofia, hoặc là khi vấn đề khi mà giữ được xong chuyển về để duy trì tồn giữ những cái lượng dầu nó như thế nào này kia, nó cũng tốn kém và nó cũng mất rất lâu thời giờ, như trường hợp của tàu Grinch. Thì những cái trường hợp đó, đó nó làm cho mặc dù có những cái sự cấm vận ngăn cản đó, đó, nhưng mà những cái hạm đội ma nó vẫn né lách được và nó không hoàn toàn đóng cái dòng chảy cái nguồn dầu đó một cách tối đa như là cái quốc gia mà tiến hành cái biện pháp chế tài kinh tế nó muốn. Thì mình nhìn thấy là những cái biện pháp chế tài đó nó cũng có cái sự giới hạn và ảnh hưởng của nó. Thì đó là cái khía cạnh đó. Thì mình thấy là trong cái biện pháp về trừng phạt kinh tế đó, thì mặc dù nó có những một số những ảnh hưởng mà muốn tiến hành, nhưng mà cái ảnh hưởng đó nó cũng đối phương hay là những cái quốc gia mà bị chế tài đó là họ cũng tìm cách để tránh né. Như thường trường hợp của Trung Quốc, ngoài những cái trường hợp cụ thể đó là khi mà bị ngăn cản chuyện này kia, thì họ kiếm những cái nguồn quốc gia đối tác khác, hoặc là họ kiếm những cái nguồn thay thế khi mà bị ngăn cản những cái biện pháp đó. Trường hợp như là mình nói về ngăn cản chuyện những cái hệ thống chuyển giao những cái công nghệ tiên tiến đó, thì trường hợp Trung Quốc đó là họ thúc đẩy, họ phải bỏ thêm ngân sách, đẩy mạnh thêm việc đầu tư cho những cái kỹ thuật tiên tiến này, hoặc là họ đẩy mạnh việc phát triển những cái phương tiện để chống lại, như trường hợp mà mình biết về vấn đề AI, khi mà bị cái ngăn cản đó thì là họ đẩy thêm giúp vào trong đó, hoặc là cái công nghệ bán dẫn về semiconductor đó, thì Trung Quốc bỏ thêm tiền và thúc đẩy để cho Trung Quốc cố gắng sản xuất nhanh lẹ hơn những cái phương tiện đó mà không bị phụ thuộc vào quốc gia kia. Thì khi mà bị ngăn chặn đó thì nó lại là cái chất kích thích để cho cái quốc gia đối phương nó đẩy mạnh cái chuyện phát triển của nó, thì nó cũng có những cái ảnh hưởng ngược lại về cái khía cạnh khi mình tiến hành một biện pháp về trừng phạt kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến đồng USD thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy không phải là một đồng tiền có giá trị lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của thế giới, nhưng mà chúng ta biết rằng là nó có một sức mạnh rất là lớn nhờ vào cái nền kinh tế của Mỹ và sự bảo chứng của chính phủ và vị thế của đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi người đều tin tưởng vào đồng USD vì nó được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế, đầu tư và là nơi trú ẩn an toàn khi có khủng hoảng về kinh tế. Chính vì vậy mà các quốc gia độc tài, rồi tất cả hầu như các quốc gia trên thế giới đều có cái sự dự trữ về đồng USD rất là cao. Thì việc mà phương Tây đóng băng tài khoản, đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý gì cho tương lai? Và vì sao động thái này lại khiến cả những cái nước tuy rằng là chưa không có liên quan gì cũng phải cân nhắc, vì việc cân nhắc lại cái việc mà giữ tài sản bằng đồng đô la? Thì xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này ạ.
2: Dạ vâng, đúng như chị Huệ Như nói đó, trong cái cuộc chiến mà xâm lược của Nga tại Ukraine đó, thì đây là có thể nói là gần như lần đầu tiên Hoa Kỳ và Liên Âu đó đã đi một cái bước mà rất là lạ cho đến giờ đó, tức là họ đóng băng một cái tổng số dự trữ khổng lồ lên đến toàn 300 tỷ USD tại một cái quỹ ở bên Mỹ, và đây là có thể nói là một cái biện pháp tài chính mạnh nhất được áp dụng đối với cái nền kinh tế lớn như là Nga. Tại vì có thể nói là 300 tỷ đó thì nó vượt qua tất cả những cái số lượng mà hồi nãy anh Bính nói về vấn đề gọi là sản xuất, tức là xuất cảng dầu trong ngay cả trong một năm. Thì hiện nay đó, cái số tiền mà 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng đó, tức là tài sản vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Nga nhưng mà họ không sử dụng được, chứ là không phải là bị tịch thu. Tức là khi mà bị tịch thu đó, có nghĩa là cái quyền sở hữu của cái tài sản đó nó sẽ được chuyển qua một cái chủ thể khác. Tức là hiện nay là chưa có bị tịch thu nhưng mà đóng băng. Nhưng mà ngay cả cái chuyện đóng băng cũng là một cái biện pháp cho đến giờ chúng ta chưa thấy. Và đặc biệt hơn đó là cái số tiền lời khi mà đóng băng tài sản này đó, nó vẫn tiếp tục sinh ra lời đó. Thì cái số tiền lời đó được gọi là được là đưa cho, chuyển cho Ukraine, coi như là trong một cái quỹ để hỗ trợ cho Ukraine trong cái công cuộc mà kháng chiến chống lại cái sự xâm lược của Nga. Và tác động giống như hồi nãy chị Huỳnh Như có nói đó, thì có một số nhiều quốc gia đó đang có những dự trữ ngoại hối khác ở bên ngoài, thì đang suy nghĩ nếu một trường hợp mà mình có một chuyện gì đó thì có thể là cũng bị gọi đóng băng và không sử dụng được. Do đó có thể nói rằng cái quyết định đóng băng tài sản Nga đó, nó vừa củng cố cái hiệu quả ngắn hạn của cái biện pháp trừng phạt, nhưng mà cũng đồng thời nó cũng tạo ra những cái động lực để khiến cho nhiều quốc gia khác tìm cách gọi là giảm thiểu cái rủi ro trong dài hạn. Bây giờ tôi nói tới vấn đề gọi là cái phong tỏa tài sản tư nhân của những cái tài phiệt Nga, nó gọi là oligarch đó, thì có thể nói rằng ngoài cái vấn đề mà phong tỏa 300 tỷ của ngoại hối, dự trữ ngoại hối đó, thì cho đến nay đó, Liên Âu đã trừng phạt hơn 1.500 cá nhân và thực thể của Nga trong danh sách trừng phạt, tức là tôi không nhớ là bao nhiêu, tức là cái gói trừng phạt có thể là thứ 17, 18 cho đến giờ đó. Và cái tổng số tài sản tư nhân bị đóng băng tại Liên Âu đó có thể ước lượng lên tới hơn 70 tỷ euro, tức là 1/4 so với lại 300 tỷ hồi nãy đó, thì có nghĩa là đây là một số tiền cũng không phải là nhỏ. thì những cái tài sản tiêu biểu bị niêm phong đó, thì đó là những cái siêu du thuyền. Tại những du thuyền này đó thì ước lượng là toàn là trên 100 triệu euro không à, tức là những du thuyền mà có thể trực thăng đáp xuống. Thì tại Ý, những quốc gia như là Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Đức đã niêm phong hàng loạt siêu du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la, ví dụ như du thuyền Dinba của Alexei Kuzmanov Đức, hay là cái du thuyền Amoro Vero của Igor Shin tại Pháp. Đó là những du thuyền tức là thuộc loại rất sang của cái giới gọi là tài phiệt đỏ của Nga. Còn ngoài du thuyền ra thì có những bất động sản, tức là có những cái tòa nhà, những dinh thự rất là cao cấp tại vùng Tuscany, Sardinia ở Ý, hay là vùng Côte d'Azur ở Pháp, và những cái căn hộ rất là đỏ ở Berlin, Madrid, vân vân, thuộc những cái tài phiệt như là Roman Abramovich, Peter Aven, Michael Friedman đều bị đóng băng, tức là cho đến giờ đó thì bị họ chưa bị gọi là tước quyền sở hữu, nhưng mà bị coi như không được sử dụng nữa. Thì có thể nói rằng tóm lại đó là ngoài cái vấn đề biện pháp kinh tế, trừng phạt kinh tế đó, thì nó có một cái biện pháp đặc biệt nhắm vào cái dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bên ngoài là 300 tỷ euro, và vào một lô những cái thành phần mà tài phiệt Nga đó, tức là đóng góp vô trong vòng đai chung quanh Putin, nó cũng bị phong tỏa cái tài sản mà đang gọi là tổng tán ở tại Lino v.v.
0: Những trong cái năm 2023-24 thì 25-26 gần đây á, thì rất nhiều người dân Việt Nam được tiếp cận với lại một cái chương trình mới mà chính phủ Việt Nam cũng có tham gia, đấy là hệ thống thanh toán BRICS mà dẫn đầu là Liên Quân gồm Nga, Trung Quốc này, Nga và Ấn Độ đã thành lập ra. Thì có rất nhiều người kỳ vọng rằng là đấy sẽ là một cái đồng tiền mới mà có thể là làm một cái hệ thống thanh toán mới để có thể là tích hợp và các cái mạng lưới thanh toán nội địa có thể thay được cho cả cái hệ thống SWIFT của phương Tây. Thì không biết là nhìn về cái phía trước ấy, thì liệu thế giới có đang tiến tới một cục diện phân cực kép không, mà hai hệ thống tài chính, hai chuỗi cung ứng song song? Và nếu đúng như vậy thì các quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam có nên định vị mình ở đâu trong cục diện đó? Xin mời anh Bính cho ý kiến ạ.
1: Thực sự là cái nguồn tài chính đó mà một số quốc gia như là Trung Quốc muốn khởi đầu để tạo dựng riêng đó, thì nếu mà có đó, đang làm đó, thì nó sẽ rất là thu hẹp để khó cạnh tranh với cả toàn khối phần còn lại, là bởi vì nó chỉ thu hẹp trong một số những quốc gia nhỏ thôi. Và như vậy đó, thì cái ảnh hưởng của mặc dù có một cái hệ thống thanh toán nó song song đó, nhưng mà cái ý muốn mà để Trung Quốc làm cái chuyện đó đó cho đến giờ đó, nó không có một tác dụng gì nhiều và sâu đậm. Tại vì những cái nguồn di chuyển dòng chính để tiêu thụ, để sản xuất những vẫn là ở cái vùng Hoa Kỳ, Âu Châu và những cái quốc gia mà đang sử dụng cái dòng tiền của SWIFT ấy, là nó hoàn toàn tách biệt. Thành ra đó, mặc dù có cái đó, đó cái xác suất mà để cái đó bành trướng và rộng nở nó cũng rất là khó. Mà trong cái tình trạng mà giao thương toàn thế giới đó, khó mà có thể mà hai cái mà nó tiếp tục vận hành mà rồi nó nở lớn là được, là bởi vì nó có quá nhiều cái nó gọi là ma sát, cọ sát, friction với nhau đó, và nó sẽ tăng cái phí tổn lên rất là nhiều. Thì cái trường hợp đó nó sẽ dây rất nhiều đó. Thành ra trong cái trường hợp mà mình nhìn thấy đó là cái vị thế đó nó trong tương lai đó, cái sự mà cái thế giới nó càng ngày nó có đưa đến có những cái càng ngày càng đối đầu, đối nghịch nhau đó, có thể nó không gia tăng nhiều, nhưng riêng trong ba cái lĩnh vực đó thì nó có thể nó biến thành hai cái khối. Thí dụ như trong lĩnh vực tài chính như mình vừa nói đó, chuyện tiền bạc di chuyển này kia đó, nó có thể trở thành một cái block. Cái khía cạnh thứ hai là vấn đề kỹ thuật về technology đó, cũng có thể sẽ tách biệt ra làm hai cái khối mà nó có cái kỹ thuật mà sử dụng chuyên khác nhau. Và cái thứ ba là vấn đề an ninh, thì những cái đó nó trở thành những cái khối khác nhau. Nhưng mà riêng ngoài cái vấn đề tài chính, cái vấn đề kỹ thuật và vấn đề an ninh đó, thì nó có thể có nhiều sự căng thẳng, nhưng mà đó vẫn có những cái sự tương quan mà giao dịch giữa các cái quốc gia, mặc dù có đối đầu nhau ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thì mình nhìn thấy cái xác suất mà nó càng ngày nó càng gia tăng đó, đó nó có thể sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới. Và trong cái trường hợp đó, nó đối với một quốc gia mà như Việt Nam đó thì như thế nào? Thì trước Việt Nam đó, họ thích thể hiện cái nói về cái chính sách đối ngoại của mình đó là linh hoạt và thực dụng, dưới cái tên gọi là ngoại giao cây tre đó, thì nói là trên thực tế là, nói là linh hoạt với thực dụng, nhưng mà trên thực tế đó, cái sự mà thận trọng quá mức và cái tiến trình lấy quyết định chậm chạp nó đã là cái mà đều mình nhìn thấy. Thì mặc dù đó Việt Nam đã tránh được cái sự mà qua cái chính sách đó đã tránh được cái sự xung đột lớn đối với Trung Quốc và thu được một số cái lợi ích kinh tế từ cái sự căng thẳng của Mỹ và Hoa Kỳ đó, nhưng cái quỹ đạo hiện tại nó sẽ không còn đủ để đối phó với những thách thức về phía trước. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn tiếp tục cái chính sách cân bằng, nhưng mà những cái kinh nhưng sự cân bằng đó một cách rất là thụ động. Thì trong một cái hệ thống quốc tế mà ngày càng đối đầu và phân mảnh đó, đó thì cái cách tiếp cận này đó nó có cái nguy cơ sẽ đưa cho Việt Nam bị phơi thân, tức là trong cái ý nghĩa là bị expo, bị có những cái rủi ro và nguy hiểm về mặt chiến lược, thay là vì được bảo vệ theo cái hình thức đó. Thì đi sâu vô hơn đó, mình thấy là Việt Nam có thể đạt được một số kết quả, tức là thu hút được một số cái đầu tư về doanh nghiệp do sự cái chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc đó qua, và mới đây là do cái sự mà nâng cấp cái quan hệ đối với Hoa Kỳ đã mở ra một số những cái kênh về kinh tế hay là ngoại giao mới. Tuy nhiên những cái thành tựu đó nó còn khiêm tốn, và cái chủ yếu là kết quả đến từ cái hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải đến từ một cái chiến lược chủ động. Thì những cái điều đó nó không có bù đắp được cho sự thiếu cái khẩn trương ở những cái lĩnh vực quan trọng hơn. Thì đó là những cái lĩnh vực như thế nào? Thứ nhất là lĩnh vực về hợp tác an ninh. Về cái cạnh mà hợp tác an ninh với Hoa Kỳ đã còn rất là chậm. Dù căng thẳng ở Biển Đông đó nó cũng đang nó gia tăng, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó tỏ ra vẫn rất là miễn cưỡng trong cái việc đẩy mạnh cái quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ ở cái mức độ có ý nghĩa. Thì những cái cuộc tập trận chung nó vẫn còn rất là hạn chế, và cái việc chia sẻ tình báo nó chưa có phát triển, khả năng mà để tiếp cận trang bị các thiết bị phòng thủ nó vẫn bị hạn chế rất là nghiêm ngặt. Thì cái cách tiếp cận mà thận trọng như thế này đó có thể là tránh khiêu khích Trung Quốc trong cái lúc ngắn hạn, nhưng mà theo cái thời gian đó dài đó thì nó làm suy yếu cái khả năng răn đe của Việt Nam. Thì trong một cái môi trường mà đối đầu càng ngày càng gia tăng, cái sự do dự đó, đó nó đang trở thành một cái điểm yếu. Thứ hai đó là cái việc đa dạng kinh tế khỏi cái Trung Quốc đó, thì diễn ra quá chậm. Thì Việt Nam nó vẫn còn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Trung Quốc về khía cạnh thương mại, tức là cái chuỗi trung ứng, cái chuỗi cung ứng và các cái đầu nhập vào then chốt vẫn còn bị phụ thuộc rất là nguy hiểm vào Trung Quốc. Thì mặc dù các cái quan chức nhà nước đã vẫn nói về cái sự đa dạng hóa kinh tế đó, nhưng mà cái tiến độ đạt được vẫn rất chậm và không có đồng đều. Cái sự phụ thuộc quá mức này đã khiến cho Việt Nam dễ bị tổn thương nếu mà có những trước những cái biện pháp ép buộc về kinh tế. Thì trong một cái thế giới mà cái chuỗi cung ứng đang được sắp xếp lại theo cái hướng địa chính trị đó, thì cái sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc vẫn là một cái điểm yếu chiến lược nghiêm trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa giải quyết được với cái mức độ mà khẩn trương cần thiết. Khía cạnh thứ ba đó là trong cái việc định vị về cái lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất tiên tiến đó, thì còn thiếu tính chủ động. Tức là Việt Nam hưởng lợi từ một số cái khoản đầu tư vào cái lĩnh vực điện tử, nhưng mà chưa cạnh tranh mạnh mẽ đủ để thu hút những cái ngành công nghệ cao. Các cái quốc gia khác đó, như là Mã Lai, Ấn Độ, Nam Dương đó, thì di chuyển nhanh hơn nhiều khi những cái quốc gia này nắm bắt những cái cơ hội đầu tư ở trong những cái lĩnh vực bán dẫn và sản xuất tiên tiến gắn liền hơn với cái chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, thì cái cách tiếp cận mà tương đối thụ động của Việt Nam đó, nó có nguy cơ khiến cho Việt Nam bị kẹt ở lại những cái khâu mà sản xuất có cái giá trị thấp hoặc trung bình mà thôi, trong khi những quốc gia khác thì nắm bắt những cái cơ hội có giá trị cao hơn. Thứ tư, và cái điều này là điều mà quan trọng nhất đó, là cái tác động kìm hãm của cái cơ cấu độc đảng và cái sự phụ thuộc vào ý thức hệ Trung Quốc đó. Thì cơ cấu chính trị độc đảng và ý thức hệ gắn bó với Trung Quốc nó là cái lý do đưa đến cái sự mà thiếu những cái quyết định nhanh chóng và dứt khoát trong cái vấn đề an ninh và kinh tế. Thì mình nhìn thấy đó là Đảng Cộng sản đã đặt cái trọng tâm trong cái sự giữ gìn bang giao hữu hảo với Bắc Kinh thay vì chọn lựa cái lợi ích chiến lược lâu dài cho đất nước Việt Nam. Thì cái rào cản, cái hữu cơ này đó, nó là cái nguyên do chính đưa đến những cái chính sách đó. Và nếu mà muốn khắc phục cái chuyện đó thì chỉ có cách là những cái cải cách chính trị cần được phải tiến hành một cách sâu rộng và mạnh mẽ để giảm bớt cái sự phụ thuộc ý thức hệ vào Trung Quốc. Thì đây là cái yếu tố cốt lõi nhất để đẩy mạnh cái quyết định, để nhanh cái sự mà thay đổi quyết định đưa đến cái mức hợp lý và mang lại cái lợi ích chiến lược cho đất nước. Thì đó là cái điều mà tôi nhận thấy là càng ngày càng cái sự phân hóa đó nó đòi hỏi là Việt Nam không thể duy trì cái tốc độ của cái chính sách đuôi dây cây tre đó nữa, mà nó cái ngoại giao cây tre đó nó đòi hỏi phải thể hiện với cái vận tốc nhanh mạnh và dứt khoát hơn nhiều về mấy cái lĩnh vực tôi vừa trình bày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai anh, trong một cái buổi hội luận cùng với hai chuyên gia để nói về các cái vấn đề về quốc tế, thì Huệ Như nhận thấy rằng là Huệ Như ngoài là một MC thì đúng là một khán giả, và thấy được cái lỗ hổng về kiến thức của mình còn quá nhiều, cho nên là càng phải lắng nghe nhiều hơn. Và chắc chắn rằng là cái ngôn từ của Huệ Như khi mà nói về cái sự phấn khích của mình ấy, nó sẽ không phù hợp trong buổi hội luận ngày hôm nay. Nhưng tính cách của em Huệ Như là thế, là không giấu được cái sự phấn khích của mình và giấu được những cái cảm xúc của mình. Thì xin hai anh cùng với khán giả cho Huệ Như được phát biểu một câu bằng tư cách cá nhân trong buổi hội luận ngày hôm nay, không phải là trong buổi tranh luận này nhé. Thì Huệ Như thấy rằng là những cái phát biểu của anh Tấn Bình ấy cho Huệ Như liên tưởng đến rằng là đúng là ông Tô Lâm mà Huệ Như vẫn thường nói trên trang cá nhân của mình ấy, đó là một thái thú Tô Lâm đã được Bắc Kinh chuyển nhượng về Việt Nam để làm việc dưới sự cai trị của Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ tôi Huệ Như đã liên tưởng ngay đến cái câu chuyện mà ông Tô Lâm đang xây dựng trên đất nước Việt Nam là mô hình xã hội chủ nghĩa, xã phường. Và mô hình đấy được học tập hoàn toàn từ bên Trung Quốc và đã được báo Tiền Phong xác nhận trên trang chính thức của họ. Và đấy là chúng ta đã thấy rằng là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Cho Huệ Như phát biểu một câu cuối cùng, đấy là sự đu dây thì có ngày lộn cổ, thưa hai anh. Để tiếp theo chương trình thì Huệ Như xin có được một cái câu hỏi như thế này. Được biết là hiện nay quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được nâng lên một cái tầm cao nhất rồi, là đối tác chiến lược toàn diện. Cái điều đấy thì ai cũng vui đúng không thưa anh Bảo, thưa anh Bính. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn đang mở cái cuộc điều tra mà rất là rầm rộ nha, về các cái vi phạm trầm trọng của Việt Nam, đặc biệt là những ngày gần đây chúng ta thấy ở trên mạng xã hội là họ Việt Nam cũng đã xử lý rất là nhiều những cái tình trạng vi phạm bản quyền này, và sản xuất dư thừa này, cạnh tranh bất chính này, bán trợ giá này và phá giá. Và nếu kết luận đúng như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một số những cái biện pháp trừng phạt về kinh tế, như là tăng mức thuế, hạn chế hay cấm một số mặt hàng xuất khẩu. Xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này.
2: Vâng. Trước hết là chúng ta cần phân biệt là những cái biện pháp chế tài trong khuôn khổ luật thương mại. Đó là những cái gì mà chị Huệ Như vừa nói. Và những cái biện pháp thứ hai đó là trừng phạt kinh tế về mặt tính địa chính trị. Tức là cái biện pháp thứ hai này đó có thể xảy ra đó khi mà có cái cuộc khủng hoảng Đài Loan nổ ra. Và khi mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải lấy những quyết định, tức là đứng về phía Trung Quốc hay là đứng trung lập hay là ngầm hỗ trợ. Cái chuyện thứ ba này thì khó hơn nhưng mà cũng có thể xảy ra. Thì lúc đó, là sẽ có những biện pháp trừng phạt về mang tính địa chính trị. Thì đó là những cái biện pháp mà hồi nãy anh Bính và tôi đã trình bày từ đầu cho đến giờ đó. Thì có thể nói là trong cái tương quan quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay đó, thì việc hai nước có cái quan hệ ngoại giao về mức cao nhất là đối tác chiến lược đó, nó không có nghĩa là không phát sinh ra những cái cuộc tranh chấp thương mại lúc nào cũng có đó. Và chính Hoa Kỳ đã nhiều lần áp dụng cái điều tra chống bán phá giá, cạnh tranh bất chính vân vân đó, hay là những lấy những biện pháp phòng vệ thương mại đó đối với ngay cả những cái đồng minh thân cận giống như Liên minh Âu Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Canada hay một số quốc gia khác, đó là chúng ta đã biết rồi. Còn đối với Việt Nam đó, thì nếu mà trường hợp mà cơ quan điều tra của Hoa Kỳ đó là US Trade đó mà kết luận rằng rõ ràng là có những sự vi phạm về sản xuất dư thừa để bán phá giá trợ giá, hay là có những biện pháp khác mà vi phạm những cam kết quốc tế về hiệp định thương mại đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp áp thuế tương xứng. Và chúng ta đã biết rằng đầu năm 25 đó đã có những biện pháp áp thuế 40%, và lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã lập tức gửi điện thoại ngay và gửi điện thoại cho ông Trump và gửi ngay đại diện qua bên Hoa Kỳ để thương thuyết về chuyện này và yêu cầu là giảm cái mức thuế, để cho chúng ta thấy rằng cái trong dù cho có đối tác chiến lược nhưng mà cái chuyện mà trừng phạt về mặt thương mại đó vẫn xảy ra như thường, không có vấn đề gì cả. Và cái mức độ và phạm vi trừng phạt đó nó sẽ tùy thuộc vào cái cuộc điều tra của USA đó. Và cho từng vụ việc một thì theo tôi biết đó, là một số việc đó thì có thể cái kết luận điều tra nó sẽ được công bố vào cuối năm nay, tức là tháng 11 hay tháng 12 2026. Và chúng ta thấy rằng đó là những biện pháp về kinh tế này đó, nó chỉ có phát huy những cái biện pháp mà hiệu quả nhất đó, khi mà có một số điều kiện. Thí dụ như là cái nền kinh tế đó, giống như là Trung Quốc bây giờ đó, phụ thuộc rất là đáng kể vào thị trường các nước nước bên ngoài, thì rõ ràng là Trung Quốc là một quốc gia gọi là hiện nay đang phát triển rất phần nhờ rất nhiều vào cái vấn đề xuất cảng qua những thị trường bên ngoài, đặc biệt là Liên Âu của Hoa Kỳ. Và đó cũng là trường hợp của Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng cái thặng dư của Việt Nam đối với Hoa Kỳ nó là 134 tỷ năm ngoái, và đối với Liên Âu là 32 tỷ, tức là cộng lại đó là có thể là chúng ta thấy rằng 166 tỷ, 165-166 tỷ. Nhưng mà đối với Trung Quốc đó, thì Trung Quốc lại thặng dư đối với Việt Nam là 80 tỷ. Thì có nghĩa rõ ràng đó là họ dùng cái sự thặng dư với Hoa Kỳ và Liên Âu để bù lại cái sự mà thiếu cân bằng đối với Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là khi mà một cái quốc gia mà lệ thuộc vô cái thặng dư thương mại vào một quốc gia khác đó, thì cái những cái biện pháp mà áp thuế trừng phạt kinh tế đó, rõ ràng nó sẽ hiệu quả. Và giống hệt như Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì thặng dư của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đó là 300 tỷ. Thành ra khi mà Hoa Kỳ áp dụng thuế, có thể là tôi không nhớ rõ, tại vì cái mức thuế nó dao động nhiều, lên tới 40-145% vân vân đó, thì Trung Quốc đứng ở trong cái vị trí rất là khó, tại vì cái số lượng mà hàng hóa của Trung Quốc bán của Hoa Kỳ đó nó nhiều hơn là số lượng hàng hóa Hoa Kỳ bán của Trung Quốc, thì mình áp thuế như thế nào? Đó, thành ra cái sự khó là như vậy đó. Cái chi tiết hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là những cái biện pháp mà về tức là trừng phạt kinh tế về mặt địa chính trị đó, khi mà xảy ra Đài Loan đó, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra và nó sẽ có tác dụng rất nhiều, tại vì không phải chỉ có Hoa Kỳ mà có Liên Âu, có Nhật Bản chắc chắn, Ấn Độ, Úc đại lợi, là những cục và một số có thể có cả một số quốc gia Asian, mặc dù là họ trong cùng khối với nhau, nhưng mà vì cái vấn đề Đài Loan nó ảnh hưởng nó quá lớn trên cả cái vùng Đông Á đó, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Do đó đó, điểm cái tưởng thứ hai là những cái biện pháp mà trừng phạt kinh tế đó, nó sẽ có hiệu quả nếu có nhiều quốc gia áp dụng, như thì đó là trường hợp xảy ra bên phía khi khủng hoảng Đài Loan sổ nổ ra. Và cái sau cùng đó mà hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là khi mà các biện pháp trừng phạt được xác định rất là cụ thể và đánh vào quyền lợi cốt lõi của các thành phần lãnh đạo độc tài, giống như hồi nãy tôi nói đó, có họ đánh vô cái tài sản cá nhân của những thành phần mà oligarch của Nga, thì bây giờ đánh vào thành phần lãnh đạo độc tài cộng sản Việt Nam đó, là những hãng sự bình phong để họ rửa tiền, họ chuyển qua bên Tây Âu và Hoa Kỳ và tất cả những dịch vụ phi pháp. Thì tôi nghĩ rằng về những lĩnh vực này đó, các bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm làm những cái report hàng năm đó, họ biết rất rõ về chuyện này. Có thể là họ chưa ra tay là vì có thể là họ muốn nương Việt Nam một chút xíu để đuôi kéo Việt Nam ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đừng có mừng vội, tại vì họ vẫn trừng phạt như thường. Nếu mà trường hợp mà những cái đó mà nó đi quá mức, hay là rõ ràng có sự cạnh tranh bất chính và khiến cho nhiều người Hoa Kỳ mất công việc, có thể nó tóm lại đó là cái hiệu quả trừng phạt kinh tế đó không phải lúc nào đồng nghĩa với lại một cái mục tiêu chính trị. Giống như chúng ta biết rằng Iran mặc dù là bị rất nhiều những biện pháp trừng phạt, nhưng mà cho đến giờ đó chế độ nó vẫn chưa đổ. đó. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta thấy rằng qua những cái câu trả lời đầu của anh Bính đó, là những biện pháp đó, đó ngày nay đó, khi mà đánh có hệ thống và rõ ràng mục tiêu cụ thể đó, thì nó sẽ tạo ra những cái sức ép rất là đáng kể. Và nếu mà kết hợp với những cái biện pháp khác giống như về năng lượng, về chuỗi cung ứng và một số những cái biện pháp phi quân sự khác đó, thì có thể sẽ là tạo ra cái chất xúc tác cho những biến động chính trị ở tại những quốc gia đó.
0: Đó. Tiếp theo thì câu chuyện của những cái phân tích của anh Bảo thì Huệ Như cũng gửi đến quý vị và các bạn rằng những cái bằng chứng mà Huệ Như cũng đã mới cùng với lại một số tổ chức như là BBSOS và sắp tới này sẽ là cùng với lại anh Bảo và Hội Bảo vệ Người Lao động Việt Nam Worker Defender sẽ gửi đến với lại Mỹ và Liên Âu những cái hình ảnh như thế này, những cái sản phẩm như thế này mà Việt Nam đã đưa chúng tôi đang nghi ngờ rằng là Việt Nam cưỡng bức lao động trong tù và nhân chứng chính thức là tôi, thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có thể là gây áp lực lên với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi mà họ ấy không đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu mà họ đặt trong cái lợi ích của họ, của Đảng Cộng sản cầm quyền lên hàng đầu. Thì sự thời hạn chương trình đã hết, vậy như cũng xin được tóm lược bốn cái thông điệp chính của chương trình trong buổi hội luận ngày hôm nay. Thứ nhất là về trừng phạt kinh tế có hiệu quả trong việc làm chậm này, làm kiệt quệ và tăng chi phí cho đối thủ, nhưng khó có thể triệt tiêu hoàn toàn năng lực của họ vì họ luôn có đường vòng trong một cái thế giới liên lập. Thứ hai là trừng phạt có tác dụng phụ thực sự đẩy các nước bị trừng phạt đấy nhắm tới xích lại gần nhau, thúc đẩy quan hệ hệ thống thay thế tài chính, ngân hàng, hàng hải, năng lượng, làm cho nguy cơ một thế giới phân cực về lâu dài. Thứ ba là trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, không ai đứng ngoài cuộc hoàn toàn, kể cả các quốc gia trung lập như Việt Nam đang cố gắng thể hiện sự trung lập này, nhưng cũng phải gánh những chi phí lan tỏa từ cuộc chiến trừng phạt giữa các cường quốc. Và trong cuộc đối đầu này, gay gắt giữa hai siêu cường, chắc chắn Việt Nam sẽ không thể có thể giữ được cái thế ngoại giao cây tre lâu dài. Thứ tư, Việt Nam cũng chính mình đang bị Hoa Kỳ điều tra trừng phạt kinh tế và cạnh tranh bất chính, sản xuất dư thừa, phá giá, vi phạm bản quyền cho hàng hóa Trung Quốc trung chuyển. Và khi lấy những thái độ hay hành động hậu thuẫn cho trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Kết thúc buổi hội luận ngày hôm nay rất là thú vị. Xin cảm ơn hai anh đã tham gia và phân tích cùng với lại em Huệ Như, cùng với lại tất cả các quý vị khán giả. Xin mời hai anh có một lời đối với lại quý vị khán giả và mong muốn quý vị khán giả theo dõi nốt chương trình của chúng tôi. Xin mời anh Bính ạ.
2: Xin mời anh Bính trước ạ.
1: Vâng, thì mình nhìn thấy đó là cái sự cấm vận kinh tế và cái biện pháp phi quân sự của Hoa Kỳ đó, nó có gây ra cái tác dụng thực sự và làm chậm một số các hoạt động và nó tạo ra những cái áp lực có hiệu quả, đặc biệt khi mà nó được áp dụng một cách đa phương và thực thi một cách nhất quán, thì những cái biện pháp này nó gây ra cái áp lực như mình nhìn thấy đó đối với cái nền kinh tế và chiến tranh do Nga gây ra, và tạo ra những cái áp lực lâu dài cũng như là cái ảnh hưởng lâu dài đối với cái trường hợp của Iran. Cái việc kiểm soát công nghệ rất là đặc biệt đó, nó có cái tác dụng lớn và làm chậm cái sự tiến bộ của Trung Quốc ở những cái lĩnh vực then chốt về kỹ nghệ tiên tiến, vân vân. Thì nhưng mà đồng thời mình cũng nhìn thấy có một số cái giới hạn của nó, tức là đối với những cái đối thủ mà lớn và mạnh đó, thì nó sẽ thích ứng, nó phát triển những cái đối tác khác để thay thế, và nó có thể quyết tâm trong cái việc mà giảm cái sự phụ thuộc bằng cách là tìm cách phát triển những cái môi trường nội địa. Đó là trường hợp của Trung Quốc, để thay thế đối với những cái điều đến từ Hoa Kỳ hay là phương Tây. Thì vì vậy đó, những cái công cụ mà mình nói tóm lại trong cái buổi hôm nay về vấn đề mà những cái biện pháp trừng phạt kinh tế hay là cụ thể là những cái chế tài về mặt kinh tế đó, thì nó cũng có thể tạo ra những cái tổn hại đối với cái Hoa Kỳ và đồng minh. Thì cũng giống như là mà chiến tranh bằng vũ khí đó, thì khi chiến thắng đôi khi nó có vấn đề tổn hại chứ không phải là không có mất một chút nào. Thì dĩ nhiên đó, những cái hoạt động đó nó sẽ đưa lại những cái phân mảnh hay là phân cực hay là căng thẳng càng ngày càng gia tăng và rộng lớn hơn. Và cái cách mình nhìn vấn đề sẽ phải nhìn thấy đó là cái cách sử dụng hiệu quả nhất đó là coi nó là một phần của chiến lược lớn, kết hợp với những cái răn đe quân sự hay là liên minh, tạo những cái liên minh mạnh mẽ và có những cái biện pháp hay là phát triển những cái vấn đề có cái mục tiêu ngoại giao rõ ràng. riêng đối với vấn đề chính sách của Việt Nam đó, thì cái chính sách đối ngoại của Việt Nam đó, nói một cách với từ ngữ tốt đẹp đó, thì nó là quá thận trọng, nó quá chậm chạp và nó thiếu tham vọng so với cái môi trường hay là cái tương lai mà Việt Nam sẽ đối mặt trong ngắn hạn cũng như trong trong cái trước mắt. Như anh Bảo có nói đó, về cái nguy cơ mà căng thẳng càng ngày càng xảy ra ở Biển Đông, nó đưa đến cái sự đối chọi đòi hỏi mãnh liệt cái chuyện đứng nghiêng thiên về bên nào đó. Thì với cái phương hướng và cái tốc độ hiện tại đó, nhiều phần là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ thất bại trong việc nắm bắt cơ hội, và cái thứ hai là có cái khả năng để phòng chống thực sự khi những cái bối cảnh nó xảy ra. Và với một cái tình trạng đó là thế giới càng ngày càng đối đầu phân mảnh đó, thì chắc chắn là cái chính sách cân bằng thụ động đó, gọi là ngoại giao đu dây đó, nó sẽ không có thích hợp. Thì Việt Nam đó, nó chỉ có thể khá được khi mà nó có cái những cái hành động nhanh hơn, và trong cái một cách cụ thể là những hợp tác an ninh đối với Hoa Kỳ, đẩy mạnh cái đa dạng hóa nền kinh tế và có cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với những phát triển công nghệ cao, và đặc biệt là phải thực hiện cải cách chính trị để giảm cái sự phụ thuộc của ý thức hệ với Trung Quốc. Nếu mà không thực hiện được sự điều chỉnh này đó, thì Việt Nam có cái nguy cơ là chính cái sự thận trọng, chính sách thận trọng đó nó sẽ ràng buộc thay vì nó đưa đến cái sự bảo vệ và đưa mình đi xa và phát triển.
0: Dạ. Mời anh Bảo ạ.
2: Thế qua từ đầu cái cuộc hội đàm ngày hôm nay đó, là các biện pháp trừng phạt kinh tế đó, đó là những cái biện pháp phi quân sự mà rất quan trọng. Và khi mà nhắm đúng vào những cái điểm nghẽn đó, giống như hồi nãy anh Đính có phân tích về tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng đó, thì những biện pháp này sẽ tạo ra những hiệu quả rất rất là lớn chứ không phải là nhỏ, đặc biệt là trong một thế giới gọi liên lập ngày hôm nay. Và qua hai cái trường hợp của Ukraine và Iran đó, chúng ta thấy rõ là cái cuộc đối đầu ngày nay ở giữa hai siêu cường hay là những quốc gia khác, hy vọng trong tương lai Việt Nam chúng ta khi mà được tự do đó, thì sẽ hy vọng là không có phải có đối đầu nào, nhưng mà bắt buộc cũng phải cạnh tranh kinh tế và tài chính với những quốc gia khác bên cạnh. Do đó, đó nó sẽ lan ra những cái lĩnh vực giống như là giao thương, tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng và ngay cả truyền thông. Giống như chúng ta biết rằng những trục độc tài là chuyên môn khuynh đảo cái dư luận của những xứ Tây Phương, tấn công mạng, và đôi khi ngay cả những về vấn đề môi trường họ cũng có thể tấn công được về khí hậu và về sinh học. Có nghĩa là cái cuộc chiến ngày nay giữa hai đối thủ đó, nó không phải là chỉ trên lĩnh vực quân sự mà là toàn diện. Và trong bối cảnh Việt Nam đó, hồi nãy chị Huệ Như và anh Bích cũng đã nêu đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc chúng ta đó, những áp lực về nhân quyền luôn luôn cần thiết. Và có thể cho đến giờ chúng ta thấy những cái áp lực về kinh tế nó có vẻ nó khó làm, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra được cái cách làm qua những hiệp định thương mại, qua những cái điều tra của USA mà chúng ta có thể đóng góp thêm với tư cách bằng chứng, giống như hồi nãy là cái người bằng chứng của là cá nhân của chị Huệ Như đó, thì tôi nghĩ là sẽ tạo những áp lực không nhỏ. Tại vì chúng tôi quan tâm đó là trong những chế độ độc tài đó, thì họ luôn nghĩ rằng đó là người dân khi mà có sự phát triển kinh tế thì người dân sẽ có một chỗ ổn định xã hội, tức họ không đòi hỏi nhiều. Và khi mà ổn định xã hội đó thì nó sẽ dẫn đến ổn định chính trị, đó là cái điều mà quan trọng nhất để duy trì cái sự tồn tại của một chế độ độc tài. Do đó tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải làm cả hai cái áp lực song song, tất cả đều có thể đóng góp vào cái tiến trình xoay chuyển của Việt Nam.
0: Tôi kêu gọi tất cả những người yêu quê hương đất nước Việt Nam, những người có tấm lòng hướng về quê hương, hãy cùng với chúng tôi, những người đã nỗ lực về một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng, hãy có những buổi có những đóng góp, có những mong muốn, có những ý kiến gửi đến chúng tôi và cùng tham gia với chúng tôi trong những buổi hội luận tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin chào tất cả.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai? Xin hỏi người ta nỗi thua ở đâu ra? Hỏi tình duyên thì tình duyên chưa trả lời.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 7 của năm 2026. Chúng ta lại gặp nhau trong những chuyến du lịch cũng như là những câu chuyện lạ. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một chuyện lạ ở Singapore. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy cái câu chuyện này cũng khá là đặc biệt với những cái điều mà xảy ra cứ hàng năm, mỗi năm ở đất nước Singapore này có những cái điều xuất hiện trong những cái ngày mà mưa gió. Thưa quý vị, vậy câu chuyện như thế nào? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

Singapore là một trong những nơi có tỷ lệ sét đánh cao nhất thế giới. Vì sao quốc gia này lại có cái diện tích mà chưa đến 1.000 km vuông nhưng mà lại có nhiều những cái trận sét đánh đến như vậy? Và thưa quý vị, đất nước Singapore, quý vị đã nghe rất nhiều về một cái đất nước mà nó rất là sạch sẽ, mọi thứ rất gọn gàng và đẹp. Vậy thì có nhiều người đến đây, rất rất nhiều người đến du lịch ở đất nước này. Nhưng mà quý vị biết là sét đánh nhiều như vậy tại sao? Vậy thì Singapore có diện tích hơn 730 km vuông, là một trong những nước mà ghi nhận tỷ lệ về sét đánh cao nhất thế giới. Cái hiện tượng mà thời tiết cực đoan này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày nữa. Mới đây, hôm ngày 5 tháng 7 thôi, thì một người nam thanh niên 24 tuổi đã bị tử vong và 6 người khác bị thương sau khi mà bị sét đánh tại bãi biển Pasir Ris của Singapore, theo cái tờ MSN báo tin. Và trong cái ngày xảy ra cái sự việc này, tổng cộng là có 1.569 tia sét được ghi nhận tại Singapore và các khu vực lân cận. Vì sao, thưa quý vị, vì sao mà Singapore lại có nhiều sét đánh đến như vậy? Sét là một tia lửa điện lớn gây ra do cái sự chênh lệch về diện tích giữa các đám mây giông và mặt đất, hoặc là bên trong các đám mây. Phần lớn các tia sét nó xảy ra trong cái phạm vi khoảng chừng 5 đến 6 km tính từ đám mây giông. Tuy nhiên, sét vẫn có thể xuất hiện ngay cả khi mà khu vực đó không có mưa hoặc là cách xa đám mây mưa hơn 10 km. Theo cơ quan khí tượng của Singapore, đó là MSS, thuộc cơ quan môi trường quốc gia NEA, thì trung bình có khoảng 176 ngày có sét mỗi năm, mà một ngày có sét được tính là ngày ghi nhận ít nhất là một lần xuất hiện sét tại trạm khí Hậu Giang. Và cứ sét là người ta tính thôi, thưa quý vị, và hoạt động sét thường mạnh nhất vào tháng 11, tiếp theo là tháng 4, tháng 5. Và đây là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa gió mùa. Tuy nhiên bây giờ là quý vị thấy là thời tiết hiện nay đó, là chúng ta đang ở trong tháng 7 mà Singapore vẫn sét rất là nhiều. Những cái trận sấm sét này gây ra làm thương tích đến những người xung quanh và có những người thiệt mạng, thưa quý vị. Và nguyên nhân Singapore thường xuyên có dông sét liên quan đến vị trí, điều kiện về khí hậu đặc trưng của khu vực này. Và Singapore là một cái đảo được bao quanh bởi biển. Những cái cơn dông nội địa do gió mang cái hơi ẩm từ biển vào đất liền. Không khí ẩm ướt nó kết hợp với cái không khí nóng ở trên đất liền do nắng nóng gây ra, và trong cái điều kiện không có ổn định như vậy thì tạo thành dông. Bên cạnh đó, Singapore còn chịu ảnh hưởng của dạng hệ thống thời tiết đặc trưng gọi là dông Sumatra. Dông Sumatra là một dải dông kéo về Singapore sau khi mà hình thành, và nó phát triển ở trên đảo Sumatra hoặc là eo biển Moakka. Nó thường mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sét.
cái cách bảo vệ người thân khi mà ở ngoài trời đó, những cái khu vực rộng và trống trải như là bãi biển, công viên hoặc là cái cánh đồng thường có nguy cơ bị sét đánh cao hơn do là không có vật che chắn hoặc là hệ thống bảo vệ chống sét. Khi mà có dông sét thì mọi người nên tránh ở gần các khu vực này, những cái khu mà như Hồng Ánh vừa nói đó thưa quý vị, công viên, bãi biển, đất trống là nên tránh, và đồng thời tránh xuống nước như là bơi.

MSS hoặc là cái đường dây dự báo thời tiết tự động hoạt động 24 trên 7. Và thưa quý vị, ứng dụng My ENV, các kênh thông tin đó, thì thời tiết sẽ gửi cảnh báo khi mà phát hiện sét từ mây xuống đất hoặc là dự báo có mưa dông trong bán kính là 6 km trong vòng 2 giờ tiếp theo. Nếu không thể rời khỏi khu vực trống trải, mọi người nên tránh cầm các vật dụng bằng kim loại. Đúng rồi thưa quý vị, Hồng Ánh thường nghe nhắc là mình tránh những cái đó. Và khi có sét thì không nên trú ở dưới những cái cây cao hoặc là các cái công trình nhỏ, bởi đây có thể là những vị trí dễ bị sét đánh nhất đó. Và cái cách an toàn hơn là nhanh chóng tìm nơi trú trong tòa nhà kiên cố hoặc là trong ô tô của mình, trong xe của mình. Và trong trường hợp không có nơi trú ẩn đó thì hãy ngồi xổm sát mặt đất, đặt hai tay lên đầu gối và cúi đầu xuống để giảm cái diện tích về tiếp xúc với môi trường xung quanh. Và dù ở trong nhà, con người vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sét đánh. Và khi trời trời có dông, nên tránh đứng gần cửa sổ và hạn chế sử dụng các thiết bị điện đang cắm trực tiếp vào vào các ổ điện. Ngoài ra, không nên tiếp xúc với sàn hoặc là tường bê tông, cũng như là tránh sử dụng nước, vì cái dòng điện do sét nó có thể truyền qua hệ thống đường ống kim loại. Và sau khi tiếng sấm cuối cùng kết thúc, nên chờ ít nhất là 30 phút trước khi ra ngoài để giảm nguy cơ gặp phải sét còn sót lại ở trong cái khu vực của mình. Và thưa quý vị, nghe thật là sợ phải không? Hồng Ánh cũng rất là thích Singapore. Hồng Ánh khi mà rời Việt Nam đi đi vượt biên đó thưa quý vị, Hồng Ánh trước tiên là Hồng Ánh cập bến Pulau Bidong, Malaysia đó, rồi sau đó qua Singapore PC. Mà qua Singapore PC xong rồi lại chuyển tiếp qua Philippines, qua Singapore, qua Japan, rồi cuối cùng Hồng Ánh mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ở một cái transit center, Hồng Ánh nhớ ngày xưa mà đến Singapore là mình ở một cái nơi mà tạm thời thôi để cho mình di chuyển đó thưa quý vị. Thì trong tâm cũng rất có nghĩ đến Singapore, một cái dịp nào đó sẽ đến thăm đất nước này, bởi vì đây là một đất nước rất đẹp và rất sạch sẽ, cũng như là được nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải, sau khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này rồi, thì phải để ý vào những cái tháng mùa, những cái tháng nào mà giông gió, sấm sét có thể xảy ra, thì chúng ta sẽ không đi vào những tháng đó, thưa quý vị. Vâng, và một cái điều kiện đặc biệt nữa là đất nước Singapore này luôn luôn có những cái thông tin cũng như là cập nhật rất là 24 trên 24, có nghĩa là 7 ngày trong tuần họ làm việc liên tục. Nếu mà có những cái trận sấm sét, những trận dông sắp đến là thường họ thông báo trước đó để cho những người dân của họ có cái cách để mà tránh được những cái trận sấm sét và dông tố như thế này. Tuy nhiên cái sinh mạng con người nó cũng bị mất mát bởi từ những cái trận này thưa quý vị. Đó là những cái điều mà sống ở trên đất nước nào nó cũng có cái thiên tai bão lụt rồi đủ hết. Có những nơi earthquake, những nơi động đất, những nơi bị tornado, giông gió rồi cuốn đi, rồi những nơi có mưa bão và có sấm sét. Cho nên chúng ta phải chấp nhận với cái cuộc sống và nơi chúng ta để mà chúng ta tìm cách sống sót thưa quý vị. Thì đây là những điều khó tin nhưng có thật luôn xảy ra ở Singapore 170.

36 ngày trong năm là những ngày mà rất nguy hiểm. Và Hồng Ánh thấy những cái hình ảnh mà sét nó đánh đó thưa quý vị, ở trên bầu trời đó, thật sự rất là nhìn rất là sợ. Hồng Ánh nhớ cái chuyến du lịch của Hồng Ánh đi Presto Bà Gia Tà ở bên Mỹ năm rồi, vào tháng 8 đó cũng mưa giông và lúc đó cũng có sấm sét rất nhiều, và cả một cái nhóm của Hồng Ánh là còn quay phim, còn còn chụp được những cái tấm hình đó, quay được những cái trận sét đó nữa thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì rất là sợ, có nghĩa là chúng ta phải tránh nó chứ thay vì là đi tìm nó. Vâng, cũng là một bài học trong cuộc sống, có những cái chúng ta biết mà chúng ta quên đi, cho nên có những chuyện xảy ra nhắc nhở chúng ta là nên tránh thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật ở trong cuộc sống của chúng ta.

0: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ. Nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai? Xin hỏi người ta nói thua nơ đâu ra?
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài viết ngắn, sau đó chúng ta chuyển qua đi du lịch thưa quý vị. Và đây là một bài mà Hồng Ánh thấy nó cũng chỉ đọc sơ qua thôi. Hồng Ánh cũng muốn được cùng với quý vị để chúng ta lắng nghe và hiểu thêm về câu chuyện này.

khá lâu rồi. Một sáng thứ ba mới lại đưa tôi về trước nhà thờ Đức Bà. Sài Gòn vừa thức giấc, không khí buổi sáng đầu tuần mát hơn tôi nghĩ. Tôi đạp xe từ Tân Bình đi qua những con đường quen thuộc, rồi bất chợt rẽ về quận 1. Có lẽ cũng là đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi đây vào một buổi sáng như thế. Tôi dựng xe, bước chậm vào khoảng sân quen thuộc, đứng trước mẹ, lặng lẽ dâng lên một lời cảm ơn. Không gian vẫn bình yên như tôi vẫn nhớ. Chỉ có nhà thờ Đức Bà phía sau, mẹ vẫn đang được trùng tu. Những lớp phần giáo vẫn còn đó, lặng lẽ ôm lấy ngôi thánh đường đã đồng hành cùng biết bao thế hệ người Sài Gòn. Tôi đứng nhìn khá lâu, rồi chợt mỉm cười. Có những điều đẹp không phải vì lúc nào cũng nguyên vẹn, mà vì vẫn luôn được gìn giữ bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Phêrô và Paulo. Trong tin mừng có một câu làm tôi nhớ mãi: Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Đứng trước ngôi thánh đường đang được chăm chút từng ngày, tôi bỗng thấy câu nói ấy thật gần. Có lẽ Chúa vẫn đang xây, không chỉ xây những mái nhà thờ, mà còn âm thầm xây lại niềm tin trong mỗi con người. Xây những trái tim biết yêu thương nhiều hơn, xây những gia đình biết bao dung nhiều hơn, xây những tâm hồn biết tìm về bình an giữa cuộc sống còn nhiều tất bật. Mỗi ngày trôi qua, có thể mình chưa nhận ra, nhưng chỉ cần vẫn còn biết hướng lòng về điều thiện lành, biết sống tử tế và biết đặt niềm tin nơi Chúa, thì công trình ấy vẫn đang tiếp tục. Tôi cúi đầu trước mẹ thêm một lần nữa, rồi bước ra ngoài. Thành phố lúc này đã bắt đầu đông hơn. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, nhịp sống đầu tuần lại tiếp tục. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ có lòng mình nhẹ hơn một chút. Nếu sáng nay bạn cũng đang bắt đầu một tuần mới với nhiều dự định, nhiều công việc hay nhiều ước mong còn ở phía trước, mong rằng bạn sẽ luôn giữ được niềm hy vọng trong tim. Xin hai thánh Phêrô và Paulo cầu bầu cùng Chúa gìn giữ bạn và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và vững vàng
trên hành trình của mình. Chúc bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui. Và dù ở bất cứ nơi đâu, cũng luôn tìm thấy một lý do để mỉm cười.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới, hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị tiếp tục đi du lịch vào mùa hè ở California. Hôm nay chúng ta đi Lake Tahoe nha thưa quý vị. Lake Tahoe là một nơi rất đẹp mà Hồng Ánh cũng đã được đi nhiều lần rồi. Quý vị nào đến Cali hay là chúng ta ở Cali mà chúng ta chưa có đi đó, thì có dịp quý vị đi lên cái hướng north của California như là San Jose thì quý vị tiện đi chơi luôn Lake Tahoe. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy Lake Tahoe có nhiều nơi để cho chúng ta đến thăm lắm. Và nói sơ về Lake Tahoe, đây là một viên ngọc xanh nằm giữa ranh giới của hai tiểu bang, đó là California và Nevada. Và cái không khí nổi tiếng với mặt hồ trong vắt và cái cảnh ở đây nó rất là hùng vĩ, mà còn là một trong những nơi để cho nhiều khách du lịch đến đây bốn mùa luôn, nó hấp dẫn lắm. Xuân hạ thu đông, mùa nào Lake Tahoe nó cũng đẹp. Và nếu như mà quý vị có một cái kế hoạch đến Lake Tahoe và không biết bắt đầu từ đâu, thì dưới đây Hồng Ánh đã tìm hiểu sẵn rồi thưa quý vị. Hồng Ánh chọn những cái nơi mà nó nổi bật thôi để giới thiệu đến quý vị. Và những nơi này Hồng Ánh cũng hầu như là đã đi qua rồi. Vâng, cái nơi đầu tiên mà Hồng Ánh muốn để cho mời quý vị đi đó là Emerald Bay State Park. Đây là một viên ngọc trong lòng hồ. Đây là một nơi mà được chụp ảnh nhiều nhất ở Lake Tahoe. Và nó hoàn toàn xứng đáng với cái điều đó. Cái tên của nó đã đẹp rồi, nó là viên ngọc mà, Emerald mà thưa quý vị. Là một cái nơi, là một cái vịnh nhỏ, nó nằm ở cái phía tây nam hồ, nổi bật với cái làn nước màu xanh lục đặc trưng. Và còn một cái hòn đảo, nó là một cái hòn đảo duy nhất ở giữa hồ, có tên là Vanity Islands. Và thưa quý vị, đi ở đây đó, chúng ta có thể đi tham quan Buckingham Castle, một cái lâu đài với một cái phong cách Scandinavia được xây dựng vào năm 1929. Cái lâu đài này được xây dựng và của những năm 1929 thưa quý vị. Và theo như quý vị đến đây, quý vị có thể chèo thuyền đi ra đảo Vanity và leo lên phần những cái nơi mà rất là đẹp, những cái tàn tích mà chúng ta đến đây chúng ta muốn đến để xem. Và quý vị có thể đi bộ theo những cái tuyến đường như là Eagle Falls Trail để mà chúng ta ngắm cái cảnh vịnh từ ở trên cao xuống. Tại vì cái vịnh đó thưa quý vị, những cái đường mà để cho mình đi bộ nó nằm ở trên, và chúng ta có thể nhìn bao quát được xung quanh, chúng ta có thể thấy hồ nước, thấy đảo, thấy hết tất cả những cái nó dưới tầm mắt của mình. Cho nên đến đây quý vị phải nên đi Emerald Bay. Nó là một cái điểm lý tưởng để mà đón bình minh, hoặc là quý vị nào muốn ngắm hoàng hôn thì chúng ta cũng có thể ở lại để chờ đón hoàng hôn. Nó rất đẹp, nơi mà thiên nhiên thật sự lên tiếng đó. Nơi đây rất đẹp quý vị ơi. Hồng Ánh đã đến nơi này rồi, và một lần nữa Hồng Ánh nhắc quý vị nha, nó có tên là Emerald Bay Lake Tahoe, rất đẹp. Rồi kế đến chúng ta nên đi đến một cái nơi nữa, nó gọi là Sand Harbor. Sand Harbor là một thiên đường ven bờ phía Nevada. Tại vì quý vị biết là Lake Tahoe nó nằm giữa Nevada với California, cho nên chúng ta có thể đi đến Sand Harbor luôn. Nó nằm ở bờ đông của hồ, và Sand Harbor nổi tiếng với cái bãi cát vàng mịn và những cái tảng đá granite đó thưa quý vị, nó nhô ra mặt nước. Đây là một nơi lý tưởng để mà mình có thể tắm ở dưới hồ,
hoặc là những cái nơi mà họ cho mình được tắm an toàn đó, thì quý vị hãy đến những cái nơi an toàn nha. Rồi họ cũng có những cái chiếc thuyền kayak á, để cho mình mướn, mình chèo, hoặc là chúng ta lặn với cái ống thở để mình nhìn ở dưới biển, nó có những san hô, mặt hồ chứ, mình nhìn xuống hồ, đáy hồ trong veo như vậy, cái màu xanh emerald rất đẹp, để chúng ta nhìn và chúng ta có thể chụp hình ở đây, mặt nước trong vắt và chúng ta nhìn rõ luôn từng cái viên đá ở dưới đáy hồ á. Chúng ta có thể tham dự Lake Tahoe Shakespeare Festival, một cái sự kiện sân khấu ngoài trời tổ chức vào mùa hè ngay sát bờ hồ luôn. Thường là mùa hè là một cái dịp để mà nhiều cái activity á, thưa quý vị, nhiều những cái sự kiện, những cái trò chơi, nhiều thứ xảy ra, diễn ra vào mùa hè. Cho nên chọn Lake Tahoe là một nơi chúng ta sẽ hưởng thụ được cái không gian đẹp như vậy, cũng như là nắng hè rồi nước mát, và xung quanh là những cái sự kiện. Và quý vị cũng nên lưu ý đây là một cái khu vực rất được yêu thích, nên quý vị nhớ là đến sớm để làm chi, để mình giữ chỗ đậu xe. Nếu quý vị không muốn đi bộ quá xa đó thì quý vị nhớ nhớ đi sớm. Thường là Hồng Ánh hay như vậy đó thưa quý vị, Hồng Ánh ở trong ca đoàn á, trong nhóm mà đi tĩnh tâm á, thì thường là mướn một cái căn nhà ở Lake Tahoe. Tụi này mướn vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 3 ngày đó, thì có thể ở lại đó rồi rủ nhau đi ra những cái nơi này chơi, và rất là thích luôn thưa quý vị, một cái khung cảnh rất là đẹp ở Lake Tahoe. Kế đến chúng ta có thể đi tới một cái nơi nữa, nhiều nơi để đi lắm, cho nên Hồng Ánh phải chọn cái nơi nào đặc biệt lắm để đưa quý vị đi.

mình đi đến Heavenly Gondola và Ski Resort nha quý vị, nơi mà chúng ta có thể ngắm cảnh từ ở trên cao nha. Thật sự nơi này Hồng Ánh thấy nó đẹp lắm. Chúng ta có thể đi những cái tuyến cáp treo á quý vị, nếu quý vị nào mà không có sợ độ cao nhưng mà rất là an toàn. Chúng ta có thể đi cùng với gia đình của mình, bạn bè của mình, sau Lake Tahoe chúng ta lên cái đỉnh núi, nó về hướng nam, và cái đỉnh núi này nó cao hơn 3.000 mét, nơi mà chúng ta có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ hồ và cả cái rặng Carson Ranch ở Nevada. Quý vị nghe về Carson Ranch phải không? Một cái khu mà thiên nhiên á, của nơi này. Và đây cũng là một cái khu resort để chúng ta đi vào mùa đông thì mình có thể đi trượt tuyết nè. Những cái khu vực mùa đông cũng rất đẹp. Còn mùa hè đó, mình đi bộ, mình đi chụp hình và mình cũng đi thư giãn tại các cái trạm gọi là Scenic Overlook. Quý vị có thể thoải mái với cái không khí, cái không gian của thời tiết mùa hè và thư giãn. Chúng ta sẽ chọn nơi này. Còn mùa đông thì mình đi trượt tuyết, mình đi trượt ván, thưởng thức đồ uống nóng giữa cái không gian tuyết phủ. Họ, quý vị biết những người mà họ làm về thương mại, marketing, những cái tourist đó, thì quý vị, họ mùa nào họ cũng có thể mời chúng ta đi hết á. Ăn thua là mình có thời giờ, thời gian cũng như là có sức khỏe để mà mình đi hay không thôi. Và cái nơi này nó chúng ta cần đi chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi, không cần đi nhiều. Quý vị có thể xem toàn cái cảnh của hồ, cũng chính là cái điểm để cho chúng ta chọn để mà đến. Lake Tahoe nó cũng nhỏ thôi, cho nên quý vị có thể đi một ngày cũng được. Còn như những hội đoàn, những nơi mà tĩnh tâm á, thì mình chọn tới mấy ngày là tại vì mình đi có nhiều mục đích cũng như cái trò chơi, cái sự gắn kết của từng cái team của mình. Cho nên mình đi có thể đi 3 ngày. Còn nếu mình đi chơi thường thôi thì một ngày Hồng Ánh nghĩ cũng đủ rồi. Và thưa quý vị, kế đến Hồng Ánh đưa quý vị đi đến một nơi nữa, nó gọi là cái không khí gia đình và thân thiện nha. Ở đây có tên là King's Beach. Cái nơi đây nó nằm ở phía bắc của cái hồ, là một cái khu vực có nhiều dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và bãi biển rộng rãi. Những cái hàng quán đó, thưa quý vị, rồi nhà hàng lớn. Và đây là nơi tuyệt vời cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc là những ai muốn nghỉ ngơi thoải mái. Quý vị có thể thuê cái ghế và cái ô dù để mình nằm thư giãn cả ngày cũng được. Và chúng ta có thể chơi các môn thể thao dưới nước như là paddleboard hay là jet ski. Còn quý vị nào mà muốn đi mua sắm những cái vật kỷ niệm của địa phương mình đến á, thì ở đây họ cũng có những cái shopping nhỏ thôi quý vị, những cái shop nhỏ thôi để cho chúng ta đi mua quà lưu niệm. Ở đây gọi là một lần nữa là có tên là King's Beach, mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình dị hơn so với các điểm mà đông người, những cái khu du lịch đông người. Còn ở đây thì nó có vẻ là nhẹ nhàng. Quý vị nào chỉ muốn nghỉ ngơi, relax thôi thì quý vị chọn nơi này. Còn quý vị muốn đi đến cái CD của Tahoe á, thì đây là một cái trung tâm ở phía Tây Hồ. Từ mình đi mình chuyển tiếp liên tục từ sau qua Tây nha thưa quý vị. Nằm ở trên cái bờ biển Tây Bắc, Tahoe City là một cái nơi mà khởi đầu cho nhiều cái tuyến chúng ta đi hiking, chúng ta đạp xe
và cũng là nơi có nhiều cửa hàng, bảo tàng và nhà hàng nhìn ra hồ. Cái nơi này thì vui. À, thường là cái nhóm của Hồng Ánh mướn xe đạp đó quý vị. Mình mướn xe đạp xong rồi mình đạp ở trên những cái con đường rất là vui. Thường là đi đông lại càng vui hơn nữa. Và ở đây có những cái nhà hàng rất đẹp, cũng như có bảo tàng nè. Rồi quý vị ghé thăm nhiều nơi, có những cái, hoặc là quý vị đi dạo quanh những cái nơi mà người ta tổ chức nhạc sống, đặc biệt là mùa hè. Mùa hè có rất nhiều những băng nhạc họ chơi ở ngoài trời á. Mình chỉ có việc tìm cái bóng mát hoặc là cái nơi nào mà mình thích, rồi mình nằm đó mình nghe nhạc, và toàn là những bài nhạc mà nổi tiếng cái họ chơi ở đây. Quý vị biết là những người mà nông sản, những người nông dân ở Tahoe đó, họ cũng nhờ trong những cái mùa như thế này, họ đưa những cái nông sản của họ vào mùa hè đi ra những cái khu này họ bán để cho chúng ta mua về. Đây là một cái nơi mà Hồng Ánh nghĩ nó vừa để cho chúng ta nghỉ ngơi, relax, có vẻ thành phố một tí, rồi sau đó nó lại là nông thôn nữa. Chúng ta gần gũi với những người farmer, tại vì họ ra rất là nhiều, thưa quý vị. Họ từ những cái trong những cái nông trại của họ, họ mang đồ ra. Cho nên mà mình đi đúng vào những cái dịp như thế này, mình mua được rau tươi tốt mà không có họ thường là họ để cho mình, họ để những cái dòng chữ gọi là organic đó, thưa quý vị. Quý vị nào mà thích mua những cái loại rau xanh mà không có cái phân bón, không có bị xịt thuốc á, thì ở đây họ cũng để cho mình biết luôn, rõ ràng lắm, cho nên quý vị không có sợ bị lầm lẫn. Và quý vị biết những người này họ rất là thật thà, họ không có phải là dân mà chuyên đi buôn bán, cho nên quý vị sẽ cảm thấy rất là gần gũi luôn. Hồng Ánh thích lắm, mỗi lần mà đi là cũng khuân về nhiều lắm, thưa quý vị. Rau cải trái cây toàn là ở nông thôn thôi. Và Tahoe City nó phù hợp cho những ai mà muốn khám phá về thiên nhiên, muốn tận hưởng cái không khí thị trấn mà gọi là thị trấn núi ấm cúng đó, thì quý vị đến đây. Những cái căn nhà mà tụi Hồng Ánh mướn đó, thưa quý vị, nó cũng rất là ấm cúng luôn. Mùa hè hay là mùa đông đều đẹp hết á. Mùa đông thì xung quanh là tuyết, là đá, sáng dậy là thấy đầy hết xung quanh. Còn mùa hè thì nắng ấm, cây xanh rất là đẹp. Và những cái căn nhà đó là những căn nhà gỗ thôi. Nó có nhiều tầng, rồi nó có basement nữa. Basement thì mình có thể xuống dưới mình nhiều lắm, thưa quý vị, rất là vui. Họ chuyên nghiệp cho những người mướn, cho nên những cái khu nhà này nó rất là sạch sẽ, có người chăm sóc kỹ lắm. Quý vị đến đây mà mướn những cái căn nhà này cũng rất là thích. Và còn nhiều lắm quý vị ơi, còn nhiều lắm. Thôi để lần tới Hồng Ánh nói thêm quý vị nha. Hồng Ánh xin dừng ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, một buổi tối an lành, nhiều mộng đẹp. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghỉ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy, khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó, thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi, thưa quý vị, là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là cái số tiền lãnh tăng lên gấp 8 lần. Thí dụ hát 4 suất thì là coi như là được lãnh 8 suất đó. Nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì xuất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy đó, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam, cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó, thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi. Xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó, tức là tiết kiệm son phấn với lại tiết kiệm thời gian nữa. Chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó. Rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có, thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian. Dạ vâng, khi mà hát như vậy đó thì phải nói là giống như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa
xem hát, rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Nhưng mà phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi, rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa, với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ Giao Duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó, thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3, và cũng thu vô liền tay bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều, nhận lớp tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái đoạn này, đoạn kia, nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp. Bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bản hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bản hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết. Nhưng mà cái thời kỳ mà Tết đến rồi, thiên hạ nô nức rủ nhau đến rạp cải lương xem hát, nó không còn nữa. Khi mà Việt Nam bắt đầu có truyền hình rồi, đến bây giờ đó thì nó lại còn có nhiều cái giải trí khác mà người ta đua nhau người ta xem. Người ta cái thời mà lúc mới có truyền hình đó thì người ta nằm ở nhà coi cải lương trên truyền hình, tại vì đài truyền hình nào cũng chọn tuồng hay để mà phát vào dịp Tết, và dĩ nhiên là sân khấu chẳng còn đông người coi. Có gánh thì khán giả thưa thớt, phải đóng màn chịu trận cho qua 3 ngày đầu xuân. Rồi nhiều đoàn thì đã cho đào kép nghỉ ăn Tết với cái túi trống rỗng, chứ mở màn thì có mấy người đi coi đâu, cho nên không có mở màn. Bởi vì thiên hạ họ đã đổ dồn về những nơi có máy truyền hình để mà coi tuồng của những gánh lớn ở trên truyền hình. Và bây giờ đó thì cải lương lại thêm một cái Tết điêu tàn nữa. Cái thời kỳ hoàng kim của cải lương đã lui về dĩ vãng, và có lẽ là sẽ không bao giờ trở lại, trừ khi có một phép lạ nào đó. Người ta, những người làm nghề, những khán giả mà yêu bộ môn này chỉ mong sao mà cái bộ môn nghệ thuật này được vẫn còn bảo tồn là may mắn lắm rồi. Và bây giờ đó, Tết bây giờ đó thưa quý vị, thì Sài Gòn phải nói dùng cái từ là hiu hắt cải lương thưa quý vị. Như thường lệ đó, mà cứ sắp Tết đó, thì sân khấu Sài Gòn lại rục rịch những chương trình Tết. Những cái chương trình mà sân khấu kịch, rồi nụ cười, rồi họ tập những cái vở mới để mà tung ra trong những ngày giáp Tết, thì sân khấu cải

lương lại điều hưu trong dịp Tết. Đây là cái điều lạ, bởi vì Tết năm ngoái đó thì mặc dù là khó khăn nhưng mà sân khấu cải lương Sài Gòn vẫn cố gắng ra mắt cái vở hát gọi là của tác giả Nguyễn Thành Châu. Cái vở này chi phí hơn 500 triệu đồng, diễn ở rạp Thủ Đô, vở Đã Chiến Phá Sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn là Vũ Minh, nhưng mà cũng không có thành công. Nhìn xa hơn, cách đây vài năm đó thì những nhà cải lương đó cũng cố gắng để mà dựng những cái vở cải lương gọi là quy mô cho Tết, như là Kim Vân Kiều, rồi vở Chiếc Áo Thiên Nga, vân vân, với những cái chi phí cũng phải nói là gói ghém để mà giữ bảo tồn cải lương. Nhưng mà những cái điều đó thì nó cũng mất đi, và cải lương lại điều hưu. Và cái điều này cũng là một cái điều rất là buồn cho giới anh chị em nghệ sĩ cải lương, khi mà những cái rạp hát vắng bóng vở cải lương mùa Tết thì nghệ sĩ đó họ cũng phải đi kiếm tiền, họ chạy show bằng những cái chuyến lưu diễn ở một số vùng quê, nhưng mà chỉ là những cái trích đoạn cải lương, những cái bài ca tân cổ giao duyên lẻ thôi, chứ nó không có một cái vở tuồng. Vâng. Và những người nghệ sĩ này đó, khi mà họ đi show đó, những nơi đó đa số là ở miền Tây thưa quý vị. Và cái điều này thì cho chúng ta thấy là ở miền quê sông nước, ở Cửu Long, thì sân khấu cải lương vẫn có sức hút với khán giả. Họ nghệ sĩ ở Việt Nam họ tâm sự, nếu mà muốn hát ở Sài Gòn đó thì chỉ diễn được ở những cái quán nhậu hay là những cái điểm du lịch thôi, chứ những cái vở trích đoạn cải lương đó mà ngắn ngắn thì được, hay là ca tân cổ giao duyên, chứ không có được diễn cái vở cải lương nào hết. Và bây giờ thì nghệ thuật cải lương dường như đã bỏ qua cơ hội ở cái mùa làm ăn đẹp nhất trong năm, đó là Tết. Và muốn mà phục hồi cải lương trở lại đó thì không biết đến chừng nào mới được, và có lẽ là phải cần nhiều hơn, và không chỉ là cố gắng của một số ít người, cũng là của nghệ sĩ, cũng là của soạn giả, của đạo diễn, nhưng mà cũng phải có những mạnh thường quân, rồi phải có những khán giả mà vẫn còn yêu mến cái bộ môn này. Vâng, thưa quý thính giả, đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương, để nhớ lại cái thời hoàng kim của cải lương. Bây giờ thì chắc là Phượng Dung sẽ mời quý thính giả nghe tiếp một bài tân cổ giao duyên, bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc chân ca với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng và nam nghệ sĩ Vũ Linh Tâm.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngành Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều. Và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa. Cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương. Cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi, hay là sao thấy đi đâu mất tiêu không có. Cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài cũng bài tân cũ giao duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và lời vọng cổ, để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là soạn giả Viễn Châu. Vâng, với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Vâng, bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc tân xuân.

Ngon, ngon. Ủa, cạn, cạn đi anh. Cái ly này mình rót đầy lý khác, làm gì sai? Chẳng mấy khi có tết. Uống, uống cho vui. Uống, uống ta tiễn chân thần chết kìa.

tài nghèo ủa chào ngài sao trước mặt chúng tôi ngài e ngại ngượng ngùng. Tự nhiên đây là ly rượu mừng chúc ngài thượng lộ bình an. Chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn.

hứa. Sao chưa đi mà còn đứng lằng khừng mất tiền nổi? Hay là bánh sát đi thì bánh quý phải lại.

0: rượu này con xin mừng tuổi mẹ, chúc cho mẹ dòng sống được trăm năm.
1: Con ơi làm sao mẹ uống chung xuân thanh bình mà chồng con vẫn chưa trở lại. Hai mươi mấy năm rồi mẹ không

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và không gian xanh của Big Sur.

0: Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska.
1: Trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì có 48 tiểu bang nằm liền thành một khối lục địa và 2 tiểu bang nằm tách rời, đó là quần đảo Hawaii và bang Alaska, nằm ở biên giới tây bắc của nước láng giềng Canada và chỉ cách Nga một eo biển nhỏ. Là một vùng đất giá lạnh nằm lẻ loi nên Alaska ít khi được chú ý đến.
0: Theo các tài liệu ghi chép về bang Alaska, từ khoảng thế kỷ thứ 17 thì vùng đất này đã có từ lâu đời. Những người đầu tiên sinh sống tại xứ giá lạnh này, theo lịch sử, là các nhóm di dân gốc Á Châu, mà rất có thể là những bộ tộc người Mông Cổ, luôn được biết đến với nếp sống du mục. Nhóm người này đã đến được Alaska bằng cách băng qua Bering Land Bridge, là phần đất nối liền hai đại lục châu Á và châu Mỹ, mà nay đã không còn. Thay vào đó là eo biển Bering, chỉ rộng 92 km và sâu khoảng 30 đến 50 mét. Theo thời gian, các nhóm di dân Á Châu xa xưa này đã phát triển thành nhiều nhóm thổ dân khác nhau, chuyên sinh sống tại những vùng giá lạnh xung quanh vòng đai Bắc Cực, mà trong số đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là người Eskimo.
1: Những nhà thám hiểm Nga đã khám phá ra vùng đất Alaska đầu tiên vào thế kỷ 18 như là một nơi có rất nhiều rái cá. Các công ty kết hợp giữa Nga và Mỹ đã khai thác ngành săn rái cá để lấy lông. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận thấy là không mang lại nhiều lợi nhuận vì chi phí của các con tàu chuyên chở đã lên quá cao. Mặt khác, những đường giao dịch từ vùng Siberia thẳng đến Âu Châu và Á Châu cũng bắt đầu được hình thành, khiến cho Nga không còn chú ý nhiều đến Alaska nữa. Vào năm 1867, Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Seward với sự chuẩn thuận của Thượng viện đã quyết định mua Alaska với số tiền là 7.2 triệu và được Nga đồng ý ngay.
0: Lý do mà người Nga đã thuận bán Alaska cho Hoa Kỳ vì lúc đó chính Nga cũng đang gặp khó khăn về tài chính và không thấy Alaska đem lại nguồn lợi nhuận nào ngoài việc có thể đánh bắt rái cá, và cũng cộng thêm là Nga không muốn cho Alaska thuộc vào tay của Anh quốc. Về phía Hoa Kỳ, vào thời bấy giờ, ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng không hiểu được quyết định của giới lãnh đạo Hoa Kỳ vì cho rằng Alaska chỉ là một vùng đất quanh năm giá lạnh, không thể mang được lợi ích gì cho đất nước hay người dân Hoa Kỳ.
1: Năm 1896, nghĩa là chỉ mới gần 20 năm sau và khi chưa chính thức trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, Alaska đã bắt đầu được nhiều người chú ý vì những mỏ vàng được tìm thấy tại đây. Hàng ngàn người đã đổ xô đến tìm vàng, góp phần vào việc xây dựng các thành phố tại Alaska, và đường xe lửa đầu tiên đã được thiết lập vào năm 1902. Ngoài việc tìm vàng, Alaska vẫn là nơi lý tưởng để đánh bắt cá, đặc biệt là các loại cá voi. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật vào năm 1912 về vùng đất Alaska và đặt lại tên là Territory of Alaska. Đến năm 1916, Alaska có dân số là 58.000 người. Đã có một số dân biểu quốc hội và ngay cả tổng thống thời bấy giờ vào năm 1923 đưa ra ý kiến muốn công nhận Alaska là một tiểu bang nhưng không được cư dân đồng ý.
0: Alaska sau đó đã theo dòng lịch sử trải qua giai đoạn đệ nhị thế chiến và trở thành chiến địa tranh chấp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một con đường quân sự được xây nối Alaska và Canada với mục đích tạo con đường cho đồng minh Hoa Kỳ di chuyển ở Alaska. Chính quyền Hoa Kỳ còn cố gắng xây dựng các sân bay cho máy bay chiến đấu tại đây.
1: Vào tháng 7 năm 1958, Tổng thống Eisenhower ký xác lệnh công nhận Alaska là tiểu bang thứ 49 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Reno trở thành thủ đô của Alaska và William Egan được tuyên thệ là vị thống đốc đầu tiên tại đây. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1964, Alaska chịu một cơn động đất trong vòng 4 phút với cường độ 9.2 tại trung tâm và phía nam của Alaska. Cơn động đất kinh hoàng đã giết 131 người. Hầu hết những người bị thiệt mạng đều bị chìm dưới cơn sóng thần đã hủy hoại thành phố Valdez và Senega.
0: Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 20, Alaska được xem là nơi thu hút nhiều dân du lịch khắp nơi, và ngành du lịch đã trở thành nguồn lợi tài chánh khác cho tiểu bang Alaska. Với các con lộ được xây trong đệ nhị thế chiến, tạo thuận lợi cho quân đội di chuyển, thì nay đã trở thành phương tiện di chuyển thuận tiện cho khách du lịch. Hàng năm, có đến 1,4 triệu du khách đến các lâm viên như Denali, Katmai, Glacier Bay và Kenai Peninsula để chiêm ngưỡng nét hoang dã của Alaska. Tuy nhiên, tiểu bang này cũng có một số thành phố sầm uất và đông dân nhất là tại thành phố lớn nhất Alaska là Anchorage, với dân số vào khoảng 279.000 người. Khá nhiều người Việt Nam cũng có mặt tại Alaska, đa số làm việc cho các hãng khai thác dầu hỏa, cũng là một nguồn thu nhập chính của tiểu bang Alaska ngày nay.
1: Alaska có diện tích 1.717.854 km², là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ về cả ba mặt: tổng diện tích đất và diện tích biển. Diện tích của Alaska vượt xa tiểu bang được xếp hàng thứ nhì là Texas đến hơn 50%. Vì hình hạng của Alaska có một chuỗi quần đảo nằm ở phía tây nam, nên trông Alaska giống như đầu một con voi mammoth với một cái ngà dài. Nếu tính từ điểm cực đông của Alaska sang đến điểm cực tây, khoảng cách sẽ giống như từ San Francisco của bang California sang đến Jacksonville của bang Florida. Điểm cao nhất của bang Alaska là đỉnh McKinley, cao 20.329 feet, nghĩa là 6.194 mét, và cũng là điểm cao nhất toàn lục địa Bắc Mỹ và được xếp vào hạng 7 ngọn núi cao nhất thế giới.
0: Mặc dù là tiểu bang lớn nhất, Alaska lại có dân số thấp nhất, nhưng người dân sống ở đây lại rất đa dạng, và Alaska cũng được xem là một trong những tiểu bang giàu nhất của Hoa Kỳ. Alaska được mệnh danh là miền đất của mặt trời giữa đêm chính là do địa điểm quá gần với Bắc Cực, nên vào những tháng mùa hè, mặt trời chiếu sáng cả đêm lẫn ngày. Cho đến ngày nay, Alaska vẫn là một tiểu bang nhiều nét hoang sơ, hùng vĩ, cũng như còn giữ được nhiều vùng sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy, Alaska luôn hiện diện trong tâm trí người Hoa Kỳ như là một nơi rất đáng để đến tham quan nếu có dịp.

0: không gian xanh của Bích Sơ.
1: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu mà nhiều người Mỹ muốn nhắm tới. Và khi nói đến môi trường, chúng ta thường nghe đến chữ green, chữ green lifestyle, lối sống xanh, green environment, môi trường xanh, green material, chất liệu xanh, vân vân. Từ đó, green mang một định nghĩa mới dành cho những gì có tính cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, muốn cảm nhận được thật sự tính xanh của nó, có lẽ phải đến thăm Big Sur.
0: Big Sur được xếp vào số 100 nơi trên nước Mỹ bạn nên đến thăm trước khi bước sang thế giới bên kia. Trên bản đồ, vùng được ghi là Big Sur nằm vào khoảng 400 km vào hướng bắc của Los Angeles và gần 200 km hướng nam của San Francisco. Tuy nhiên, Big Sur không có giới hạn địa lý rõ ràng và nhiều người thường nghĩ rằng Big Sur là tên của một công viên cấp tiểu bang. Trên thực tế, trong vùng này có 9 công viên tiểu bang mà hai trong số đó có tên mang chữ Sur là Pfeiffer Big Sur State Park và Poyser Lysation State Historic Park. Nhưng các công viên này chỉ là một phần nhỏ của vùng được gọi là Big Sur, với rất nhiều nét đa dạng về địa hình cũng như những sinh hoạt tại đây. Do đó, hai chữ Big Sur còn có thể hiểu ngầm là một vùng thiên nhiên rộng lớn xanh mướt, dễ mang lại cảm giác an nhiên, thư thái, như đang lạc vào một thế giới tách biệt, rất xa với sự xô bồ của phố thị và tất nhiên rất xanh theo định nghĩa mới của green.
1: Big Sur được ước tính kéo dài khoảng 145 km dọc theo xa lộ số 1 của California, chạy ven bờ biển phía tây nước Mỹ từ con sông Carmel đến đỉnh San Carpoforo và khoảng 32 km vào trong đất liền đến tận chân đồi Santa Lucia. Tên Big Sur có gốc là cụm từ tiếng Tây Ban Nha The Big South, vùng phía nam rộng lớn. Khi những người thám hiểm Tây Ban Nha đến vùng này và xây dựng thành phố Monterey vào năm 1770, thì phía nam của họ là một vùng đất hoang dã, choáng ngợp, chưa có cách gì khai phá được, và họ gọi chung vùng này là The Big South.
0: Vào năm 1821, khi Mexico trở thành một nước độc lập, không còn dưới sự cai trị của Tây Ban Nha, thì Big Sur cũng như toàn bang California thuộc về nước Mexico cho đến năm 1848. Sau cuộc chiến giữa Mexico và Hoa Kỳ, California trở thành lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đến năm 1862, khi chính phủ Hoa Kỳ thông qua đạo luật Homestead Act hứa hẹn tặng 0,6 km vuông đất trong những vùng chưa khai hoang, thì những nhà thám hiểm của Hoa Kỳ mới bắt đầu tiến vào khu vực phía nam rộng lớn. Do mang đậm nét đặc trưng của cả hai nền văn hóa Anh và Tây Ban Nha, những người đến lập nghiệp sau này tại The Big South đã chọn một tên song ngữ và tên Big Sur ra đời kể từ đó.
1: Cho đến ngày nay, Big Sur vẫn còn là một vùng đất giữ được rất nhiều nét thiên nhiên chưa có dấu tích khai phá, với chỉ chừng 1.000 người sinh sống rải rác và không có một khu vực thành thị nào, ngoại trừ vài thị trấn nhỏ với khoảng chục mái nhà, trạm xăng, nhà hàng, nhà nghỉ, vân vân. Mặt khác, Big Sur cũng lại là nơi có những căn nhà đồ sộ giá vượt trên 2 triệu Mỹ Kim dành cho nhu cầu sở hữu đất của những người khá giả. Nguồn lợi kinh tế chính của Big Sur dựa vào du khách. Mặc dù trong số khoảng 3 triệu người ghé thăm Big Sur hàng năm, chỉ có một số ít đi ra khỏi xa lộ số 1 vì nhiều lý do. Phía đông của xa lộ là một dạng núi Santa Lucia, có thể được xem là khu vực sát cạnh biển, không có đường xe chạy rộng lớn nhất trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ.
0: Xa lộ số 1 chạy quanh phía tây chân núi, hầu hết ở khoảng cách có thể nhìn thấy biển, nhưng khi thì ở độ cao ngang mặt biển, khi lại lên cao cả ngàn mét trên vách núi thẳng đứng. Đoạn xa lộ chạy ngang Big Sur có phong cảnh tuyệt đẹp, thay đổi không ngừng nên cũng có rất nhiều điểm cho xe dừng lại ngắm cảnh. Có thể nói, đây là một trong những đoạn xa lộ nhiều điểm dừng nhất trên Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nhiều người đến Big Sur còn để nhìn ngắm hoặc chạy ngang qua cầu Bisbee Creek dài 218 mét, được xây vào năm 1932, nối liền những thành phố biển lẻ loi với nhau mà trước đó phải mất vài ngày đi vòng quanh thung lũng mới đến nơi. Cầu Bisbee Creek được xây bằng bê tông với vòm cung giữa hai chân cầu bắc ngang một hẻm núi sâu, là một trong những cây cầu được chụp hình nhiều nhất thế giới vì vị trí của nó trong phong cảnh thiên nhiên bao la rất nghệ thuật. Chính vì vậy mà đoạn đường này đã được công nhận là một trong các All America Roads của Hoa Kỳ.
1: Nếu muốn lưu lại Big Sur vài ngày, du khách chỉ có hai lựa chọn, hoặc là các khu nghỉ mát 5 sao sang trọng, hoặc là rất bình dân tại các nhà trọ, nhà gỗ thô sơ hay dựng lều ở đất trại. Ngoài ra, trong suốt 145 km xa lộ chạy ngang Big Sur, chỉ có 3 trạm xăng mà không có một chi nhánh siêu thị hay tiệm thức ăn nhanh nào cả. Do đó, những người đến thăm Big Sur hoặc là nhằm mục đích thư giãn xa xỉ tại các khu 5 sao, hoặc là phải thật sự yêu thích thiên nhiên và không quá lệ thuộc vào những tiện nghi hiện đại như các tay leo núi, đi bộ đường rừng, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, vân vân.
0: Vùng Big Sur có tổng cộng 9 công viên cấp tiểu bang và một thuộc cấp liên bang, là những nơi du khách tập trung nhiều nhất. Tại đây có rất nhiều những đường đi bộ ngắm cảnh, vài thác nước đổ thẳng xuống biển, những di tích lịch sử và một ngọn hải đăng xây dựng từ thế kỷ thứ 19 trên một ngọn đồi lộng gió, trông xa như một hải đảo chìm trong sương mù.
1: Địa hình tại Big Sur rất đa dạng, tạo thành những khu sinh thái khác biệt kế cận nhau. Có thể nói Big Sur là một trong số rất ít nơi trên trái đất mà những cây gỗ sồi to lớn của vùng khí hậu lạnh lại mọc gần những khu có xương rồng trên đất cát. Nhìn chung, mùa xuân và hạ tại Big Sur có nắng ấm, khí hậu khô, trong khi mùa thu và đông mát lạnh, ẩm ướt và mưa. Nhiệt độ vùng duyên hải của Big Sur quanh năm không thay đổi quá nhiều, trung bình vào khoảng 50 đến 70 độ F vào các tháng ấm và thấp hơn chừng 10 độ vào các tháng mùa lạnh. Mùa hè tại Big Sur cũng còn có sương mù dày đặc rất thường thấy tại miền Trung và Bắc Hoa Kỳ.
0: Khí hậu đa dạng tạo điều kiện cho nhiều loại cây sinh sôi tại đây, kể cả một số loài hiếm quý như các loài lan, dương sĩ, rêu, cho đến các loại thông, tùng, bách, khiến cho toàn vùng Big Sur luôn mang nét tươi xanh mượt mà. Chính vì vậy mà Big Sur thu hút khá đông du khách hàng năm. Chỉ cần chạy xe ngang qua Big Sur và dừng lại tại các điểm ngắm cảnh mà thôi, cũng đã mất một đoạn thời gian và là một kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Đến với Big Sur để nhận ra rằng trên một đất nước có vẻ đẹp văn minh như Hoa Kỳ, vẫn còn có những nơi rất xanh, nơi con người được hòa nhập với thiên nhiên, và biết đâu từ đó ý thức bảo vệ môi trường sẽ nhẹ nhàng đâm chồi.

when you call. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và không gian xanh của Big Sur qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã dành làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 23 tháng 7 năm 2026, cũng trong một ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là 8 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi do địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Rất nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và trước khi mà Việt Tiến đi lên đi vào studio để làm chương trình đó, thì Việt Tiến đọc thấy một cái bản tin, một cái sự chia sẻ của một gia đình đang rất là đau buồn, chia sẻ và xin ý kiến xem là bây giờ họ có thể làm được cái gì trong cái trường hợp này. Trường hợp là cái gì thưa quý vị thính giả? Đây, cái trường hợp này đó là cái trường hợp mà một cái vụ hành hung dã man, thưa quý vị thính giả, một cái vụ hành hung dã man nó xảy ra đã làm cho một vị thính không hiểu là cái người mà bị hành hung này bao nhiêu tuổi, tại vì là trong cái lời chia sẻ đó không có nêu cái số tuổi của cái người bị hành hung, cái nạn nhân. Cái câu chuyện nó xảy ra ở Harris County ở bên Texas, thưa quý vị khán giả. Một thiếu niên gốc Việt tên là Nhân Lê đã bị tấn công một cách rất là dã man khi mà một cái nghi phạm 28 tuổi tên là Joshua McDaniel, một cái người, thưa quý vị khán giả, không phải là một cái người mà có tiền án tới 16 vụ, giống 16 cái tiền án. Mà 16 cái tiền án này đều có liên quan đến hành vi bạo lực gây rối. Cái camera giám sát ở một cái, hình như là ở một cái khu thương mại thì phải đó. Ở một cái góc đường, một cái hình như là một cái ở gần cái một cái highway. Khi là cái cảnh là cái tay McDaniel này đó đã dùng một ống, một cái thanh kim loại dài đánh vào đầu của nạn nhân gần khu vực thùng rác, đã khiến cho nạn nhân gục xuống và bất tỉnh ngay tại chỗ, thưa quý vị. Cái hình ảnh mà được đăng trong cái lời kêu cái lời chia sẻ đó, mình thấy rất là thương tâm khi mà nạn nhân đó nằm bất động, đầu thì là phải cào một bên tóc để mà làm hình như là phải mổ đó, để mà lấy cái máu đông ở trong đầu ra đó. Tay chân đều băng hết, thưa quý vị khán giả. Cái tay này đó chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó đã tấn công đến hai người. Trước đó đó cũng có một cái nạn nhân trước đánh bị thương rất là nặng, rồi ngay lập tức á nó lại quay sang nó đánh cả Nhân Lê. Khi mà đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt đó, bác sĩ chẩn đoán là không có cơ hội để mà tỉnh lại vì não đã chết rồi.

dựa trên cái gọi là cái tinh thần nó không ổn định để mà được hưởng cái mà gọi là chuyển đổi cái bản án á, khi mà nó chịu đi chữa về cái bệnh tâm thần đó thì sau đó sẽ được giảm án. Cái chương trình này của cái Harris County, thưa quý vị giả, cái chương trình này nó dẫn đến một cái việc là một cái cáo buộc hành hung người già trước đó đã được hủy bỏ. Quý vị thấy cái chương trình Mental Health Diversion đó là một cái chương trình chỉ dành cho những cái tội phạm, những cái tội mà không có bạo lực, ví dụ như là trespassing, như là trộm cắp nhẹ, trộm cắp nhỏ thôi, không dành cho những cái đối tượng mà có những tội về hành hung. Trong khi cái tay này đó, nó là có cả một cái chuỗi những cái vụ việc hành hung bạo lực, vậy mà nó vẫn được áp dụng cái chương trình Mental Health Diversion. Và rõ ràng khi mà nó được thả ra đó, nó lại tiếp tục gây ra hai vụ tấn công nghiêm trọng. Một người thì bây giờ đang nguy kịch, còn một người thì coi như là xong rồi. Một người coi như là xong, tại vì chết não là không thể nào có thể mà thay đổi được nữa, thưa quý vị khán giả. Và gia đình đã quyết định là sẽ rút ống vào thứ tư tuần tới. Đây là một cái quyết định rất là đau, thưa quý vị khán giả. Khi mà thấy là thân nhân của mình nằm đó mà mình bó tay không làm gì được, không thể nào giúp được, đó là một quyết định mà phải nói rằng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà với cái trường hợp của em Nhân Lê thì không thể nào có một cái sự chuyển đổi nào được nữa, nên cuối cùng thì gia đình cũng đi đến một quyết định là rút ống để em ra đi. Quý vị thấy một cái mà cái trách nhiệm cốt lõi ở đây là cái gì? Cái trách nhiệm cốt lõi là sai sót trong quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Và cái lỗi này là của Harris County. Nghi phạm Joshua McDaniel có tới 16 cái tiền án, bao gồm cả những cái hành hung người già và nhiều hành vi bạo lực. Một cái con người với hồ sơ như vậy thì không nên xuất hiện ở ngoài xã hội nữa. Việc McDaniel vẫn được tự do và tiếp tục gây ra vụ tấn công dẫn đến chết não cho một cái thanh niên, cho thấy Harris County đã thất bại trong việc quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị thính giả. Và đây là những cái chính sách của những cái thành phố thiên tả, thưa quý vị. Rất nhiều những cái vụ mà như là cái tên McDaniel này, như là cái vụ ở New York trong cái tàu điện ngầm, một cái tên không biết bao nhiêu là tiền án được thả là vì nói rằng là nó không đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm về cái hành vi của nó, được thả ra sau khi mà đánh giá là bị mental health, được thả ra, thưa quý vị thính giả. Và rồi sao đã khiến cho một người con gái đi chạy loạn ở Ukraine sang Hoa Kỳ để mà đi tìm một cái tương lai, đã đánh mất cái tương lai của chính mình khi mà vô tình ngồi băng trước xe của cái tên khốn nạn đó. Nó không cần biết ai với ai, tự nhiên là nó nổi hứng lên là nó rút dao ra, nó đâm đến mấy chục nhát vào cổ của nạn nhân, đã khiến cho cái cô gái này chết ngay tại chỗ mà không biết tại sao mình lại chết. Rất nhiều những cái vụ việc khác nữa,

những cái người không quen không biết không không không ân oán đứng đợi tàu, thì một cái tên nó nhảy sổ ra, nó xô xuống đường tàu. Đó là những cái tên có tội phạm, là tội phạm được thả ra. Và bây giờ là một cái nạn nhân ở cái tuổi thanh niên, vì thế không biết là bao nhiêu tuổi, tại vì bản tin cái chia sẻ này không nói là nạn nhân bao nhiêu tuổi, chỉ nói rằng đó là một người gốc Việt tên là Nhân Lê. Việc tôi thiết nghĩ đó là với cái đạo luật này đó, chúng ta cần phải bãi bỏ. Một khi mà tội phạm được cho là không đủ tinh thần thì phải đem đi giám định. Nếu mà đem đi giám định, bác sĩ nói tên này nó bị tâm thần, thì phải lập tức chuyển đến trại giam của nhà giam của bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị. Điều trị cho đến khi nào mà nó có đủ tinh thần, nó đủ sáng suốt để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi bạo lực của nó, đưa nó trở ngược lại tòa án để mà nó chịu trách nhiệm cho với những cái hành vi bạo lực của nó. Chứ không phải là vì nó vào cái chương trình Mental Health Diversion để rồi nó ra đường nó lại hành hung những người khác, nó lại giết những người khác. Đó là một cái luật mà vô trách nhiệm. Và chính như vì những cái luật đó, rất nhiều nạn nhân đã chết oan, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta nói về trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây, chúng ta đặt ra những cái câu hỏi về trách nhiệm của biện lý quận trong việc phê duyệt division, trách nhiệm của tòa án khi hủy các cáo buộc bạo lực, trách nhiệm của hệ thống y tế tâm thần trong việc theo dõi người có nguy cơ cao, và trách nhiệm của cả lãnh đạo Harris County trong việc giám sát chính sách công đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tất cả những bên mà có liên quan đến cái vụ án này, thưa quý vị thính giả. Việc thiết nghĩ đó, những cái bên có liên quan như vậy đó đều phải chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của một thanh niên vô tội. Cuối cùng chúng ta phải nói một cái câu nó công bằng, là Harris County phải chịu trách nhiệm, một cái trách nhiệm đáng kể, vì đã để cho một cái người có lịch sử bạo lực như là McDaniel đi rong ở ngoài đường phố và tiếp tục gây án. Cái tên này nó có hồ sơ bạo lực dày đặc, nhưng mà nó vẫn được tự do ở ngoài xã hội. Cái điều đó cho thấy Harris County không kiểm soát hiệu quả tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Là vì cái tên này nó không phải là lần đầu tiên nó làm ra một cái vụ việc như vậy, mà nó đã tái đi tái lại rất là nhiều lần, lên đến 16 lần, thưa quý vị thính giả. Mà toàn là những cái người có lịch sử gây thương tích nghiêm trọng. Cái tên này nó có một cái tiền sử như vậy, nhưng mà vẫn được áp dụng cái chính sách diversion, cho thấy rằng cái Harris County đã áp dụng sai khi mà cái bản chất của cái chương trình mà được hưởng Mental Health Diversion đó, nó chỉ được thiết kế để mà dành cho những cái người có tội nhẹ, những người có tội nhưng mà không phải là tội bạo lực, và những người cần điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà như vị tiến đã nói đó, nếu như mà thấy rằng một người cần phải được điều trị tâm thần thì phải đưa đến cơ sở chữa trị tâm thần và phải buộc nó ở trong đó cho đến khi nào
nó hoàn toàn bình phục để mà nó đến trở lại tòa án và chịu trách nhiệm về những cái hành vi của nó, chứ không phải là vì nó phải cần điều trị tâm thần rồi thả nó ra ngoài đường. Harris County đó không có một cái hệ thống đánh giá rủi ro đủ mạnh để mà có thể loại trừ những cái người có lịch sử bạo lực khỏi diversion. Harris County không có cái hệ thống để mà xác định ai có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đây là một cái sự vô trách nhiệm, thưa quý vị tác giả. Và cái diversion á, nó yêu cầu những cái người mà tham gia vào cái chương trình mà được giảm án đó đó phải tiếp tục điều trị và phải tuân thủ theo dõi tâm thần. Nhưng mà liệu cái tên này nó có tuân thủ hai cái điều này là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị tác giả. Nó không tiếp tục điều trị và nó cũng không tuân thủ theo dõi tâm thần. Harris County không có cơ chế buộc những cái người mà tham gia vào cái chương trình diversion có cái cơ chế buộc nó phải tuân thủ, không có. Nếu như mà mặt đèn nhộ bỏ điều trị hoặc là không có ổn định về mặt tâm thần thì hệ thống không phát hiện và không can thiệp, thưa quý vị. Cái vụ thiếu niên gốc Việt này bị đánh đến chết não không chỉ là một cái hành vi tội phạm cá nhân, mà nó là một cái hệ quả trực tiếp của nhiều lỗ hổng trong hệ thống ở tại Harris County. Áp dụng sai diversion, thiếu đánh giá rủi ro, thiếu giám sát sau điều trị, thiếu kiểm soát tội phạm tái phạm và áp lực giảm, chỉ là họ cho những cái người vào cái chương trình diversion để làm gì? Để mà giảm cái áp lực tại nhà tù, dẫn đến rất là nhiều những cái quyết định sai, mà không chỉ riêng gì cái Harris County, mà rất nhiều những cái thành phố, những cái khu vực ở trên toàn Hoa Kỳ áp dụng cái này sai, cơ tư của tác giả. Như là một cái ví dụ mà Việt Tiến đã đưa, một cái tên tội phạm có nhiều, còn nhiều hơn cái tên mặt đen nhô này nữa, vẫn được thả. Thay vì là đưa nó vào một cái cơ sở chữa trị bệnh tâm thần, thì thả nó ra ngoài đường, để rồi nó giết một người con gái vô tội.

có một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý ở đây, thưa quý vị thính giả. Cái kỳ bầu cử nó sắp tới rồi. Chúng ta phải tỉnh táo, sáng suốt trong những cái sự lựa chọn của mình. Có một cái tay là một cái streamer mà Việt Tiến đã từng đề cập đến trong mấy tháng trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cái tay này đó, nó có một cái chương trình trên Twitch. Mà quý vị biết rằng nó có tới hơn 10 triệu người theo dõi, thưa quý vị thính giả. Một cái lượng người theo dõi rất là lớn. Một cái tay streamer cánh tả, nó tên là Hassan Piker. Vừa rồi nó mới đưa ra một cái lời tuyên bố mà đầy tranh cãi. Khi mà ở một cái đại hội về thanh niên đó, nó lên nó ca ngợi Mao Trạch Đông, nói rằng Mao Trạch Đông là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Phát biểu như vậy trong cái một buổi livestream vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, rất là mới. Và cái tên này đó, trước đây nó đã từng thóa mà một người phụ nữ gốc Việt, là một cái người tị nạn chính trị. Quý vị biết rằng đó, cái phát biểu của cái tay streamer này đó, nó bị chỉ trích là vì nó ca người Mao Trạch Đông, trong khi cái ông Mao này đó gắn với các chiến dịch chính trị gây thảm họa cho chính đồng bào của ông ta, chứ là đài nhảy vọt. Cái chương trình đài nhảy vọt này đã dẫn đến cái nạn đói, khiến cho khoảng 45 triệu người chết hàng loạt, chết như rạ. Ai chết thì chết, nó vẫn phây phây, nó vẫn phì ra. Các đại lao động cưỡng bức đàn áp chính trị và xử tử hàng loạt những người chống đối. Một số cuộc nghiên cứu ước tính cái tổng số người mà thiệt mạng dưới thời Mao đó có thể lên tới hơn 80 triệu, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Vậy mà cái tay streamer này, nó hết sức, nó ca ngợi, nó nói rằng đây là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cho thấy rằng cái suy nghĩ của tay này nó cực đoan đến mức nào. Cái tay này nó rất là nhiều lần vướng vào những cái bê bối phát ngôn của mình. Từng nói Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 9/11. Nó ca ngợi cái chiến dịch của Hamas đánh vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Hassan Piker là một trong những streamer chính trị có lượng người theo dõi lớn nhất trên Twitch. Đây là Twitch chứ không phải là Twitter nha. Lại gây phẫn nộ khi mà ca ngợi Mao Trạch Đông là một trong những người lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Lần này không chỉ là một phát biểu gây kinh ngạc, mà nó là một cái lời tán dương dành cho một cái nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 80 triệu người dân, mà phần lớn là chính đồng bào của Mao Trạch Đông. Khi một người có hơn 3 triệu người theo dõi một cách công khai ca ngợi Mao Trạch Đông, cái vấn đề không còn là chuyện cá nhân, mà nó đã lời cảnh báo về cách những nhân vật có ảnh hưởng đang bình thường hóa lịch sử bạo lực và tư tưởng cực đoan. Di sản của Mao không phải là sai lầm và thái quá như cách mà Pai đã mô tả, mà đó là một cái chuỗi thảm họa nhân đạo. Những cái chương trình như là cải cách ruộng đất với hàng trăm ngàn vụ xử tử, đài nhảy vọt dẫn đến nạn đói đã khiến cho 45 triệu người thiệt mạng, các trại lao động cưỡng bức, thanh trừng chính trị và xử tử hàng loạt trong cách mạng văn hóa. Nhiều cuộc nghiên cứu độc lập ước tính đó, tổng số người bị thiệt mạng dưới thời Mao lên đến hơn 80 triệu. Biến ông ta thành là một trong những lãnh đạo gây thương vong lớn nhất
trong lịch sử của nhân loại, thưa quý vị. Như vậy mà Hassan Piker là hết lòng ca tụng, cho rằng là một cái vị lãnh đạo vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng mà cái sự nguy hiểm của cái việc ca ngợi chế độ cộng sản không dừng lại ở Mao dưới thời Đặng Tiểu Bình, thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đã khiến cho trên dưới 2.000 người thiệt mạng, toàn là sinh viên. Theo nhiều nguồn nghiên cứu độc lập, đó là cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào sinh viên và những người dân đòi dân chủ, một minh chứng rõ ràng cho bản chất bạo lực của chế độ độc đảng. Từ năm 1999, chính quyền Trung Cộng lại tiếp tục chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, kéo dài suốt thời gian gian thịt dân cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn, thưa quý vị. Các tổ chức dân quyền quốc tế ghi nhận khoảng trên dưới 5.000 người là những cái thành viên của tổ chức của cái gọi là Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng, thưa quý vị giả, cùng với hàng chục ngàn trường hợp bị bắt giữ, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động. Và nghiêm trọng hơn tất cả là nhiều báo cáo độc lập cáo buộc chính quyền Trung Cộng tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ tù dân lương tâm, từ những cái người là những cái thành viên của Pháp Luân Công. Đó là một trong những cái tội ác nhân quyền bị lên án mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ở đây đó, nó giả ma ở cái chỗ là nó mổ cướp nội tạng của người ta khi người ta đang còn sống, thưa quý vị thính giả. Những tù nhân là một cái kho nội tạng để cho nó có thể lấy lúc nào cần thiết, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy bản chất của chế độ cộng sản chuyên chế, đó là độc đảng, đàn áp, bạo lực và coi thường sinh mạng của con người. Vậy mà điều đáng lo ngại là trong chính trường của Hoa Kỳ, một số thành viên thuộc các phong trào cánh tả cực đoan, bao gồm một bộ phận của trong đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, lại công khai ca ngợi cái mô hình độc tài đó. Việc một số nhân vật trong đảng dân chủ tỏ ra thân thiện với các tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan lại càng khiến cho chúng ta càng phải thấy ngò. Cái lo ngại nó càng ngày càng tăng khi mà những cái tư tưởng đó được bình thường hóa trong không gian truyền thông, thì những cái tư tưởng đó có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người trẻ vốn chưa hiểu rõ lịch sử đẫm máu của các chế độ độc toàn trị. Trong cái bối cảnh đó, những cái phát ngôn của Hassan Piker không thể bị xem nhẹ, thưa quý vị thính giả. Tay này không chỉ ca người Mao là một kẻ độc tài gây ra cái chết của hàng chục triệu người, mà còn từng miệt thị một phụ nữ tị nạn gốc Việt Nam, chế giễu câu chuyện vượt biên và chạy trốn chế độ cộng sản của cô ta. Việc chế giễu nạn nhân của một cái chủ nghĩa toàn trị cho thấy sự thiếu thấu cảm và sự nguy hiểm của việc biến lịch sử đau thương trở thành là một cái trò đùa. Khi mà một con người có hơn 3 triệu người theo dõi phát ngôn như vậy, tác động của nó vượt xa phạm vi của một livestream. Trong thời đại mạng xã hội như hiện nay, nơi mà thông tin được tiêu thụ một cách nhanh chóng và thiếu kiểm chứng, những cái lời nói cực đoan có thể định hình nhận thức của hàng triệu người trong giới trẻ. Việc ca ngợi Mao Trạch Đông, xem nhà thảm sát Thiên An Môn, phớt lờ đàn áp Pháp Luân Công hay chế giễu người tị nạn không chỉ bóp méo lịch sử mà nó còn gieo mầm cho sự cực đoan hóa tư tưởng. Những cái con người có tầm ảnh hưởng lớn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Khi mà họ bình thường hóa bạo lực, ca ngợi độc tài và chế giễu nạn nhân của các chế độ độc tài toàn trị, họ đã góp phần tạo ra một cái môi trường nơi mà sự tàn bạo được xem như là một quan điểm chính trị hợp lệ. Và đó là cái điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà phát biểu của Hassan Piker là những cái lời nhắc nhở rằng sự cực đoan hóa tư tưởng không chỉ đến từ các tổ chức chính trị hay là các phong trào bạo lực, mà nó có thể đến từ những cái người
ngồi trước webcam, nói chuyện với hàng triệu người mỗi ngày, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Và như là một cái đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã từng nói như vậy, tại sao mà tôi tham gia vào cái tổ chức này, là vì tôi nhận thấy ở đó có rất là nhiều những người trẻ da trắng dễ bị tẩy não. Rất là nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Một khi một con người đã bị tẩy não đó, thì họ mất cái phương hướng. Không biết có còn đủ thời giờ không? Bên cạnh cái chuyện canh chàng Hassan Piker, thì còn có một cái nhân vật nữa, thưa quý vị khán giả, đó là Mamdani. Cái tay này nó cũng đang thúc đẩy cái đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ cho chiến lược Đảng Dân chủ năm 2028. Có nghĩa là cái tay này nó đang muốn dừng lên một con người của Đảng Xã hội Dân chủ, của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, để mà tham gia vào cuộc đua chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028. Quý vị nghĩ sao khi mà một cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ bước vào Tòa Bạch Ốc? Một cái viễn cảnh có thể xảy ra lắm chứ vậy. Mamdani kêu gọi Đảng Dân chủ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2028 và cho rằng đảng cần có một cái tầm nhìn mới thay vì chỉ phản ứng trước Đảng Cộng hòa. Ông ta khẳng định các chính sách cấp tiến và tại New York trong 6 tháng vừa qua đã chứng minh hiệu quả của nó, của cái mô hình này đặt người lao động làm trung tâm. Ông ta kêu gọi Đảng Dân chủ theo đuổi tầm nhìn kinh tế thiên tả rõ ràng và chứng minh chính sách của mình giúp cho người dân chi trả các chi phí thiết yếu. Mamdani cảnh báo nếu như không làm được cái điều đó thì chính trị sẽ chỉ còn là thú vui của một số ít người có điều kiện mà thôi. Những cái phát biểu của tư tưởng của thị trưởng New York Joram Mamdani về một mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ đang thu hút sự chú ý của một bộ phận cử tri trẻ. Cái tay này ông này ông đã ca ngợi cái chương trình phúc lợi, nhấn mạnh việc đặt người lao động vào trung tâm và kêu gọi Đảng Dân chủ theo đuổi một tầm nhìn thiên tả mạnh mẽ hơn trong kỳ bầu cử 2028. Nhưng mà đằng sau những cái lời hô hào đầy tính biểu trưng đó là một cái thực tế mà Mamdani không hề đề cập tới. Đó là cái gì? Và chính cái thực tế đó khiến cho lời kêu gọi của Mamdani trở nên vô cùng nguy hiểm nếu không được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Trong 6 tháng cầm quyền, Mamdani đưa ra hàng loạt con số để chứng minh thành công của mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ, như là việc ông ta đã cho sửa 165.000 ổ gà, thu hồi hàng triệu mỹ kim cho người thuê nhà, mở rộng chăm sóc trẻ em toàn dân, đóng băng tiền thuê nhà. Nhưng mà ông ta lại không nói đến chi phí thực sự để vận hành những cái chương trình này nó đến từ đâu. Và càng không nói đến hệ quả của chính sách thuế tận thu mà chính quyền của ông ta áp dụng lên doanh nghiệp và giới giàu có. Thực tế cho chúng ta thấy cái chính sách thuế nặng tay đã khiến cho hàng loạt doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư và người giàu rời bỏ New York. Khi mà những cái người đóng góp một phần lớn nguồn thuế rời bỏ thành phố mất đi một nguồn lực tài chính cần thiết để mà duy trì những cái chương trình phúc lợi mà Mamdani từng ca ngợi. Những khoản hụt thu đó không thể nào từ lấp đầy được. Và như mọi mô hình xã hội chủ nghĩa từng chứng kiến, gánh nặng cuối cùng lại dồn xuống tầng lớp trung lưu và những người lao động trong xã hội. Đó là những cái người được tuyên bố là đối tượng thụ hưởng. Một nghịch lý cay đắng đó là người lao động phải đóng thêm thuế để duy trì các chương trình được quảng bá là giúp cho chính họ. Khi mà doanh nghiệp rời đi, việc làm giảm, khi mà người giàu chuyển ra các tiểu bang khác, nguồn thuế lớn nhất đã biến mất. Và khi ngân sách thiếu hụt, chính quyền buộc phải tăng thuế lên những người còn ở lại. Đó là ai? Đó là tầng lớp trung lưu và những người lao động
nghèo của thành phố. Đó không phải là đặt người lao động vào trung tâm, mà là đặt gánh nặng lên đôi vai gầy guộc của giới lao động. Điều đáng lo ngại hơn là Mamdani không chỉ muốn áp dụng mô hình này tại New York, mà ông ta còn muốn đảng Dân Chủ đưa toàn bộ quốc gia đi theo hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong kỳ bầu cử 2028. Đây không còn là một cái đề xuất chính sách địa phương, mà là một cái lời kêu gọi mang tính hệ thống, một lời kêu gọi có thể định hình tương lai của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới. Và đó chính là lý do cử tri cần phải được cảnh tỉnh, bởi vì khi một mô hình chính trị dựa trên việc đánh thuế đến mức xua đuổi những người tạo ra giá trị kinh tế, rồi chuyển gánh nặng sang những người ít khả năng nhất, thì cái mô hình đó không phải là vì người lao động, mà đó là một cái mô hình ảo tưởng chính trị, được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ để mà che giấu những cái hệ quả kinh tế nghiêm trọng ở đằng sau. Cổ suý việc đưa xã hội đi theo hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là một quan điểm chính trị vô cùng cực đoan, nó là một cái rủi ro thực tế đối với sự ổn định về nền kinh tế, khả năng cạnh tranh và tương lai của tầng lớp lao động Hoa Kỳ. Và trước kỳ bầu cử, cử tri cần phải nhìn rõ điều đó. Không phải mọi lời hứa vì người lao động đều thực sự mang lại lợi ích cho chính những người lao động. Kính thưa quý thính giả, đó là lời những cái lời chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dĩ nhiên là còn nhiều nữa những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà thì giờ thì nó không còn. Xin được gác lại ngay đây. Và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam, thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi, rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng minh rằng cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều cái là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc chắn là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 200-250 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1 triệu rồi ở bên Việt Nam. Cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa từ bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân qua, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy, họ thôi, mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội qua các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80 hay 90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà không mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chú Đức Phong.

cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục diễn ra làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ đã trôi qua, chúng tôi lại quay trở lại với quý vị qua tiết mục này. Và mấy ngày hôm nay đã có một số những cái diễn biến phải nói rằng là khá đặc biệt nó xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là những ngày vừa qua. Riêng cô Mỹ Tâm thì mấy ngày vừa qua thì chắc cô ấy cũng, đặc biệt là ngày hôm qua, chắc là cũng quằn quại dữ lắm. Bởi vì ngày hôm qua ở Bắc California như là cũng 90 mấy độ F lúc mà cao nhất trong ngày. Dạ. Lúc đó cô trốn đâu cô?
1: Dạ, trốn ở nhà. Mở máy lạnh.
0: Thì ra là cái vụ mà cúp điện đó là một cô đã đóng góp một phần vào cái
1: dạ,
0: vụ
1: thưa
0: đó.
1: Đúng. Tại vì mẹ em thì bắt buộc là phải lúc nào máy lạnh cũng phải mở cho bà để cho bà dễ thở đó. Mà đặc biệt là ngày hôm qua mẹ em lại đồ uống nước đá. Thành ra cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì bà 89 tuổi rồi, bà thường hay uống trà nóng. Mà ngày hôm qua thì bà lại nói nóng quá, bà phải muốn uống nước đá, uống cả một cái ly lớn luôn. Thành ra ngày hôm qua tụi em cứ phải theo dõi mẹ suốt, sợ mẹ không biết có cái gì. Tại vì cái tuổi này là không biết đi lúc nào đây. Thành ra cứ mỗi một cái thay đổi của mẹ là tụi em đều phải theo dõi hết. Thành ra cứ ngày hôm qua đã ở suốt với mẹ em cho tới sáng nay cũng vậy. Thì bà mấy hôm nay bà có cái hiện tượng hơi là lạ, tức là ăn cũng bất thường mà nói chuyện cũng có vẻ như bất thường. Thành ra nó cũng không có yên tâm mấy. Làm sáng nay em đi ra cửa rồi bà lại kêu giật người rồi Tâm. Thì quay lại thì hỏi mẹ muốn nói cái gì thì không biết nói cái gì. Cái nàng tự nhiên nàng mẹ nói là sao mẹ muốn nói giờ mẹ quên rồi. Thành ra tụi em hơi lo cho mẹ mấy ngày hôm nay.
0: Không, cái chuyện quên đó thì nó bình thường cô. Chỉ có một số những cái hành động và một cử chỉ mà nó hơi lạ đó thì nó làm cho mình lo thôi. Chứ còn người lớn tuổi mà tôi thì cũng gặp cái trường hợp đó hoài. Thì bà cụ ở nhà nhiều khi cũng đi ra, cái mình hỏi một câu, cái xong rồi cái cụ đứng đó ngẩn ngơ ra nói: tao tính ra tao nói mày cái gì cái tự nhiên mày hỏi tao quên mất. Hỏi chút chuyện nào tao nhớ tao gọi. Thì cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với cái người lớn tuổi. Và dĩ nhiên cái mà lo lắng nhiều cho những người lớn tuổi đó là cái vấn đề di chuyển. Bởi vì những người này dễ gặp cái trường hợp mà bị té, bị ngã đó cô. Mà đã lớn tuổi rồi thì xương nó không có còn cứng chắc như những người trẻ. Cho nên khi mà té ngã thì thường thường hay bị nứt xương, hay bị gãy xương, vân vân. Cho nên cái đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đã nứt xương gãy xương rồi nó lại lâu lành nữa chứ. Cho nên thôi thì cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Đôi lúc thì nói ở trong nhà nếu mà sàn bằng gạch hoặc là sàn gỗ thì nó sạch sẽ và nó đẹp. Nhưng mà đôi khi có những cái lúc những cái thảm đó, nó lại tốt. Bởi vì cái thảm là dẫu sao té xuống thì nó cũng đỡ hơn. Là những cái kia nó cứng hơn. Vâng, và dĩ nhiên thời tiết khí hậu nó nóng lên, ngày hôm nay bớt lại được một tí, dần dần sẽ hạ giảm. Rồi không biết trong tuần tới nó sẽ lên như thế nào. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nó sẽ không còn đụng với con số 9 nữa. Khoảng 80 mấy độ, nó cũng là nóng nhưng mà vẫn ok. Và có những người mà họ ở trong apartment đó cô, họ đâu có máy lạnh. Có những cái apartment không có máy lạnh. Cho nên rồi thêm là ở trên lầu 2 rồi hứng cái ánh nắng buổi chiều nữa. Thì lúc đó không còn cách nào hết, chỉ còn cách là đi ra khỏi nhà. chạy tới mấy cái
1: shopping mall
0: để ngồi trong đó đọc sách hoặc là làm cái gì đó, chứ ở nhà chịu không nổi. Và cái điều đó nó cũng được sở điện lực cũng như chính phủ khuyến khích người ta nên làm như vậy, bởi vì người ta lo ngại những người lớn tuổi mà ở nhà một mình nó rất là nguy hiểm trong cái thời tiết nóng như thế này. Người lớn tuổi là một, thứ hai là trẻ con, nhất là những trẻ em mà còn nhỏ đó. Cái vụ mà quên ở trong xe nó cứ vẫn thỉnh thoảng nó xảy ra hoài, mà không biết là tại sao là người ta lại để nó xảy ra. Các bậc cha mẹ nhiều khi lại sơ ý, lãng trí, cứ để nó xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như vậy hoài, thì nó cũng không có hay lắm. Cho nên lúc nào cũng vậy, phải nhớ rằng là mình đang đi với một cái người khác, và cái người đó không có cái khả năng tự bảo vệ mình, cho nên mình phải làm luôn cái công tác bảo vệ và phải luôn luôn ghi nhớ cái điều đó. Ví dụ hai người đi với nhau, tôi với cô đi với nhau, rồi tôi nói cô đợi xíu, tôi chạy vô chợ tôi mua cái, tôi chạy đồ ra, chạy ra, thì cái trường hợp đó đó tôi sẽ không quên là cô đang ngồi ở ngoài xe, phải không?
1: Đúng.
0: Nhưng nếu mà tôi đi với một đứa con của tôi đi, ví dụ một đứa con 6-7 tháng gì nó còn nằm ở trong nôi, để trong xe, tôi nghĩ chạy vào trong đó mua một món đồ chạy ra, nó mất chỉ có 1 phút thôi, 2 phút thôi, chắc là không sao. Nhưng mà cái mà chắc là không sao nó đã trở thành cái bi kịch. Cho nên đừng có nghĩ cái chuyện đó. Nếu mà có vào chợ thì thôi, làm ơn làm phước ẵm đứa bé đi theo, chứ để ngoài xe đó, thứ nhất đó, là nguy hiểm cho đứa bé, thứ hai đó, mà nếu mà những người ở xung quanh mà họ thấy đó, họ sẽ gọi cảnh sát ngay. Và nếu mà cảnh sát tới mà lập biên bản đó, thì cái người cha mẹ đó nhẹ đó, thì bị phạt, bị cảnh cáo, và nặng đó, có thể mất luôn cái quyền nuôi con. Cho nên quý vị nào mà có con còn nhỏ, có cháu còn nhỏ, thì nên hết sức là cẩn thận trong cái thời tiết nóng này như thế này. Đừng có quên nó trong xe, nó nguy hiểm vô cùng. Vâng, đó là cái vấn đề thời tiết. Ngoài ra cuối tuần qua thì cô Mỹ Tâm cũng rất là khen cổ vào thứ mấy, thứ bảy và chủ nhật hả cô?
1: Dạ.
0: Khi mà theo dõi cái hai cái trận banh hạng trên hạng nhất và trên hạng ba trước rồi mới tới trên hạng nhất.
1: Em cứ ngỡ ngày thứ bảy cũng giống như ngày chủ nhật là 12 giờ, ai về đâu tới 2 giờ luôn.
0: Vâng, và thật sự ra nếu mà tính ra là hai cái trận banh ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, thì cái trận banh trên hạng ba nó lại hay hơn. Nó mang nhiều cái kịch tính hơn. Cái trận mà ngày chủ nhật đó, trận tranh nhất nhì đó, thì nó bị chênh lệch nhiều quá. Thứ nhất đó là cái trận ngày thứ bảy đó, đội Pháp và đội Anh đụng nhau để mà tranh cái giải hạng ba.
1: Yeah.
0: Thì đội Pháp trong nguyên một cái hiệp đầu họ vô cùng lúng túng, họ đội hình rối loạn lên hết trơn, và để cho đội Anh tung hoành
1: 4-0 luôn.
0: Xong cái hiệp đầu là họ bị dẫn trước 4-0, nhưng mà may mắn thì sau hiệp sau họ đã vùng lên, tuy rằng không có thắng được, nhưng mà nó vẫn là một cái tỷ số xem nó không có chênh lệch nhiều lắm, 4-6. Mà thường thường đá banh mà 4-6 nó là nhiều lắm đó cô.
1: Yeah.
0: Túc cầu đó mà 4-6 là cái tỷ số nó bằng thắng nó nhiều đó. Và cũng nhờ cái trận đó mà danh thủ Mbappé được cái giải cầu thủ phá lưới năm nay. Chứ nếu không là cái anh Messi anh đã ẩm rồi.
1: Uh-huh.
0: Thì nhờ cái trận đó hình như anh đá vô 2 trái.
1: Uh-huh.
0: Cho nên đã vượt qua mặt mà Messi. Và cái trận đó thì xem cùng người ta cũng rất là hào hứng, người ta rất là thích xem cái trận đó. Rồi đến cái trận chung kết ngày chủ nhật đó, thì người ta cũng đặt kỳ vọng rất là nhiều vào Ác Căn Đình, nhưng mà hàng ngũ của Ác Căn Đình nó rối loạn lên lung, tức là tôi cứ cảm tưởng như là trong 90 phút đá banh đó nè, thì hết 80 phút là đội Tây Ban Nha họ giữ banh.
1: Đúng rồi.
0: Và họ tấn công.
1: Hầu như là anh thấy là họ họ tấn công Ác Căn Đình rất là nhiều. Phải nói là cái ngày Chủ nhật á, mình mặc dù em vẫn thích Argentina, em vẫn chọn Argentina để làm được cái giải chung kết như cái giải World Cup bữa đó, nhưng mà thôi không sao, đội Tây Ban Nha chơi cũng quá hay. Mà hai đội chơi phải nói là mặc dù Ác Căn Đình bị tấn công rất là nhiều, anh thấy phải nói cái vai trò của anh thủ môn ngày hôm đó là phải nói là quá giỏi luôn, anh thủ môn của Ác Căn Đình đó. Nhưng mà cho tới 106, tức là sau khi hiệp phụ rồi, thì Tây Ban Nha mới hạ được Argentina 1-0. Thì như vậy thì so ra đội Argentina cũng rất là giỏi anh. Họ cũng mặc dù họ không họ không có làm phá lưới được của bên Tây Ban Nha, nhưng mà họ cũng đã kiên trì để mà họ đấu qua hết cả hai hiệp luôn, và tới hiệp phụ thì họ mới chịu thua. Và khi mà cái bảng kết thúc rồi cũng chỉ ở con số 1-0 thôi, chứ không có cái sự chênh lệch là 2-0 hay 3-0 gì hết. Thành ra đối với em thì Argentina vẫn là cái đội đấu cũng rất là hay, nhưng mà so với ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha có phần trội hơn. Họ tấn công quá, họ đánh rác quá chừng, mà họ cũng có rất là nhiều cơ hội để họ đá vào thủng lưới của Ác Căn Đình. Nhưng mà được cũng may là anh thủ môn quá giỏi, phải nói là anh ta chơi hết sức mình luôn.
0: Đội Ác Căn Đình ngày hôm đó đội hình nó lung tung lên hết. Có những cái đường banh, tôi không phải là huấn luyện viên mà thuộc vào hàng chuyên nghiệp nha, tôi cũng đã từng làm huấn luyện viên cho túc cầu. Những cái màn mà đưa banh đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì thí dụ cái anh thủ môn anh chụp được trái banh, cái anh đưa cho cái anh hậu vệ, thì có một cầu thủ của Tây Ban Nha nhào tới, thì ở bên cánh ở bên phải thì có một cầu thủ Ác Căn Đình đang bị một cái người mà cầu thủ của Tây Ban Nha kèm sát, mà họ vẫn đưa banh. Và anh lâm vào cái thế kẹt và bị mất banh ngay. Và trong khi đó cái hàng hậu vệ cũng như hàng tiền vệ nó không có ai đến để mà tiếp ứng để có thể là cứu được cái tình trạng đó, và nó xảy ra rất là nhiều lần. Cho nên quả thật là ngày hôm đó Ác Căn Đình lúng túng. Và nếu mà tính về mặt nghệ thuật, xin lỗi, không phải là nghệ thuật mà kỹ thuật, ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha xứng đáng được cái giải vô địch, mặc dù mình vẫn mong rằng một đội ở Mỹ Châu được cái giải đó. Nhưng mà thôi thì Ác Căn Đình cũng đã hai lần rồi, thì bây giờ Tây Ban Nha để cho họ cũng được cái lần thứ hai. Và
1: hình như lần này Tây Ban Nha mới được là lần thứ hai.
0: Đúng rồi, lần thứ hai đó. Thì trong suốt trận đấu đó, họ bị đội Tây Ban Nha lấn sân và coi như là kiểm soát banh gần như là hoàn toàn hết. Và những cái đợt tấn công dồn dập nó cứ đẩy vào. Và cũng nhờ cái anh thủ môn của đội Ác Căn Đình xả thân là coi như là bò lăn bò càng. Và cũng có một lần nhờ anh hộ vệ đá cái banh văng ra nữa. Cho nên đội Ác Căn Đình càng lúng túng thì bên kia họ càng tấn công nhiều. Và rồi thêm một cái nữa là ngày hôm đó trời chắc có lẽ cũng không có biết có nóng hay không, nhưng mà đội Ác Căn Đình có vẻ mất bình tĩnh. Và bằng chứng đó là đã bị tấn công, đã bị dồn ép rồi, rồi một cầu thủ lãnh cái thẻ đỏ đi ra khỏi sân.
1: Dạ, còn có 10 người nữa.
0: Và cái đó nó là một cái thảm cảnh nó bắt đầu nó xảy ra.
1: Dạ.
0: Bởi vì Ác Căn Đình họ biết là nếu mà họ thủ về đó, thì còn có hy vọng. Rồi thêm cái anh hậu vệ mang số 5 nữa, cái anh này là cái anh dễ cũng dễ bị đuổi ra lắm. Anh cãi từ đầu tới cuối, cãi và thậm chí là tới cuối hiệp còn có cái màn mà đụng chạm đấm đá với nhau nữa mà.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì đội Khang Ninh ngày hôm đó quả thật là mất bình tĩnh, và suốt hai hiệp chính họ cố gắng họ giữ cái khung thành không có bị thủng lưới. Qua đến hiệp phụ thứ nhất họ cũng ráng làm được cái chuyện đó, nhưng mà rất tiếc vừa mở đầu hiệp phụ thứ nhì đó, thì banh nó bị một cái đường banh đó thật sự ra không ngờ.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cái người cầu thủ Tây Ban Nha họ chạy đến sát làn biên rượt theo cái banh và họ đội đầu ngược trở lại. Và ngay lúc đó là một cầu thủ của Tây Ban Nha banh tới chân là anh dớt liền. Cho nên lúc đó không cách chi mà đỡ được hết trơn. Cái trái banh đó nó rất là bất ngờ, tại vì ai cũng nghĩ rằng nó đi ra khỏi cái làn biên rồi. Nhưng mà không ngờ anh kia anh ráng sức anh đội ngược trở lại và đã đưa ra cái kết quả đó. Cho nên những người mà bình luận đó thì họ nói rằng nếu trường hợp Á Căng Đình mà thủ được hết hiệp 2 đó mà đá penalty đó, rồi Á Căng Đình may mắn mà chiến thắng trong năm nay đó, thì cái chiến thắng đó nó cũng không có xứng đáng. Bởi vì rõ ràng cái thực lực và cái nghệ thuật đưa banh đưa bóng của họ trong năm nay thua đội Tây Ban Nha nhiều quá, bị chèn ép nhiều quá. Cho nên nếu mà họ có thắng là thắng may mắn rõ ràng, nếu mà đá penalty, đá phạt đền 11 thước. Thôi thì cũng chấm dứt một cái mùa World Cup rất là sôi động
1: và bình an, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ mặc dù có một chút xô xát cho cái trận chung kết thôi, nhưng mà nói chung là không có những cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra với một cái sân vận động lớn như vậy, MetLife ở New Jersey, cả 82.000 người. Mà anh tưởng tượng nếu có một cái chuyện gì xảy ra đó thì người ta sẽ như thế nào, đổ xô lên nhau như thế nào. Chắc chắn là nổi cái chuyện mà xô đẩy thôi cũng đã có người chết rồi. Phải nói là cái sự làm việc rất là cực lực của những người FBI, họ đã giữ cái an ninh cho những cái buổi đấu như vậy tại Mỹ. Sau khi những cái buổi lễ đó anh, hoặc là những cái buổi như vậy đó, thì mình đều thầm cảm ơn những người đã hy sinh rất là nhiều. Họ hy sinh thời gian và họ phải bỏ rất là nhiều cái công sức để mà theo dõi những cái người nào mà họ tình nghi hay có cái gì đó, để giữ an ninh cho cả mấy chục ngàn người như vậy. Và ngày hôm đó thì em cũng thấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump và phu nhân cũng ngồi trong cái phòng, có thể là phòng chống đạn, thì chỉ thấy mờ mờ cái dạng của họ thôi, tại vì ngồi trong cái phòng kiến mà. Nhưng mà nói chung là tất cả đều bình an hết thì mình cảm thấy nó vui.
0: Cái ngày hôm đó nó xong thì ngày hôm sau ngay lập tức đội Tây Ban Nha trở về trong vinh quang.
1: Dạ.
0: Và cái số lượng người mà đi chào đón khi mà họ đứng trên những cái xe bus bôi trần đó rất là đông, dường như lên đến con số cả 2 triệu người hơn.
1: Vinh dự mà.
0: Thì phải nói rằng đây đó là một cái niềm vui. Và nó có một số những cái chi tiết khi mà nếu mà cô quan tâm, cô tìm hiểu đó, cô sẽ thấy đó là nó có những cái điều nó khá lý thú. Thí dụ như là trong tất cả những cái đội banh mà được vào cái vòng mà 50 mấy đội, cô 58 hay 52,
1: em không nhớ, anh em không nhớ chính xác,
0: để coi 48, xin lỗi,
1: 48 đội lần này,
0: 48
1: đúng rồi.
0: Thì tất cả những đội đó, đó khi mà trở về nước đó, đội mà thấp nhất đó sẽ được 9 triệu.
1: À.
0: Mà đội cao nhất đó sẽ được có thể lên đến 50 triệu.
1: À, như vậy là đội Anh được 9 triệu.
0: Không, cái đó là tôi đang nói là 48 đội đó cô.
1: À, trong 48 đội.
0: Thì tôi không biết là họ tính như thế nào, thì có thể là hạng nhất được 50 triệu, hạng nhì được 45 triệu, hạng ba được 40 triệu chẳng hạn, mình không biết. Nhưng mà những cái anh mà bị loại ngay cái vòng đầu ở ngoài á, là ít nhất cũng được 9 triệu.
1: À.
0: Và phải nói rằng đó nó là một cái khuyến khích cho các đội banh, nhất là những cái đội banh ở các nước nghèo đó, mà được tham dự vào thì phải nói nó là một cái vinh dự, và nó cũng là một cái là để có cái tiền về xe chứ cô.
1: Tiền về xe, tiền công tập dượt nữa.
0: Và một cái điểm đặc biệt kế tiếp đó là trong lần tới Á Căn Đình sẽ là một trong những nước chủ nhà cho cái giải 2030.
1: Mấy hôm nay em cứ đọc những bài báo nó hay dùng cái từ đăng cai đó anh. Thì em nhớ có một lần anh em mình cũng làm về từ ngữ, cái từ đăng cai này thì mình sẽ sử dụng cái từ nào để thay thế. Mấy nay em cứ nhớ hoài mà em quên. Không nhớ
0: thì
1: được.
0: Cái đó đó, tiếng Anh đó, họ nói là cái người host, phải không?
1: Ừ.
0: Thì thật sự ra cái chữ đó mình có thể xài bằng cái chữ mà điều hợp cũng được.
1: Điều hợp.
0: Thì là điều hợp những cái trận tranh gọi là đấu giữa các đội với nhau, hoặc là điều khiển cũng được. Nhưng mà cái chữ mà đăng cai đó nghe nó
1: sao á, nó
0: nó khó hiểu quá.
1: Dạ.
0: Tức là nó, nếu mà tôi không có nghĩ sai đó, thì nó là hai cái chữ là đăng ký và cai quản, tức là kiểm soát. Đại khái nó như vậy để mà sắp xếp những cái trận đấu đó. Và 2030 Á Căn Đình sẽ là một trong những nước.
1: Yeah.
0: Rồi còn mấy nước ở dưới Nam Mỹ nữa, hai nước nữa, Paraguay với lại nước nào nữa rồi.
1: Có Brazil rồi, không anh? Em nghe nói có Brazil.
0: Không, tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ có Á Căn Đình. Thì đại khái là nhiều nước lắm đó, 4-5 nước gì lận. Chứ không phải là chỉ
1: tức
0: có
1: là năm nay
0: 3
1: mình có 3 nước, thì năm tới còn nhiều hơn nữa.
0: Yeah. Và đặc biệt đó là, để coi, nếu mà cô lấy 48, rồi 58, 60, 60, nếu mà 58 đó là 10, mà 60 là 12, và 4 đội nữa là 64. Giải 2030 vào chung kết sẽ có 64 đội.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là càng lúc càng tăng.
1: Dạ.
0: Ngày xưa đó chỉ có 32 đội thôi.
1: Uh-huh.
0: Bây giờ là
1: đây là lần đầu tiên 48 đội.
0: 48
1: và lần tới nữa sẽ nhiều hơn nữa.
0: 64.
1: Dạ.
0: Tức là thêm 16 đội nữa được vào. Đợi khi nào đó mà
1: chắc lần tới có Việt Nam đó. Tại vì 64 là có Việt Nam.
0: không hy vọng cô ơi, bởi vì ở chung
1: em
0: quanh
1: đùa thôi. Việt Nam chưa được đâu. Mặc dù về SEA Games hay là về khu vực Đông Nam Á đó thì Việt Nam cũng có tiếng, nhưng mà nói về kỹ thuật á, thì cũng chưa hẳn đâu. Chưa bằng những cái đội sau này họ đầy trội lên như là Nhật với là Đại Hàn Dân Quốc, thì họ lại mạnh hơn là đội Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có thể là đá với Thái Lan, Indonesia đồ vậy thôi, chứ còn so với sau này đội Nhật với đội Đại Hàn Dân Quốc thì cái kỹ thuật không bằng. Mặc dù huấn luyện viên là người Đại Hàn Dân Quốc.
0: Hiện giờ thì những cái đội mạnh của Á Châu đó là Nhật và Nam Hàn.
1: Yeah.
0: Thì không biết họ có tính đội Úc vào cái Á Châu hay không. Nhưng mà đó là những cái đội mà thường thường được lọt vào cái vòng chung kết. Thì bây giờ đó người ta cho thêm 16 đội nữa. Biết đâu, tại vì Việt Nam nó cũng đã từng lọt vào cái vòng SEA Games Á Châu được nhất nhì gì đó mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì nếu mà vượt qua được những cái nước khác thì biết đâu lại là trở thành một cái nước thứ tư ở của Á Châu được lọt vào. Nhưng mà đúng như cô nói, nó hơi khó. Nó cũng giống như túc cầu nữ, Việt Nam cũng đã từng đụng với lại đương kim vô địch Hoa Kỳ mà, nhưng mà cũng vẫn thua cái vòng ngoài. Thì bên đội nam cũng vậy, biết đâu nhờ cái sự tập luyện cố gắng rồi thêm cái phần may mắn nữa, họ có thể họ vượt qua được. những cái nhân tuyển khác để cùng với Úc, Nam Hàn, Nhật Bản đi vào cái vòng 64 đội của 2030 thì sao? Đi vào đó thì thật sự ra nếu mà nói để hy vọng đó, thì không có cái hy vọng đi xa được, nhưng mà nó vẫn là một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện cho bên phía Việt Nam được vào cái vòng chung kết của World Cup. Vâng, thưa quý vị, giải túc cầu thế giới đã khép lại và chúng ta chờ đợi 2030 sẽ quay trở lại với nhiều hào hứng hơn. Nhưng mà nếu mà tổ chức ở những nước Nam Mỹ thì đó nó cũng là cái cơ hội cho người ta đến nơi đó để du lịch. Nhưng ở dưới đó thì nếu mà nói về tình hình an ninh sẽ không có được giống như ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn những cái sân vận động ở dưới nó có thể như Mỹ Tây Cơ, họ có được một hai sân vận động rất là lớn. Nhưng mà những nước như là Á Căn Đình hoặc là Paraguay đó thì không biết là có thể từ bây giờ họ đã bắt đầu sẽ phải xây dựng hoặc là bồi đắp thêm, tu bổ thêm những cái sân vận động của họ để nó có thể được chọn để mà tổ chức những cái trận đấu vào 2030. Vâng, nhưng mà trước mắt đó, 2028 chúng ta sẽ chào đón
1: Olympic
0: Thế vận hội ở tại Los Angeles. Và năm 2028 cũng là cái năm giải túc cầu nữ thế giới được tổ chức. Và đúng lý ra đó thì 2030 mỗi một hai năm như vậy đó, chúng ta sẽ đón hai cái sự kiện thể thao lớn. Và hai cái đó nó đi chung với nhau, đó là Thế vận hội mùa đông và túc cầu thế giới, nó đi chung với nhau. Chẳng hạn như năm nay cô thấy hồi tháng 2 đó là đã có Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở bên Ý. Và tới tháng 7 như hiện giờ đó là túc cầu thế giới. Rồi tới năm 2028 đó thì sẽ có giải túc cầu nữ thế giới cộng với Thế vận hội. Và 2030 nó lại trở lại giống như năm nay, tức là Thế vận hội mùa đông và giải túc cầu thế giới. Tức là cứ mỗi 2 năm thì nó có hai cái sự kiện, hai cái tổ chức thể thao lớn ở trên thế giới. Và người ta rất là hào hứng, người ta theo dõi. Chẳng hạn như Thế vận hội, có người thì lại thích Thế vận hội mùa đông hơn là Thế vận hội mùa hè, vì có người thì ngược lại. Nhưng mà Thế vận hội mùa đông thì xem ra nó đòi hỏi một số những cái nghệ thuật và những cái tài nghệ về vấn đề trượt tuyết đồ nhiều. Trong khi Thế vận hội mùa hè thì nó có những cái môn mà nó nhiều người thích. Có thể là những cái màn về thể dục thẩm mỹ. Và ngay cả túc cầu cũng có mặt ở trong cái Thế vận hội đó nữa. Nhưng mà họ có một cái số điều kiện như thế nào đó dành cho những cái đội trẻ. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn là phải 21 tuổi trở xuống hay là sao đó tôi không nhớ. Nhưng mà đó là những cái trận tranh tài túc cầu trong Thế vận hội cho những người trẻ. Rồi cũng có rất là nhiều môn, thậm chí có nhiều môn thể thao mà mình nghĩ là ủa cái này mà cũng được đưa vào Thế vận hội nữa hả? Thí dụ cái môn thể thao leo tường đi, cô thấy leo nó có mấy cái gù gù ra người ta leo đó, cái đó cũng tranh. Nhưng mà quả thật mấy ông nó phải nói rằng còn nhanh hơn con vượn nữa, từ dưới mấy ông nó re lên tới trên. Thì dĩ nhiên cũng có anh vuột tay rớt xuống, nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, nhất là vào cái vòng chung kết rồi. Thấy một cái bức tường cao như vậy, tức là họ đã tính toán sẵn rồi cái gù nào họ sẽ đi cái đường nào cho nhanh nhất với cái tốc độ thật là nhanh. Rồi những cái bộ môn thể thao giống như là bắn súng rồi bơi lội thì bóng rổ tức là tất cả đều được tổ chức. Và dĩ nhiên so với cái giải túc cầu thì Thế vận hội có quá nhiều môn, cho nên không thể nào mà cô nói rằng cô đi tham dự Thế vận hội mà cô có thể xem hết được. Nhiều khi xem được cái này thì bỏ cái kia, cho nên phải cầm nguyên một cái bản chương trình và coi cái giờ thi đấu ở địa điểm nào đó, để rồi đi đến đó để mà xem. Bởi vì đâu có phải là nó dồn hết vô một cái địa điểm, nó có những cái địa điểm khác nữa, cho nên phải xem để coi cái bộ môn nào mà mình thích thì mình mới chuẩn bị mình đi đến nơi đó. Chứ nếu mà không thì nhiều khi mình sẽ không có xem hết được những cái bộ môn mà mình thích. Chẳng hạn như Thế vận hội mùa đông họ có cái bộ môn mà trượt băng đó. Ở trong hội trường đó, có nhiều người thích bởi vì cái đó nhìn xem nó rất là uyển chuyển, rất là nhẹ nhàng. Nhất là những cái màn mà người ta thi để mà nhảy tung lên cao rồi quay mấy vòng rồi đó. Cái đó nó cũng dễ té lắm. Và có nhiều cái màn biểu diễn đó là rất là hay. Chẳng hạn như cái hồi đầu năm nay đó, thì Hoa Kỳ có cái cô bé tên gì tôi quên mất rồi, ở Auckland nè, cổ là đoạt giải hạng nhất huy chương vàng về nhảy đơn nữ ở trên cái sân trượt băng. Cái cô bé mà nhuộm tóc là nửa vàng nửa đen giống như con sóc á. Và cô này thì ở Auckland, người Trung Hoa, người gốc Trung Hoa, và phải nói rằng đem cái danh dự về cho thành phố Auckland rất là nhiều. Và tự dưng cái tôi quên mất cái tên của cổ, tức là cổ được cái huy chương vàng. Tức là mỗi một năm Thế vận hội mùa đông như vậy đó, họ chọn ra từng môn để có được huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Rồi thí dụ như cái bộ môn mà trượt băng nghệ thuật thì sẽ có solo, tức là một người nhảy. Và một người nhảy đó họ cũng chia ra làm hai giai đoạn là short program và long program, phải thi hai cái rồi cộng điểm lại với nhau để biết đó là cái tổng số điểm bao nhiêu, vì ai điểm cao nhất đó thì sẽ được đoạt giải vô địch. Cho nên nhiều khi cái short program nó cô nhảy hay đứng đầu, nhưng mà tới cái long mà cô lại nhảy lạng quạng thì điểm nó vẫn thấp hơn. Nó phải có hai cái. Và cái thông thường đó thì cái short program nó nhảy có thể là cái thời gian nó khoảng độ chừng 2 phút, có thể khoảng vậy. Nhưng mà cái lon nó có thể nó kéo dài đến 4 phút và 5 phút vân vân.
1: Một bài nhạc đó.
0: Và họ có cái quy định rồi. Tức là cô phải có, thí dụ nhảy lên quay 3 vòng ít nhất là 3 lần. Nhảy lên quay 2 vòng ít nhất là 3 lần, thí dụ như vậy. Cho nên cứ hễ đến đó là phải làm như vậy. Và nhiều khi cô bỏ lỡ vào cái dịp đó cô cũng bị mất điểm. Cho nên những cái quy định nó rất là khắt khe. Và ít nhất là 10 giám khảo, 8 cho tới 10 giám khảo họ ngồi họ theo dõi cái đó, để họ tính về cái điểm. Thứ nhất là điểm nghệ thuật, thứ hai đó là cái điểm technical, tức là cái kỹ thuật. Cái nghệ thuật nhảy hay đẹp đó là một chuyện, nhưng mà nó cũng không thể nào thiếu được cái điểm mà kỹ thuật. Tức là khi mà nhảy lên quay 3 vòng đáp xuống nó có gọn gàng, nó có nó không có lảo đảo hay không rồi vân vân đó, thì họ chấm rất là kỹ mấy cái đó. Cho nên Thế vận hội nó cũng là một cái dịp nhiều nước họ tham gia, rồi cũng có cái điều kiện để nối cái tình đoàn kết giữa nước này với nước khác. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái lúc mà vấn đề hiềm khích và chính trị nó xen vào những cái bộ môn thể thao. Và rồi có một lần tôi nhớ dường như năm đó, không nhớ năm nào, hình như là năm 80 thì phải, Lúc đó Thế vận hội được tổ chức ở bên Nga, và lần đó dường như là Hoa Kỳ và một số nước phương Tây họ tẩy chay, tức là họ không gửi phái đoàn lịch sử đến tham gia. Lần đó là chỉ có những cái nước trong khối xã hội chủ nghĩa chơi với nhau thôi, và cũng có một vài nước mà theo kiểu lừng khừng trung lập đó thì họ cũng đi thi, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn. Cho nên khi mà tổ chức một cái chương trình Thế vận hội đó, nó đòi hỏi cái sự sắp xếp rất là công phu và tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì quốc gia đó được một cái vinh dự và được nhiều người để ý. Và dĩ nhiên về vấn đề gọi là thương mại tiêu xài nó sẽ gia tăng, buôn bán nó sẽ gia tăng, nhất là những cái thương gia, những cái người buôn bán nhỏ đó, họ là sẽ có cái cơ hội buôn bán nhiều hơn. Và đặc biệt là hàng quán, rồi siêu thị, rồi khách sạn sẽ có cái cơ hội là kiếm tiền nhiều. Ngay cả trong cái kỳ World Cup kỳ này thì cô thấy là những cái khách sạn mà gần nơi cái vận động trường Levi ở đây đó, là lúc nào cũng vậy, không có chỗ. Và người ta phải đi mướn ở ngoài rất là nhiều. Và thậm chí họ còn đăng lên những cái nơi mà thí dụ nhà cô ở con mình mà cô có 3 phòng đó, nhiều khi cô có thể cho họ mướn 1-2 đêm 2 cái phòng kia. Và cái số tiền cao lắm nha cô, một đêm như vậy như là 400-500 đồng á. Thì cái đó thì tùy, nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng cái mức độ tiêu xài của những du khách đến trong những cái dịp như vậy đó, nó là cái cơ hội cho những cái người thương gia nghiệp chủ ở ngay tại địa phương. Và Thế vận hội nó đòi hỏi một tổ chức còn nhiều hơn là World Cup nữa, World Cup bên soccer nữa, tức là bên túc cầu nữa. Bởi vì nó quá nhiều môn, cả mấy chục môn, cả trăm môn thể thao mà tranh tài, thì người ta phải sắp xếp như thế nào thế nào. Riêng cái bộ môn mà túc cầu trong lần này đó, cô thấy tổ chức như vậy đó, rồi 48 đội phải không?
1: Đúng rồi, yeah.
0: 48 đội mà mỗi đội như vậy đó 9 triệu. Thì bây giờ đó mình cứ lấy 48 mình cộng trừ nhân chia cho nó ra khoảng 10 triệu một đội đi. Không, 15 triệu, phải 15 triệu. Nhưng mà thôi tôi cứ tính 10 triệu, 48 có nghĩa là phải mất đi 48 nhân 10 là nhiêu?
1: 480 triệu.
0: Tức là ban tổ chức có thể sẽ chi ra khoảng nửa tỷ. Nhưng mà thấy cái số tiền nó cũng khá lớn đó, nhưng mà so ra với cái số tiền họ thu vào nó...
1: Biết họ thu vào bao nhiêu không? 15 tỷ.
0: Thì đó. Có nghĩa là phải chỉ chi ra có nửa tỷ thôi.
1: Dạ.
0: Và thu vào 15 tỷ. Thì phải nói đó là một cái business không thể nào bỏ được.
1: Mà năm nay là ai cũng nói là FIFA là thu, phải nói là so với những cái trận World Cup trước đó thì FIFA năm nay là thắng đậm luôn, là thu được rất là nhiều và cũng được sự ủng hộ của nhiều người trong cái World Cup kỳ này. Mà dĩ nhiên thì phải có những cái nước chủ nhà tổ chức như là Canada, Mexico, Mỹ, thì người ta lại không nhắc đến Canada với Mexico nhiều, mà người ta lại nhắc về những cái sân vận động ở Mỹ, những cái cách sống ở Mỹ, cái friendly của người Mỹ, họ nói rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện. Và có người còn đề nghị FIFA là cứ mỗi lần mà tổ chức cho mà World Cup á, cứ tổ chức ở Mỹ là chắc ăn nhất. Bởi vì ở Mỹ những sân vận động họ có sức chứa lớn, thấp nhất của họ cũng là 45.000 người. Còn cái sân vận động vừa rồi cho cái giải chung kết là 82.000 người. Thì nói chung là họ rất là yêu thích và họ cảm thấy là khi mà ngồi ở những sân vận động đó họ cũng cảm thấy thoải mái nữa. Khi anh thấy họ quay từ trên xuống đó, một bên là đỏ không, một bên là màu xanh cho cái ngày chung kết của hai đội Tây Ban Nha và Argentina. phải nói là em thì lại thích World Cup hơn. À, còn thế vận hội như anh nói đó, thì Olympic đó, thì nó có nhiều cái bộ môn, thì chắc chắn là có Trung Quốc tham gia, bởi vì Trung Quốc họ hay có những cái môn mà uốn dẻo hay là nhảy trên những cái xà đó, thì Trung Quốc họ họ về cái đó họ giỏi. Còn về trượt băng đó thì em thấy người Nga họ giỏi về cái bộ môn đó, họ trượt băng. À, mặc dù mấy nước khác cũng có nhưng mà họ không cái về cái kỹ thuật đó, thì người Nga em thấy họ họ làm cái đó hay hơn.
0: Vâng, đối với người Mỹ đó thì
1: Mỹ thì bơi lội
0: ha. Nếu mà nói về cái tình cảm của du khách mà dành cho người Mỹ đó, thì tôi không có ngạc nhiên, bởi vì người Mỹ họ thực tế và họ rất là tự nhiên. Họ sống một cách thoải mái. Và đặc biệt là nếu mà nói tiêu xài đó, người Mỹ là cái sắc dân tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Và họ sống làm sao cho nó thoải mái thôi, chứ họ không có bị gò bó vào một cái gì đó. Ví dụ như tôi đi sang những nước Âu Châu rồi, mà buổi tối đó, mà mấy anh chị bên đó trong ban tổ chức mời đi ăn dinner, thì khi mà tôi mặc cái áo sơ mi và tôi mặc cái quần jean vào đó, thì họ nói rằng phải đi thay cái quần bằng vải phen, chứ không phải là quần jean. Bởi vì có những cái nhà hàng họ đòi hỏi phải mặc như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó cũng từ cái điều đó nó làm cho người Âu Châu họ trở thành một cái thói quen. Và khi mà đi ra ngoài đã quần áo phải chỉnh tề, và đi ăn dinner phải mặc đồ, nhiều khi tôi cứ cảm tưởng như họ muốn thắt tuxedo, thắt nơ đồ luôn. Nhưng mà đó nó từ đó nó trở thành cái thói quen. Trong khi ở bên đây, thí dụ cô nói là anh Phong tối nay đi ăn, thì tôi mặc cái áo thun, tôi mặc cái quần jean, tôi đi tỉnh bờ, rất là thoải mái. Ngoại trừ một số rất là ít những cái nhà hàng họ có cái đòi hỏi là phải mặc đồ đàng hoàng, nhưng mà cái đó ít lắm. Đa số nhà hàng ở Mỹ là cô nhiều khi, nhất là một cái mùa hè này, cô thấy nhiều ông mặc áo thun, quần xà lỏng đi vô ăn tỉnh bơ đâu có sao đâu. Cho nên cái từ cái những cái mà tự nhiên của người Mỹ đó, nó rất là friendly và nó dễ gây cái cảm tình đối với những người khác, tức là sống rất là tự nhiên, thoải mái. Và chính cái điều đó nó đã giành được nhiều cái lời khen ngợi từ những du khách, ở khắp nơi trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những cái thời gian vui tham dự World Cup thật là hào hứng trong cái cuối tuần vừa qua, cũng như là có được những cái ngày vui vẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày tuy nóng nhưng vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: kính thưa quý vị. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh ca mang tựa đề Ta thắng nhờ đức tin. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư. Mời Mục sư chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ, kính chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đã đến với tôi cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi trên livestream và trên Zoom. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị để chúng ta có một thời giờ rất là vui cũng như là bình an hôm nay.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của Mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Corinto. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư.

0: chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn trong sách Corinto. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ, cảm ơn Nam Phong rất nhiều. Đọc cho chúng ta nghe khúc kinh thánh hôm nay. Tôi dùng một khúc kinh thánh này để làm nền tảng cho bài chia sẻ hôm nay của chúng tôi, với cái đề tài là chiếc cúp của thế gian và mão triều thiên đời đời, hay là bài học đức tin từ World Cup 2026. Đó là cái đề tài mà tôi chọn hôm nay để chúng ta cùng nhau rút ra một số bài học về đức tin qua một cái sự kiện rất là nổi bật ở trên thế giới trong những tháng qua, đặc biệt là trong Chủ nhật vừa qua. Tôi tin rằng có rất nhiều quý vị đã theo dõi những ngày đấu banh ở trong thời gian qua, và nhất là trong cái ngày Chủ nhật mà đấu trận cuối cùng. Chúng ta đã thấy sự tranh tài của 48 đội bóng ở trên thế giới này, tập trung lại Hoa Kỳ, Canada và Mexico để tham dự cái cuộc đấu nhau mà có thể nói rằng một cái môn thể thao nổi tiếng nhất thế giới và thu hút nhiều người tham dự nhất ở trong cái thời điểm mà chúng ta diễn ra cái trận đấu chung kết. Thì tôi tin rằng hầu như cả thế giới này, dầu ở bất cứ nước nào, cũng có những người theo dõi hết. Ở tại Mỹ thì có thể theo dõi vào ban ngày, nhưng mà ở các nước khác, ở các vùng châu Á hoặc là các nơi khác mà không có đúng cái giờ đó, thì tôi thấy họ cũng thức dậy chờ đợi 2-3 giờ sáng, họ vẫn theo dõi bình thường và cũng hô hào cổ vũ những cái đội bóng mà mình yêu thích. Và có những cái điều khiến cho tôi phải học hỏi từ nơi một cái sự kiện lớn như vậy, để rồi có thể áp dụng vào trong đời sống tâm linh hay là đức tin. Dầu rằng có thể nhiều khi chúng ta thấy nó bình thường, nó không có cái gì liên quan đến đức tin hết, nhưng mà khi chúng ta đọc có một cái cơ hội ngẫm nghĩ và có kinh thánh hướng dẫn dạy dỗ nữa, thì tôi cũng rút ra được những cái bài học quý báu ở trong đó. Thưa quý vị, điểm thứ nhất mà tôi thấy ở trong cái điều mà ấn tượng nhất đó là tất cả mọi người đang dường như có một cái sự đoàn kết với nhau ở trong cái trận, một cái trận đấu. Khi một cái trận đấu xảy ra thì thứ nhất là trên sân có hàng 80-90 ngàn người cùng đến tham dự trong một cái trận đấu đó. Họ đi vào trong một cái sân vận động, họ cùng với nhau vui, cùng ca hát, cùng nói chung trò chuyện một cách vui vẻ. Tôi thấy có đó là một cái sự hiệp một, một cái sự đoàn kết của từ những người trong một cái đội bóng cho đến những người đến tham dự. Cái tinh thần đó nó khiến cho chúng ta thấy có một cái sự vui vẻ hiệp một, không phải chỉ có những người ở trong cái trận đấu đó hay là phe của cái người đó thôi. Nhưng mà tôi thấy tất cả mọi người, mặc dù họ có thể mặc áo của đội này, đội nọ khác nhau, nhưng mà họ cùng ngồi với nhau trên một cái khán đài, cùng vỗ tay, cổ vũ, la hét, rồi trò chuyện. Môn thể thao nó đem đến cho người ta có một sự gần gũi và cái sự gắn bó với nhau. Và đặc biệt khi mà chúng ta nhìn vào ở trong một cái đội bóng, thì chúng ta lại thấy được cái tinh thần đoàn kết hiệp một ở trong một cái đội bóng. Ví dụ như một đội bóng có 11 cầu thủ, trong đó có 10 người đá banh và một người làm thủ môn. Đó là những cái vị trí khác nhau. Người làm tiền vệ, tiền đạo, người làm trung vệ, người làm hậu vệ, người làm thủ môn. Nhưng mà tất cả đội bóng đó họ đều nhắm vào một cái mục đích, đó làm sao đưa được cái quả bóng mà chúng ta đang thấy tranh giành trên sân đó đi vào trong cái gô của đối phương. Cái mục đích của một cái đội là làm sao truyền bóng

0: là giữ bóng làm sao đừng để vào trong cái gôn của mình mà đi vào trong cái gôn đối phương. Cho nên họ có một cái mục tiêu họ nhắm tới, họ muốn thực hiện được cái điều đó. Cái sự đoàn kết hiệp một trong một cái đội bóng, mặc dù có thể là cái người hậu vệ không có thể đá banh vào trong cái gôn của bên kia được, nhưng mà cái trách nhiệm của anh phải bảo vệ cho cái gôn của mình không có bị phe bên kia đá vào thủng lưới. Và nếu anh có banh thì anh lại phải quan sát những người đang ở tuyến đầu và truyền cái trái bóng đó đến những người có trách nhiệm phải đưa cái bóng vào đội cái gôn của đối phương. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự hiệp đồng chiến đấu đó bởi một cái người huấn luyện, họ đã huấn luyện trước. Cái vị trí của anh phải ở vị trí này, anh phải bọc lót cái chỗ kia và anh phải làm sao cho cái banh đó đi vào trong cái chỗ đối phương. Chứ anh không có được giành, anh nói, ôi tôi ở hậu vệ tôi muốn đá vào trong cái đội bên kia và anh giành, anh chạy lên đó anh đá. Anh làm như vậy thì không đúng. Thế vì cho nên chúng ta thấy trong một cái đội bóng phải có sự đoàn kết và người nào cũng cần có nhau hết. Không phải là tôi là Messi rồi tôi ở trên đó tôi cứ chờ đợi anh đưa bóng tôi đá, không có. Giống như chúng ta thấy anh Messi anh chạy khắp mọi nơi và anh ráng làm sao thoát khỏi những người kèm kẹp để anh nhận được bóng. Ở đây chúng ta thấy cái sự đoàn kết của từng người ở trong đội bóng đó. Cho nên khi mà tôi thấy cái cảnh đó, tôi học được cái bài học là có cái sự đoàn kết ở trong một cái tập thể, ở trong một hội thánh, trong một cái gia đình. Chúng ta có thể có những cái sự khác nhau của mỗi một người về tánh tình, về khả năng, về một cái background, tức là một cái quá khứ nào đó chúng ta đã ra đời, hoặc là những cái niềm tin, ngay cả niềm tin có sự khác nhau nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải có một sự hiệp một, có một sự đoàn kết để chúng ta có thể vươn tới được. Ở trong Kinh Thánh, Thánh Phaolô có đưa ra một cái hình ảnh về một cái thân thể, một cái hội thánh giống như một cái thân thể. Và ông nói như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 2, ông nói rằng vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, thì trong thân thể Đấng Christ khác nào như vậy. Ở đây chúng ta thấy cái sự hiệp một rất là quan trọng. Có những cái thời điểm mà chúng ta thấy một cái đội bóng không có hiệp một, họ canh giành, họ là cãi nhau hoặc là có điều gì đó, thì cái đội bóng đó rất là mau chóng bị thất bại. Tôi không biết ở trong cái trận cuối cùng của Argentina có cái sự lộn xộn gì trước khi đá không, nhưng mà dường như có một số người nhận xét rằng họ thiếu cái sự nhất trí ở trong cái trận đấu cuối cùng đó. Cho nên cũng có một cái vài lời mà ông Messi đưa ra, nói rằng thôi anh em bỏ hết mọi thứ đi, giờ phút này là chỉ đá thôi. Thì không biết là có cái chuyện gì xảy ra không, thì họ cũng đặt một cái nghi vấn như vậy. Tại vì cái sự hiệp một đoàn kết nó đem đến cái sức mạnh. Argentina đã nhiều lần quật khởi, tức là đã thua rồi cuối cùng thì họ đã chiến thắng, nhưng mà trong cái trận cuối cùng này thì họ đã thua. Lát nữa tôi sẽ nói nhiều hơn về cái điều đó. Thì vấn đề ở đây chúng ta thấy học trong một cái gia đình. Nếu trong gia đình có nhiều thành phần, cha, mẹ, anh chị em, con cái, rồi những người thân yêu trong gia đình mà chúng ta không có sự hiệp một, chúng ta tranh giành, chúng ta cãi cọ nhau, chúng ta đưa cái từ ái chúng ta lên cao, thì chúng ta sẽ mất đi cái hạnh phúc trong gia đình, cũng như là nó tan nát hết mọi thứ. Ở trong một hội thánh cũng vậy, ngay cả những người tin Chúa mà cùng đi một nhà thờ với nhau, cùng đi một giờ lễ với nhau, hoặc là cùng tham dự mọi thứ, nhưng mà trong lòng có sự chia rẽ, phân cách nhau, thì chắc chắn là nơi đó không được phước gì cả, và Chúa cũng không có ban phước được cho cái nơi đó. Cho nên trong Kinh Thánh rất là nhiều lần khuyên hội thánh của Chúa phải có sự hiệp một. Ông Phaolô một lần nữa ông khuyên trong Ephesians đoạn 4 câu 3, ông nói rằng hãy hết lòng giữ sự hiệp một của Thánh Linh bằng dây hòa bình. Nếu thiếu đi cái sự hiệp một, thiếu đi cái sự dây liên lạc của tình yêu thương, thiếu đi cái sự hòa bình ở trong một tập thể thì không thể thành công được. Thì điều đó cho học được là muốn một đội bóng thành công thì phải có cái sự hiệp một và cùng với nhau làm việc, giống như cái đội Tây Ban Nha được nhiều người khen như vậy. Rồi cái điểm thứ hai là chúng ta thấy vấn đề kỷ luật và rèn luyện nhau ở trong một cái đội bóng. Nếu mà chúng ta nghĩ đến một cái thời gian để chuẩn bị cho World Cup đó là 4 năm. 4 năm xảy ra một lần. Và nếu đội bóng nào đã có một cái sự chuẩn bị cho cái ngày đó thì họ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ cái vòng đấu loại ở bên ngoài. Thưa quý vị, có lẽ bắt đầu giờ này người ta bắt đầu nghĩ đến cái World Cup năm 30 rồi phải không ạ? Để chuẩn bị cho cái World Cup năm đó. Và bây giờ ai là những đội bóng nào muốn tham gia thì bắt đầu về vấn đề đầu tư, thời gian, huấn luyện viên, tiền bạc, rồi cái cách tuyển chọn cầu thủ và có nhiều điều để chuẩn bị cho một đội bóng để cuối cùng vào được World Cup. Không phải đơn giản để vào được World Cup, thưa quý vị, phải không? Tất cả chúng ta đều thấy họ tranh giành nhau từ cái vòng ngoài. Nước Việt Nam đã cũng cố gắng để mong có một chút nào đó, và tôi thấy trong những ngày qua đội tuyển Việt Nam cũng có một cái mơ ước như vậy. Và cái ông huấn luyện viên, ông Kim người Đại Hàn vừa rồi, ông cũng mong rằng có một ngày nào đó người Việt Nam cũng sẽ có tên ở trong danh sách của World Cup. Và cái sự kêu gọi là hãy mở rộng World Cup thêm để có nhiều người được bước vào trong những cái ngày tháng đấu World Cup như vậy. Thì cái việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự chuẩn bị của rất là nhiều người, từ đất nước, từ chính quyền, từ những người giàu có tiền bạc, từ những người có khả năng, tất cả mọi thứ phải có sự chuẩn bị và rèn luyện. Cho nên họ phải tập luyện nhiều năm, họ phải chuẩn bị sức khỏe, họ phải hy sinh thời gian, hy sinh những cái gì mình có để mà có thể đạt được những cái tài năng cao nhất. Họ phải tuân theo những cái chiến thuật, chiến lược của người huấn luyện viên. Tôi thấy giờ có một cái tình trạng đó là làm sao đem những cái người có quốc tịch khác đi vào cái quốc tịch của mình, để rồi người đó trở thành một cái người công dân của nước mình, và sau đó thì người đó sẽ thi đấu với màu cờ sắc áo của cái đất nước của nước khác đó, nhưng mà bây giờ thành cái đất nước của họ. Tại vì sao? Bây giờ cái đất nước nó không có đủ sức, họ không đủ một cái tài năng, thì bây giờ họ muốn dùng những cái cách đó để mà đưa cho những người khác vào cái quốc tịch của mình. Thì cái điều đó thì tôi không bàn đến bởi vì nó liên quan đến vấn đề bên ngoài. Nhưng mà ở đây tôi nhấn mạnh đến cái vấn đề là mỗi vận động viên hoặc là bất cứ ai muốn tham gia vào ở trong một cái cuộc chiến thắng, một cái chương trình mà có thể tranh đấu đó phải chuẩn bị, phải hết sức. Như trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc là lát nữa thì ông Phaolô ông nói trong câu 25, hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Phải chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, tức là phải chấp mình vào trong cái kỷ luật để mà mình đạt đến một cái chiến thắng. Có nhiều người ngày hôm nay rất là muốn đi vào trong thiên đàng một cách dễ dàng, không có cần phải chuẩn bị gì hết. Nghĩa là tôi chỉ cần nói ô con tin Chúa là con sẽ được vào nước thiên đàng. Có phải vậy không? Thưa quý vị, nước thiên đàng miễn phí đó, nhưng mà không phải là không có cái tiêu chuẩn. Nếu quý vị không có tội gì hết thì quý vị sẽ được vào nước thiên đàng. Quý vị có thấy cái tiêu chuẩn đó không? Có dễ không? Nếu không có tội thì sẽ vào nước thiên đàng. Nhưng mà thật ra tất cả con người chúng ta ai nấy cũng có tội lỗi. Không có ai mà không phạm tội hết. Để làm sao chúng ta có thể vào được nước thiên đàng? Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày từ cái tư tưởng, từ lời nói, từ hành động của chúng ta, làm sao mà không có tội được? Nhưng mà Chúa thì có phương cách để mà tha thứ tội lỗi cho chúng ta rồi. Và phương cách đó là Chúa Giêsu phải chết thay. Và bởi sự chết thay, sự trả giá của một đấng tạo hóa, của một đấng quyền năng cao cả nhất chết cho mình, để rồi chúng ta mới có cơ hội để được tha tội lỗi. Mà đâu phải là ngày chết là miễn phí cho mọi người. Ngày chết là cho những người nào bằng lòng tin nhận và ăn năn tội lỗi của mình với Ngài. Chứ không phải là tự nhiên rồi tất cả mọi người sẽ được cứu. Không có. Chắc chắn là không có. Vì thế cho nên ngày hôm nay đừng có nghĩ rằng khi tôi sống như thế rồi tôi phạm tội, tôi mọi thứ cuối cùng trước sau gì Đức Chúa Trời cũng cho tôi vào thiên đàng. Không có. Chắc chắn là không có như vậy. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn, phải biết tin nhận Chúa Giêsu và từ bỏ con đường tội lỗi ở trong lời của Chúa. Lời của Chúa tại sao dạy Ngài ban Kinh Thánh, lời của Ngài cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta được đọc, được suy gẫm và được thay đổi. Lời Chúa như là một cái tấm gương soi cuộc đời tâm linh của chúng ta, thưa quý vị. Mỗi ngày quý vị có dậy soi gương không? Nếu quý vị rửa mặt mà quý vị không có chịu soi gương hay là không có chịu chuẩn bị gì hết thì có lẽ nhiều khi chúng ta đã có những cái sự dơ nhớp ở trên thân thể của chúng ta hoặc là trên mặt chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta soi gương để mà thấy cái xấu của mình và sửa chữa. Thì lời Chúa cũng chỉ ra những cái khiếm khuyết của chúng ta để chúng ta thay đổi. Một vận động viên nếu mà muốn được thăng tiến giỏi hơn thì cần có huấn luyện viên. Người huấn luyện viên đó đưa ra những bài tập, đưa ra những sự hướng dẫn, sửa những cái lỗi của từng vận động viên. Nếu tôi là một người chạy rất là nhanh mà tôi không có biết kỹ thuật, tôi không biết dùng cái cách kỹ thuật để mà lừa banh hoặc là tôi làm sao có biết cái chiến thuật chạy đến chỗ này chỗ nọ thì tôi cũng có việc chạy nhanh cũng vô ích. Chúng ta phải biết vâng theo một cái sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Và tôi cũng thấy ở trong cái vấn đề đá banh, ngay cả cái vấn đề kiêng tự ăn uống cho đúng cái liều lượng cũng quan trọng. Không phải tôi giỏi rồi tôi muốn ăn bao nhiêu tôi ăn. Khi mà ăn vào thì tự nhiên cơ thể mình nó sẽ mập lên, nó tăng ký lên, nó làm cho mình giảm thiểu cái sự hoạt động, rồi không còn khéo léo nữa. Cái vấn đề mọi thứ nó đều có một cái kỷ luật trong đó. Thì đức tin cũng vậy, nếu một người muốn được cứu, một người muốn được vào nước thiên đàng thì cũng phải có một cái sự rèn tập về đức tin. Tại sao chúng tôi luôn luôn lúc nào khuyến khích con cái Chúa mỗi ngày phải cầu nguyện, phải đọc Kinh Thánh, mỗi tuần phải sinh hoạt các sinh hoạt trong hội thánh, đi nhà thờ lắng nghe lời Chúa, thông công với mọi người, rèn tập và tìm cơ hội phục vụ. Nếu không có làm những điều đó thường xuyên thì sự tin tưởng nơi Chúa hoặc là những cái cám dỗ của cuộc đời này nó đến, nó làm cho mình bị sa ngã, bị mất đi cái sức mạnh ở trong Chúa. Cho nên đó là cái điều mà tôi cũng học được qua sự rèn tập chuẩn bị của các cầu thủ ở trong cái trận đấu bóng. Cái điểm thứ ba đó là cái thái độ thì quan trọng hơn là cái sự chiến thắng. Ở trong đã là thể thao rồi thì chắc chắn phải có đội thắng và đội thua. Bởi vì người ta đặt ra cái môn chơi phải có sự chiến thắng. Tôi rất là thích thể thao từ lúc nhỏ, từ khi còn nhỏ xíu, thiếu nhi tôi đã chơi bóng đá rất là nhiều và chơi khắp nơi. Lớn hơn nữa thì tôi bắt đầu chơi bóng chuyền, rồi tôi chơi mọi môn, bóng bàn, những cái môn gì mà có thể chơi được là tôi chơi, cầu lông, hoặc là qua bên Mỹ thì mình qua cái môn khác rồi, nhưng mà cái bóng chuyền là cái sở hữu tôi thích nhất. Khi mà chúng tôi đánh bóng chuyền như vậy đó thì lúc nào cũng có một cái sự chuẩn bị cho cái chiến thuật của mình đánh thắng một cái đội, chứ không có phải là đánh cho nó vui cái xong, hay là mọi thứ không có thắng thua, nó không có làm cho mình được khích lệ. Mà khi mà đã ở trong một cái đội bóng rồi thì phải nghĩ đến cái chiến thắng. Nhưng mà không phải cái chiến thắng đó là mọi thứ tất cả để rồi chúng ta sẽ giận dữ, rồi chúng ta tranh giành, chúng ta đánh đá lẫn nhau. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy xảy ra trong cái trận cuối cùng mà cái chung kết Argentina với lại Tây Ban Nha đó, có những cái sự kiện nó không đáng, nó xảy ra trong cái thời kỳ cái giây phút cuối sau khi trận đấu đã chấm dứt rồi, rồi có những cái hành động không tốt xảy ra. Cái vấn đề thắng mà không kiêu ngạo, thua mà không cay đắng và tôn trọng cái đối thủ của mình, đó là cái điều mà môn bóng đá đòi hỏi. Đương nhiên phải có những cái sự tranh giành nhau để chiến thắng, nhưng mà sau khi trận đấu đã xong rồi, đã phân biệt ai là người thắng người thua rồi thì mọi người đều chấp nhận, chứ không có cay đắng rồi bắt đầu trả đũa những cái điều khác. Ở trong Kinh Thánh dạy, ở trong Philip đoạn 2 câu 3, chớ làm điều chi vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình.
1: Tôi thấy cái điều đó đã xảy ra khiến cho có nhiều cái người bàn tán tại sao cũng một trong một cái đội bóng mà có những người rất là khiêm nhường. Tôi thấy bên đội Tây Ban Nha, anh cầu thủ nổi tiếng của Tây Ban Nha, anh quỳ gối xuống, anh giống như anh cầu nguyện với Chúa. Cầu thủ Messi cũng vậy, rồi sau đó ôm những cái người đối phương rất là thấm thiết và nói những lời khích lệ nhau. Còn những người khác thì chạy đến đánh đá, giành giật cãi nhau. Tôi thấy cái thái độ đó nó nói đến cái trong cái tâm lòng của họ, trong cái đời sống đức tin của họ. Họ đã có một cái sự biết ơn Chúa về những gì ban cho họ không? Hoặc là họ chỉ muốn là được chiến thắng, có tiền bạc, có mọi thứ mà họ bỏ ra tất cả mọi cái ánh mắt nhìn của mọi người trong đời họ, hoặc là họ bỏ qua cái sự kính sợ Chúa ở trong cái chỗ đó. Cho nên tôi thấy từ cái bài học trong cái trận đấu cuối hoặc là cả những cái ngày của anh Messi đấu, tôi thấy có nhiều cái bài học. Dù rằng ở trong cái cuộc đấu chung kết Argentina đã thua 1-0, nhưng mà thái độ của ông Lionel Messi đó đã để lại cho nhiều người cái bài học đáng suy ngẫm. Và tôi đọc báo, tôi thấy nhiều người rất là khen ngợi cũng như học hỏi từ anh biết rằng cái đội bóng của mình thua rồi, mất cái cúp vô địch đã giữ trong bao lâu nay rồi, nhưng mà anh ta không chấp nhận. Anh Messi năm nay 39 tuổi và đã coi như đây là một cái trận World Cup cuối cùng của đời sống của anh. Anh biết chấp nhận, anh buồn nhưng mà anh không có tỏ vẻ ra những cái thái độ hằn học giống như mọi người. Điều đó chứng minh rằng anh có một cái tinh thần thể thao, có một cái tinh thần tôn trọng đội bóng của anh trong cái trận cuối cùng, nó không có một cái những cái sự tấn công giống như là những cái trận trước. Rồi không có để cho cái tinh thần bóng đá nó dâng lên, khiến cho mọi người cảm thấy dường như cái đội bóng nó có sự sa sút. Nhưng mà ta kỳ vọng nơi anh Messi rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra Messi cũng chỉ là một trong 11 cầu thủ thôi. Vì thế cho nên chúng ta thấy nếu mất cái sự đoàn kết thì cũng không làm được gì. Rồi sau đó thì anh đến ôm cái người cầu thủ bên cái đội bạn để khen ngợi và nói rằng họ rất là xứng đáng vô địch cho cái cúp lần này. Thì đúng là một cái người có một cái tấm lòng kính sợ Chúa và yêu thương, và xem đây là một cái môn thể thao thôi, thì sẽ làm cái điều đó và bày tỏ ra. Mỗi lần Messi ra sân, quý vị thấy anh đưa tay lên trời hay là anh đá vô thì anh đều chỉ tay lên trời để mà nói đến cái lòng biết ơn vì đã cho anh thực hiện được những cái điều đó. Tôi thấy đó là cái điều rất là quan trọng, bởi vì Chúa ban phước cho cuộc đời của anh. Rồi anh cảm tạ ơn Chúa. Mọi sự tôi thấy đó là điều mà người ta khen ngợi anh Messi, là anh biết cảm ơn. Rồi anh giữ được cái tinh thần trung tín, đá bóng cho đến cuối cùng. Dầu bây giờ trong cái đội bóng của Argentina anh là người lớn tuổi nhất, nhưng mà anh vẫn giữ cái bằng đội trưởng. Anh chạy khắp mọi nơi, anh muốn điều hợp vận. Khi mà trong cái trận trước đây, khi mà đấu với anh chẳng hạn, tưởng rằng anh đã thắng trước rồi và Argentina bị dẫn trước rồi, hai bàn rồi, nhưng mà cuối cùng thì Messi vẫn ở trong sân điều hợp được, để rồi cuối cùng đó đội Argentina thắng đội Anh, khiến cho mọi người bùng nổ lên và khen ngợi Messi rất là nhiều ở trong việc đó. Nhưng mà anh có sự trung tín đó, và chúng ta thấy anh đã để lại cho những cái điều tốt để cho người ta nhớ đến anh. Và đó là điều mà tôi thấy được ở trong cái điều mà một cầu thủ kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, tôn trọng mọi người thì sẽ để lại cho những cái bài học tốt cho mọi người. Còn những cái người mà làm gây cho ô nhơ cho đội bóng của mình, hoặc là làm cho ô nhơ cho cái danh dự của đất nước mình, chắc chắn những người đó sẽ có những cái hình phạt cho họ, bởi vì họ không xứng đáng, họ không làm được những cái điều mà đất nước mong đợi. Rồi tôi thấy một cái bài học nữa ở trong những cái cuộc đấu, đó là mỗi người có một cái vai trò đặc biệt ở trong cái đội bóng của mình, hoặc là trong cái chỗ đứng của mình. Như tôi có nói ở trên đó, tức là một cái đội bóng có nhiều cái vị trí, và người thì bảo vệ, người phòng thủ, người truyền bóng, trung vệ truyền bóng người từ cũng có những người mà có thể nói rằng họ mang tên ở trong danh sách cầu thủ nhưng mà họ chưa được đá lần nào. Họ mang cái tên là dự bị đó quý vị. Có những người ở trong cái danh sách dự bị nhưng mà bởi vì cái cuộc đấu nó căng thẳng quá và đòi hỏi những cái người kia phải chiến đấu tiếp tục, cho nên những người trong danh sách dự bị cũng nếu mà không người mời cầu thủ chính mà không bị thương hoặc là vấn đề gì đó thì người dự bị khó mà đi ra để mà thay thế được. Nhưng mà vẫn phải có. Tại vì sao? Nếu một đội bóng không có hai thủ môn, một thủ môn dự bị với một và một thủ môn bắt chính hoặc là các cầu thủ dự bị thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người thay thế? Quý vị nhớ cái ở trong cái xe của chúng ta có một cái bánh xe secure không? Tất cả chúng ta đều cần có bánh xe đấy. Bình thường nó không có dùng hết, chứ để hoài trong xe không ai đụng lên hết. Nhưng mà lỡ quý vị đang đi đường xa, quý vị vào rừng, quý vị bị lũng gai hoặc là quý vị bị bể nốt, thì cái lúc bây giờ cái bánh xe sơ cua đó nó là cái điều quan trọng nhất, phải không? Nếu không có thì quý vị sẽ ở trong rừng, ở trong cái chỗ chết luôn. Nhưng mà bánh xe sơ cua đưa vào đúng cái lúc để giúp đỡ người dự bị cũng vậy. Tôi hay tự nói mình là người dự bị ở trong mọi việc, có gì cần kêu tôi, một cái chức vụ, một cái công việc gì đó hội thánh cần thì kêu tôi. Đứng ở trong cái vai trò đó nó có thể giúp được ở trong một cái thời điểm, nhưng mà nó quan trọng. Ở đây chúng ta đừng có tự cao, lúc nào mình cũng phải là người chính hết. Nhưng mà mình có thể ở trong một cái vị trí sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho. Ở trong Roma đoạn 12 câu 3 câu 6, ở trong ông Phaolô cũng nói đến mỗi người anh trong anh em chớ nghĩ mình cao quá. Tức là nghĩ rằng lúc nào tôi cũng cần phải được tôn trọng nhất, tôi cũng phải được vạt vào cái vị trí mà ai cũng cần đến tôi, hoặc là tôi phải được khen ngợi nhất. Không, chúng ta cần phải ở trong những cái lúc mà người ta cần đến mình nhất, chứ không phải là mình muốn người ta khen ngợi mình nhất. Đó là điều mà chúng ta học được ở trong những cái cuộc đấu mà nhiều người không biết tên, biết tuổi, nhưng mà cũng có một vai trò quan trọng ở trong đó. Rồi, cái điểm nữa là tôi cũng học được, đó là cái sự kiên trì vượt qua những thất bại. Như tôi vừa mới nói đó, một đội bóng đi vào trong một cái cuộc đấu đó, nó có nhiều cái trận đấu. Ví dụ như một trong một cái bảng như vậy thì có nhiều cái trận, nhiều đội vào trong một cái bảng. Rồi mỗi cái bảng đó phải đấu lẫn nhau trong cái bảng đó. Các đội đấu có thể thua đội này nhưng mà thắng cái đội kia. Và cứ thế mà họ tính điểm. Nếu mà thắng thì được 3 điểm, thua hòa thì được 2 điểm, hay là thua thì được 1 điểm, vân vân. Họ làm để mà tính ra cái điểm cuối cùng của một cái cuộc đấu trong một cái vòng. Sau đó cái đội nào cao điểm nhất thì được đi vào vòng tiếp theo. Như vậy thì không phải thua một trận là mình nản lòng, nói ồ vậy thua rồi thôi đi về. Không phải. Mọi người phải hết sức nỗ lực rút kinh nghiệm. Ồ tại sao cái trận vừa rồi mình thua, tại sao mình lơ là, mình để cho những người kia họ lợi dụng cái chỗ lơ là của mình và họ đã đá vào. Tôi thấy trong cái sự đó đá banh chỉ tích tắc một phần mấy của giây thôi. Ví dụ như cái chân đặt đúng vào cái vị trí cái banh răng tới, hay là cái đầu vào vị trí, thì nó tạo ra một chiến thắng. Hay là nhúc nhích một chút xíu, một cái trái banh đá một xe một cái là đi nghe lướt qua cái cầu gôn, còn một cái người đá đi thẳng vào hay là chính vào cái gôn thì chiến thắng. Nó chênh lệch nhau rất là nhỏ nha, nhưng mà tất cả mọi cái hành động đó đều phải có cái sự chuẩn bị hoặc là cái sự phản ứng rất là nhanh. Tôi thấy họ chụp lấy những cái thời điểm rất là hay và họ đã có thể chiến thắng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái hành động đó nó phải đi trong một cái tiến trình. Có thể thua giờ này, nhưng mà ngày mai mà có thể thắng được khi mình rút kinh nghiệm. Có thể bị chỉ trích hôm nay, nhưng mà ngày mai có thể được khen ngợi. Cho nên không để cho cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cái giây phút thắng lợi đó làm cho mình kiêu ngạo, hoặc là thua làm mình nản lòng. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. có, người ta nói cuộc đời thì có lúc lên voi, có lúc xuống chó, hoặc là sông thì có khúc, mọi người thì có lúc, vân vân. Cái có những cái sự thay đổi trong đời sống. Nhưng mà có quan trọng là chúng ta chăm xem mục đích và nương tựa nơi ai để chúng ta tiếp tục bước đến. Ở trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 16 nói rằng người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Có nghĩa là giàu có thất bại hôm nay, trỗi dậy, tiếp tục đi, tiếp tục làm tiếp. Giàu những cái gì mà mình đang cố gắng đó có thể nó không đem lại cái hiệu quả liền, nhưng mà tương lai mình sẽ tiếp tục. Tôi thấy một trong những cái điều mà người ta nói về ông Elon Musk khi mà ông đã chế tạo ra cái SpaceX, khi mà phóng lên trên không trung rồi ông có nhiều lần bị nổ phi thuyền lắp thiết bị, mất rất là nhiều tiền, mất rất là nhiều triệu đô la, nhưng mà ông vẫn kiên trì, vẫn phóng, vẫn có, và cuối cùng ông đã tìm được cái mô hình tốt nhất, loại nguyên liệu, loại những cái điều gì cần thiết nhất để cho cái cuộc phóng của anh thành công. Rồi ông lại chế ra cái vấn đề mà thu hồi lại cái hỏa tiễn phóng lên, rồi nó đáp trở về lại để không có bị mất hàng triệu đô la đó. Thì ông đã lợi biết bao nhiêu trong cái đó. Và ông đang có một kế hoạch tương lai là đưa con người đi lên đến sao hỏa, hoặc là mặt trăng, giống như là đi du lịch vậy. Ông làm qua một số cái giai đoạn để thất bại, nó thất bại rất là nhiều. Marie Curie ngày xưa khi mà chế ra những cái chất hoặc là khoa học hoặc là những cái sự phát minh mà chúng ta đang sử dụng như bóng đèn, như mọi thứ, ngày hôm nay họ cũng tốn tiêu biết bao nhiêu, họ đã không biết bao nhiêu lần thất bại, nhưng mà họ tiếp tục trỗi dậy và họ đã thành công. Thì bây giờ chúng ta cũng thấy trong cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc chúng ta mới thất bại có một lần, nhiều lúc chúng ta mới còn ở trong giai đoạn thử nghiệm mà chúng ta đã bỏ cuộc rồi, thì nó không đem lại cho chúng ta một cái kết quả tốt. Cho nên cơ đốc nhân cũng vậy, đi theo Chúa đôi lúc chúng ta gặp thử thách khó khăn, bị gia đình bắt bớ, bị mọi người chê bai, nhưng mà quý vị thấy không, đứng vững trong đức tin, học lời Chúa đứng vững thì sẽ chiến thắng. Tại sao đất nước Hoa Kỳ này ngày hôm nay có được như vậy? Nếu không có những người đầy can đảm, đầy đức tin như là những vị tổng thống đi trước, không có đặt ra cái luật pháp, luật lệ để mọi người đi theo, và không có những cái nguyên tắc giữ gìn tâm linh, thì ngày hôm nay Hoa Kỳ không có được như vậy. Các đất nước, các đế quốc khác đã tiêu cả hết rồi, nhưng mà đất nước Hoa Kỳ chỉ có mới 250 năm đã thành một cường quốc mạnh nhất thế giới, và ai cũng phải ngán ngẩm Hoa Kỳ. Tại vì đặt đúng chỗ và đi giữ đúng kỷ luật ở trong lời của Chúa. Cho nên ước mong những gì mà chúng ta thấy đó giúp đỡ cho đời sống chúng ta có một cái quyết định đúng. Rồi thứ sáu nữa là danh vọng đời này chóng qua và phần thưởng đời đời mới là còn lại. Thật sự ra một cái giải bóng đá qua 4 năm rồi mới thấy cái chức đó. Rồi có thể là như Argentina đã giữ một cái thời kỳ hoàng kim những năm qua rồi, bây giờ họ xuống, họ không còn gì hết. Thấp trước họ cũng giống như là bây giờ đang hỗn loạn, bởi vì họ tranh giành nhau cái chức vụ bây giờ không được nữa, cho nên đủ thứ chuyện xảy ra hết. Kinh Thánh nói rằng mọi xác thịt như hoa cỏ, mọi vinh hiển của nó là như hoa cỏ. Ở Phi Rơ Nhất đoạn 1 câu 24, mọi thứ nó chỉ là hoa cỏ. Quý vị thấy đó, ngày nay tôi nhìn đó, có hoa xung quanh vườn thôi, có đẹp đó, nhưng mà chỉ cần nắng lên là vài bữa là nó héo, nó rụi. Những cái gì của con người hào nhoáng về danh vọng, địa vị, chức cấp hoặc là cái gì đó, nó cũng chỉ là trưng bày đó, rồi một thời gian rồi người ta quên lãng đi. Trong những kho đó biết bao nhiêu cái cấp, bao nhiêu danh vọng, địa vị, nghề đây, huân chương đó, là cũng tan tành hết, chả ai nhớ hết cái điều đó. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là giữ được cái đức tin của mình để mình được đời đời ở với Đức Chúa Trời. Đó là cái quan trọng nhất. Khi ông Phaolô là một đầy tớ của Chúa, ông hầu vì Chúa cả cuộc đời ông, trước khi ông chết thì ông có một bức thư ông viết cho người con trai thuộc linh là Timôthê. Ông nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, và hiện nay mão triều thiên công chính đang dành cho ta. Khi mà một người trung tín cho đến cuối cùng thì sẽ có một cái mão triều thiên Đức Chúa Trời ban cho, ban thưởng đến đời đời, được ở với Chúa đời đời. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta nhắm đến cái đích cuối cùng chưa? Mà chúng ta có thấy cái sự cuối cùng của chúng ta là cái mão triều thiên, được ở với Chúa đời đời, được phước hạnh với Chúa, hay là chúng ta đang chạy theo những cái dục vọng, những cái danh vọng hư ảo trong cuộc đời này? Những cái điều mà con người ngày hôm nay tung hô đó, dầu là một cái idol, một cái người được khen ngợi, một vị tổng thống, một điều gì đó khen ngợi ngày hôm nay, nhưng mà rồi sau này cũng không ai nhớ đến được. Nhưng mà người mà được ở với Chúa, được đắc thắng với Chúa thì sẽ được vinh hiển đời đời, vô cùng, mãi mãi với Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điều mà chúng ta học được qua cái sự quan trọng và nghĩ đến cái mục đích cuối cùng đời đời. Cái điểm nữa là tôi thấy ở đây, đó là cái thể thao nó đúng đó thì nó sẽ đem lại sự đoàn kết hiệp một giữa các dân tộc. Chưa lần nào mà mình thấy cái World Cup mà nó đem lại sự phấn khởi, vui vẻ giữa các dân tộc, bao nhiêu dân tộc trên thế giới, ít nhất cũng phải 48 đội là 48 nước phải không? Nhưng mà ngoài ra còn biết bao nhiêu nước nữa họ cũng mua vé vào Mỹ. Tôi thấy có nhiều người ở tại Việt Nam dành dụng tiền bạc rất là nhiều để mà mua được một chiếc vé để qua Mỹ, để mà được tham dự rồi quay phim, họ thuật lại những cái cảm tưởng của họ, những cái gì họ thấy ở tại Hoa Kỳ. Họ đi đâu họ cũng trang hòa, họ vui vẻ và họ quay những cái cuộc vui với nhau giữa các dân tộc. Thì tôi đang nhìn thấy một cái hình ảnh tương lai của sự hiệp một dưới Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu trở lại thì mọi dân tộc sẽ hiệp một, sẽ vui mừng đón tiếp Chúa đến. Ở đây chúng ta trong sách Khải Huyền đó nói đến khi Ngài trở lại đó thì mọi dân trên nước trời sẽ thấy Chúa, và tất cả những người đó sẽ đến ca ngợi Chúa, đến vui mừng chúc tụng Chúa và được hưởng phước hạnh đời đời với Chúa. Ở đây một cái bức tranh đó nó nói đến cái sự hiệp một ở trong một cái nơi, một đối tượng. Trong cái World Cup thì người ta để ý đến cái cúp bằng vàng khối đó, khi mà được trao cho thì cái cúp đó nó nằm ở một cái vị trí rất là nổi tiếng, rất là ai nấy cũng mong đợi cái cúp đó phải không? Thì khi mà cái thời gian qua rồi thì không ai để ý nữa, nhưng mà đối với cái đức tin của người tin theo Chúa, mọi người đang trông đợi nhìn thấy Chúa Giêsu tái lâm, hoặc là được mặt đối mặt với Chúa, được chứng kiến cái sự hiện đến của Ngài, và Chúa ở trên trời giáng xuống, Ngài sẽ cho những người phục về Chúa thấy Ngài và được ở với Chúa đời đời. Quý vị có mong đợi cái thời điểm đó không? Quý vị có mong rằng có một ngày mình sẽ được gặp Chúa Giêsu, sẽ được ôm Chúa, sẽ được trò chuyện với Chúa mặt đối mặt không? Đó là cái điều mà chắc chắn sẽ xảy đến ở trong tương lai nếu chúng ta ngày hôm nay tin nơi Chúa, tin nơi sự chết của Ngài cho chính chúng ta. Chúng ta bước theo Ngài, chúng ta bỏ những con đường tội lỗi xấu xa đi, chúng ta hoàn toàn là đầu phục Chúa và vâng lời Ngài, làm những gì Chúa muốn, thì chắc chắn chúng ta sẽ được ở trong nước của Ngài. Tôi đọc cho quý vị thêm một vài câu kinh thánh trong sách Khải Huyền nói đến cái phước của những người được chọn ở trong Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 22, từ câu 1 đến câu 5. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con, tức là Chúa Giêsu, sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ so sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Chúng sẽ trị vì đời đời với Đức Chúa Giêsu và được hưởng phước lành đời đời. Cho nên Chúa đã phán hứa và Ngài sẽ thực hiện điều đó. Chúa Giêsu phán ở trong câu 12 của đoạn 22, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, tức là thứ nhất và là sau chót, và là đầu cũng là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành, và những kẻ loài chó, loài thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Tất cả những điều mà lời Chúa phán dạy, những cái sự bày tỏ của Kinh Thánh đều sẽ được ứng nghiệm ở trong những ngày tương lai. Nếu tất cả chúng ta muốn được ở với Chúa Giêsu đời đời, hưởng vinh quang, hưởng sự chiến thắng với Ngài, thì ngày hôm nay tôi với quý vị phải hạ mình trước mặt Chúa. Như tôi đã nói, có nhiều cái bài học qua World Cup mà chúng ta học được, thì chúng ta cũng phải áp dụng cho đời sống của mình, từ vấn đề hiệp một với nhau, kiên trì với nhau để học hỏi, để bước tới ở trong một cái kỷ luật về phục linh, để chúng ta thấy một cái mục đích cuối cùng là sẽ được gặp mặt Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng bỏ đi những cái sự phân biệt hoặc là những cái điều sẽ gây cho chúng ta mất đi cái tinh thần trung tín theo Chúa hay là phạm tội với Chúa. Chúng ta cũng phải có một cái sự khiêm nhường để mà chúng ta được một cái sự đẹp lòng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và Ngài ban phước cho chúng ta, cũng như là chúng ta đừng có một cái sự suy nghĩ cá nhân riêng tư của mình khiến cho chúng ta đánh mất đi cái địa vị, cái điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta phải chăm nhìn thêm chính Chúa Giêsu là cái cuối cùng của đức tin, của cái phần thưởng mà như Ngài đã hứa, Ngài đến để ban phần thưởng cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta bước đi với Chúa như vậy thì chắc chắn chúng ta cuối cùng sẽ được phước, sẽ được Ngài tiếp đón chúng ta về ở với Chúa đời đời. Cho nên tôi chia sẻ bài hôm nay qua một cái sự kiện lớn như vậy, và tôi mong rằng mỗi chúng ta sẽ học được những cái bài học cho chính chúng ta, và ai nấy trong chúng ta sẽ được cùng vui sướng hưởng phước hạnh đời đời với Chúa Giêsu ở trong nước thiên đàng vinh hiển với Ngài. Đó là điều mà tôi được học hôm nay qua cái World Cup vừa rồi. Mong rằng quý vị cũng sẽ cùng với chúng tôi tiếp tục bước đi trong những ngày tới qua lời của Chúa. Mặc dù nhiều khi quý vị không có cơ hội được học hết hoặc là thường xuyên hàng tuần đến, nhưng mà qua những cái lời chia sẻ như thế này, quý vị sẽ một phần nào đó mở lòng mình ra, thấy được rằng điều này cần thiết cho mình, thấy được đức tin nơi Chúa Giêsu cần cho mình, thì quý vị chạy đến để tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cho đời sống của mình. Cho nên như thường lệ thì tôi cũng hay có một sự hướng dẫn cho tất cả quý vị có một cái lời cầu nguyện tin nhận Chúa để quý vị có Ngài ở trong cuộc đời mình ngay lập tức. Lời cầu nguyện này không phải là một cái bài đọc hoặc là một cái điều gì gọi là theo nghi lễ đâu. Nó chỉ là một cái lời xuất phát từ trong tấm lòng với đức tin, với sự khiêm nhường của mình. Và quý vị cứ mạnh dạn nói ra bằng miệng của mình với Chúa. Và khi mà quý vị làm điều đó thì tôi tin chắc ngay giờ phút này Chúa sẽ đến nhậm lời và ngự vào trong cuộc đời của quý vị. Cho nên quý vị nào mà bằng lòng thì quý vị có thể nói theo tôi một cách mạnh dạn ở trong giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên con. Ngài yêu thương con, thấy con ở trong tội lỗi và sẽ chết mất đời đời. Chúa muốn cứu chúng con, đem chúng con được ở với Ngài đời đời trong nước vinh hiển. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra, thay thế tội lỗi cho con. Ngài đã ban cho con sự sống đời đời qua sự chết của Ngài. Và bây giờ, con bằng lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu đã đấng chết thay cho con. Con xưng nhận mọi tội lỗi của mình từ trong quá khứ, trong hiện tại và nếu trong tương lai con có phạm tội, xin Chúa tha tội cho con. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào đời sống con, làm Chúa, làm đấng cứu tinh của con, làm chủ cuộc đời con. Con trao dâng đời sống con trong tay của Ngài, trao dâng linh hồn con trong tay của Chúa. Xin Chúa ngự trị, ban phước, điều khiển con và giúp con làm được nhiều điều đẹp lòng Chúa và ích lợi cho mọi người. Con xin Chúa cho con trung tín với Ngài, bước theo Chúa từ nay cho đến ngày con được gặp mặt Ngài ở trong nước thiên đàng vinh hiển. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện có thể bất cứ lúc nào quý vị cầu nguyện cũng được. Bằng tấm lòng của mình, quý vị thưa với Chúa những điều đó, Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ ngự vào. Và sau đó quý vị hãy tìm đến một hội thánh tin lành, hoặc là quý vị bước liên lạc với chúng tôi, hoặc là đến với tất cả những người tín sợ Chúa, quý vị sẽ có được sự giúp đỡ. Đó là điều mà chúng tôi khuyên quý vị hãy làm sớm, làm nhanh để chúng ta có cái này. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện chung cho tất cả mọi người và cho đất nước Hoa Kỳ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ mà Ngài ban cho chúng con có được hôm nay để chia sẻ lời Chúa qua đài Tiếng Nước Tôi cũng như là qua các phương tiện truyền thông. Con cảm ơn Chúa vì một mùa World Cup đã qua, có nhiều sự lo lắng về an ninh, có nhiều sự lo lắng về những cái sự lộn xộn, nhưng mà cảm ơn Chúa cho mọi sự được tốt đẹp, mọi người được vui vẻ, dầu rằng cũng có những bài học rút tỉa ra từ những cái con người không kính sợ Chúa hoặc là làm theo cái cảm xúc của mình. Nhưng mà chúng con tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Những bài học chúng con học được hôm nay xin nhắc nhở dạy dỗ chúng con. Xin Ngài nhớ đến tất cả thân hữu của chúng con, những người Việt Nam. Chúa ban cho người Việt Nam chúng con có nhiều cơ hội biết Chúa, tin Ngài để được phước, để được cứu rỗi đời đời với Chúa Giêsu. Con cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ này đang ở trong cuộc chiến tranh với Iran và cũng có nhiều cuộc chiến tranh khác nữa xảy ra như tại Nga, Ukraine, cũng như là ở tại Trung Hoa, Philippines và nhiều nơi khác đang đe dọa. Có nhiều thiên tai, có nhiều nguy hiểm, tai họa, tội lỗi cũng đang xảy ra khắp nơi. Con cầu nguyện xin Chúa thương xót nhắc nhở cho mỗi người chúng con rằng, biết rằng đây là những cái dấu hiệu mà Chúa đã cho biết trước là ngày Chúa rất gần rồi. Xin Chúa cho mỗi người thức tỉnh, ăn năn, chuẩn bị đời sống của mình. Và xin Chúa cho tất cả chúng con trung tín rao giảng lời Chúa, yêu mến Ngài. Xin Chúa nhậm lời những người cầu nguyện tin nhận Chúa, ban phước cho họ và cho họ có một đời sống bình an, phước hạnh trong Chúa và trung tín theo Ngài. Ngài ban phước cho đài Tiếng Nước Tôi, ban phước cho những người có lòng giúp đỡ cho đài được phát triển, ban phước cho những thính giả có được gia đình vui vẻ, bình an, hạnh phúc và cũng đến với Chúa để nhận được phước hạnh từ nơi Ngài. Ngài ban phước lành cho tất cả chúng con trong cuộc sống mỗi ngày, để làm bất cứ điều gì chúng con cũng làm đẹp lòng Chúa và ích lợi cho mọi người xung quanh chúng con. Con tạ ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở thánh dọc sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook tên là Huệ Kiều, để mà bỏ các chương trình này vào, quý vị có thể xem lại. Rồi cũng có địa chỉ của thánh 4012 đường Portland Avenue, thành phố Tacoma. Nếu quý vị nào muốn đến tham dự với và thánh thì xin kính mời quý vị. Nguyện Chúa ban phước lành trên anh Nam Phong đại chúng tôi cũng như là tất cả quý vị khán giả của chúng tôi. Xin Chúa ban ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.
2: Vâng, xin cảm ơn bài giảng ngày hôm nay của mục sư, và cũng xin góp lời cầu nguyện cho bình an và hòa bình cho tất cả mọi người trên thế giới. Và xin chúc mục sư một ngày vui. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư. Dạ. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/doBHCareer.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe một truyện ngắn của nhà văn Lê Đức Luận, truyện ngắn mang tựa đề Số ở nhà công tử. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức và phần diễn đọc.

0: nhà dưỡng lão hơn 4 tháng nay. Hắn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi và nói cà kê đủ thứ chuyện ở viện dưỡng lão, bao giờ cũng kết thúc bằng một câu rất thuyết phục.
1: Ê, mày lên coi cơ ngơi mới của tao nha. Thiên đàng nếu có đó thì cũng tới thế là cùng thôi mày.
0: Tôi nghe mà thấy mê tơi và cũng xin vào viện dưỡng lão với nó luôn.
2: Tôi nghiệt oan, gậy là kim trong giữa trời. Vòng xe lăn đông cơm áo.
0: Với hai bún thì có nhiều chuyện để nói. Tên trên giấy tờ là Phạm Bình Nhâm, nhưng từ khi vào quân đội, bạn bè cùng khóa đặt cho hắn cái tên mới là Bún, hai bún. Sở dĩ hắn mang cái biệt danh này bởi vì nhà hắn gần chợ bún, mà khi nhắc đến chợ bún, hắn say sưa nói mãi quên thôi. Hắn tả cảnh, tả tình về quê hương của hắn với những vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu, An Sơn, Bình Nhâm, nơi sinh quán của hắn, hấp dẫn đến mức mà người nghe thấy mát rượi với những cây chôm chôm, măng cục, sầu riêng vân vân, đang tỏa ngát hương vườn lài, thơm phức mùi sầu riêng và ngọt liệm mùi lò đường, ruộng mía ở ven sông. Bao giờ kết thúc câu chuyện cũng là lời mời rất chân tình.
1: Ê, khi nào mà đi qua chợ bún nhớ ghé nhà tao nha. Tao đưa tụi bay đi ăn bánh bèo bì ở Mỹ Liên hay là Ngọc Hương, hai cái tiệm bánh bèo bì nổi tiếng không những ở chợ bún mà cả nước luôn đó. Rồi sau đó về nhà tao, mẹ tao sẽ đãi một bữa cháo vịt, thịt vịt bầu mà chấm nước mắm gừng mà của mẹ tao pha chế thì hết sảy. Tụi mày sẽ nhớ đời.
0: Rồi sau đó hắn còn cẩn thận căn dặn thêm.
1: Ê, khi mà tụi mày tới bún hỏi tên tao thì chắc ít người biết, mà tụi bay phải hỏi là cậu Hai Phạm thì ai ai cũng biết hết trơn á. Muốn tìm tới nhà đó thì hỏi nhà ông thầy Năm Tử Di là biết liền à.
0: Có lần tò mò tôi mới lên tiếng hỏi hắn. Ê, sao mày lớn lên ở đây mà ít người biết tên thiệt Phạm Bình Nhâm của mày vậy? Chắc là mày muốn giấu tên để người ta gọi là cậu Hai Phạm cho nó quay phải không mày?
1: À, không có phải vậy mày. À, phong tục của người ta đó, người ta thường xem cá tính hình dạng, rồi lấy thứ bậc trong nhà đó ghép vô thành tên, chẳng hạn như là Hai Lúa, Hai Cao, một cái gọi cho nó có vẻ thân thương gần gũi. Còn tao bởi vì tao ăn nói bạc mạng, đôi khi còn làm thơ, làm dè tố cáo, châm biếm mấy cái thằng bê bối mà chuyên ức hiếp dân làng á, cho nên tụi nó ghét tao, tìm cách vu cáo là phạm lỗi này, phạm tội kia, nhưng mà đâu có làm gì được tao. Chỉ gọi tao là thằng Hai Phạm, tức là cái thằng hay phạm lỗi cho nó bỏ ghét. Riết rồi dân ở trong làng nghe quen tai đó, họ gọi tao là cậu Hai Phạm luôn.

đến thăm hai bún, xem cái căn phòng rộng khoảng mười mấy thước vuông kê trên một cái giường đơn và một cái tủ nhỏ, đã thấy chật ních. Cái cơ ngơi đó làm sao so sánh được với ngôi nhà ngói cổ ba gian hai trái rộng thênh thang, lúc nào cũng mát rượi, nằm giữa một vườn cây ăn trái hơn 5 mẫu của cha ông bao đời vun đắp ở gần chợ Bún, mà chắc chắn hai Bún sẽ là người thừa kế. Vậy mà bây giờ hai Bún kêu tôi tới xem cái cơ ngơi này với cái lời ca tụng là thiên đàng nếu có cũng đến thế là cùng. Có lẽ là hai Bún đã ngộ được cái lẽ sống ở đời rồi sao?

Nhớ lần đầu tiên hai bún đưa tôi về nhà ở chơi mấy ngày trong dịp nghỉ phép sau khi diễn hành ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1967 ở Sài Gòn. Khi trở lại Đà Lạt học năm chót, vùng đất trù phú này với những vườn cây trái êm đềm và sự nhân hậu, chân tình của cha mẹ hai bún biểu lộ đức tính hiền hòa, mộc mạc của người miền Nam đã làm tôi lưu luyến. Vì vậy, khi ra trường, tôi chọn sư đoàn 5 bộ binh, vùng hoạt động gồm 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Danh từ quân sự gọi là khu 32 chiến thuật, bộ tư lệnh đóng ở Lai Khê, chỉ cách bún hơn 15 cây số. Còn hai bún thì chọn biệt động quân, rày đây mai đó, rất ít khi được về thăm nhà. Khi đơn vị nghỉ dưỡng quân hay được nghỉ phép vài ba ngày, tôi thường ghé thăm ông bà thân sinh của hai bún. Ông bà rất mừng sự hiện diện của tôi. Mẹ hai bún hình dung ra bóng dáng của đứa con trai yêu dấu là thằng Nhâm. Còn tôi, qua hình dáng của bà, gợi cho tôi nhớ về người mẹ thân yêu ở tận ngoài Trung xa lắc. Sự tương giao đó đã tạo nên mối thâm tình, và tôi được xem như một thành viên trong gia đình của hai bún. Mỗi lần hai bún về phép, tôi cũng xin nghỉ phép vài ngày về chơi với hai bún nếu đơn vị không bận hành quân. Gặp nhau hai đứa tán đủ thứ chuyện, ngoài chuyện gian nguy ở chiến trường, chuyện tình yêu, chúng tôi hay nói đến sự phi lý của một cuộc chiến tranh không cần thiết, về nỗi buồn và bất hạnh trong chiến tranh. Đôi khi hai đứa ngồi im lặng hàng giờ, nhâm nhi ly rượu nếp than do mẹ hai bún nấu, nơi chiếc bàn đá xa vườn, nhìn những đàn chim bay về tổ ríu

0: vui hưởng cái thứ điềm viên như cựu Nguyễn Công Trứ ngày xưa là thảnh thơi túi thơ rượu bầu, và sẽ sống ngoài dòng cương tỏ chân cao chân thấp trong cái thú yên hà mặt tỉnh sai các mày ha.
1: Cái số tao á hả, không có được vậy đâu mày ơi. Ông già tao á, coi tử vi nói á là cái cung điền trạch của tao đó có chính tinh miếu dưỡng mà gặp từng triệt á, cho nên khó mà được thừa kế tài sản của tổ tiên. Nhưng lại có mấy cái sao thiên khôi, thiên diệt, quá lộc, quá quyền chiếu mạng, cho nên sẽ được sống ở những cái khu vực có nhiều cơ quan, nhiều bạn bè, nhiều người phú quý lui tới. Vậy là chắc là chỉ có ở trong công thự thôi đó mày. Ê, thằng nói nhảm. Công thự là cái chỗ ăn ở làm việc của mấy ông quan lớn, cấp cho mấy người có danh có phận, là mốc gì gì tới phiên của mày.
2: Sang thì công thự, mà hèn thì ở chung cư thôi, hay là ở trại gia binh. Có nghĩa là lá số đại khái cho thấy là tao không có nhà riêng.
0: Tôi không hiểu nhiều về khoa tử vi và cũng không mấy tin vào tướng số. Nhưng khi nghe 24 nói như vậy thì tôi không có ý kiến, bởi vì ông già 24 giỏi về khoa tử vi và rất nổi tiếng. Trong nhà lúc nào cũng đông khách đến nhờ xem tử vi, đa số là người ở Sài Gòn. Bởi vậy tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thì cứ để chờ coi mai mốt sao rồi tính.

0: Ngày tháng trôi qua, cuộc chiến mỗi ngày mỗi thêm ác liệt. Chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Khi cuộc chiến sắp tàn, tôi được tin hai bốn bị thương nặng trong trận đánh ở Xuân Lộc, đang điều trị ở Tổng Y viện Cộng Hòa, nhưng tôi không thể rời đơn vị để về thăm nó. Sau đó bao nhiêu biến cố dồn dập, tôi không liên lạc được với hai bốn trong một thời gian dài. Rồi một hôm, vào khoảng tháng Giêng năm 1979, hai đứa gặp nhau ở một nơi cách xa chợ bún cả ngàn cây số, đó là trại tù K5 Tân Lập ở Vĩnh Phú, trên vùng Trung Du, Việt Bắc. Tôi nhớ hoài cái lần gặp gỡ buổi trưa hôm đó, mừng mừng tuổi tuổi, hai bún đặt bàn tay gầy guộc lên bờ vai xương xẩu của tôi, run run khẽ nói:
1: "Cái thằng mắc dịch, mày còn sống hả?"
0: Lẽ ra tôi phải nói những lời ân cần, hỏi han sức khỏe, nhưng mà tôi lại buông một câu lãng xẹt: "À, trại này ở đẹp à nghe, tường gạch mái ngói giống như
1: công thự, phải không mày? Số của tao á là số ở nhà công thự mà mày."
0: Tôi định chen vào để chữa cái lời nói lãng xẹt vừa rồi. Tường cao cửa sắt kiên cố như vậy thì cái đám tù tụi tôi hết phương trốn thoát chứ đẹp cái giống gì. Nhưng mà hai bún cứ lên tiếng nói miết:
1: "Nè, thấy không, có cổng tam quan, có thằng đứng gác ngày đêm cho mình ngủ nữa. Nè, nói nhỏ thôi, chỉ khác cái thời trước á, là mình ra vô cổng á, nó không có bắt súng nó chào." "Nè, mà mày có biết là cái công thự này á, nó không có đồ sộ bằng cái công thự đầu tiên tao được ở không?"
2: "Ủa, mày ở đâu nữa?"
1: "Khám Chí Hòa."
2: "Trời đất ơi, làm sao mày lọt vô Khám Chí Hòa?"
1: "Nè, đi lệ tao nói cho nghe, cái chuyện dài như tiểu thuyết. Trận Xuân Lộc hồi ngày 9 tháng 4 75, liên đoàn 7 biệt động quân của tao phối hợp với trung đoàn 48 của sư đoàn 18 bộ binh phòng thủ từ cái vùng núi Chứa Chan, Giá Rai tới Xuân Lộc. 4 ngày sau đó, ngày 13 tháng 4, tao bị thương nặng quá, được trực thăng bốc về Tổng Y viện Cộng Hòa. Đang nằm điều trị trong bệnh viện, nghe bản tin buổi sáng ngày 30 tháng 4 trên radio là Dương Văn Minh ra lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa buông súng chờ bàn giao. Mày biết không, lúc đó tao khóc mày. Tao không thể nào quên được cái nỗi thê thảm của những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa bị đuổi ra khỏi nơi điều trị ở Tổng Y viện Cộng Hòa vào ngày 1 tháng 5

đau nữa. Đau thương uất hận lắng ở trong tiềm thức, có lúc trỗi dậy đó, khiến thơ dẻ trong tao nó trào ra. Thế là tụi nó gán cho tao cái tội biệt kích văn nghệ, tống tao vô khám Chí Hòa. Hơn 5 tháng nằm ở trong cái công thự Chí Hòa, tụi nó điều tra tới điều tra lui. Nhưng mà mày biết mà, thơ dẻ của tao là cái loại truyền khẩu, đâu có bằng chứng cụ thể gì đâu. Một hôm á, tụi nó lôi tao lên phòng gặp Vũ Hạnh. Mày biết Vũ Hạnh mà, chắc là để cho cái thằng này nó nhận diện tao. Tao á, thì tao biết nó, nhưng mà nó đâu có biết tao là ai. Nó ngơ ngơ rồi nó hỏi mấy câu bút hiệu của anh là gì, anh có bao nhiêu tác phẩm đã được xuất bản. Tao mới nói tôi làm gì có bút hiệu, có tác phẩm. Anh hỏi vậy là anh đưa tôi lên tới mây đó. Tụi nó thấy tao đâu có tên tuổi gì trong giới nhà văn, nhà báo, mà chỉ là cái thằng phất phơ miệt vườn, cho nên tụi nó mới tống tao vô trại suối máu ở Biên Hòa. Rồi tháng 7 năm 77 đó, tụi nó tống tao xuống tàu, đưa ra tuốt ngoài đây luôn. Ô mà thôi, bây giờ chuyện còn dài, sắp tới giờ đi làm lao động rồi. Mày ở đây chờ tao nha, tao có chút quà cho mày, tao mới được thăm nuôi. Ủa, ông bà cụ ra đây thăm mày hả? Không có phải, là người ơn. Ông bà già bây giờ yếu lắm rồi. Cái gì? Người ơn hay người yêu đây mày? Ôi, chuyện dài như tiểu thuyết, có dịp tao kể cho mày nghe.

0: Cuối năm 1981, Hai Búng và tôi được thả cùng ngày từ trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú. Trên chuyến tàu xuôi Nam, Hai Búng kể cho tôi nghe về người ơn của hắn. Hắn thẫn thờ nhìn qua khung cửa toa tàu và với một giọng trầm buồn, hắn bắt đầu câu chuyện.
1: Mày biết không, khi mà lo phóng thanh phát ra đó, cứ khoảng nửa tiếng lần là tất cả thương bệnh binh á phải rời khỏi nơi đây trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 1975. Lúc đó đó, người cụt tay đó thì đỡ cái thằng què chân, khập khiễng dưới đôi nạn gỗ, siêu dẹo từng bước đi về hướng cổng bệnh viện mà nước mắt lưng tròng. Còn có mấy thằng cụt cả hai chân, hai tay bó bột ngay đơ, không có thể lê bước như tao á, thì anh em đỡ ra khỏi giường, bỏ xuống sàn rồi nói vài câu an ủi. Thôi ráng lết ra ngoài đi, rồi có người giúp. Rồi tôi cũng vậy, không biết làm sao hơn. Rồi họ mới tiếp tục là lết đi. Mấy anh em cục cả hai chân đó, họ phải chống cả hai bàn tay xuống đất, lấy thế đó nhấc người lết tối. Mỗi lần cũng được vài ba gan. Mày biết mà, máu mủ cát bụi bầy nhầy dính ở trên bông băng tơi tả. Lúc đó không còn một cái ngôn từ nào mà để diễn tả hết cái nỗi thương đau hết. Còn tao á, hai cái chân bị bó bột, không có đứng lên được, cũng bắt chước làm theo kiểu đó để lết ra khỏi cái khu nhà hồi sức. Con người đó, khi đứng trước lằn ranh sống chết, cái bản năng sinh tồn lúc đó nó được vực dậy. Và khi mà cái sự khổ đau nó tới tận cùng rồi đó, thì con người lại hay hướng về cái hướng những cái đấng thiêng liêng. Tao cầu xin Đức Mẹ, rồi tiếp tục lết ra cổng. Rồi bỗng từ xa có tiếng gọi, rồi một người con gái chạy tới ôm tao khóc nức nở, hỏi là làm sao mà ra nông nổi như vậy hả anh. Lúc đó đó, cái sự sống hình như được điều khiển bởi cái bản năng. Tao cũng không nhớ rõ làm sao mà cổ đưa tao vô được cái taxi đậu trước cổng bệnh viện nữa. Cô đỡ tao ngồi bên cạnh rồi mới nói, em đưa anh về nhà em rồi tính sao. Lúc đó đó tao mới giật mình, nói với cổ, tao nói là nhà của tôi ở gần chợ Búng á, nếu có thể được cô cho tôi về đó với mẹ tôi đi. Cổ mới quay qua hỏi người tài xế taxi, thì cuối cùng ảnh đồng ý chở. Khi mà xe chạy đó, tao nhìn lại phía sau, cái cổng bệnh viện nó khép hờ, vẫn còn nhiều anh em đang bò lết ra cửa. Tao khóc. Tao mới hỏi bâng quơ, đêm nay tụi nó về đâu, rồi ngày mai tụi nó sẽ ra sao. Cô cũng khóc. Rồi cô mới dỗ về là biết làm sao bây giờ, chỉ biết cầu xin Chúa đối thương. Đêm hôm đó đó, cô ở lại với tao. Sáng hôm sau đi về, rồi hẹn sẽ lên thăm. Ba mẹ tao đưa cổ ra chợ Bún đón xe cho cổ về Sài Gòn. Nãy giờ nghe tao kể chắc mày cũng nóng lòng muốn biết nàng là ai phải không? Thật ra đó, nàng chỉ là y tá chăm sóc khoảng 20 thương binh ở cái dãy nhà A, cái chỗ mà tao nằm điều trị á. Nàng không có nét đẹp kiêu sa để người ta chiêm ngưỡng, nhưng mà nàng có điên đôi mắt biết nói mày ơi. Trên cái môi đó thì lúc nào cũng sẵn cái nụ cười duyên dáng, và đặc biệt á, cái giọng Bắc Kỳ Hà Nội êm như ru. Mỗi lần mà cổ đến chăm sóc vết thương đó, nó làm như giống như là đem theo một cái luồng gió mát cho cái đám thương binh tụi tao. Một chút gì đó mơ hồ. Nó có lúc á, thì nó giống như người chị, có lúc giống như người em, cũng có lúc nó giống như người tình đang an ủi dỗ về cái nỗi đau mất mát. Đối với tao đó, cổ là một nàng tiên. Rồi từ cái hôm mà đưa tao về nhà đó, sau đó cứ mỗi tuần 2 ngày cổ lên cổ chăm sóc vết thương cho tao. Nhờ vậy đó, chỉ mấy tháng sau á, cái chân tao lành lặn đi đứng được. Nhưng mà rồi tao cũng bị tụi nó dồ nữa. Một lần nữa thì lại làm khổ cổ. Cổ dò hỏi khắp nơi đó, cuối cùng biết ta bị giam trong khám Chí Hòa. Cổ mới đưa ba tao vô thăm. Ba tao là một người rất có nghị lực. Đứng trước những nghịch cảnh đó, lúc nào ông cũng giữ cái thái độ hết sức là bình thản. Nhưng mà không biết tại sao, hôm đó đôi mắt của ông buồn, như báo trước một cái gì đó không có lành. Tao thì tao cố làm ra vẻ cái chuyện giam ở đây nó đâu có gì quan trọng, cho ông đỡ lo. Tao còn nói giỡn, tao nói là cái số con được ở trong công thự mà ba. Cái công thự này lớn hết cỡ rồi. Ba tao đó, lúc đó đó, ông không có cười, mà ông chỉ nói lá số tử vi chấm đúng đó, thì lời bàn ít khi sai. Không ngờ buổi thăm nuôi hôm đó là lần gặp gỡ cuối cùng của tao với ông. Từ đó tao không còn được nghe tiếng nói của ba tao nữa. Ba tao đã chết ở trại tập trung Bù Gia Mập. Nói đến đây hắn méo máu nghẹn lời, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một lúc sau hắn lại lên tiếng nói tiếp. Lần thăm nuôi mới đây đó, cậu đưa lá thư của má tao viết ngắn gọn mấy câu. Nhâm à, ba con mất gần 2 năm rồi. Lúc trước má sợ con buồn, hại tới sức khỏe không cho con biết, nhưng mà làm sao mà giấu hoài được. Bây giờ thì má cũng nguôi ngoai, nhờ trời thương đã cho má thêm đứa con gái, chăm sóc má rất là chu đáo, an ủi má trong lúc cô đơn. Con yên tâm học tập tốt để về sớm với má nghe. Lúc đó lợi dụng cái thằng quản giáo nó cho phép và cổ ra bếp nấu đồ ăn á, cổ mới kể chuyện bị bắt và cái chết của ba tao. Khoảng năm 78, trong nhà luôn luôn có người tới nhờ ông coi tử vi, coi có đi vượt biên được hay không. Cho nên cái tụi phường khóm á, nó kết tội là ba tao lợi dụng mê tín dị đoan để xúi người ta đi vượt biên, rồi bắt ổng đưa vô trại Bù Gia Mập. Ở đây đó, mỗi tháng một lần cổ dẫn má tao vô thăm nuôi. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, ổng không có chết vì đói hay suy dinh dưỡng, mà bị rắn độc cắn trong lúc mà vô rừng chặt nưa. Cổ nói là khi mà hay tin ba mất đó, mẹ ngất xỉu mê man mấy ngày liền. Khi tỉnh lại đó, mẹ sống giống như người mất hồn. Em lên ở với mẹ, chăm sóc mẹ, từ từ rồi mẹ mới hồi phục. Rồi một hôm em ngỏ lời với mẹ, từ nay con xin được làm con gái của mẹ, mẹ đồng ý không? Mẹ ôm em vô lòng khóc nức nở, rồi thổn thức nói là cảm ơn trời Phật đã cho thêm một đứa con gái. Tới đây á, thì tao không kìm được xúc động, nắm lấy tay của cổ mà nói: em là người ơn của gia đình anh. Cổ nhìn tao với đôi mắt biết nói, rồi nói qua hơi thở: bây giờ em là em gái của anh.

0: con tàu tiếp tục xuôi nam đến ga Tuy Hòa. Tôi chia tay với Hai Búng. Từ đó chúng tôi ít có dịp gặp nhau, một phần vì xa xôi cách trở, tôi thì ở ngoài Trung, còn Hai Búng thì ở trong Nam, một phần thì bị quản chế không thể nào ra khỏi nơi cư trú, và tiền bạc thì cũng rất eo hẹp. Mãi đến khi được gọi vào Sài Gòn phỏng vấn để đi Mỹ theo chương trình HO, tôi mới có dịp ghé thăm Hai Búng. Lúc này thì người ơn của Hai Búng đã trở thành người vợ yêu quý của hắn ta. Chúng tôi được đi cùng chuyến HO5, cùng xin định cư ở tiểu bang Virginia. Hai gia đình chúng tôi cùng xin về quận Fairfax, thuê apartment trong cùng một building để bầu bạn có nhau. Thời gian đầu ở xứ lạ quê người, ai cũng trải qua những khó khăn nhất định, nhưng được sống trong môi trường tự do với sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan từ thiện và xã hội làm cho mọi người lên tinh thần và nhìn thấy tương lai. Hai Búng vì cặp giò không được khỏe chỉ xin được việc làm nhẹ, còn vợ Hai Búng thì xin làm phụ bếp. Đồng lương hai người đều thấp cho nên cũng đủ điều kiện để xin được housing. Hai Búng là người may mắn được cấp nhà housing trước tiên. Hôm dọn nhà, Hai Búng vui vẻ nói với mọi người:
1: "Nè, không phải tôi có thân thế hay lo lót chạy trọt gì đâu nghe. Đừng có nghĩ như cái hồi mình ở trong nước. Tôi được nhà sớm là bởi vì lá số tử vi nó chiếu mạng là cái số của tôi được ở trong nhà công thự mà."
0: Mấy năm sau, vợ chồng tôi dành dụm đủ tiền đặt cọc mua một căn townhouse. Tôi rủ Hai Búng ở chung, nhưng mà hắn lên tiếng nói:
1: "À, số của tao không có ở nhà riêng mày ơi, ở công thự à."
0: Vợ chồng Hai Búng an phận và bằng lòng với căn housing này. Họ sống hạnh phúc bên nhau, đi đâu cũng có đôi có bạn như hình với bóng. Rồi một ngày đau buồn chợt đến, không sao tả xiết. Cô Nhung, vợ của Hai Búng, đột ngột qua đời vì bị hạt áp tắc bệnh tim. Hai Búng hụt hẫng đau thương đến cùng cực như phát điên. Ngày ngày nó thơ thẩn đi ra đi vào trong căn housing đầy ắp kỷ niệm, nói lảm nhảm một mình:
1: "À, sao bà đi lẹ quá vậy? Không có nói tôi tiếng nào ở trơn vậy? Sao bà không để tôi săn sóc cho bà?"
0: Tới bữa ăn, Hai Búng xới bát cơm, so đôi đũa để trên miệng chén, rồi cũng lên tiếng nói:
1: "Nè, ăn đi để nó nguội bà."
0: Có hôm tìm được một món ăn lạ trên internet, Hai Búng cầm cuội nấu nướng theo chỉ dẫn, rồi cũng bày biện tươm tất trên bàn thờ, đốt nhang thì thần khấm vái. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Hai Búng ứa nước mắt nhìn lên hình của vợ lòng trong khung kính, nói như trách móc:
1: "Ê bà, sao không ăn miếng nào ở trơn vậy? Cứ ngồi cười hoài à."
0: Chỉ hơn 3 tháng sau ngày vợ mất, tinh thần lẫn thể xác của Hai Búng suy sụp một cách thảm hại. Đứa con gái duy nhất đang theo chồng ở California, thỉnh thoảng phải chạy lên thăm. Thấy tình cảnh bi đát của ba mình, nó cố gắng năn nỉ thuyết phục mời ba về bên đó ở với nó, nhưng mà Hai Búng từ chối và nói với con gái:
1: "Ở đây mỗi đêm mẹ con vẫn về nói chuyện với ba mà. Xuống dưới đó đó, mẹ con không biết có chịu đi theo không."
0: Thấy tình cảnh cô đơn như vậy, có thể không bao lâu Hai Búng sẽ suy sụp hoàn toàn. Cho nên hàng tuần tôi ráng tới thăm an ủi, và bà nhà tôi cũng làm vài món ăn khô mặn để tiếp tế cho Hai Búng. Tình bạn thâm giao giữa hai chúng tôi. Hai Búng có nghe những lời khuyên giải của tôi mà từ từ nguôi ngoai phần nào cơn sầu muộn. Nhưng nhà dưỡng lão mới là nơi mà Hai Búng ngộ được cái lẽ vô thường trong kiếp nhân sinh và thân phận tuổi già của mình. Từ đó, Hai Búng đã tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

0: Hôm tôi đến thăm Hai Bún ở nhà dưỡng lão, Hai Bún đã thuyết về chuyện đạo, chuyện đời, chuyện tu, rồi ngay cả chuyện tập thể dục, nói hoài quên thôi. Mấy tiếng đồng hồ ở chơi với nó đều làm tôi xúc động khi mà nó kéo ngăn tủ nhỏ, chỉ cho tôi xem và giải thích lai lịch của mỗi kỷ vật.
1: À, đây là chiếc áo dài tại cưới, còn đây là cái áo bà mặc trong cái ngày lễ hấp hôn cách đây mấy năm. Mấy cái cà vạt, găng tay, mũ nỉ này đó bà mua cho tao trong ngày sinh nhật.
0: Mấy tập album và một cái hộp nhỏ để hai cái nhẫn cưới và chiếc nhẫn ra trường của Hai Bún. Hai Bún kết luận:
1: À, gia sản của tao bây giờ còn nhiều đó đó, nhưng mà đó là những bảo vật không á nghe mày.
0: Nắng chiều đã tắt, tôi tạm biệt Hai Bún. Hai Bún đưa tôi ra tận chỗ đậu xe. Tôi nổ máy, Hai Bún quay lại đứng trước cửa nhà dưỡng lão vẫy vẫy tay chào. Trên sân vắng lặng, không có một bóng người. Hai Bún vẫn còn đứng đó, mắt thoáng buồn núp sau cặp kính lão. Tôi đạp nhẹ chân ga, vòng xe lại trước cửa nhà dưỡng lão, hạ kiến cửa xe định nói vài lời. Nhưng lúc đó Hai Bún đã quay lưng, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi nhấn ga cho xe chạy thẳng. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cánh cửa nhà dưỡng lão Elmwood House đã khép lại im lìm.

Chiều nay mây trời như bị thấp xuống, sương thu rơi nhẹ như một làn khói mỏng tỏa mờ khu rừng phía trước, và khói sương cũng phủ mờ các tầng cao của building, làm cho khu dưỡng lão trở nên tịch mịch và buồn hiu. Trong đó bây giờ có những người một thời vang bóng đang sống như cụ Vĩ, râu tóc bạc phơ giống như một tiên ông, luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống cộng ở công viên Lafayette ở Washington DC, hay là như ông công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy đã từng phóng bút giữa rừng phong với nhiều bài phím luận khinh bạc, và bây giờ lại có thêm người bạn tôi. 24 Kính thưa quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn mang tựa đề Số ở nhà công thự, một sáng tác của nhà văn Lê Đức Luận qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Truyện thứ 15. Thuốc A Già Đà trị được vàng bệnh. Nhân duyên hoằng pháp của Liên xã Đại Trung đến miền Đông khởi đầu từ đại hội diễn giảng của Liên xã Đại Trung nhân dịp Tân Xuân năm Dân Quốc thứ 43. Trong thính chúng có vị nữ sĩ Hồng Lâm Trảng liên tục 5 ngày nghe giảng. Từ Đại Đông xa xôi đến đây, thời gian ở Đại Trung, bà ta ở cửa hàng Bách Hóa Vĩnh Phong, được sự chiêu đãi chân thành của Hoàng Quả Triều cư sĩ, ký phu nhân Nguyễn Miến. Lúc bấy giờ, nữ sĩ Lâm Trảng rất xanh xao vàng giọt, trên cổ đeo một sợi vải băng chốc chốc lại ho. Bà ta hỏi Hoàng phu nhân: "Ở Đại Trung có bác sĩ giỏi không? Dẫn bà ta đi xem bệnh." "Ở Đại Đông bà đã từng đi rồi X quang, nghe nói là phổi bên trái có 3 lỗ. Mấy tháng nay uống cả ký cao ly sâm chính hiệu và chích hơn 100 mũi thuốc đều không thấy hiệu quả." Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Nhà họ Hoàng là một gia đình Phật tử thuần thành, hai thời khóa sớm tối từ nào tới giờ chưa từng gián đoạn. Bà Hoàng phu nhân Nguyễn Miến mời bà Trảng đến bàn thờ lại Phật, còn lấy một sâu chuỗi chỉ cho bà ta phương pháp niệm Phật và nói rõ về đạo lý trị hết được muôn bệnh của môn thuốc A Già Đà này cho bà ta nghe. Khóa tụng xong còn cầu nguyện xin một ly nước chú đại bi cho bà ta uống. Sau buổi cơm tối, bà Miến liền nói: "Chị Trảng à, chị thật là có phước. Bắt đầu từ tối nay, liên xã của chúng tôi liên tiếp giảng pháp 5 ngày. Tối đó liền dẫn bà ta đi nghe giảng. Thật là không thể nghĩ bàn. Đêm đó bà Trảng suốt 1 giờ không ho một tiếng nào. Khi ngủ, ngủ thẳng đến sáng. Bà Trảng cảm thấy Phật pháp thật là lý thú. Ở nhà họ Hoàng 3 ngày chí tâm niệm Phật, đến tối đi nghe giảng liên tục 5 ngày. Một phần khái lược về Phật pháp sơ cơ đã hiểu được đôi chút, tinh thần đã có chỗ nương tựa, sức khỏe cũng tốt rất nhiều. Bà than thở: "Người ở Đại Trung rất là có phước, người Đại Đông chúng tôi chưa từng được nghe qua chánh pháp sâu sắc như thế này." Bà Miến đáp lại: "Chị hiện nay đã hiểu rõ được cái hay của việc tin Phật niệm Phật, chị nên phát tâm Bồ Đề, thỉnh nhân viên hoằng pháp của liên xã đến nơi của chị hoằng dương Phật pháp, khiến những chúng sanh có duyên cũng được lợi ích, thì công đức của chị thật là vô lượng." Bà Trảng nghe xong vui mừng nhận lời, nói: "Được, vậy thì nhờ chị thỉnh giùm, tiền xe hay tiền máy bay đi lại tôi chịu hết, nhưng chị cũng phải cùng đi tới chỗ tôi chơi mới được." Giao thông từ 14 năm về trước không tiện lợi như ngày nay, đi Đại Đông chỉ 1 ngày là đến rồi. Lúc bấy giờ phải mất 2 ngày, phải ngủ 1 đêm ở Cao Hùng. Cuối cùng một đoàn 3 người, bà Trảng, bà Miến cùng với Pháp Viên, khi ngủ lại phòng trọ ở Cao Hùng thì xảy ra việc linh cảm Phật Bồ Tát phò hộ. Nguyên là trên chân của Pháp Viên có cái mục nhọt đã từng trị liệu hơn 1 tháng, lại lầy rửa ra 2 tấc, chung quanh không còn cảm giác đau nữa. Lúc bấy giờ vì nhiệt tình quên đi cái mục nhọt trên chân, nhưng đến phòng trọ ở Cao Hùng phát đau đến mức không chịu nổi. Bà chủ phòng trọ nhìn thấy chân của khách đau ghê gớm như thế, liền giới thiệu nói: "Ở vùng này có một loại thuốc mỡ cỏ xanh tinh luyện rất hay, có thể trị được bệnh này." Liền nhờ người mua 2 quạt. Vừa thoa vào, thật là loại thuốc có công hiệu đặc biệt, hết đau, nuôi thịt, sanh da, 3 phần đều tốt. Sáng hôm sau khỏi được phân nửa, 3 ngày sau khỏi hẳn. Đây đều là sự linh cảm của Phật Bồ Tát Từ Bi đặc biệt gia hộ, thật là thuốc đến bệnh tiêu. Nếu không thì đi không được rồi.
1: Chuyện thứ 16. Nước đại bi khiến cho thai đã chết sống lại. Pháp Viên giảng 5 ngày tại chùa Hải Sơn ở Đài Đông. Ngày viên mãn, những người nghe và người giảng sắp sửa chia tay. Cái lúc lưu luyến không rời, bỗng nhiên có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đến, đưa ra một câu hỏi. Những điều của cô giảng đều là những đạo lý giải thoát sanh tử luân hồi, cho đến cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh. Nhưng bây giờ yêu cầu tiêu trừ bệnh hoạn, giải quyết những đau khổ, thì lại phải cầu pháp như thế nào? Cô có thể từ bi chỉ bày cho được không? Pháp viên lúc đó nhìn xem bà lão này trên cổ có một cái nhọt lớn, cổ áo cài lại không được, hở ra khoảng 5-6 tấc. Pháp viên suy nghĩ, người này ắt là muốn cầu phương pháp tiêu trừ bệnh nhọt của bà ta. Lúc đó thiệt là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bảo bà ta cầu Phật Bồ Tát gia bị, cái nhọt lớn trên cổ sẽ hết, chưa chắc nắm chắc được không. Nếu như không bảo bà ta cầu, nhưng mà đã phô trương Phật Pháp vô biên 5 ngày rồi, có cảm ứng không thể nghĩ bàn, chung quanh lại có đông người đang chờ nghe. Pháp viên nhất thời phải dùng phương tiện khéo léo đáp rằng, nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ, vân vân, nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A-di-đà, 7 biến chú vãng sanh, vài trăm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, hoặc vài ngàn câu, vài muôn câu càng tốt. Nếu như người không biết tụng kinh A-di-đà thì chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cũng được, nhưng nhất định phải tụng bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Sau đó có yêu cầu điều gì thì lại dùng tâm chí thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và gia trì nước chú đại bi cho uống. Nếu thọ mạng ở đời chưa dứt thì có thể giảm nhẹ đau khổ của bệnh tật. Còn nếu thọ mạng ở đời sắp hết thì nhờ sức công đức của khóa tụng niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Như thế thì được mãi mãi thoát ly bệnh khổ và tử khổ. Đây là phương pháp rốt ráo vậy. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian như tên bay, thoáng một cái đã một năm trôi qua. Lâm Trảng ở Đài Đông là đến niên xả. Lần này sắc mặt tươi rói vui vẻ, so với năm ngoái như là hai người. Bệnh chứng của bà ta đã dứt hẳn, không còn thấy tâm hơi gì nữa. Trọng lượng thân thể cũng tăng hơn 10 kg. Y phục toàn là đồ mới may, đồ cũ không còn cái nào mặc vừa nữa. Bà ta nói với pháp viên rằng, thưa bậc nhân sĩ của Đài Đông, mọi người đều yêu cầu tôi đến mời bà đến Đài Đông giảng diễn Phật Pháp lần nữa. Không những tôi niệm Phật được cảm ứng, mà còn bà phổ ái cô, trên cổ có một nhọt to. Bà dạy bà ta phương pháp niệm Phật và thời khóa tụng niệm. Về sau lại xin nước đại bi chú uống. Bà ta ngày ngày đúng như pháp mà làm. Cái mục nhọt to của bà ta đã hết hẳn, cổ áo cũng đã cài lại được rồi. Ai nấy cũng đều khen là kỳ diệu. Bà Trảng lại nói tiếp, không những cái mục nhọt to của phổ ái cô tiêu trừ, được cảm ứng, cái việc càng khiến cho người khó tin hơn nữa chính là việc con dâu của phổ ái cô. Cô ta ở trên núi vùng phụ cận của Đài Đông đã có mang 10 tháng. Người phụ nữ này rất là siêng năng làm lụng, tự nghĩ sắp tới ngày sinh nở rồi, trong ngoài cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Cả phần trong chuồng heo cũng gánh hết mấy gánh. Không ngờ từ hôm đó thai nhi ở trong bụng không còn động đậy nữa. Hỏi thăm những người lớn ở trên núi, người ta nói là lúc quét dọn làm sạch chuồng heo động thổ, động đến thai khí, đến ngày thứ 3 vẫn không động đậy gì. Người phụ nữ mang thai này sáng sớm đã xuống núi đến tìm mẹ chồng cô ta. Phổ ái cô lại không có ở nhà, cô ta tự đi đến khoa phụ sản để khám. Bác sĩ phụ sản nói, thai nhi ở trong bụng của cô chết đã 3 ngày rồi, tự mình sanh không phải là việc dễ, ắt phải dùng đến khí cụ cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc là phải phẫu thuật mới đem thai nhi chết ra được. Ngoài ra không còn cách nào khác. Người phụ nữ mang thai đắn đo suy nghĩ, việc phẫu thuật lấy thai nhi ra không phải là việc nhỏ. Không có mẹ chồng hay chồng cho phép, cô không dám chủ động, liền trở về trên núi. Lại trải qua 4 ngày nữa, thai nhi trong bụng vẫn không có động đậy gì. Cô ta lại xuống núi lần nữa tìm mẹ chồng. Phổ ái cô nói rõ, việc thai nhi bất động đã 7 ngày rồi. Phổ ái cô liền dẫn con dâu đến một bác sĩ phụ khoa khác khám. Vị bác sĩ này cũng chẩn đoán y như vị bác sĩ trước, nói thai đã chết trong bụng 7 ngày rồi, không cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc phẫu thuật thì không được. Phổ ái cô dẫn con dâu đi về, quỳ trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn, dạy con dâu xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà ta bắt đầu tụng kinh, sau đó niệm một ly nước chú đại bi, bảo con dâu uống và phải chí tâm cầu xin Phật Bồ Tát phò hộ. Hy vọng tử thai trong bụng con dâu sinh ra một cách tự nhiên, không phải đau đớn, phiền phức vì mổ xẻ. Lúc đó mặt trời cũng đã lặn rồi, Phổ Ái Cô liền giữ con dâu ở lại ngủ với bà, không phải về núi. Đang ngủ nửa đêm, con dâu bà kêu mẹ chồng lại nói: "Thai nhi trong bụng động đậy lại rồi." Mẹ chồng cô ta đáp lại cô ta rằng: "Chắc là Phật Bồ Tát phò hộ, tử thai sắp sanh ra đấy." Đến sáng, thai nhi của người phụ nữ mang thai này đã động đậy bình thường như trước, sức khỏe cũng khỏe khoắn nhiều, không còn chút gì khó chịu nữa. Liền lại trở về trên núi, lại trải qua một tuần lễ, người phụ nữ mang thai này sinh ra một bé trai rất là thuận lợi, mẹ con đều bình an vô sự. Hồng Lâm Trảng đến liên xã nói ra việc này, thật là một sự linh cảm kỳ dị. Rất nhiều người nghe chắc lưỡi khen là kỳ lạ mãi không thôi.
0: Chuyện thứ 17. Té xuống lầu bị thương, qua ngày sau không sao. Lần thứ hai đến Đài Đông, nơi khoảng đất trống lớn chùa Hải Sơn, liên tiếp giảng 5 ngày, khuyên người niệm Phật sửa ác làm lành. Những thiện tín phát tâm cả một vùng miền Đông đều đến ước hẹn đi kết pháp duyên, mỗi nơi đều ước định 3 ngày. 5 ngày ở Đài Đông viên mãn, liền đến Tân Cảng. Đoàn này do ba vị ở Đài Đông phát Bồ Đề Tâm lãnh đạo, đó chính là Hậu Lâm Trảng, Trần Ngọc Phương và một vị lão Bồ Tát khác, thêm vào 2 vị pháp viên và Huệ Lâm ở Đài Trung, tổng cộng là 5 người. Ngủ lại trong một ngôi chùa kiểu Nhật, thời kỳ Nhật chiếm cứ. Địa thế phong cảnh đều rất tốt, phía sau hướng ra biển. Chiều tối các thuyền đánh cá trở về, thắp đèn nhấp nháy giống như một bức tranh vẽ, cảnh sắc mê người. Đến nay nhớ lại vẫn như ở trước mắt. 3 ngày hoằng pháp đều ở trong ngôi chùa này, Phật Bồ Tát cũng ban cho một cảm ứng đặc biệt. Sự việc là vào buổi sáng ngày thứ hai, có người đến chùa nói có một bà tối qua đến nghe Phật pháp về nhà, leo lên trên lầu liền bị té xuống, khắp mình đau nhức khó chịu, kêu la cả đêm không thể cử động, chỗ nào bị thương vô phương chẩn đoán, xin nhờ các vị tiêu trừ tai ách cho bà. Pháp viên nghe nói như tiếng sét giữa trời nắng, không biết làm sao, đành phải cùng với vị sư đương gia ở chùa và Huệ Lâm, 3 người đến nhà bà ta. Lên lầu liền nhìn thấy bà lão khoảng 70 tuổi này đang nằm rên rỉ trên giường, rất là tội nghiệp. Pháp viên liền quỳ xuống trước tượng Phật của họ thờ một cách đơn giản, dùng tâm chí thành khẩn thiết hướng lên Phật Bồ Tát cầu nguyện rằng: "Vị lão tín nữ này là người tối hôm qua đi nghe pháp về nhà té xuống lầu bị thương. Nếu như không phải đến nghe Phật pháp thì đối với chúng tôi không can hệ gì. Do vì chúng tôi thành tâm thành ý đến đây khuyên người niệm Phật sửa ác làm lành, khiến cho người thoát khổ được vui. Không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, khiến cho tâm chúng tôi không yên. Bạch Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhanh chóng biến hóa, cứu giúp cho bà già này tức thời sức khỏe được hồi phục mạnh khỏe, bình an vô sự. Nếu không thì bà lão này nếu như bị chết thì có tránh khỏi người ta chê cười Phật pháp không linh." Sau khi khấn thầm như thế, liên tụng một phẩm phổ môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và gia trì một ly nước chú đại bi, tự tay đưa cho bà ta uống, cũng dạy cho bà ta niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Đến trưa ngày hôm sau, sức khỏe của bà lão này đã an nhiên vô sự, tinh thần khoan khoái, có con dẫn đi, trong tay cầm một cây gậy chống, đi bộ đến chùa lại Phật và hướng về đại chúng nói lời cảm ơn. Đây không phải Phật Bồ Tát gia bị, làm sao hồi phục dễ dàng như thế. Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác mắc cười. Lúc đó trong lòng của pháp viên hoảng loạn như đang có tang, đau khổ không chịu nổi, là vì sợ 2 chữ Phật giáo bị người quỷ bán.
1: Chuyện thứ 18. Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi. Giảng ở Tân Cảng 3 ngày xong, một đoàn 5 người lại đi đến Quang Sang giảng 3 ngày, cuối cùng lại đi chùa Hoa Sơn ở Ngọc Lý. Chùa này là một chùa Tịnh Độ Tông vào thời Nhật chiếm cứ, dưới sự sắp đặt của vị đại hộ pháp và chấp sự chùa này. Mỗi tối khai giảng ở miếu Đế Quân, nơi trung tâm của phố xá rất là náo nhiệt, thính chúng rất dễ tụ tập. Giảng đến ngày thứ hai, Phật Bồ Tát lại hiển kỳ tích. Trưa hôm đó, bỗng nhiên có một vị cư sĩ nam ở tỉnh khác đợi tôi ở phòng khách, nói là muốn đàm luận Phật pháp, trao đổi ý kiến. Vị cư sĩ đó trước tự giới thiệu tên họ và nói là quy y với một vị đại pháp sư nào đó ở Đài Bắc, hiện nay thì chỉ chuyên nghiên cứu thiền tông. Nghe ông ta nói như nước chảy suốt 20 phút thì biết ý định đến đây của ông ta không phải đơn giản có thể đối phó được. Lúc đó trong tâm tôi khấn thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Gia Bị khai mở trí tuệ cho tôi để có thể ứng phó theo ý muốn, đối đáp trôi chảy, nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi. Vì đại đức đó thấy tôi dùng tiếng quốc ngữ lựng cận, hỏi đâu đáp đó, gương mặt của ông ta hơi khẩn trương hỏi một câu: tối qua nghe bà giảng Tịnh Độ Tông, sau khi chết thần thức vãng sanh về Tây Phương, thần thức nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem. Tôi liền trả lời ông ta: câu ông vừa mới nói, nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem coi. Lúc đó trong nhà khách một bầu không khí yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói. Tôi lại trả lời ông ta một câu: nói cho rõ một chút, ông ban đêm nằm mộng, cái đó là thần thức. Ông ta khựng lại một chút rồi quay đầu mà đi. Tôi sợ ông ta xấu hổ thành giận lại tìm đến quấy rầy, bèn nói với vị trụ trì rằng: vị đại đức kia nếu lại đến tìm tôi thì sư nói bây giờ đang chuẩn bị giảng, xin lỗi là được rồi. Vị sư trụ trì nói với tôi rằng: cái người đó rất là quái gở, có vị đại đức hay cư sĩ nào đến giảng Phật pháp hoặc giảng những sách thiện, ông ta đều đến vấn nạn mấy câu, khiến người ta không thoát ra được, có người không cách gì ứng phó liền bỏ đi. Thật là ngoài dự liệu, ngày hôm sau ông ta đã cùng mười mấy người bạn nam ngồi hàng phía trước nghe giảng một cách rất thành tâm thành ý. Sáng ngày hôm sau còn đến nói thỉnh cư sĩ giảng thêm vài ngày nữa. Ngày hôm kia tôi rất là bội phục trí huệ của bà, cho nên đi tuyên truyền khuyên được mấy người bạn đến để nghe giảng, tối nay sẽ càng tăng thêm số thính chúng. Đến nay nhớ lại tình hình lúc đó vẫn còn run, nếu không phải Phật Bồ Tát Thầm Gia Bị cho thì một pháp viên ngu ngốc từ nào làm sao có được tài năng đối đáp cùng vị đại đức tông môn đó.
0: Truyện thứ 19: chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa. Cư sĩ Trần Ngọc Phương ở đường Bảo Tàng, phố Đại Đồng, thị trấn Đại Đông. Cô ta trước kia chưa nghe Phật pháp, là một chuyên gia trang phục, là người thông minh vốn đầy đủ trí huệ. Sau khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, liền giác ngộ đời người vô thường, vạn pháp đều không, liền bỏ nghề máy đồ cưới cho người, đến chợ mua 2 sâu trân châu về nhà xỏ lại làm thành 1 sâu chuỗi, sớm tối bắt đầu khóa tụng, ngày ngày niệm Phật không ngừng. Đây là về mặt tư lợi, đồng thời phát tâm Bồ Đề, mong muốn đem lợi ích đến cho người khác. Lúc bấy giờ thiền tính ở Đài Đông đều là hàng sơ cơ học Phật, rất ít người niệm Phật. Cư sĩ Ngọc Phương từ cục bưu chính chuyển 500 đồng tiền Đài Loan mới đến thư cục Thụy Thành mua 50 sâu chuỗi. Về sau lấy chuỗi đến nhà những bạn thân dạy họ niệm Phật và cho họ những sâu chuỗi đó. Có một hôm cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến xưởng nước tương Nhật Đông khuyên người niệm Phật. Người chủ của xưởng tên Hà Tằng Thanh, Hà phu nhân tên là Quai. Lúc đó nhà của ông ta ở đường Nhân Ái, tên cũ là đường Thảo Lịch. Đài Đông 14 năm trước không giống như bây giờ, nhà lầu xi măng cốt thép mọc đầy. Lúc bấy giờ phần lớn nhà vẫn còn là bằng gián, cho nên xưởng nước tương Nhật Đông cũng thế, cũng làm bằng cây gián và lợp lá. Có một hôm cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi là đến nhà họ Hà dạy A Quai niệm A Di Đà Phật. Đang lúc nói chỗ hay của niệm A Di Đà Phật, bỗng nhiên nghe tiếng người ầm ĩ huyên náo ngoài đường, tiếng còi hơi báo động vang lên rất khẩn trương. Có người la lớn: "Sự nước Tương Dực Đông bị cháy!" Ngọc Phương và A Quai quay đầu nhìn ra ngoài. Xe cứu hỏa màu đỏ của cục cảnh sát đã đậu ngoài cổng. Lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra lửa phát lên nhà kế bên, bên phía bên phải, đã lan đến công sự phía sau của mình. Đầy nhà khói bay mù mịt. Hôm đó đang là ngày công sự được nghỉ, người nhà và công dân đều đã đi chơi bên ngoài, chỉ có mỗi mình Hạ Phu Nhân A Quai ở nhà. Lúc bấy giờ, kỹ sĩ Ngọc Phương và A Quai vừa thấy thế của lửa đã tràn vào nhà, đang lúc nguy hiểm tột cùng đó, liền quỳ xuống đất, chắp tay lại, chí tâm niệm: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Niệm được chưa tới 5 phút, thật là năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian, tức chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền tức thời nổi lên một trận gió nam, thổi thế lửa đi thẳng hướng về phía sau. 5 ngôi nhà lá nhỏ phía sau lập tức bị đốt thành tro. May mắn là công sự nước Tương và cửa hàng của A Quai đều không việc gì. Chỉ có lúc nhà kế bên mới phát quả thiêu cháy 17 tấm gián vách chung với nhà kế bên thôi. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi: "Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao chỉ cứu người niệm danh hiệu của Ngài, mà 5 ngôi nhà lá không biết niệm Phật kia thì phó mặc cho lửa không ra tay cứu?" Nên biết rằng lúc đó con đường dân ái của các nhà lân cận là một con đường nhỏ rất dài. Nếu như nhà của A Quai bị lửa cháy, thế của lửa hướng về phía bắc thì sẽ lan ra hết con đường này, và khi đã phát lửa rồi thì không thể thu dọn gì kịp. Như thế tổn thất không sao tính cho xuể. Đồng thời 5 ngôi nhà lá nhỏ kia cũng không chắc được may mắn thoát khỏi. Thật là Phật Bồ Tát phò hộ, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Cũng là may mắn gặp được thiền tri thức sư tỷ Ngọc Phương từ bi phước đức che chở.
1: Chuyện thứ 20. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn, và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: "Chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng." Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một cánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần, nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng khuôn tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân bỗng nhiên không đi được nữa? Liền cố gắng tự phấn chấn tinh thần lên, khom lưng xuống, tay mò xuống đất. Bà Trần dùng tay mò dưới đất mới hay lại qua một lần đại nạn nữa. Hóa ra chỉ cần tiếp tục đi về phía trước một bước nữa thì là rớt xuống một khe suối lớn rồi. Lắng tai nghe kỹ, tiếng nước chảy trong khe rất là mạnh. Bà Trần lúc đó càng cảm tạ A Di Đà Phật đã từ bi cứu giúp. Nếu như không phải hai chân bất động, đi tiếp một bước nữa thì rơi vào trong khe, bị nước cuốn trôi rồi, cả người nhà cũng không ai hay biết, sẽ mãi mãi ngậm hờn nơi chính suối. Lúc bấy giờ, ở khe suối đó dùng miếng ván nhỏ làm cầu, bà Trần liền dùng cả hai tay, hai chân như móc câu mà bò qua, xong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thẳng lưng lên tiếp tục chạy về phía trước. Liên tục ba lần, hễ đến bên bờ khe thì chân tự động dừng bước, thật là không thể nghĩ bàn. Sai một bước không phải là chết đuối mà là té chết, bể đầu gãy xương, do vì ban đêm nhìn không thấy rõ. Nên bà Trần về đến nhà là đã 12 giờ khuya. Ngày hôm sau, bà Trần trở lại gánh cánh củi quăng mất hồi tối. Bà đã hỏi người ở trạm xe, bóng đèn hồi tối qua nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Người ta liền nói với bà ta, hồi trước có một người bị tai nạn chết ngay chỗ đó, có lẽ âm hồn không tan nên tường hiện ra nơi đó. Câu chuyện trên đây là do Pháp Viên và cô Hoàng Chiêu Anh đến dự khánh thành Liên xã Đài Đông và tham gia giảng diễn 5 ngày, nghe được từ chính miệng bà Trần kể lại vào mồng 1 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 48.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.